0: このレールがね5本あるんだけど、これ5000
1: 歩すごい、
0: どうぞ。
1: そうです、
0: やっぱり
1: すごい、なかなか皆さん気づいていただけないんですけど、あ、さすがです。で
0: ちょっと曲がわからないんですけど、曲はこれ意識して配置してると。
1: いや、曲ではなく、もう父の独断でライトの向きを自分で調節して。
0: あ、そう、
1: はい、本当に五線譜をイメージして作ったようですので、すごい気づいていただけて嬉しいです。
0: 多分これ世界でもここしかないんじゃないかな、このこのアイデア。
1: 本当ですか、
0: びっくりしました。
1: あと実はトーン記号もそこみたいなものが、
0: 本当だ、あの手すりのような、
1: はい、あれもちょっとイメージしているらしいです。という父が83歳まで、ね、ローンの、
0: うん、
1: こちら
0: そうなんだ、
1: そうなんです。ちょっと頑張ってもらわないとなと。
0: そう、でも本当に素敵なとこ、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、読んでいただいて。
1: 本当にもうそんな平原彩香さんと初めてお会いしたのがもうつい最近といいますか、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、渡辺俊之さんに声かけていただいて、はい、その BS テレ東の辰巳拓郎の葡萄酒ワイン、ワイン、
1: ワインロマン、ロマン、そこ読みにくいです、私もいつも
0: 私ブドウ酒ブドウ酒ロマンって言ってた。ワインロマンなの？
1: 実は当て字で、私もいつも全然読んでないんですけど、
0: あのね、うちのスタッフみんなブドウ酒ロマンって言ってました。恥ずかしい、ワインロマン、
1: ワインロマン、
0: 全然こうイメージが変わりましたね。
1: あ、本当ですか、
0: ワインロマン、
1: 確かにブドウ酒すごい古風な、
0: そうそうそうそう、
1: 感じが
0: ワインロマン、
1: そうな、ちょっと、ね、ルビー振っていただきたいと思いますけど、
0: そうのゲストとして、はい、出るんだけど、彩香ちゃんもどうって言って、俊之さんは彩香ちゃんって言わないで、ね、彩香さんっていつもこう紳士的に呼んでくださるんですけど、はい、そうで声かけていただいて、初めて辰巳さんにもお会いして、で最後に打ち上げを、
1: はいはい、
0: に呼んでいただいて、その時にマリエさんにお会いしたっていうことですよね。
1: はい、ご一緒させていただいて、お邪魔いたしまして、ありがとうございます。
0: なんかどんな方なんだろうってすごいね、ワクワクしてたんですけど、なんか本当になんか優しい自然体で、
1: ただのアホです、
0: ただのアホ、ただのアホなのそんなことない、もうなんか知的ない
1: やいやいや、
0: うん、優しい方だなって、
1: そう言っていただけてもう嬉しいです。
0: でその時にちょっと覚えてるかわからないけど、私が千葉動植物園のパンチ君の話をして、でパンチ君の動画を見せたら、はい、泣いてた。でそれが私すごくすごくなんか、あ、一緒だ、この子と私って一緒だって思って、はい、でなんか輪をかけてたのが、その甥っ子のことを思い出してって言ってさらに泣いてたから、あ、いい人だなって思いました。
1: そう、
0: であとはその時にちょうどその私前の日にインタビューかなんか受けた時に、私は甥っ子姪っ子がいるんだけど、そういう甥っ子姪っ子とすごく精神レベルが合うから一緒にいると楽しいっていう話をしたばっかりで、まさにその打ち上げで、
1: はい、
0: マリエさんが同じことをおっしゃってて、
1: 言ってました、
0: 言ってましたよね、
1: 精神年齢が甥っ子と一緒ですっていう、
0: そう、そう、だからそれでなんかすごくこうなんていう、はい、シンパシーっていうんですかを感じたので、
1: それを伺った私もなんとなんとと、
0: はい、なのでね、いい出会いをいただきました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。も私も昔から彩香さんの彩香さんとお呼びさせていただいて、
0: もちろんです、もちろん、
1: ありがとうございます、歌声を聞かせていただいてきたので、もうテレビで見てる方だっていう見飽きはあまりないんですけど、
0: 待って、私
1: 本物だと思って、
0: 私22年に前にデビューしたんですけど、
1: はい、
0: だから2003年
1: はい
0: にデビューしたんですが、ということはマリエさんはおいくつだったんですか？高校ぐらいかな、は
1: い、
0: あれ年齢は非公開？
1: いや、公開は調べたら出てきちゃうんですけど恋には言わないようにという してはいますが、
0: まだもう若いから大丈夫ですよ。
1: いやいやいや、もう精神年齢が低すぎるので、ちょっと年齢とどんどん乖離していくのでちょっと良くないなと思って、
0: なんかでも今まで私はね、全然年齢なんか関係ないなとかって思って、はい、だからね、平原彩香かっこ私今41で、もうすぐで42になるんですけど。

0: 日って
1: 5月、9日でなんですけど、
0: 見えなすぎます。
1: 若い時は、はい、あの気にならなかったんです、カッコが。でもなんかだんだん年を重ねるとカッコいらなくないって。あ、だから
0: まさに
1: やめた方がいいですよね、
0: カッコはやめた方がいい
1: ね。でやっぱ宝塚の方とか、
0: はい、
1: 年齢をあえてもうあの表示してないじゃないですか。
0: そうですよね。
1: だから私も宝塚スタイルでいこうかなって、
0: はい、
1: まだあの初めて言ったんですけど公には、
0: はい、宝塚スタイルで、
1: そう、
0: 私もちょっと数年、ここ数年宝塚スタイルをちょっと見習わせていただいて
1: ね。えだから、うん、
0: で3つ下ですね、言っちゃいましたけど。
1: そうなの。
0: はい、そうです。はい、
1: あ、そっか。じゃあ私が姉が3つ上なので、そうだから妹っていうのがいないので。
0: あ、本当ですか。
1: なんか嬉しいですね。きっと妹がいるんだったらこんな感じなのかな。
0: ちょっと泣きます。また泣きます。
1: お兄さんとかお姉さん
0: は。いないです。
1: 一人っ子。
0: いや、弟がしっかりして、もう結婚して子供が2人いるんですけど、しっかりした弟が。
1: で、マリエさんは独身。
0: はい、実家暮らしです。
1: のマリエです。一緒じゃん。実家暮らしの独身。あ、危ないよ、危ないよ。もうあっという間だよ、3年なんて。
0: そうですよね。私もついこの間30になったかなと。
1: ね、
0: なんかでもいろいろ、はい、
1: どうですか、あの、あ、こんな話していいんですかね。
0: いえいえ、
1: あの、
0: はい、
1: 結婚願望ありますか。
0: なんかあの、こういうこと言っていいのかわからないんですけど、実は中学時代の私は結婚しないって言ってたんです、
1: うん、
0: 言ってたらしいですね、うん、で周りにはあのミーハーで気が多いと言いますか、好きなキャラクターとか好きなテレビの方とか、うんうんうんうん、コロコロ変わるので3回ぐらい離婚するだろうねって友達には言われてたんですけど、
1: うん、
0: 待って、まだ1回もできてないけど、どういうことというのがあって、なんでしょう、やっぱり実家にいて、やっぱり母にも支えてもらいつつ、やっぱりバタバタ暮らしてると、なんかこれ出て一人で暮らしたり、例えばどなたかと暮らしたりとか、はい、想像ができなさすぎるんですね、
1: やっぱりね。
0: これどうしたらいいん。い
1: や、だからね、
0: 家に住んでもら
1: うしか、一人暮らししないと、はい、その母のありがたみとか父のありがたみとか分かんないで、でも自分今でも感謝してるんだけど、
0: はい、
1: 一回一人で暮らしてみなってことなんですよね。これ
0: は
1: 私に自分に言ってますけど、
0: よく私も言われますけど、なんか思い切りが、まあ、イタリアとかに留学とかで短期間はあるんですけど、でも
1: イタリアの男性ってすごい積極的じゃないですか。
0: はい、すごいですね。あ、でも私があの言ってたのが、北イタリアのマントバっていう、なんか湖に囲まれた、なんかイタリアっぽくないとこだったんですけど、はいはい、うん、本当に若者がいないんですよ。
1: そう、
0: おじいちゃまとかおじさんとか、あと子供とか、本当に若い妙齢のちょうどいい男性が本当に少なくて、
1: そうだった、
0: 出会わない、まあ、夜中ちょっと危ないのでクラブとかそういうところに行くといると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 行かなかったので、
1: うん、
0: 出会わなくて終わりました。
1: そう。
0: でもおじいちゃんですら、道行くおじいちゃんですら、今何時とか聞いてくる、来ますね。
1: あら、
0: おじいちゃんに聞かれてもあれなんですけど。
1: そうなんだ。私なんか30代前半の時に、はい、あれイタリアのそのトリノオリンピックの時に、はい、なんかちょっとテーマソング歌ってたかなんかで、はい、いや20代か、20代後半かな、行ったら、はい、本当に声をかけられ、でもそれが多分礼儀みたいな。で何かこう取材をしていても、
0: はい、
1: 隣の席の人が僕のこの薬指の指輪をもらってくれとか、
0: 2、3人
1: で、それ結構使い古してるけど空いているんじゃないですかっていう感じだったんですよ。で、あ、イタリアっていい国だなと思ってて、はい、最近30代後半、はい、40になってからかな、はい、行って一切何もない。だからやっぱりこう若さ、
0: 高嶺の花すぎてちょっとオーラで近寄れないとかじゃないですか。
1: 若さとかが重要
0: な。なんとイタリア人、
1: そう、
0: でもイタリア人はモニカ・ベルチさんとかも年を重ねれば重ねるほど美しいという美的感覚を持たれてると思い込んで、なんか何かで聞いて思ってたんですけど、
1: それでいこう。
0: はい、もう私もそれを信じております、
1: うん、頑張らないとね。
0: はい、
1: でも今は結婚願望はある。
0: あ、なんかもう本当に出られればいいんですけどっていう、こう緩い感じです。あの50、50ぐらい。
1: でもここまでお嬢様だと なかなか

0: 型でちょっとムラがすごいですね。
1: AB なの？
0: はい。
1: でも私は AO ですけど、はい、すごいこだわるところはこだわって、はい、なんかこだわらないところはこだわらないから、
0: 一緒かもしれないです。
1: すごくそのなんだろう、ああいやもういいじゃんっていうところを、あのさっきも言われました。ああいやわこっちゃうからねってよく言われて、ああでも AB なんだ。
0: AB なのでもうで天秤座なのでさらに輪をかけてややこしくて、うん、AB で正反対で天秤座でバランスを取ろうとするのでもうどちらかって頭の中も部屋もどちらかって汚いっていうの。
1: お部屋綺麗、 今でも綺麗ですけど、
0: ここはまあ公の場所なんですけど、
1: 私も汚いけどね、
0: もう積み上がって楽譜とかどうやって整理皆さんもされてるんでしょうというぐらいもう大変なことになっていて、もう目をつぶって捨ててしまえと周りにの人たちに言われてますけど、
1: でもそうですよね、やっぱりそのクラシックなんかはもう譜面が命だから、はい、やっぱり捨てられないし、
0: そうなんですよね、
1: やっぱりその、ね、今そういう iPad の中に入れるとかあるけど、やっぱり譜面でしか伝わってない、来ないものってありますものね。
0: そうなんですもう、
1: うん、さあということで、
0: はい、進めていただい
1: ておすすめの曲ですか？
0: 失礼しました。はい、そうなんです、今週の彩香、白原彩香さんのおすすめの曲を、はい、ご紹介いただきたいと思います。
1: はい、これは新曲なんですが、
0: はい、
1: 4月24日に配信リリースしたばかりなんですけれども、はい、タイトルが祈りに満ちてというタイトルで、二胡奏者のウェイウェイウーさんとのコラボレーション曲としてリリースしております。で、もともとは二胡のウェイウェイウーさんが能登半島地震に思いを馳せて早く復興しますようにという本当に祈りを込めて作ったものなんですけれども、熊野古道で取材をしていた時に、そのウェイウェイさんがね、なんか歌声が聞こえてきて、なんかそれが平原彩香さんの声だったって言って、で実はウェイウェイウーさんとはその時全く面識がなくて、ウェイウェイさんの妹さんのアミンさんという方が、私よく一緒にコラボレーションさせていただいていて、妹からいつも彩香さんの話を聞いてたので、もう他人とは思えなかったんだけど、その熊野古道でそのアミンさんが亡くなった、お亡くなりになったばかりだったんですね。でその時に熊野古道でそういう、こうインタビューを受けてた時に、こうふーっとその木と木の間から声が聞こえてきて、なんかそれが彩香さんで、なんかこの曲をぜひ歌ってほしいってその時思ってって言ってオファーをいただいて、実現できた楽曲なので、私にとってもすごくこう、なんだろうな、天国にいるアミンさんがつなげてくださったご縁なのかなと思い、本当に大切に歌詞を自分で書き書いてリリースしました。
0: 鳥肌が伺っていて立ちました。
1: そうで、またすごくこう壮大なメロディーだったので、はい、どうやって歌詞をつけていいかわからなくて、でまた二胡の音って本当にこう悠久の、なんか一音聞いただけでもうタイムスリップしちゃうようなこう厚みというか、だからこう普通の歌詞では太刀打ちできないパワーを感じたんですね、うん、なので太刀打ちできる言葉ってなんだろうと思った時に、万葉集だとか、その古今和歌集っていうんですか、その大和言葉みたいなものを勉強して、初めてそういう、こう書体というか字体というか口語体、口語帳で歌詞を書いたので、もう私にとってもチャレンジだったんですけど、ぜひとも皆さんにお届けしたく、この度リリースいたしました。
0: はい、ありがとうございます。それでは曲のタイトルをお願いいたします。
1: はい、平原彩香で祈りに満ちて。

0: 美味しいおすすめバベビボビュ。ここで今週の美味しいおすすめをご紹介するコーナーに移りたいと思います。
1: 待ってました、
0: はい、今日は私のおすすめでございます。善果松陰の木でございます。綺麗の木に高貴の木と書いて木ですね。はい、いつも応援してくださっている方より素敵なお菓子をいただきましたので、もうぜひご紹介させていただきたくご用意いたしました。
1: いただいていいですか。
0: はい、どうぞ。もういろんなお味がございまして、
1: わあ、
0: いただきます。私ミントかな、これ
1: 寒天菓子なんですね、うん、
0: はい、寒天に、はい、フランボワーズチョコ、ホワイトチョコ、スイートチョコ、3種類のチョコレートがかかっております。
1: うん、美味しいです。
0: 美味しい。あ、よかったです。シャリシャリと、
1: うん、ね、よく寒天菓子ってありますけど、
0: はい、
1: なんかやっぱ特別な時に食べるようなイメージがあって、あ、
0: はい、
1: でプラスこのキキって、あ、何、善果松陰の、
0: はい、
1: チョコレートがこうピロッとついてて、それがまた美味しいですね、
0: はい、よかったです。はい、桃とミントとレモンとスミレとオレンジの5つの寒天ですね。
1: うん、
0: 虹の花、あ、読めない、かけら、お花にお菓子に等しいと書いてかけらと、
1: これは美味しい。外国のお土産にもいいですね。
0: なりそうです。 木箱のすごく素敵なお箱に入っておりまして、ということで皆様、善果松陰の木ぜひ召し上がってみてください。
1: 美味しい。
0: それでは告知コーナーに移りたいと思います。平原彩香さんの告知をお願いいたします。
1: はい、私秋にオーケストラアルバムをリリースすることが

0: おめでとうございます、
1: ね、本当にもうデビューしてから今まで本当に素晴らしいオーケストラの方々とコラボレーションさせていただいてたんですけど、アルバムを出すのは初めてなので、とても嬉しく思っております。そしてその、アルバムを引っ提げてコンサートツアーも、今年の分は、決定しております。10月3日の埼玉県所沢市市民文化センターからスタートして、10月11、12と、東京文化村ウォーチャードホール、その後愛知県、宮城、神戸、大阪とありますので、詳しくは私のホームページをご覧ください。
0: はい、ぜひみんなで行きましょう。今日のゲストはシンガーソングライターの平原綾香さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。今月も4週連続、来週も今週に引き続き平原さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お相手はソプラノ歌手辰巳まりえでした。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてください。今日も素敵な一日をお過ごしください。Power of Music 77.5 FM 77.5 FM

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 97.5 FM。
1: おしゃべり美術館
2: 美術ツイート。絵が持っている物語を絵は喋らないから僕らが代わって勝手におしゃべりする美術ツイート。おはようございます。本日も相手は日本美術アカデミープランニングディレクターの高柳茂樹と、
1: アーティストの木村貴博と、
3: 女優の黒田よし子で、東京スターレディオから本日も30分くらいお送りします。
2: はい、今週も黒田さんようこそお越しくださいました。というか、いない方がちょっとね、
1: はい、
2: 違和感があるよね、
3: はい、ちょっと休みしてたのでね、はい、お願いします。
2: 本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。はい、
2: 先週覚えてます、現代アートの話をちょっとご紹介させていただきます。
1: デュシャン、
2: そう、それまでの美的な刺激から、
1: はい、
2: ほにゃららな刺激へと変わった、うん、何でしょう、
1: 知的な、
2: そう、うん、まあまああえて言うのは、いや変わってしまった、
1: うん、
2: 大丈夫かとご紹介してまいりましたが、これちょうど去年の今頃、
3: うん、
2: もう去年になると絶対高弘君 100% 覚えてない、
1: うん、
2: 美学の話をしたの覚えてます？バウムガルデン、
1: はいはい、
2: 美学、
1: あれ
2: 美とは何、
1: あれ2ヶ月ぐらい前かな、
2: 1年前のなんかおかしいのよ、なんか
3: 逆にな
2: んかこの前もそんなこと言われたっけあれそんな前でしたっけって言ったけど、これ1年前なんですよ。でその時にここに今あの先週とは違う表を作ってきたんですけど、ルネサンス以前をアート 0.0、 でまあアートじゃないんで、
3: うん、
2: でルネサンス以降ロココまでをアート 1.0、
3: うん、
2: で、市民革命が起こった19世紀、
3: はい、
2: まあ、これロマン主義とか印象派、うん、この時代をアート 2.0、
3: うん、
2: で20世紀に入って、まあ、いわゆる現代アートですよね、これが、アート 3.0 じゃないかっていう話を1年前にしたんですが、これデソワールの美の循環とか、その時にこう、うん、思いっきりしゃらくさい話をいっぱいしたんです
3: けど、あれもう1年ですか、
2: 1年
3: 経ちました。結構印象的でしたよね、うん、
1: これね、
3: 循環する図、
2: うん、そうで、ほらヘーゲルとかさ、ダントーとかさ、アーサー・コールマン・ダントーとかがさ、まあ、あのヘーゲルの方が古いけど、18世紀19世紀の人で、まあダントーは20世紀21世紀の人だけど、
3: うん、
2: アートに終焉が来るって言ってますよっていう話もご紹介したと思うんですが、
3: うん、
2: この終焉っていうのはこのアート 3.0 が終わるということじゃないかとお叱り覚悟で、まあ、現代アートが、まあ、アートを壊した、うん、まあ、だってあの現代アートって何ぞやって先週話した時にもう今までのことにとらわれないって言ってるわけだから、
3: うん、
2: もうとらわれなかったらアートじゃなくていいわけですよ。
1: 確か
2: に。なんか何でもいいじゃない。
3: うん、
2: もう囚われないんだから。もうなんか空にかかる虹見て綺麗だからアートですねって言っても、
3: うん、
2: でも本来の理屈だとあれは自然なので、
3: はい、
2: あの自然を画家が模倣、芸術家が模倣して人に見せるものが作品、芸術作品であって、
3: うん、
2: 二次ダイレクトは別に芸術じゃない。
3: うん、
2: その時言った覚えてるかな、その電車の車窓からあの綺麗な景色が見えたとするじゃないですか、うん、でこれ見えたのは作

0: 作品じゃないけど、ここの景色綺麗だって言って鉄道会社がちょっと窓を大きくしたりとか、
1: うん、
0: それは作品の可能性があるよね、
2: はい、
0: 人の手が入ってるし、うんうんうん、意図があるから、うんうん、だけど何でもいいって言うと別になんか窓から見えてた景色もアートだねって、
2: うん、
0: 確かに最近なんかこう何でもかんでもアート、うん、アートですねっていうの多くない、
1: うん、
0: そうなんだよ。で、まあ、まさに現代アートがその美的刺激から知的刺激にシフトチェンジしたのが、まあ、アート 3.0 な感じかなと、
1: うんうん、
0: まあ、アート 3.0 って僕は勝手に言ってるだけなんで、
1: うん、
0: でもこれ結構なことで、あの先週もちょっと申し上げたと思うんですけど、鑑賞する側もシフトチェンジして知的に鑑賞しないといけないってことだから、
2: うん、
0: だって知的刺激なので、
1: うん、
0: こっちも知的でないと刺激を受けないわけだから、
1: うん、
0: だから現代アート分かりにくいなんて言われちゃうんですけど、
1: うん、
0: でもこれも絶対覚えてないと思うんですけど、記念すべき美術イート第1回、多分黒田さんはいらっしゃらないです。黒田さんに合流されたのは、はい、木村貴弘君の無茶ぶりのラジオドラマのスケットに来ていただいてからなんで、
1: はい、
0: 第1回目、
1: うん、
0: 日本人と美術って話をさせてもらった時に、
2: うん、
0: 日本は美術人口が世界で最も多いと、
2: うん、
0: それはなぜかというと企画展に殺到すると、
2: うん、
0: いわゆるあの平場のルーブル美術館をこうなんていうのか散歩代わりに楽しむフランス人とは違って、うん、企画展があるとウォーッと集まるから、うん、なんか結果美術人口多くなっちゃうんですけど、
1: うん、
0: その時に日本人は現代アートの理屈っぽい楽しみ方にむしろ向いてるんじゃないかってご紹介したと思うんですけど、
2: うん、
0: 覚えてる、
2: うん、覚えてますよ。
0: 本当1回目だよ、はい。
3: 何回か言ってるかもしれない、うん、聞いた覚えがある。
0: あ、そうな、あ、そうか、うん、途中で何度か言った
2: ら日本人が一番多いってのは、
0: うん、
2: い
0: や
3: 企画展好きとか、
0: そうだから、うん、目で見た情報だけじゃなくて、うん、絵が持ってる物語を絵が喋らないから僕らが変わっておしゃべりする
3: 美術イート。
0: そうそうそう、なんで自信なさそうなの。
2: 今もうあの X になっちゃったから。
0: X？ツイートじゃない、ね、ビジュ X。 いや、それは変えなくていいの。
2: あ、そうは変えなくて、
0: だってツイートってささやくとかある、そういう意味だからさ、
2: はい、
0: まあ声でかいけどね、だから絵が見えないのにラジオで美術の番組をやってちょうだいってね、ホモ社長、社長の無茶ぶりだったんですけどね、
1: うんうん、
0: だからおかしな番組だと思いながらこのアートの最先端でもう8年ぐらいやらせてもらってるというね、
1: うん、
0: 美術に。
1: はい、
0: これさ、話は変わるようで変わらないんですけど、先日、
1: うんうん、
0: 高弘君が主催する木村製作室の課外授業に参加させていただきました。
2: うん、はい、ありがとうございます。
0: ようこちょうとありがとうございました。ね、場所は、
1: うん、
2: 新宿御苑
0: で、うん、ね、で新宿御苑の中で生徒さんたちが20人くらい、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、
0: これ高弘君が把握してないっていうね、集合してからびっくりする。
2: そうそうそう、
0: いや、あなた先生じゃないのって。
3: まあ、書いて
0: だからみんな大人だから、まあ、なんとなく来て、
2: うん、
0: まあ、半日、まあ、好きな景色を自由に書いて、
1: うん、
0: で最後集合してっていう段取りだったじゃないですか、
2: はい、
0: でその時にみんなおのおの自分の絵を持って発表したじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: その時に皆さんその作品を書いたなんか意図とか状況とかもなんかコメントしてましたけど、
1: うんうんうんうん、
0: あれは何、やっぱり現代アートを意識してのものだ。
2: お、ほーい。
0: なんだ、お、ほーいって何それ。
3: あ、
0: お、ほーいって何それ。ねえねえ、それ意識してない時の若者の返事だよ。もうこれやったのか、お、ほーい。やってないな、さては。え、本当は自然にあーなの。
2: 現代アート、
0: いや、だから、
2: そんなもん、そんなもん意識するわけない。
0: いや、だってほら、その絵を描いた、はい、その綺麗とか汚いとかではなく、
2: う
0: ん、その絵を描いた、あのこういうのがあって、
2: そうそう、
0: 煙突を描こうと思ったけど、はいはいはい、日が陰ってきたんでとか、
2: はいはいはい、
0: 風景を描こうと思ったけど風景がうまく描けないから、うん、人を描きましたとか言ってたじゃん、
2: うんうんうん、
0: あれ、そういうことじゃん、知的刺激の方でしょ。
2: 今言われてみればそうですよね。
0: え、じゃあ意識してなかったじゃん、
2: はい、
0: なんで今おほーいってさっき言ったの。そういう圧に負けたの、
2: はい、
3: そういうことにしておこう。
2: そうそうそう、
0: いや、ただ高弘君そうって言うけどご本人気づいてないんですけど、
1: うん、
0: 例えば僕がこうなんかこう熱弁すると高弘君、僕は一応高弘君が違ったら嫌だなと思いながら、
1: うん、
0: だってね、 本物のアーティストは彼なので、うん、だけどあそうですよとか言ってくれるじゃないですか、うん、でもね高井君気がつかない間にそうし

0: ってるんですよ。いわゆるいいですか、これも覚えてるかな、古代ギリシャ時代、うん、ね、プラトンとか、うん、これ知的満足こそが快、心よい快で、美しいと感じるのは快だって。だからあの美学の時に脳のシナプスがつながると快じゃないの、うんうんうん、だからその知的刺激ってそういうことじゃないの、うん、だからそれが色のにじみと丸三角四角の図形に人間は反応するのでつながるんじゃないの、見たことのある形とかいっぱいある色の種類、それは赤青黄色だと3つだけど、グラデーションになってると無数の色があるわけだから脳が働きまくるわけじゃないですか、認識しようとして、でしょ、
1: それ
0: 貝でしょ、あなたやってんの絵画塾でしょ、プラトンも言ってたじゃない、貝こそが美しい、
1: つながった。
0: だから高広トンも言ってたわけ。高広トンって長いけど。
2: 高広トン。
0: そう、心よい貝が。だからなんかあれなのよ、とぼけてるわけじゃないのは知ってる。本当に気づいてないのが。うん、でもなんか気づいたら絵画塾とかやっちゃってるもんね。
1: そうですね。
0: あれ心、うん、あれなんで絵画塾ってそもそも言ったの。プラトンの貝を知ってたわけ。
1: いや、あれは鑑賞とかいうのは入ってない。
0: 鑑賞？自分が貝。
1: 鑑賞とか、そうそう、自分が貝。あの要は貝の、でもあの貝は快適とか楽しいとかって貝じゃない。
0: 何の貝なの？
1: どちらかというと無に、あのゾーンに入った状態を、後で思い出してみると気持ちよかったなっていう。
0: シナプスがつながりまくって
1: た、ね、要はそういう、余計な邪念が入るとあざとえになっちゃうから、空っぽにして書こうねっていう。
0: じゃあカラーがじゃない、カラー、
1: いや、まあ、まあ、ちょっとゴロがね、カラーがじゃない、
0: でもすごい、でも絵画
1: クーガでもなかったですね、じゃね、
0: だから動物みたいになっちゃうよ、それ。
1: あ、また。
0: でも絵画でいいんだよ。今変えてもいろいろ書き換えなきゃいけないじゃん。
2: だんだんバージョンが変わっていく。
0: そうで、だからさ、その太郎くんのあれは絵画塾の中の木村創作室の、うん、まあ写生会みたいなのだったじゃないですか、うん、でもやっぱ僕はやっぱその性分でさ、まあおしゃべりなのもあるけど、懇親会やったじゃん、はい、終わった後、はい、あの時やっぱり俺書いた人の人となりとか、うん、やっぱ知りたいんで、うん、まあ相変わらず質問済みでおしゃべりしたじゃん、うん、え、何々どこから来たのとか、うんうん、ね、え、阪神ファンなのみたいな、でなんかでその人と作品をなんかやっぱリンクさせたいなっていう、なんかそれも職業病ってほど職業じゃない
1: んですよ。でもやっぱりそういうのは ありますよね、こうやっぱり絵だけじゃなくてそこにストーリーが加わると、あのセットでもし楽しめるんで、
0: そう、まあそれが過剰になりすぎちゃうと、うん、美しさ美的刺激がどうでもいいみたいになっちゃうと、それはちょっと寂しいじゃない、うん、
1: なんで完全に切り離した方がいいかなと思うんですよね。
0: お
1: セットにするんだけど、うん、要はストーリーがあるから絵が描けるんだけど、うん、ストーリーが手段で絵が結果だけど、
0: どっちが先がいい、僕はなんとなくだけど、うん、先に絵を見て、うん、自分で妄想して答え合わせをしたい、
1: あ、それは、うん、どっちでもいい、両方あっていいんじゃないですかね。だからあそこのメンバーの人たちは、うん、逆に最初に絵を知ってるんですよ、みんなで課題作品の絵を見合ってる、はい、でその後リアルであって本人たちを知るっていうのが、あ、あの絵の人ねみたいな、
0: そういう、俺今そっちだって言った
1: の、あ、先に、あ、そうか、
0: え
2: 詳しいこと知らずに、
1: 逆もありますよね、
0: なんかちょっと、まあ、でも
1: なんか高谷さんどんな絵描くんだろうみたいな、
0: はいはいはいはい、ただ、うん、先に人を知っちゃうと人が強くなっちゃうから、なんだろうな、子供の運動会じゃないけど、うん、頑張れとかちょっとひいき目じゃないけど、
1: まあ、確かにそうかも、ちょっとバイアスがかかる
0: みたいな、うん、やっぱり人の方がでかいじゃないですか、存在、
1: 確かに、
0: だなんか作品を見て、おー、こんな絵描いたんだ、だから頭の中でイメージ、
1: だから僕がっかりされますよ、
2: なんで、
0: あの絵を描いてて、そう、なんかなんか派手で綺麗でかっこいいでおなじみの木村貴弘、
1: あんな怖い顔描いてる、なんだ普通じゃん、あったら
0: なんかあったら下駄履いてておじいさんみたいに歩いてるし、
1: なんか普通にいい人じゃない、まあ、もっと過激な、
0: あ、アーティスティックなね、
1: そうそうそう、
0: あ、じゃあ俺が影武者とかやった方がいいぐらいだ、うじゃーってお
1: ーだから二人一緒に立ってたらみんな、あ、
0: 俺は僕来ちゃう、あ、でもよくあるあるある、多分社長の横に立ってると絶対俺社長だと思って名刺交換されちゃうんで、ね、なんだろうこれ圧なのかな、俺前誰かに言われたプロっぽいって、何のプロだよって言ったけど、
1: ああ、分かる、 何でも何のプロでも
0: そう料理学校の前に用事があって立ってただけで、うん、生徒さんが全員深々

0: だとお辞儀をするとか、あとコンサートとかで関係者以外立ち入り禁止のところに入ってっても誰も止めてくんないとか、それはあるかもしれない。
1: 威風堂々としてるんですね、うん。
2: だ歌舞伎座の前にいたらもう人間国宝だと思う。
0: そこまで、はい、そのオーラは出てないと思うよ。
1: いやいけそうですね、うん、
0: そうか、うん、俺でもそうか、確か昔学生の時にアルタ、昔あったじゃん、はい、今もないけど、はい、アルタの前でなんか待ち合わせしてたら、うん、出てましたよねテレビって3人ぐらいに言われた、その笑っていいともに、それ誰だか分かんない、まあ、おそらく田中康夫とかだと思うんだけど、顔の系統としては
1: 風格が、
0: ね、うんね、まあ、だからなんかそうなんでしょう、なんか生意気っていうか、なんか
1: どっしりしてるんだろうな、
0: そのいわゆる物おじしないっていうか、
1: うん、
0: そうなんだよ。でだそれさ聞いてくるさ、僕も一応絵描いたのよ、
1: はい、
0: あ、まあ、ごめんなさい描いてない、描こうとしたの、
1: うんうんうん、
0: いやいや本当したらさ、あの外国から来た観光客の人とかと仲良くなっちゃってさ、
1: うんうん、
0: おしゃべりしちゃって完成しなかったんだけど、
1: めっちゃ写真ありますよ、すごい外国の方と仲良さそうに自撮りしまくってるじゃないですか。
0: でだけど高井先生はそれ見ても書きかけだけど、まあ、それも作品ですからねって、
2: う
0: ん、まあ、でもねちょっと薄ら笑いで言ってる、
2: 桜
0: バカにすんなよなんつって、
1: え書きかけなんですか。
2: いやちゃんとできてました
1: ね。
0: いやいや
1: この絵
2: こんなちっちゃいの、
1: あーそうなんだ、
0: いやいや本当こんなちっちゃいの、
1: えでも描いてるじゃないですか、
0: 手だけ、手だけ一人前で絵の具で汚れた、うん、ただこれあそうで、これ高井君に言いたかったんですよ。であなた帰ったじゃないですか、はい、うちにで帰ったら、うん、一緒に住んでる母親、はい、おふくろが玄関の花変えてて、
1: うん、
0: それがまた僕の描きかけの花の絵とそっくりだった。
1: 本当だ、これでこれを描いたのかと思いました。
0: で僕はそれ見た瞬間にこれなんで新宿、あそうそう新宿まで行かなくても描けたじゃないかと思って、ね、無駄足だったと思ったらそこまで作品、
2: 親子の絆です
0: 、いや絆じゃない
1: ですね、
0: びっくりしちゃった、
1: シンパシー、
0: そう新宿まで行ってあんなになんかいろんな人とおしゃべりしながら書きかけでなんかちょっと
2: ここで書けよかったっ、
0: そうここで書けよ、玄関で書けよかったっ、でまあ高井君の言葉を借りれば全部ひっくるめて作品なんで、うん、
1: あいやこのお母様のこれも
0: 玄関まで、いやびっくりした、
1: 立派ですね、立派な、
0: これだって形が一緒じゃん、
1: いやでも素敵な、これをいけられるってことですよね、すごいですね、すごい。
0: で美術意図的に言うとその高井君先生がやったその写生会じゃないけど、うん、その人とのコミュニケーションとか作品とか関係性っていうと、うん、だから今更現代とか知的刺激がどうとかって、まあ今更じゃないんですけどね、20世紀入ってたから、うん、入ってからだから、うん、あのでもなんか今更何を知的刺激だと、でしかも別に美的あの刺激を排除する必要も僕はないと思うんです、
1: うん
0: うんうん、ただなんかさ過剰に革命とか改革とかって言うと今までのことをことさらに否定したり排除したりするじゃないですか、うん、人間って、うん、その明治維新が江戸を全部切ったみたいな、
1: うん、
0: 新しく赴任してきた部長は前の部長の仕事を全部否定してから入るとか、
1: うん、
0: まあそれはやりやすいんだけどね、
1: うん、
0: だから別に何も別にね、で囚われないんだったら美的刺激も入れることにも囚われるなよ、入れてもいいじゃないか、うん、とかってまあへりくつだけど、
1: うん、
0: だってさ なんだ良くなったりとか素敵になったり変わっていくのはいいけど別に前と違うってことに別に意味はないじゃん、
2: うん、
0: いいのはいいけど、うん、違うことがいいわけじゃない、うん、でも面白いんだよね、西洋美術って前と違うことをやる、でもその分新しいんだって、
2: うん、
0: これも前に話したかな、その北斎の経緯のさ先生にさ小林さん、小林先生、あのそれこそ、うん、上野の西洋美術館の、部長とかやってた人に、うん、まあ、僕も食ったくないんでお酒飲んでる時に、なんでその西洋の絵、ここに西洋の異彩、モネの異彩画と北斎の浮世絵があったら僕やっぱ部屋に飾りたいのモネかなとかって言って、
1: うんうん、
0: って言ったら、まあ、遠藤会長はヒヤヒヤしてたけど、
2: うん、
0: やっぱさすがだね、そうなんだよって言われて、えって思ったら、あの西洋の美術ってぶっ壊して作ってぶっ壊して作ってるから、うん、いつも新しいんだってわけですよ、うん、そのスタートが、
2: うん、
0: でも日本の絵ってそれこそ鳥獣戯画から浮世絵まで、うん、ずっと、まあ、変わってないは嘘で進歩はしてるんでしょうけど、うん、まあ、可能派があったりね、いろいろあるから、だけど完成度が高いから 要するにぶっ壊さなくてよくて、そのままこう塗る

0: ってつながっちゃってるんで、うんうん、僕が見ると、まあ、古臭いじゃないけど、うんうん、古く見えちゃうのかもしれないねって教わって、あ、目から鱗だったのね、うん、なんかだからまあその、前のことを全否定して次に進むっていうエネルギーみたいなのも時々は大事かもしれないけど、うん、その新しく見せるためにね、うん、ただほらヨーロッパってほら地続きでさ13種類ぐらい民族が細かく言うといてさ、うん、もう戦争の歴史じゃん。だから前の国の文化を滅ぼして自分の文化を作るとかっていう、うん、まあ、もっと言うと一神教だからね、イエスかノーかなんで、うん、なんかそういうあの癖っていうか文化、いい悪いじゃなくて、うん、そういうのあんのかもしれないなと思ったりはしました、うん、まあ大きく言うとさ、高博くん的な広い心を持って言うと排除するということも含めて作品なんじゃないっていう、王じゃなくてそれ高博くんはそう言うだろうなと思って、うん、まあ、ただお叱り覚悟で言えば、うん、作品単品の知的刺激なんかどうでもよくて、うん、さっき高博くんが言ったその、まあ、いわゆる美術意図的には作いわゆる作品や作家の持ってる、うん、まあ、書く前や書いた後の物語にどうやって心を馳せるかみたいなことが、うん、まあ、楽しいっていうことでやらせていただいております、うん、よろしいですか、
1: はい、
0: ただここ僕も自分で気をつけなきゃいけないんですけど、うん、ただ正解は探してないんですよ。大体正解なんか分かんないじゃないですか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: まあそうですよね。
0: だって画家本人の言葉だとしてもかっこつけて言ってるかもしれないし、うんうんうん、本音を言ってるかどうかも分かんないから、うん、なんていうのかな、正解とかじゃなくて、うん、まあ、こうだったら面白いなとか、うん、自分だったらこうだなとかっていう仮説をなんかたくさん見つけるのが面白い、うんうん、いろんな方向から、うん、だからまあ間違ってもいいと思うんですよね、うん、ただ断言するとゲーテみたいな後で恥かくからさ、こうであるとかって言ったら全然違う絵だったりとか、うん、ただなんかその仮説をいっぱい持ってるっていうのがなんかちょっとまあそれは絵に限らずですけど、うん、なんかもうちょっと楽しみ方なんじゃないかなと思うんですが、うん、いかがでしょうか高博さん。
1: はい
0: はいはい、
2: はい、
0: 違うのよ、ちょっとラジオだからそう呼んだわけじゃない高博先生って呼んだわけじゃない、授業じゃないんだ、
1: はいはい、
0: そうどうでしょうか。いや聞いてなかった、
1: 今だけ今ちょっと一瞬
0: 聞いてなかった、はい、今一瞬聞いて一瞬
1: 一 瞬,
0: 一, 瞬一瞬じゃないのそうだ、そういう意味で言うと、うん、デュシャンも、うんうん、もったいないじゃん、その既製品の、まあ、だってデュシャンってさ、そのふわっと説明するんだったら便器と現代アートの父だけで済むじゃん、うん、だもうちょっとねなんかその、うん、深掘りしたいんですよ、
2: はい、
0: だってほら本人だってさ、その反芸術って言われて、いやいやいやそんなこと言ったら認めてるみたいだから無芸術ですよ、うん、これ僕の勘なんですけど、うん、ピカソよりもその割と天然じゃないかなと、デュシャン、まあ、マティスより、そうなんですよそう、あ、今日も時間になっちゃいましたね、
1: うん、
0: あ、今日喋りたかった話があったのにさ、その喋りたかった話に合わせて今日曲を選んできたの。そう、今全然その喋りたい話を話せてない。
1: じゃあ次回、
0: 次回じゃあ覚えてる、
1: はい、教えてもらえたら。
0: 覚えてるって、はい、先週かけた曲覚えてるって聞いていいじゃん。
1: はい、
0: はい、分かりました。なんかちょっと残念だな、まあ、自分が悪いんだけどおしゃべりしすぎたからそれでは今日はノラ・ジョーンズでシュート・ザ・ムーンを聞いてお別れしたいと思います。シュート・ザ・ムーン、これどういう意味でしょう。
1: 月を
0: 打つ、これ月を打つでも写真を撮るってシュートっていうじゃないですか。だから写真、月の写真を撮るでもないんですよ。シュート・ザ・ムーンって高望みするっていう意味です。要するに手が届かないところに手を伸ばす、だそれで手に入れたっていうこともあるし、高望みをするだけっていう意味もある。その慣用句みたいな感
2: じ。打てない、そうか、はい、
0: ちょっとそれも覚えておいてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、よかった。それでは、ノラ・ジョーンズでシュート・ザ・ムーンを聞いてお別れしたいと思います。それでは皆様来週までごきげんよう。
1: さよなら。
3: 本日番組内で3人が見ていたのは、木村貴博マーチ2025新宿御苑、マルセル・デュシャン泉。来週もまた聞いてくださいね。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料

配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 河野先生と
2: 片桐くんの
1: 飛び出せ歌謡曲。
2: こんにちは、皆さん、村野武則です。
1: こんにちは、郷達人です。毎週日曜日朝10時から我々2人でお送りいたします。
2: 今日も最後までお楽しみください。
3: いやー、これで2週目、三田明さんでございますけども、1970年代のね、三田明さんを支えていたものは、この日本全国への巡業というね、これからバラエティ番組っていうものが活躍だったんだね。これ多くの借金を返さなきゃいけないわけでさ、もともとね、まあ、モノマネ上手でね、知られていてね、巡業の構成の中にもモノマネコーナーっていうのは作ってたんですけどね。当時伝説だったね。スターが他のスターのモノマネをするっていう番組結構あったと思うのよ。それでね、五木ひろしさんとか森まさこさんとこう並んで大賞のこう常連だったという三田明さんなんですけどね、これ行ってみたいと思います。恋のアメリアッチという曲がね、面白いんで行ってみます。恋のアメリアッチ。

0: 1965、6年かな、ちょうどね、こういうあのリズム的なその歌が流行ったんだよね。あの、橋幸夫さんがスイムスイムだとかさ、あの、いろんなこう、ちょっとそういうの歌ったりしててね、吉田正さんがやっぱり この時代、このリズム歌謡みたいなのが、ちょっと傾向的にあったみたいだね。
1: ああ、そっか。うん。
0: うん。それでね、続く曲がね、小指とジュリーって言うんだね。小指とジュリー、ジュリーって、ジュリーなのかと思ったらね、それより前にやってたんだけどね、ジュリーというね、うん、小指とジュリーというのはこれ、吉田正さんのね、作詞作曲なんだよ。面白い。行ってみたいと思います。小指とジュリーです。はい。

0: ね、1972年に実は日航機がハイジャックされてる事件が起きてるんだけど覚えてる？
1: あ、
0: 72年っていうさ、
1: うん、
0: ちょうどほら飛び出せが始まってるんだよ俺たち。
1: そうだね、
0: 忙しくて独立テレビも見てねえんだけどさ、この時ね、うん、日航機の351便がハイジャック

0: 事件にね、来たんだけど、乗客として、エリチーミさんと共に、これね、三田八田さんが遭遇するのよ。
1: そうなの？
0: そう、乗客として乗ってたんだってさ。これね、これ後でみんな、あの、記者なんかに囲まれてね、どうでしたなんて言われたんだけどね、三田八田さんは、爆睡中で、全く覚えてないんだってさ。
1: よくなったじゃん。
0: だからね、これね、多くの借金を返すために、かなり働いてたのよ、忙しく。
1: もうじゃあ疲れ切っちゃってんだ。
0: 疲れ切っちゃっててね、ハイジャックの事件があったの、爆睡中で覚えてないってのはさ。
1: 逆によかったじゃん。
0: うん、よかったじゃんけども、すごい疲れてんだよね、だからね。これだけ身を粉にして働いて、やっと借金も返せるようになったんだろうね。
1: あれだ
0: ね。ねえ。それ、改めて、恋人の泉という曲がございますんで、この曲を言ってみたいと思います。恋人の泉です。はい。

0: い、次の曲でございますけども、優子の涙というのがありまして、作詞作曲が吉田正さんでございます。優子の涙、行ってみたいと思います。
1: はい。

0: 1979年の12月、年も沈まった頃にね、三田明さんの自宅が火災になっちゃったんだってさ。
1: そのけ、
0: このね、火災のために顔面に大やけどを負ってしまうんだよ。
1: いろんなことあるね。
0: つまりね、美少年と言われた人の顔がやけどになっちゃうわけさ。それでね、皮膚移植などをしてなんとかこの元の状態にまで戻ってきたんだけども、2年間ほど休養しなければいけない状態だったんだってさ。
1: そうなのか。
0: だからさ、借金ができたりさ、自宅が火事になったりさ、ほんとついてないよね。それでね、2年経って復帰って、その後里見浩太郎さんだったかな、主演の時代劇にレギュラー出演をずっとしてたんだけどね。やつでしょ。それでね、やんとか元に戻ってきたんだけどもね。いやー、だからね、三田さんってのは歌はとかさ、すごいなんかね、売れてるけども、生活はついてないよね。
1: 波乱万丈だったんだじゃん。
0: ねえ、本当にそうなんだよね。次の曲いってみましょう。すきや橋ブルースというのがありますんでね、これすきや橋ブルースをいってみたいと思います。
1: はい、お願いします。

0: 1985年にね、16歳年下の一般女性と結婚するのよ、三田明さん。
1: あ、そうだっけ。
0: うん、16歳年下といってもね、三田明さんにすればよくできた奥さんみたいなんで、何から何までやってもらってたのがさ、だからその奥さんが体調崩してしまったんで、で、看護をするんで、仕事をセーブするっていうぐらいに一生懸命看護してたらしいんだけども、まあ残念ながら22年に亡くなってしまうんだよね。本当にいろんなことが起こりすぎちゃうんだよね、この方は。さて、三田明さん最後の曲でございますけども、44年の紅白歌合戦で歌ったこの歌でございます。サロマ湖の空という曲がございます。これを今週の最後の曲でお願いします。
1: はい、また来週です。

0: 武田信玄公息女松姫様が開いたお寺、大町西八王子に位置する新松院は女性にも人気のパワースポット。令和元年11月にリニューアルオープンした松姫様の喫茶金松庵では、境内の庭を眺めながら和と洋の折衷な店内とメニューで優雅なひとときをお過ごしください。
1: 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 皆様おはようございます。麻生奈々です。
1: プリンセスエドガーです。
0: 元気いっぱいに
1: から元気です、はい、花粉症が治ったと思います。
0: あ、よかったです。
1: うるさくてすいません。
0: もう気づけば5月ですね。5月、
1: 黙っちゃいました。
0: サイレントプリンセスエドガー。
1: まあもうちょっと黙れってことですよね。いやー、5月、世間はあれでしょ、ゴールデンウィークってやつでしょ。
0: ああ、そうですね。
1: あれ忘れてらっしゃった、はい、今日は憲法記念日ですよ、世間では。
0: そうでしたね、はい、早いですよね。なんかあっという間に、なんかまたね、春が来て。
1: いや、でもあなたはもう春どころかもう相変わらず素敵というか、うん、今日ね、あの収録で伺って、まあ素敵なオーラを発してらっしゃって。
0: そうですか。
1: もう5月病とかとはもう縁遠い。
0: いやいやいや、
1: もうなんかね、やっぱりね、こう皆さん麻生奈々さんのように素敵に日曜日の朝からチルにこう生きていきたいと思うエドガーです。
0: いやー、そんなところはちょっとお悩みが私あって、後ほど聞いていただきたいっていう。
1: もちろんもちろん、まあ、ぶっちゃけ申し上げますと、ぶっちゃけ申し上げますと、は
0: い、
1: お悩みもないんですよ。
0: そ
1: うなんです。いや、本当にないんです。あの皆さんで、あのちょっと昔の話になるんですけど、うん、今年のほら年明けに、はい、あのスポンサー様のアガペシャガール美術館様からお年玉プレゼントをいただいたじゃないですか、
0: はい、
1: だからあの届いたっていうね、喜びのお声がこう届いているわけですよ。
0: あ、
1: まあ、時間はかかったんですけれども、
0: はい、
1: ちゃんとお届けはしてるよということと、
0: はい、
1: 当たった方はお悩みをくださっている方ですよ皆さん、ということですよ。
0: はい、後ほど ね、そちらのメッセージもさらっと、うん、はいはい、ね、読ませていただければと思います。
1: もちろんです。
0: はい、
1: なので皆さん公式 X ってのがあるんです、
0: はい、
1: うるさいと思いますけれども、ぜひ見てみてやってください。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、それではですね、
1: はいはい、
0: まずは私のセレクションからお届けできればと。
1: 素敵な奈々さんからの素敵なセレクション。
0: 本日はですね、
1: はい、
0: シェキアーザーガーの BRB、 どうぞお聞きください。Another day, another sight.

0: はい、お聞きいただきまし
1: たが、素敵なセレクション
0: ありがとうございます。まあ、冒頭に、はい、ちょっと私お悩みあるんですよっていう、
1: もうね、あなたのお悩みはね、きっとね、なんだろう、いや聞きますよ、はい、聞きます
0: 聞いてくれます、
1: 聞きますけど、もうそれだけ素敵なオーラを発してらっしゃる方のお悩みっていうのは、このなんか私のような、なんかもうあの下を向いて歩こうみたいなね、
0: いやいやいや、あのめちゃめちゃ声が上向いてますよ、
1: いやいやいやいや、もう無理やりってやつですよ本当に。
0: こちらまで元気になるので、本当に助かっております。
1: やだ、ありがとうございます。で、どうしたの？
0: はい、つい昨日の出来事なんですけれども、最近だ、ね、はい、はい、あのフレッシュなお悩みで、
1: フレッシュでね、
0: はい、はい、で、まあ、あのちょっと、うん、ホットドッグを作ろうかなっていうことになりまして、
1: お家で、
0: はい、はあはあ、で、あの、まあ、6個入りのバンズ、ホットドッグのを買ってきて、
1: それ長いやつ、
0: はい、ちょっと長めの、
1: はいはいはい、いわゆるホットドッグ
0: 用の、
1: ね、
0: はい、バンズです。
1: 昔ニューヨークであの1ドルとかで売ってたやつでしょ。
0: そうですそうです。
1: 今1ドルで買えんの？
0: どうなんですか ね。でもそれが買えなくなってたら悲しいですよね。
1: 悲しい。
0: なんかホットドッグとか
1: ピザとかさ、だいたいほら1ドルで食べる、
0: ベーグルとか、
1: そうあったよね。
0: ね、あのトラックで買うやつありましたよね。
1: あったよね。
0: 今いくらなんですかね。
1: いやさすがにね、1ドルであってほしい。知ってる人は公式 X でお願いします。
0: はい、ぜひお願いします。
1: で、ごめんね。何、ホットドッグ、そのバンズ。
0: そう、バンズを買ってきて、うん、まあ、6個入りみたいな、あのスーパーで売ってるようなやつを買ってきて、で、あの、何ですか、シャワーエッセみたいなのを茹でて、で、茹でてる間に、うん、あのバンズのその入れるところ、
1: 入れるところ
0: あの切り込みを切ろうと思ってやってたんですよ。
1: 上にこう乗せるというか挟むみたいなね。
0: はいはい。で、あのキャベツとかやって、はい、あ、じゃあパン切ろうって思ってパン切ったら、はいはいはい、あのなんか気づいたら、なんかコッペパン式になってて、その切り込みの場所が、
1: どういうこと、どういうこと、コッペパン式ってどういうこと？
0: パンの上に、はあ、あの縦に切り込みを、
1: 縦に、そうですよね、
0: 入れて上に乗っける挟むみたいな感じじゃないですか、
1: はい、
0: ホットドッグって。
1: 世間一般のホットドッグは、はい
0: はい、でもなんか横を切ってしまって、はあ、なんかコッペパンみたいに、
1: はいはい、
0: こう、
1: そういうことね、
0: 横開きみたいな、
1: あんバター挟んじゃうみたいな、
0: そうですそうです、
1: はいはいはいはい、
0: みたいな感じに切っちゃって、でなんか6個中 4個目ぐらいで気づいて、
1: ね、は
0: い、残り2つだったんですけど、はいはい、でもなんかホットドッグを横に挟むのもあれだなと思って、うんうん、ちょっと仕切り直して改めて上に切り込みを入れたんですね。
1: なるほど、もう1つ切り込みを入れた、はいはいはい、
0: なので6個中4個は2つ切り込みがあって、いい感じになんかスリットになっちゃってて、
1: スリットにもなるし下手したらその切り込んだところ取れちゃうねみたいな感じでしょ。
0: そうです、うんうんうん、なので食べる時にまああの工夫してねみたいなパンに、はあはあ、あのホットドッグになっちゃったんですね。
1: 誰に向けて言ってんの？なるほどね、はいはいはい、
0: まあ、あの主に母なんですけど、
1: お母様、はい、よろしくお伝えください。
0: ありがとうございます、うん、はい、でなんかあの、まあ、

0: 言わなきゃ気づかないかなみたいな。でもなんか焼くと目立つんですよやっぱり。なんか焼いてないとパンってなんとなくなんか
1: そんな、
0: なんかいけるかなみたいな感じでラップで包んでパンってあの冷蔵庫に入れといたんですけど、やっぱりなんかトースターで焼いちゃうと、あの切り込みのところがいい感じに広がってきて、なんかすごくパッカンってなっちゃって、で、あのお悩みはホットドッグと全く関係ないんですけど、なんかあの気づいたらやっちゃってたみたいな。なんでそんなことになってるかわからないまま、なんかたまになんか無心でなんか何も考えずに変なことをやっちゃってる時があって、そのホットドッグに限らず、それってどういうふうにあの防げばいいのかしら、どうすればいいのかしらっていうお悩み。まだこれはなんか自分とか、まあ強いて言えば食べる母とか で完結しましたけど、下手したらなんかね、あの人様に迷惑が、ね、及んでもいけないじゃないですか。なんか無意識にちょっと変なことやっちゃってる時とかあるので、
1: それって
0: 皆様 あります。プリヘダさんとかどうですか。
1: いや私はもう生きてること自体が不思議ですからねあれですけど、
0: それを言ってしまえば私もですけど、
1: いやあなたでも そのさ、ホットドッグ以外でそういうことっていうの、例えばどういうことがあるの、その人様巻き込んじゃう系で言うと何かあったの。
0: なんか今なんでそれ言っちゃったんだろうとか、
1: 発言系
0: とか、なんか なんでしょう、なんか3分後とか振り返るとあれみたいな。誰か例えば会議中に自分が何か発言して、その時は別におかしいと思っておらず、次の人のターンに行きます。でその次の人が喋ってる間に、なんか先ほどの自分の発言を振り返って、ちょっと待って、なんで私そんなこと今言ったんだろうみたいな。
1: それってさ、その振り返ってるってことは、はい、そこで発言してる人の発言は聞いてないってこと。耳には入って再生可能みたいな。
0: なので聞いてはいるけど、それよりもさっき自分が言ったことが気になっちゃった、ね、あれみたいな、ちょっとおかしかったかもしれないなみたいなのがあったり、どうすればいいですか。
1: どっちかっていうと、そのなんか人の発言聞きながら自分の発言振り返れる、なんか素敵なあのブレーンを持ってらっしゃるのがすごいなと思うけど。
0: すごいですね、それを見出そうとしてくれる。
1: いやどっちかっていうとそれすごくない。だってさ上の空になっちゃうじゃない、やっぱり、聖徳太子さん以外だったらよ。わかんない、聖徳太子さんがそういうことができたかはわかんないけど、はい、だって人の話はちゃんと耳には入ってるんだけど、ちょっと自分、まあ、もう一人のね麻生奈々が、あれさっきの私ちょっとこれ大丈夫みたいなわけでしょ。
0: 大丈夫みたいな、
1: 大丈夫、あれ言っちゃって大丈夫みたいな、
0: 言っちゃったんだろうみたいな。
1: そうでしょ、
0: はい、
1: そっちの方がすごいと思うけどね。
0: なんか不思議なんですよ。なんか A だと思いますか、はあ、B だと思いますかって聞かれたところで、なんか私は B だと思いますって言ったんですよ、なぜか。でもなんか考えてみたら、って言いたかったかもしれないとかなったり。
1: そういうことはありますわよ
0: あります、
1: ありますわよ十分に。
0: でなんかおかしいなみたいな、もう考えれば考えるほど、なんであの時私は B って言ったのみたいな。
1: そういうのはねよくあるよ
0: あります
1: で、大体ね間違ったこと言っちゃうのよ
0: いやなんかもう頭おかしくないか私って思ってしまう、
1: ある意味おかしいかもしれないんだけどでもあるよね、あるし、ただあなたがおかしいになったらもう世間皆様はもう本当にねリスナーの皆さん本当ごめんなさい、だいぶみんなおかしいから。
0: いや
1: 大丈夫だと思うわよ。
0: そうですか、
1: でもなんか言っていいか、どうぞ。
0: 考えてしまうと、なんかもうどんどんなんで、なるほどね、みたいな感じの方向に行ってしまい、なんかもう恥ずかしくて変な独り言とかが出ちゃったりとか、するので、それもまたちょっと
1: 変な独り言ってどんなのが出るの？
0: なんか例えばそれが終わりました、で一日の終わりに近づいて、例えばあの洗い物をしてますみたいな、あのお風呂入ってますとか、なんかそういう一人時間の時に、なんかみたいなことを言ったり、でもあれってとか、なんか一人で振り返りながらなんかちょっと規制を発しちゃうみたいな。
1: 面白いわねあんたね。いやまあ前から知ってる面白い人だっていうのはよく知ってるけど、面白いエピソードがそんだけあるってすごいよね。
0: なんかとか言ってしまったりとか。
1: おかしい、危険なものをやってらっしゃるわけではないんですよね決して。ではないんですよね、天然なわけですよね。いいんじゃない
0: いいんですか。でも結構なんか
1: あるのね、でもそれは多分ね、もともともそのも何持ち備えて兼ね備えてらっしゃるものがそういうこう何遺伝子なのよ。でお母様もしかしたらそういうのあるかもしれないけど
0: そうですね、
1: DNA よ多分
0: DNA
1: 多分もう譲り受けてる何かがあるのか、もしくはもう麻生奈々からのオリジナル
0: なるほど、ここで生まれた DNA、
1: 生まれたどこから持ってきたか分かんないけど生まれちゃったみたいな、
0: 何かと何かの融合でできてしまった NDNA。
1: でもね聞いてて思うけど、見てても思うけど、だからはつらつとしていらっしゃるんだと思う。
0: はつらつとしてますか？

0: し。
1: いや、もう普通に八王子の駅とか歩いてごらんなさい。もう
0: 歩いてます。
1: 歩いてるよね。はい、今日も歩いたでしょ。はい、まあ、はつらつよあなた。
0: そうですか。
1: いや、本当に別に八王子がどうこうじゃないけど、はい、まあ、結構さ、最近ほらなんていうの、もうあのみんな耳にイヤホンつけて、うんうん、かもうなんかよくわかんない世の中になってんじゃない。
0: そうですね。
1: もうその中であなた歩いてごらんなさい。もう
0: 歩いてます。
1: はつらつよ、もうだから。はつらつはつらつ。
0: 映ってるんですか。私としてはなんか全然落ちてる日とかも結構あるんでしょう。いや、
1: でもね、あなたは前から言ってるけど、はい、そうは言うけど感情100にして、なんていうの、あ、感情100っていうか感情0にして、はいとかって言ってるのが、はい、相手に伝わらないぐらい。なんていうの、不思議な何かを持ってらっしゃるわけよ。で、それは言われてる人は気づいてないんだけど、はい、周りはみんな気づいてるのよ。
0: 気づきますよね。
1: いや、周りは気づくんだけど、だから言われてる人がよっぽどアホかって話なわけですけど、はい、まあ、あの言われてた人を思い浮かべるとアホなんですよ。まあ、それはそれでさておきよ。でもすごい才能だと思うわけ。だってあんな、
0: 逆に、いや、逆に行き過ぎてしまってて、行っちゃってすぎてっていうことですね。
1: いや、すごいすごい。だってあんな本当に無気力な範囲、いや、
0: それ毎回登場しますよね。本当、月に一回必ず。
1: そう、もう月にもう毎週でもいいぐらい
0: 忘れさせてはくれない。
1: もう無理無理無理無理。だってもう最後強烈だったもの。いや、いわゆる公のミーティングで、そんなに感情を400出せますみたいな。でも言われてる人は全く気づいてなくて、むしろなんかちょっとご機嫌みたいな。何これみたいな。
0: ぜひなんかもう、あの、ね、録音とかあればここで再生したいぐらいですよね。
1: したい。だから私に向かってそれをやられないようにちょっとあの気をつけていきなきゃなとは思うわけですけど、本当にもう皆さんに聞かせたい。あの麻生奈々さんがそんな感情100、400みたいな。
0: はいのその、ね、そ1秒でもないその瞬間に、そんな感情が。
1: はいの口も開いてないもんだって。腹話術かなって思うぐらい。はい。はい。みたいな。はい。みたいな。イエスにもなってないみたいな。イエスでもヤーでもないみたいな。
0: あ、そんな日もあるんですね。
1: あるよ、某ミーティングでは。
0: 今もあるんでしょうけど、
1: 多分ね、
0: はい、
1: うん。でもまあごめんなさい、ちょっとね、脱線してしまったけれども、
0: いい。
1: で、そのホットドッグは美味しくいただいたわけですか。
0: まあ味は ね、
1: そうね、
0: はい、あの素材は変わってないので、ね、ただちょっと、
1: うんうん、
0: そうですね。
1: でもね、人様に迷惑さえかけなきゃいいのよ、
0: うん、あ、そうですよね。
1: そうよ、だから規制を発していても、うん、なんていうの、だってフランスのパリを歩いてごらんなさいよ。
0: あ、でもそれで言うともう一つあったんです、うん、そういうちょっとなんかそんな大声出してるとかではないんだけど、
1: はいはい、
0: あーやっちゃったみたいな、あーなんか、なんでみたいなことを言いながら、うんうん、あのちょっと過ごしてたら家の中で、
1: あ、家の中でね、
0: なんか、うんうん、あのワンちゃんが、うちで飼ってるワンちゃんが、はあ、なんかちょっと異変を感じたのか、
1: なるほど、
0: なんかその、その日の夜、ほうほう、なんか発作みたいなのを、
1: ワンちゃんが、
0: はい、
1: はあはあ、
0: まあ前にちょっとあの転換持ちというか、1年以上前が最後だったので、結構まあ比較的落ち着いてはいたんですよ。で1年以上ぶりぐらいにその転換発作みたいなのが起こって、それですごい反省しました。
1: それが
0: なんかそういう音とか
1: 何かね、
0: はい、私
1: まあ異常というか異変というか
0: 当たってたわけではないんですよ。普通に洗い物とか普通にしてて、ただあーとか言っちゃったり、おーとか言っちゃったりしてただけで、なのでちょっと不思議な空気が漂ってたんでしょう ね、
1: ね、
0: 家の中で。
1: でもさ、それが原因なのかな。
0: ではないと思いますよ。ではないと思います、
1: う
0: んうん、特にそういう科学的にね、なんかそういう直接な関連はないと思うんですけど、まあね、うんうん、まあちょっとなんか私の様子が変だったので、
1: ちゃんとね察したんだろうね、そこはね、
0: はい、そういうやっぱり動物的な、うんうん、そういうなんか察知したんでしょうね、はい、っていう、うんうんうん、なんか反省ポイントではあったので、
1: うん、
0: あ、なんかちょっともう少しあのポジティブバイブスを発しないと、家の中であったとしても、
1: うんうん、
0: ちょっとワンちゃんのメンタルヘルスに影響したらいけないなっていう反省もありました。
1: 日曜の朝にふさわしいチルな番組、皆さん楽しんでいらっしゃいますか。いや、あの、はい、それもでもさ、うん、まあ、もちろんワンちゃんびっくりしちゃったかもしれない、お母様はちょっとその、はい、なんだこのホットドッグって思ったかもしれないけれども、
0: はい、
1: お家の中で全部完結してんじゃないの、聞いてみれば。でしょ、
0: まあ、そうですね。
1: そう、だからさっきフランスのパリって言ったのは、だってさ、街中でっていうか普通に、例えば、なんていうの、そこに通りで、まあ3階建てぐらいの、例えば3階に住んでる人がバルコニーにいるとするじゃない。でさ、下でさ、キャーとかさ、なんかあなたのその発言以上の何かがあったとしても、はい、誰も無関心、びっくりするぐらい、
0: ね、
1: いや、もうちょっと、ね、もうちょっと気にしようよって思うぐらいだもん。
0: そうですよね。
1: そう、で、あなたのその、ああ、やっちゃったとかっていうのは、もうね、ポジティブバイブスの方によりだから、
0: そうですか、
1: 何の問題もないと思うね。リスナーの皆さん、どう思います？ちょっと、公式 X ってところで私たちは喋れるんです。

0: ですよ、
1: はいね、なのでなんか、ね、私こういう変なことしちゃってますとか、ね、あの声を寄せていただけると大変心が救われます。いや
0: 本当あの麻生さんそれはね変なことじゃありませんよみたいな ね、
1: 、はい、
0: ねぜひ聞かせていただきたいんでしょうけども、はい、一刀両断するのであれば変じゃないということといつもね素敵でいらっしゃるから何の心配もないわよって感じですかね。
1: ありがとうございます。私の気分まで上げていただき、
0: とんでもない。本当にちょっと皆さんも公式 X であの今日の麻生奈々っていう写真をあげますからね。
1: いや今日はご勘弁です。
0: え、ダメなんだ。どうして素敵なのに。
1: いやもうあの今朝までちょっと今日来れるかどうかわからないぐらい具合が悪かったんですよ。
0: そうなの、
1: はい、
0: 今大丈夫なの。
1: 今はもう全然元気で、逆に朝何だったんだろうっていう感じだったんですけど、
0: 5月病かもしれません。
1: かもしれませんね。
0: 何の5月病かはシークレット
1: シークレット、
0: まあのはい、悩むことはないかなという一刀両断でよろしいんじゃないかしら。
1: ありがとうございます。
0: いいえ、
1: はい、それでは、早いことにもそろそろお時間となってしまいました。
0: 全然悩みでも何でもないじゃない何よ。いやもう今度私の悩み強制的に聞かせるからな。
1: お願いします、
0: はいはい
1: はいはい、それではお別れの前に、はい、プリンセスエドガーさんセレクションをお届けしたいと思います、は
0: い、いただきます。連休中5月で、もうあの風もちょっと5月の風を感じる、こう気持ちを少しだけ軽くしてくれるような、そんな連休の真ん中に景色がふっと開けるような一曲です。スピッツで渚、聞いてください。
1: Tune in again next week on 麻生奈々とプリンセスエドガーの Chillax Sundays Presented by AOM アガペシャガール美術館。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

税務署から確定申告のお知らせです。スマホとマイナンバーカードを使って自宅から簡単 e-tax、 確定申告書等作成コーナーからマイナポータル連携を利用すれば自動入力自動計算でノーミス申告。マイナンバーカードなどの有効期限にご注意を。確定申告特集で検索。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZ

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: ソプラノ本田百合子のクラシックカフェ、どんな曲をあなたに送ったらいいかしら。この番組はクラシック音楽に関係するゲストをお呼びしてカフェで話すような雰囲気でお送りできればと思っています。さて、今日はどんな曲をあなたに送ったらいいかしら。どうぞ最後までお聴きください。この番組はワンちゃんと一緒にクラシック音楽とコーヒーを楽しめる小金井のジーラソーレミュージックプラスカフェの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、ソプラノの本田百合子です。2026年5月皆様いかがお過ごしでしょうか。もうね、早いことでもう何ですか、これ初夏ですか。初夏ですかね。
1: そうですね、
0: はい、ですね、楽しくいきましょうということで今回はですね、今回もなんですけど、小金井にありますジーラソーレミュージックプラスカフェというカフェで収録させていただいております。今月はですね、バリトン歌手の岩田武さんと、ピアニストでありボーカルの粟根優斗さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、じゃあちょっと自己紹介は自分でお願いしていいですかね。じゃあ岩田さんからお願いします。
1: バリトンの岩田武です、
0: はい、
1: 何喋った
0: らいいですか。なんか何でもいいですよ、自分が好きなことでも。何でも、
1: 自分が好きなことか、
0: はい、
1: なんだろう、ゲームが好きです。モンスターハンターをやっております。
0: モンスターハンターって長いですよね。
1: 新しいのがどんどん出てます。
0: あ、そうなんですね、うん、そう、ゲーム実況もよく見られてますもんね。
1: そう、いつか実況したいなって思ってるんですけど。
0: ぜひ、
1: はい、
0: じゃあゲーム好きの岩田さんと粟根さんはどうでしょう。自己紹介
2: ね、
0: はい、
2: はい、ピアノそしてボーカルの粟根優斗です。僕も最近ハマってるゲームがありまして、毎日のようにスプラトゥーンをやっています。
0: 色をやるやつ、
2: 色の
0: やつ。あれもずっと流行ってるんだね、
1: うんうん、
0: 根
1: 強いですよね。
2: 根強い、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: でももう強い人ばかりでもうイライラしながらやってます。
0: あ、オンラインで対決
2: オンラインで。
0: 私はね、最近あれやりましたよ。ゲーム会社になってゲームを開発するやつ、何でしたっけ。
1: 知らない。
0: いや、携帯のゲームで、ひたすらゲームのね、うん、なんかテーマはこれとかをこう決めて、で作る人とかディレクターとかをね、うん、成長させていくやつで、うん、それをずっとやってました。特に終わりがないんです。ずっとね、もうすんごい稼ぐんですけど、うん、終わりなくて、
1: もう億万長者、
0: もう億万長者ですよもうこれが現実だったらどうしようというぐらいです。
1: モンスター買ってだいぶ億万長者ではあるんですけど
0: ねえ、それ現実的にしたいものですがね、はい、ということですね。次、今月の曲に行きます。急にですが、ですね、今月は先月がね、イタリアものの歌曲、ベリーニアかな、ベリーニの歌曲を歌ってみようのコーナーをさせていただいたんですけど、うん、今月はドイツリートを歌ってみようということでですね、
1: はいはい、
0: ね、岩田さんもドイツリートお得意とのイメージが私はあるので、はい、なので今回はドイツリートにこう何ですかピックアップさせていただきます。
1: はい、
0: はい、ピックアップさせて、ピックアップで何ていうの、こういう照準を定めるのは

なんですかね、わかんないです、はい、はい、ごめんなさい。いきます。でまずですね、今週来週かな、前半5月前半は私は、シューベルトの春にという曲を演奏させていただきます。まずじゃあ私の方から、ね、説明させていただきますね。このね、もう春過ぎちゃったんですけれども、春にという曲、春の美しい風景の中でふと過去の思い出や失われた時間に心を重ねてしまう、そんな優しくも少し切ない気持ちが描かれた楽曲になります。ね、シューベルトはね、とてもこうピアノに背景をね表現させるのでね、その歌もなんですけれども、こうピアノとのこう掛け合いとかね、ピアノが描いているこう表情をね見ていただけるととてもいいんじゃないかなと、嬉しいなと思います。それではシューベルト作曲インプリューリング春にお届けします。

0: はい、ね、いい曲ですよね、うん、このねちょっとしたこの何ですか、こう和音のね行ったり来たりというか、モールになったりドアになったりみたいな、この心の揺らいでる感じがねとても表現されててね、
1: シューベルトらしい、
0: そうシューベルトらしいし、演奏すればするほどこう、まあ、楽しくもあり難しさも感じるという曲になります。はい、じゃあ次岩田さんが演奏してくださる曲は何ですか。
2: 僕が演奏しますのは、はい、シューマンの二人の敵団兵という曲です。
0: はい、敵団兵ってどんな字ですか。
2: 敵団兵はあの字が難しく
0: てどういう意味ですか。
2: これあのなんつうどういう意味でしょうね。
0: 敵団兵、
2: 敵団兵は捕まった人なんですよ。
0: あ、そうなのね。
2: 捕った人、捕虜になった兵士が放たれて、あの自国フランスに帰る途中の曲なんですけど、
0: はい、
2: その帰る途中で皇帝が亡くなったという、撃たれた、皇帝が撃たれてしまったという知らせを受けて、
0: はい、

0: 絶望しながら絶望しながら絶望してるところの
1: 2人
0: いるんですけど、1人はあもうダメだって言ってるんですけど、もう片方の方はいやいやこの身が尽きようとも俺はフランスのために戦うぞっていう
1: かっこいい、
0: そう曲で、最後の方にはフランス国歌 の, あのメロディーを使ってあの曲ができています。
1: はい、それでは岩田さんが歌われます、シューマン作曲の2人の敵団兵お届けします。

0: はい、かっこいいですよね、うん、すごいこう、なんだろう、なんですか、ドラマティックな、
1: ね、そうですね、ドラマティックなんかあの会話みたいな感じで進んでくる、ちょっとストーリー性がある。
0: どうでした、このシューマンとシューベルト弾いてみて、ピアニスト目線からしたらどんな感じですか、
2: うん、あ、なんかやっぱシューベルトの方が弾きにくいなって感じちゃうんですよね。なんかやっぱギターで作曲してるなんてね、あ、有名ですけど、そういうとこも影響あるのかな、
0: そかそか、ピアノとね動き違うからってことね、う
2: んうん、そうね、うん、和製感とかがねやっぱどれも素敵ですね、
0: うんうん、本当にぜひぜひ皆さん聞かれてみてくださいということでですね、今回の時間が来てしまいましたので、
1: あら早い、
0: あら早い、あら早いですねということで、岩田さん何かご案内などあればお願いします。
1: 今年の5月31日にですね、土曜日に前橋、群馬の前橋の方であのオペラカルメンというのに出演させていただきますので、はい、証券学園前橋ホール大ホールというところ。
0: 何役ですか？
1: ズニガという兵隊の兵隊長の役ですね。
0: あれ性格悪い人じゃないですか？
1: そうそうそう、性格が悪いかちょっと分かんないけど、まあちょっと敵役みたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 敵ってほどでもないですけど、
0: ね、確かに
1: 敵にもならない敵って感じ
0: はい、
1: はい、
0: じゃあぜひぜひ皆さん遊びに行かれてください、はい。で、私も一つ、少し先なんですけれども、6月6日の土曜日に、大分二期会のメンバーによる東京コンサートがあります。どこかなみたいな、そう、出張コンサートです。で、こちら今収録しているジラソーレミュージックプラスカフェで、大分のね、大分から、大分二期会といえどもね、半分ぐらい、半分じゃない、3分の1ぐらいは東京メンバーなんですよ。なので、そういう方と、あと大分からもいらして、ストーリーでつなぐ名曲コンサート、愛の地獄巡り、ぜひ。
1: ああ、大分

0: ございました。
1: ありがとうございました。
0: はい。Power of Music 77.5 FM

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 多摩から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用すると

よりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

青山真希ラブミュージック。皆さんお久しぶりです。青山真希です。なんと今まで放送でした青山真希ラブミュージックは今月から生放送へとお引越しとなりました。やったー、これも皆さんのおかげ、ありがとうございます。そして本日はライブ配信の方もさせていただいておりますので、皆さんお休みの中、お仕事中の方もいらっしゃるかな、たくさんの方に見ていただけると嬉しいです。さてこちらは八王子にありますアクロスモール南野のサテライトスタジオより、今月より毎月第1日曜日の午後3時から55分番組をスタートさせていただきます。観覧は無料となってますので、もし

市八王子にお越しの際はぜひお立ち寄りいただき応援していただけると嬉しいです。そして今日はもうたくさんの皆さんがインスタの方でもメッセージやそして見ていただいて本当にありがとうございます。さて、実はですねもう間もなく子どもの日ということですので本日のテーマは音楽とそして記憶です。皆さんの子どもの頃に聴いていた音楽は何でしょうか。私はね、結構いろんな音楽を聴いてきたんですけどそのルーツを今日はお話をしたいと思います。今ね音楽のお仕事をしてるのもその幼少期の思い出かなそういうルーツがあって今音楽の仕事もしていますよ。皆さんのね大好きな曲もかかると思いますので最後までお楽しみいただければ嬉しいです。さて今聴いていただきますのは私のオリジナル曲レイズヤヘッド顔を上げてという曲なんです。どうぞお聴きください。

改めまして青山真希です。ここからはね、ちょっとあの頃の音楽に戻っていきたいなって思います。私がね、子供の頃テレビや、街で流れていて自然と耳に入ってきた音楽ってやっぱり大きく影響しているんですよね。その中でも印象に残っているのが、みんなもねきっと大好きだと思います、松田聖子さんや中森明菜さんの存在でした。もう可愛らしさだったりね、あとちょっと大人っぽい表情だったり、女性ってこんなに幅があるんだなって幼少期のね、子供ながらに思っていた記憶があります。また私は父がですね、航海にね行ってたんですね。船のお仕事をしてたもので、よくお土産でレコードをね買ってきてくれたんですよ。その時に海外アーティストの方の、アルバムとかね、本当に当時この曲は誰の曲？なんか聴いててすごく心地いいなってこう思ってた曲があるんですけど、後々小学校の音楽の時間で、あれこの曲家で聴いたな、あビートルズだったとかね、本当に何でしょう、親がその海外に行ってお土産で買ってきてくれたレコードもちょっとその影響を受けていた部分でもあります。やっぱりこう父がね帰ってきてギターをね演奏して、私が隣で鼻歌を歌ってみたりとかね、なんかこう今はね亡き天国にいる父なんですけど、音楽が好きになったのは、父の影響もあるのかなって思ったりしています。じゃあね、ここで皆さんも大好きな松田聖子さんの曲を聴いていただきましょう。スイートメモリーズ。

お聞きいただきましたのは松田聖子さんでスイートメモリーズでした。いやー、やっぱり聖子ちゃんって最高よね。かわいい。この前韓国で聖子さんのライブされたんですよね。で、私のね、山口に住んでる妹がライブに行ったんですよ。それでね、もうめちゃくちゃ自慢話をされて、いやー、私も行きたかったと思って、なんかその時にしか売ってないグッズをね、買ってきてくれたんです。だからね、今年の聖子ちゃんのコンサートはその T シャツを着ていこっかななんて考えています。すごい、K-POP アイドルの方もね、すごく聖子さんのこと大好きですよね。結構私も韓国に旅行に行った時に、街中で市場とかでもね、聖子さんの曲がね流れてきたり、結構

やっぱり日本の昭和歌謡って海外に行っても大人気なんですよね。それでね、その中でもまた旅行に行った時とかでね、よく耳にするのが中森明菜さん。結構ね、なんかいいなって、なんか明菜ちゃんの時代を生きたんでしょ、まきちゃんとかね、よくね韓国の、ね、お友達とかにも聞かれることが多いんですけれども、まあ、私もとっても明菜さんは大好きで、小学校の時に初めてねコンサートに行ったんですよ。それってね明治のチョコレートの CM を聖子さんがされてて、でそれをね何枚か買ってはがきで応募するとコンサートに当たるっていう企画があって、それをねすっごいもう応募して出したら2箇所ぐらい当たったの。あれがね確か小学生の時だったんですね。もうその時からね可愛さとね美しさにも私は魅了されまくりました。じゃあもう一曲聴いていただきたいと思います。続いては中森明菜さんでスローモーションです。

0: ひなちゃんはやっぱり歌っちゃいますよね、きっとね。もうみんなね大好きだと思うので、あーもうカラオケ行きたくなっちゃったでも私の場合は結構練習で行くことが多いので、プライベートでね行くことはねあんまりないんですよ。そうでね、やっぱり日本のカルチャーもすごく大好きなんですけど、やっぱり洋楽もねすごく好きでした。幼少期にね耳にしてるのがね、やっぱり今を振り返るとビートルズとかね、アバとかね、アバってこうキラキラしてるイメージ、もうね夢中になって聞いてました。あとやっぱりアースウィンドファイヤーもちょっとディスコに行ってね踊ってみたりね、もう楽しい思い出がいっぱいあります。あとねやっぱりねクイーンもめっちゃ好きでした。クイーンの映画が数年前に上映されたんですけど、きっとご覧に、ね、なられた方もいらっしゃると思うんですけど、本当にねなんかねこうもう胸打つというか、あ音楽のルーツってやっぱりこういうところねとか、なんかすごく胸に響くものがありました。やっぱり世界中のねみんなが夢中になる音楽ってね、もうやっぱ国境を越えるなって思います。私もね音楽を好きになるきっかけがやっぱりその幼少期の頃聴いていた音楽とか、そういったところからやっぱり来てるので、いつか自分も歌をね歌いたい、歌を作りたいなと思って今ねアーティスト活動も頑張っているところです。でね今日は子どもの日が間近ということで、なんとスペシャルゲストのお二人をお招きしております。それではご紹介させていただきます。宇沢優子ちゃんと昴生くんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: こんにちは、よくお越しいただきました。八王子へありがとうございますじゃあちょっとね簡単に、ご紹介をさせていただきますね。宇沢優子ちゃんと私は2021年のミセスコンテストがあったんですけれども、その時に出会いがねありました。それで私たちは日本大会に行ってね、そこで仲良くさせていただいて、いろいろね今は月1回か2ヶ月に1回ぐらいかな、ブルガリの会っていうのをね
1: 楽しい
0: 勝手にね作ってね飲んだり食べたりしてね、お食事会を月に1回しているんですよ。その時に子育ての悩みとかさ、あともう本当に日常のね何気ない会話をしたり、あと仕事のこととかね、いろんなお話をして、時にはこう涙してね、うん、語ったりとかね。
1: そうなんです、マークさんにいつもお話聞いていただいて、
0: とんでもないです。私ももう優子ちゃんに、本当に可愛い優子ちゃんにも大変癒されています。で優子ちゃんはCA さんを長くねされてらっしゃったんですよね。
1: はい、そうなんです。ずっと CA の仕事をしていて、も接客が大好きで、もうずっと今は CA じゃないんですけど長く接客の仕事をしています。
0: だからお食事に行った時にもうね、グラスが空いたらもうその前にすぐオーダー
1: 枯らすわけにはいかないです。
0: そうそう、マキさん次何行きますかワインですかじゃあワインお願いしますとかね、もう優子ちゃんがもう皆さんに本当に気配りを、ね、していただいて、さすがだと思います。それでそんな優子ちゃんはなんと中学1年生になるね、昴生くんという音楽好きなもうギターに夢中な息子さんがいらっしゃいますね。昴生くんこんにちは。
2: こんにちは
0: ちょっと初めての親子共演。
1: そうなんです、ね、初めてのちょっとも呼んでいただいてありがたいです、
0: ねね、でね今日は昴生くんはね自分のギターをねエレキもねアンプも用意してきてくれてね、なんとね
1: ね、
0: ギターがあるっていうことはきっと何か弾いてくれるのかな、
1: かな
2: 、はい、
0: 得意な曲ちょっとじゃあ初めに弾いてもらおうかな、
1: なんかちょっとフレーズ好きなフレーズでも弾いてもらおうかと思います。
0: せっかくだからねなんか弾いてみて、うわー

0: ありがとうございます。すごい。オリジナル？
1: いや違います。
0: あ違うのね。すごい、かっこいいね。ギターを始めて何年ぐらいですか？
1: 1年半。
0: え、1年半。あら、そのギターを好きになったきっかけとかってあるんですか？
1: いとこがやってたのと布袋さん、
0: うん、
1: 聞いて、
0: はい、それがきっかけで。
1: かっこよくて始めた。
0: かっこいいよね。布袋さんといえばさ、昨日さ、もうやばかったよね。もう昨日格闘技の、もう布袋さん生、もう生でもう入場曲バーってもうちょっと見た。
2: もう見た。
0: あの有料だったのでね。
2: そうなんですね。
0: もうめっちゃかっこよくって、本当にねびっくりしました。
2: そう、なんかもうライブに行きたいって言って、やっぱり生の布袋さんの見せたのもやっぱり影響すごいあったみたいで、
0: ねえ、あの、え、布袋さんのさバースデーライブ行かれたんじゃなかった、
1: はい、
0: え、どうだったどうだった、
1: かっこよくてすごい、
0: よく見れた、
1: はい、
0: いやー、もうやばいよね。もう本当に日本を代表するね、もう音楽家でもありギタリストさんだもんね、うん、私はね、ボーイの時かな、ね、もう衝撃を受けました。何ボーイって、何って夢中になって、中学生の時かな、ボーイを初めて聞いた時にもう夢中になって聞いたのを思い出しますけど、もう今ねソロでもすごいですよね。布袋さん世界的に活躍されるねギタリストさんでもありますよね。
2: そうですね、もう息子もしょっちゅう真似して弾いてっていうのを影響を受けてます、
0: ね、やっぱり好きなあのミュージシャンがいるってね、いいよね。え、ライブ行ってどうだった？
1: すごい楽しかった。
0: 楽しかった。え、好きな曲とかってあるの？やっぱり
1: 好きな曲、はい、あります。布袋さんの、だいぶ前なんですけど、嵐が丘っていう曲、とライブでもやってたメリーゴーランド。
0: あ、メリーゴーランド、それはもう両方ライブで聴けた？
1: 嵐が丘は聴けてないです、
0: メリーゴーランドは聴けたのよね、はい、どうだった？
1: すごいかっこよかった。
0: あ、やっぱりね、なんか中学生の時にさ、本当にそういう、なんだろう、かっこよくて本物の、ね、あの一流ミュージシャンのライブに行けるっていうのは幸せだよね。
2: 本当です。やっぱり ね幼少期の頃って今振り返っても、やっぱりさっきマキさんがいろんな洋楽も影響を受けられたってことでしたけど、やっぱりその昔聴いてた曲が大人になってからやっぱり影響って結構受けますよね、音楽って
0: あるよね、やっぱりなんとなく、ああこれどこかで聴いたことあるなとかね。え、あの優子ちゃんは、
2: はい、
0: 幼少期の時に聴いていた音楽って何かありますか？
2: 私は結構両親も音楽好きで、例えば、まあ、カーペンターズとかザ・ビートルズとか、あとはピアノ習ってたからなんかクラシックとか、なんかいろんな音楽が家になんか自然にあったっていう感じでした。
0: え、じゃあもうすごく音楽に恵まれた環境で育ったんですね、なんかこうピアノ弾くとか、より歌うとか、なんかそっち、どうだった？
2: 私はもうマキさん憧れなのが、もうピアノは弾けるんですけど、歌が私はすごいなんか苦手意識があるから、もう歌が歌える方って本当に私尊敬してるんです、
0: いやいや、あの私もあのすみません、あの勉強中なものなので
2: 本当に憧れます。
0: いや、歌は本当にね、あのいや、お上手な方たくさんいらっしゃるじゃないですか。いやいや、
2: マキさんのライブ初めて行って、私ね、最初のうちに涙するっていう
0: ありがとうございます。
2: 本当心打つ歌なんですよね、マキさんの。めっち
0: ゃ嬉しいです。あのゆうこちゃん VIP 席でねあのね、お友達となんか応援していただいて、
2: そうなんです、マキさんの、ね、歌声は本当に心打ちます。
0: ありがとうございます。まだまだ勉強中なので、歌は本当に私は好きなんですけど、歌うよりやっぱり聴いてる方がね、どちらかというと実は好きで。
2: そうなんですね。
0: はい、なので本当にあの子供の時エレクトンやって、エレクトンの後にピアノに行ったんですけど、ピアノの先生がめっちゃ怖かったの私のね、あの子供の頃って結構先生怖いんですよ
2: 確かに

0: 今はなんか、
1: ゆかちゃん怖かった。
0: そうですね、今は褒めて伸ばすスタイルですけど、やっぱりなんかちょっと厳しかった、毎日やらないとみたいな、
1: ね、厳しいでしょ。で私もこう引いてて怖いから萎縮するのよね。そしたら先生がもうバンってなんか鍵盤の蓋閉めるみたいな、おーみたいな、もう怖ーっていうこともあったのよね。そう、でも昴生君はギター習ってらっしゃるんですか。
2: はい、
1: 習って。あ、本当、先生どんな感じ。
2: 優しい、
1: あ、
2: 面白い。
1: あ、面白い、
0: 若いね。
1: そうなんだ。じゃあ楽しいね。先生に何て言われる、昴生君。
2: うまい。
1: 今こう弾いてる感じとか見てもらった時に、
2: まあ、やっぱり1年でこれはうまいなみたいな。
1: あ、ほんと。なんかやっぱり褒められるとね、子供ってやっぱり伸びますよね。
0: そうですね。
1: ねえ、そうか、嬉しいね。でもあれだね、昴生君がギターをやりたいって言った時、ゆうこちゃんどうでした？
0: なんかイメージですけど、ギターってもっとこう、うん、大人がやるようなイメージだったんで、うん、こう、ね、小学生でギターっていうのでもすごい未知の世界ですけど、うん、でもやっぱりなんかやりたいっていうことは、うん、親としてちょっと叶えてあげたいなみたいのがあるので、うん、頑張ってほしいなって言って、
1: まあ、はい、ママいやいやいやだね、昴生くんね、
0: はい、
1: でさ、昴生くんさ、音楽も頑張ってるけど部活も頑張ってるのよね、はい、今何部ですか。
2: もう野球部。
1: 野球部、ポジションはどこ。
2: ピッチャーとショート。
1: おお、かっこいい。すごいね
0: すごいリアクション
1: だってお勉強もね大変だしね、中学生になると学校生活と部活と、あと大好きな音楽もね続けていくわけじゃない。なんかこうどうやって一日のスケジュールちょっと聞いてみようかな。
0: はい、
1: 一日どんな感じ。あ、例えば昨日は学校あったかな。
2: なかった。
1: あれ、一昨日あったのかな。どんな感じだった。
2: 起きてから、
1: うん、起きてから
2: 7時半に起きます、
1: うん、7時半に起きます、はい、
2: 学校で、うん、まあ、4時くらいに帰ってきて、
1: うん、あ、じゃあ一昨日は早かったんだね。
2: あ、はい、でも毎日4時ぐらいです。
1: うん、あ、そうなんだ。
2: あ、そう、でも部活があって、
1: うんうんうん、
2: だいたい6時に家に
1: 帰って、そっかそっか、
2: 今お風呂、
1: お風呂に入って
2: ギター、
0: う
2: ん、
0: そう
1: ギター、
0: もうとりあえずギターに触りたいみたいな、
1: あ、じゃあご飯とかはいつ食べるの。
2: ご飯はお風呂の後。
1: お風呂の後食べて、その後からずっとギター。え、何時間ぐらい弾いてるんですか、ちなみに。
2: その2時間3時間
1: すごいね、2、3時間。うわ、でもきっと好きなことって時間忘れて夢中になってやってるんでしょうね。
0: ってことなんでしょうね。なんか羨ましいですよね、うん、そんな好きなことに出会えるって、うん、
1: すごくこのね中学1年生の世代で好きなことに出会えるって幸せですよね、うんうん、きっともう生涯音楽が、ギターが大好きなんじゃないかなって思う、はい、もういつかもうちょっとバックで弾いてほしいわ。
0: ありがたいわ、ありがたい。
1: でもさ、6月20日に実は昴生くんママとステージに立ってくれるんですよ。私のあのね、ライブのあの誰でも1日アーティストコーナーっていうところのコーナーで、なんと昴生くんギタリストとしてステージに立っていただきますので、あのお越しになられる皆さん、そちらもぜひお楽しみください。あ、じゃあさ、せっかくだから昴生くん、もう一曲何かメロディーでも弾いてもらおうかな。

0: ね、今日ギターとねアンプとかもセットも全部持ってきてくれてね本当にありがとう。いやこうやってリアルで聞くことができるって本当になんか成長感じませんか、ゆうこちゃん。
1: 感じます ね、
0: ね、なかなか聞かせてくれない。
1: なかなかもう部屋に入ってやって、うんうん、あとは先生のとこ行って習ってなんで、私本当にあまり聞いたことないんですよ。
0: そうなんですね。ありがたい。

0: そっか。じゃあこうしてね、スタジオの中でリアルに聞けるっていうのはもうちょっと嬉しいね。
1: かなり貴重な機会をいただけてありがたいです。
0: 本当だよね。こうせいくんは、誰の曲が好き？布袋さんはもちろんですけど、あとなんだろう、ちっちゃい時とかにさ、なんか影響を受けた音楽ってある？
2: ちっちゃい時は音楽はあんまり興味がなくて、
0: うん、そうなんだ、うん、
2: 最近4年、うん、3年前ぐらいにちょっと興味持ち始めたぐらい、うんうん、あんまり昔は音楽興味なかった。
0: そうなんだ。その頃興味があったことって何ですか？覚えてたら。
2: 野球と、
0: うん、
2: ゲーム。
0: あ、やっぱりね。今ゲームはさ、何すんの？みんなオンラインとかでやってるじゃない？なんかマリオとか。
2: マリオはあんま
0: ない。やんない。マリオ世代。
1: 私も
0: あのドンキーコングとかね。
1: マリオもやってたよ。
0: 何やるの？何やるの？ゲーム。なんか結構みんなさ、家に帰ってなんかオンラインゲームとか
1: やって
0: ね、してるでしょ。すごい楽しそう。なんか甥っ子とかもさ、やってるのね。何やってんだろうと思ってめちゃくちゃ気になって。
2: ゲームやってた時は、フォートナイトっていう。
0: ああ、フォートナイト。
2: フォ
0: ごめんね、間違えちゃった。フォートナイト、そういった
1: プラトゥーンとか、ゲーム好きだったんですね。
0: あ、そう。あ、じゃあ今はゲームよりかはやっぱりサッカーとかギターの方が好きかな？
2: はい、そうですね、最近全然ゲームもやってない。
0: あ、本当、そっか。でもすごいね、両立してね、頑張ってる。本当に立派。え、このお休みは何かママとお出かけとか
2: はない
0: です。ないですか？
1: 部活尽くしで、で私たちの一大イベントはこのラジオの、
0: 嬉しい。
1: そうです、もう今日これを楽しみに、
0: ね、
1: 私たちのゴールデンウィークはもうメインイベントはこれ、ね、今日ですよ。
0: ありがとう。じゃあもう予定時間よりちょっと長めに喋ってもらおうかな。
1: いやいや、
0: いや、本当に嬉しい。
1: すごい、やっぱり親子でなんか音楽を通じて一緒に過ごせるっていうことがやっぱりできるようになったので、それはやっぱりすごいありがたいですし、やっぱりこうやって一緒に出演とかもマキさんのおかげでさせていただけて本当にありがたいです。
0: もう嬉しい。私もこうやってリアルにお友達のお子さんにね、お会いする機会っていうのはなかなかないので、もう今日めちゃくちゃ楽しみにしてきたんですよ。
1: ありがとうございます。
0: ね、やっぱりこう中学生の男の子ってね、
1: お年頃
0: どういう感じとか、喋ってくれるかなとかね、ちょっとこう心配だったりするんですよ。ね、でもすごくもうニコニコでね、昴生くん。昴生くん、ちょっとちなみに今着てる T シャツって、ちょっとちょっと、もしかして、もしかして、
2: 布袋さんの45周年のライブの T シャツです。
0: かっこいい。めっちゃかっこいい。布袋さんのギターのね、すごいデザインと、後ろはどうなってるの？
1: かっこいい感じ。
0: お、かっこいい。あ、45周年の、うわ、めっちゃかっこいい。
1: パーカーもあってね。あ、パーカー、
0: そうなんだ。
1: グッズを、
0: 買って。いや、もうちょっと嬉しいね。なんかね、もうちょっとすごい、布袋さん見てらっしゃったら嬉しいと思いますよ。
1: 神
0: ね、神。あ、めっちゃかっこいい。また似合うね、昴生君。
1: 似合う子になれたらいいですね。
0: かっこいい。もうこれからもちょっと、もうもっときっと上手くなると思うので、たくさんちょっとギター聴きたいな。なんかこれからちょっとママとトークしてるから、なんかちょっとこう弾いててほしいんですけど、なんか弾いててもらえるかな。嬉しいね。なんかあの、親子で好きな曲とかってちなみにありますか？
1: 親子で好きな曲、
0: うん、
1: でも小さい時、息子はでもさっき聞いたそうだったんだと思ったんですけど、あんまり興味なかったって言ってましたけど、でも音楽は結構いろいろかけてて、小さい時はまあドラえもんのね、星野源さんの曲とか、まあパプリカ一緒に踊ったりとか、なんか結構やっぱアニメ音楽とかは結構そこから入って、結構音楽かけてたんだけどな。

0: 親の通りにはならないです
1: よね。やっぱりね、そうですよね。
0: 子供ってね、まあ、それもまた面白いんですけど ね。
1: でもやっぱり親子で共通して、ね、音楽というね、話題があれば、もうなんかこう、ね、やっぱり女性ママですし、うん、男の子とお話をするのってね、うん、部活のこととかそれ以外ってなると趣味の話とかってね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: その中に音楽があるっていうのは
2: 本当に結構それに救われてる部分もありまして、うんうん、
1: だって一緒にライブ行けるとかめちゃくちゃ羨ましいですよ。
2: そうライブ行ったり、あとはなんか家で音楽番組見たら今何流行ってんのって聞いたりとか、そっからなんかちょっとね、思春期男子との会話が、
1: ね、話がこう盛り上がるじゃないですか。なんかこう今この音楽が流行ってるとかって、うん、やっぱりね、子供がいると結構耳にして、うん、あ、これ誰って聞いたりとかもできるしね、そういう楽しみってありますよね。きっと今日あの子育て中のね、あのママやパパも聞いてくださってる方もいらっしゃると思うので、ちょっと聞きたいんですけど、子育てしてて大変なこともあるじゃないですか。
2: ありますね。もう大変なことの方が ね、
1: やっぱりね、
2: 多いですよね、
1: うん、でもそういう時ってなんかこうどうやって乗り越えて、ゆうこちゃんは来られてますか。
2: どうやって乗り越えてたんでしょうね、うん、でもまあ大変な時も、うん、大変な時こそ笑顔でいようって自分の中で決めていて、うん、でなんか笑顔でいると、うん、なんか子供もやっぱりなんかママ笑顔で楽しくなるかなって思ったので、うん、楽しい時こそ笑ってるっていうので、うん、なんとか乗り越えてきたかなと思います。
1: 素晴らしい。やっぱりね、思春期これからもね、はい、もう入ってますし、
2: 入ってます、
1: ね、本当にあの、ね、大変なこともいっぱいあると思うんですけど、もう応援してます心から。
2: もうマキさんにいつも聞いていただいていて、
1: いや私なんか全然です。なんかね、そう、私はね、あの結構本をね、なんかあの読んでたんですよ。
2: そうなんです。
1: で親がやっぱり遠方にいますので、なんかこう子育てをしてる時に行き詰まっちゃう時とか、なんかこれどうしたらいいんだろうとかっていうね、やっぱり悩む時期とかもね、やっぱりあった時に、あのね、今日ちょっと本持ってきたんだけど、私あの飯山先生のこういうあの飯山二郎さんっていうね、メンタルコーチの先生の本を、ね、よく読んでて、今も読むんですけど、これ子育てとかもね、もちろんなんですけど、自分のその生き方とか、なんか向き合い方とかもう私はすごくためになって、もうすんごいいろんなシリーズを書かれてらっしゃるんですけど、そう、あのオリンピックのね、金メダルの選手の方たちをね、こうメンタルコーチとしてこう指導されてたり、そう、野球部の、
2: そうそうそう、そう
1: そうそう、あの高校のね、野球チームのね、あのメンタルコーチをされてたりとかね、されてる先生なんですけど、すごく私は大好きでね、この先生の本い
2: ま
1: だに読んでるんですけど、そんな読んだ時にね、いつもこうやってね見てね、赤ペンとかです
2: ごい、
1: そう、マーカーつけて何回も読んだりして、でもなかなか本の通りにはね、いかないじゃないですか。
2: まあ、そうです ね、
1: ね、
2: いかない。
1: だからね、本当に大変な時もあるんですけど、でもやっぱりさっきゆうこちゃんがね、お話しされたように、やっぱり辛い時ももうママは大変だけど、笑顔でいるのがなんか一番の薬かもしれない
2: ですね。
1: なんかそんな感じで思います、
2: はい、
1: ね、
2: あとはマキさんに、うん、なんかこの年になってようやく人に頼れるようになったので、もし今聞いてる方で子育て真っ最中とかだったら、うん、誰かに聞いてもらうとか、うん、人を頼るっていうのも、うん、当時の私にちょっとアドバイスしたいなって思います。
1: やっぱりあのその時ってね、一生懸命じゃないですか、目の前のこと で、うん、で自分がなんか疲れちゃったとか辛いとかね、うん、言いづらいし、今日は、ね、公園にママは行きたくないけど子供は行きたがってる、でもね頑張って行くけど、あ、体疲れちゃったなとかね、いろんなことが日々あると思うんですけど、なんかそういうのを乗り越えられてね、ゆうこちゃん、
2: これからまた一山二山あるかもしれないですけど、
1: あのご本人目の前にしてね、
2: そうでもね、
1: あのね、そう、
2: 応援しながら、
1: そうそう、ほとんどもう全力でママはいつでも応援してくれてますのでね、こうせいくん、これからも頑張って。じゃあそろそろお別れの時間。

時間が近づいてきたんだけど、もう一曲何かせっかくだからメロディー何か弾いてもらおうかな、ね、せっかくだからみんなね聴きたいと思いますのでね、弾いていただきましょう。

0: おお、かっこいい。昴生くん、ありがとう。じゃあ最後にお二人に聞きたいんですけれども、これからの夢を教えていただけますか。じゃあ昴生くんからお願いします。
1: バンドを組んでギターを弾く。
0: おお、応援してる。もうその時は絶対見に行くね。教えて昴生くんね、見に行くね。
2: 行きましょう、う
0: ん、応援してます。じゃあゆうこちゃんの夢は。
3: 私はなんかこう居場所作りみたいなことがしたくって、カフェを作って、なんか子育て悩んでるお母さんが集ったりとか、こう夢を持ってる若者とかが集まれる場所を作りたいっていうのが夢です。
0: うわー、もう絶対叶いますね。わ、素敵な夢。ぜひその時は私も足を運ばせてください。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本日のゲストは宇沢優子ちゃんと、そして昴生くんでした。ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
0: ありがとう、素敵なメロディー、かっこいい。じゃあのせっかくなのでお二人には番組のラストまでこちらのスタジオでお楽しみいただきたいと思います。あー、やっぱり音楽っていいなって思います。本当になんかこう親子でね、共通の話題ができるっていうのは本当に素敵なことだなって、もうね本当に。そしてママ頑張ってるね。番組を聞いていただいてるパパやママのみんな、一緒にこれからも頑張っていきましょう。じゃあ子育て中のママとパパに捧げたい、やっぱりこの曲かな。キロロの未来へお聴きください。

キロロで未来へをお届けいたしました。いい曲。なんか今日本当に音楽っていいなってしみじみと実感いたしました。いやー、皆さんのあの頃の一曲もぜひ教えていただけると嬉しいです。なんかやっぱりね、私もなんかこう今日は初心を思い出したような気持ちでした。ゲストでね、こうせいくんが音楽をね好きになったお話なども聞かせていただいて、あー、やっぱり音楽って幸せ、楽しい、共通の話題でもう世界中のみんなともつながれる、そんなね、なんか気持ちにもなりました。いやー、楽しかったな。またインスタのねライブで応援していただいてる皆さんもありがとうございます。そしてラジオを聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。なんか胸がいっぱい。もう毎月こちらのアクロスモールに私第1週目の日曜日の3時からスタジオに来てますので、ぜひ会いに来ていただけると嬉しいです。これからもね、楽しい番組を作っていきたいと思いますので、みんなぜひ応援してください。もう本当に、55分ってあっという間じゃないですか。びっくりしちゃった。いや、今日はね本当にゲストのお二人もお招きしてのトーク本当に楽しかったです。ありがとうございます。じゃあね、ここで告知をさせていただきます。実は私、6月20日にこちらクラブマキパート3というねライブを開催いたします。場所が六本木のバードランドとなっております。フルバンドでのライブとなっておりますので、まだお席は少し、ゆとりがありますので、よろしければ八王子の皆さんもぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。QR コードもついてるんですけど、ここね QR から読み込みもできますし、私の SNS の方でもお申し込みなども可能となっておりますので、ぜひチェックしていただければ嬉しいです。

私はですね、渋谷のクロス FM さんの方で、第3水曜日の22時から、マッキーの番組あの八王子の番組ともミックスしちゃったマッキーのミュージックトリップっていうね番組をやってるんですけれども、そちらも生放送で、放送してますので、よかったら皆さんぜひチェックしてみていただけると嬉しいです。やっぱりあの生っていいですね。今までこう収録でね、あの毎月お届けをさせていただいたんですけど、こうしてモールでねお買い物をされてる皆さんのお顔をリアルに見ることができたり、ね、もうゲストの方をお呼びできたりとかね、もうとっても何でしょう、幸せな気持ちになります。声の仕事をしててよかったってね、すごくあのラジオの現場に入ると思う瞬間でもあります。また今日はあのインスタライブの方でもたくさんの皆さんが応援していただいて本当にありがとうございます。久しぶりにね、見ていただいたね、出会えたお友達もいるのでね、私本当に嬉しいです。こうしてどこにいてもね、どこの場所からでもつながれるっていうのは、いや幸せなことですね。これからも頑張っていきたいと思います。でね、私今絶賛新曲をね作ってるところなんですよ。はいで、実は今朝できたてほやほやなんだけど、新曲ができました。またこれを、今月レコーディングをして6月のライブではお披露目ができると思います。で去年のね、11月に作った新曲のレコーディングは先日終わったばっかりなんですけど、今月はちょっと音楽の方も頑張ってますので、あの極上のねバラードとなっておりますので、大人のちょっとまだ歌えないんですよ。今朝のできたばっかりなのであのまた来月あの歌わせていただければなと思いますので、皆さんぜひ応援していただければ嬉しいです。これからも皆さんぜひ応援してください。私のことをもっと知りたいと思われる方はインスタグラム、 X、Facebook、青山麻希で検索してみてください。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。今日は本当にありがとう。来月もよろしくね。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきます。

ましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。
1: 皆さんいかがお過ごしですか。トップラインミュージックの時間です。この番組はテレビ東京ミュージックがおすすめする楽曲をオンエア。今話題のヒットソングから見逃せない注目曲などジャンルレスにお届けします。

Tonight they'll leave you. There's no one who's soon to have.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト775

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

秋山誠のここだけのスピリチュアルなお話。さあ今日も秋山のここ住みの時間になりました。日々時間が経つのは早いですね。楽しい時は時間が早く動く感じがしますね。でも逆に苦しい時は時間が長く感じるね。まあでもそういうものが人生であるならば、要はそれは私たちの心自身がね、苦しい時間を丁寧に体験して問題意識をちゃんと持ってそれと丁寧に戦うっていう居場所が与えられてるというふうにも僕は思うんですよ。もう楽しい時間をね、逆にそれが長かったらもう僕たち仕事しないもんね、ふやけちゃうもんね。だから苦しい時ほど勉強になるし、実は苦しい時にできる勉強が楽しさの燃料になっているね。まあ、そういうふうに考えたら物事の本質が見えやすくなるんじゃないかななんていうふうに私は思います。最低でも私はそう思ってやってきたし、本当に食うや食わずだった時期もあるしね、まあ、50年精神世界だけでご飯食べてるっていうのも、それだけじゃないけれども、いろんな仕事もしたけれど、どっちにしろ精神世界のために生きるってことを13歳から決めてやってきましたから、まあ貫いてよかったなと思うし。

まあ、僕が関心持った頃はまだね、本屋に精神世界コーナーなんてなかったですからね。あのムーなんていう雑誌さえ存在しなかったね。あの大変な時代でありました。あのだから1976年僕が15歳の頃に、オカルト時代っていう雑誌が出てね、あの僕はその時にあの自分がもうすでに研究活動をやってた団体のことが紹介されてるんですけれど、それが最初でした。オカルト時代ね、最近目にすることがなくなっちゃったな、この雑誌もね。大変面白い本なんですけれどね、オカルト時代。まあそれでは1曲目のご紹介を進めましょう。カーペンターズね、カーペンターズさんで I need to be in love。

それでは最初のお便りを紹介させていただきます。イグアナドンさん、僕ねイグアナドン大好き。イグアナドンさん、恐竜名ですよ。イグアナドンさんね、秋山誠先生はじめまして。

ね、始めまして、あ、科学畑の人間です。科学畑の方なんですね。近年は意識と物質の境界、境目ね、近年は意識と物質の境界に興味があります。 AI 時代における直感の位置づけを先生はどう見られますか。データ主導の社会で人の冷静を、鈍らせないための訓練で、鈍化させないための訓練、毎日3分でできるものがあれば知りたいです、ということでございます。ね、科学畑の方、意識とね、物質の境界、ね、素晴らしいと思います。AI 時代における直感の位置づけね、まあそうね、まあ、どっからお話ししていいんだろうな。意識と物質の境界に関しては、プリンストン大学の物理学部長だったジャンという博士がね、まあ、実在の境界領域っていう論文、まあ、研究論文を出しましてね、これは人間の意識が明らかに物事の起こり方に介在をする、関わってしまう、ね、どういう人がどういう意識を持ってその現象を観察するかによって物事の起こり方が違うっていうことをね、結構綿密な大量のデータで、ほぼ証明したと言われてるんです。ジャンの実験以降、まあ、世界で超心理学、その超能力をこう研究する、意識と物質の関わりを研究する分野がね、非常に進んだんですよ。非常に進んだ。で、まあ、で、この AI の時代においては、もっともっと深いデータとかね、膨大なデータを、要は本当に簡単に分析できるようになってきたわけね。だから人間の心を知る学問っていうのは、まあ、ある意味、心理学と同じで、日々変化するので、統計学的な、統計を取る手法の研究が主流になるんですよ。で、これは本当に地道な作業なんですね。ジャンは、先ほどご紹介したジャンは、もう1万人の人間でそれを研究し、明らかに誰が見てるかによってその人固有の現象が起こると。本来は科学でいうと、その現象の起こり方っていうのは誰がやろうが逆立ちしようが変わっちゃいけねえんだよと、こういう話ですから。でも それは間違いだったっていうことをつぶさにこう現象的に統計的に明確にした。だから AI がすごく進んだ中で、超能力研究もこれから進んでいくと思われます。で、大体今はね、実は超能力研究すごいところまで来ててね、脳のどの部分が、この一点とかね、どの部分が超能力に関わっているかみたいなこともね、大体分かってきたので、どう開発していいかの開発法も実は、ある程度科学的に、検証に頼る方法でできるということも分かってきたんです。ただ、まあ、誰がやっても同じこと、いつやっても同じことっていうのが、まあ、既存の科学のチェスゲームのルールで、そこに寄せてしまって、やっぱり意識がどんどん社会の、まあ、数字から外されていく、意識っていう要素が外されていく、意識を入れるってことは主観的なんだって言ってね、どんどんどんどん外されていく中で、やっぱりそうすると、我々は我々自身の一番重要な心に対してね、その心が持っている感情や感覚、そういったものに対してね、自信を失っていくんですよ。実は感情や感覚がモチベーションを生んで、モチベーションというのは社会の根源的な力なの。で、それをサポートするのが AI とかデータの世界なんです。それがね、本末転倒で逆転しているのが今の社会。だから人の心、思いやり、愛情、そういったものがね、どんどん後回しになってきてる。宗教的世界観、宗教も偏ったら困るけれどね、偏ったら宗教が一番戦争やってるんですからね、こんな矛盾はない。しかし、まあ、なるべくマインドフルネスで、そういう世の中のしがらみから離れてね、こうぼんやりしてみること、瞑想っていうとかっこいいけどね、まあ、ぼんやりすることです。なんかあれこれ頭が考えている、いつも考えている、休憩って言われても休憩の間に仕事のこと

る。家に帰ってリラックスって言っても今度は家事のこと、子供のこと、家族のことを考えている。これを休ませることなのね。本当の意味で心を休憩させる。これ3分でいいです。とにかく考えない3分を置きますって言って目閉じてみる。でそれでも癖で、ね、何か考え始めちゃうのよ。そしたらあダメだダメだしてまた、ね、ホワイトボードに書き込まれた、ね、思いという文字を消してまたぼんやりする。これ繰り返すだけでいいの。完璧を求めてもしょうがないよ、心だから。ほっといても心は自分の心のホワイトボードにいろんなものを書き込む。それをね、なるべく消しつつ消しつつ3分間格闘すると、まあ、しかしこれをやるだけでもね、随分脳の効率って変わってくるんですよ。あと深呼吸ですね。とにかくね、いい空気をたくさん吸うっていうこと。吸うって言っても吸うで、鼻から吸って口から吐けばリラックスできるし、口から吸って鼻から吐けば今度は元気になる。これは鼻と口が刺激する神経系統が違うからなんですよね。まあ、そんなことを少し訓練の中に入れていただいて、あなた流のあなたを最もパワーアップする何か訓練方法を考えてみてください。科学畑の方がうちのラジオにね、こうやって投稿していただけるのを本当にありがたく思います。それでは2曲目のご紹介でございます。ガンズ&ローさんでパラダイスシティ。

はい、それでは2つ目のお便りでございます。七色の切手さんです。おしゃれだね、七色の切手。ラジオネームすごいね、七色の切手。なんかこれだけでドキドキするね。担当している園児の中に、あ、ね、園で働いてらっしゃるね、子供相手にね、働いてる、ね、担当している園児の中にね、空のパパが教えてくれたと言って未来の出来事を当てる子がいる。すごい話ですね。想像力が豊かだけなのか、スピリチュアルな感受性なのか、見分け方はありますか。周りの大人が取るべき言葉選びも教えてください。そうなんですね。これね、多分両方だと思う。想像力がないとスピリチュアルな感受性も伸びない。だから両方が絡んでいるんだと思う、ね、で空のパパが教えてくれるってのはね、お父さんのスピリットがやっぱり守ってるんだと思うよ、うん。だから多分ね、お父さんは亡くなられてるんだと思うんだけど、そうするとこの子は何だろう、お父さんがいない寂しさもこのことによって補っているし、スピリチュアルな感性も上げようとしているし、ダブルで自分のバランスを取ろうとしているんだと思うのね。だから周りの大人が取るべき言葉選びってね、あんまりいらないんですよ。聞いてあげればいいの、時間の許す限りね、聞いてあげればいいので、それに対してね、右だ左だみんながね心配しないっていうことだと思う。で自然にバランスが取れて消えていく子供もいるし、そういうものが伸びてって大人になったらタロットカードで稼ぐようになる人もいるし、いろんなケースはあるんですけどね。今やもうね、スピリチュアルな感受性っていうのはね、一つのね重要な能力です、資質です。でそれがちっちゃい頃から鍛えられたお子さんって、大人になってもそれがね、なんか、ご飯の種になる場合もあるので、決してそれが特殊なものだと思わないでね、あ、そう、そんなことあったんだねって言って、とにかく受け入れてあげること、受容してあげることだけでいいと思いますね。いや、そんなものはね、幻なの、ダメでしょそんなこと言っちゃって言ってね、昔は言う親もいっぱいいてね、僕たちはすごい傷ついたもんなので、それで傷ついて封印しちゃう子もいっぱいいた。でところが大体今度は大人になるとそれがまたブワーッと吹き出してくるんですよね、そういう体質持った子はね。でそうすると逆にその能力があることによってアンバランスになる場合もあって、着実に少しずつみんなに聞いてもらって伸びていく子供はすごく安定したスピリチュアルな能力を持つようになります。まあだからこれ普通の画家としての能力だとか計算能力だとかとある意味レベルは同じなんですよ。一つの重要な社会的な能力なんですね。だからうまくこの子がそれを表現していけるようにいっぱいいっぱいこう表現させてあげるっていうのがポイントじゃないでしょうかね、うん、それはいいことだと思います。特にね、こう絵に描かせるっていうのは本当はいいんだよね。それを音楽に変えたりとかね、音楽的な表現をさせたり絵画的な表現をさせるとすごく豊かに育つし、まあ、それ自体が経済手段になって大人になった時に、ね、花開く場合もありますね。そんなことを考えてみてください。ありがとうございました。今日もあっという間にエンディングね、楽しいですね。本当にこういう会話楽しいね。物質と意識の境界の話とかね、まあ子供がね、空のパパから教えてくれたことをいろいろ表現するよと、スピリチュアルな感性の話とか、

まあ本当に世の中考え方多種多様になりました。精神社会も非常にたくさんの考え方があるけれどもね、やっぱり自分のどこかで心を信じて生きるっていうことは素晴らしい、僕は文化だと思います。これは科学の中でもそういった意味でいろんな変化が始まっているし、教育の現場でもそういったことがたくさん取り上げられるようになってきていること、非常に僕は美しくまた喜ばしく思って眺めております。それではバイバイ。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。菊池健太郎菊っチャンネルが番組パーソナリティの菊池健太郎です。毎週25分間皆さんと同じ時間を共有していきましょう。 Everything I had to know I had it on my radio。

0: you.
1: Hey.
2: 改めまして、番組パーソナリティのキクッチこと菊池健太郎です。この番組は僕の大好きなバンドクイーンの話を中心に、自分自身の音楽活動や日々の出来事を毎週金曜深夜24時から、そして再放送は毎週日曜夕方5時30分から25分間こっそりお話をしている番組となっております。

先週に引き続きあちらこちらにブライアン名のコーナーを振り返る回後半戦です。早速始めていきましょう。今日もしね初めて聞いてくださっている方、多分何のことか全然わかんないと思うんですけど、また来週から新しい企画を始めるつもりですのでね、今日はちょっとね、聞いてみてください。それではいきます。51回目、 What are we made of? これは映画ピノキオの実写版ですね。それのサントラの曲。第52回目、 Another 1984、 ビリー・スクワイヤー。53回目、 Ride to Win、 コージー・パウエル。これはブライアン・メイのソロアルバムに入っているリザレクションという曲のインストバージョンですね。ブライアン・メイのアルバムではブライアンがボーカルをやっております。54回目、 Don't Have to Speak、 テイラー・ホーキンス。55回目、 New Damage、 サウンドガーデン。56回目、 The Stonk、 Hail and Peace。 これね、 CD を手に入れるのがめちゃくちゃ大変だったな。基本的にこのコーナーのコンセプトっていうのは、自分で CD の現物を集めて、その CD の音源をオンエアするっていうことにこだわってたんですよね。やっぱり10代20代のそういう気持ちを取り戻したかったっていうのがあったんで、CD がないものに関してはレコード、レコードがなければ

ジタル配信でちゃんと購入してそれをオンエアしてたんですけど、まあ、この CD はね確かね海外のサイトかなんかで注文してしかも届くのに1ヶ月半とか2ヶ月とかねかかったんじゃないかな。まあね結構裏では苦労してたんですよ。ということで次行きましょう。57回目、 I can read books、 ジュディ・ツーク。58回目、ホーリーマン、デニス・ウィルソン、テイラー・ホーキンス、ブライアン・メイ、ロジャー・テイラー。これはデニス・ウィルソンっていうのはね、あのビーチボーイズの、次男だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、まあそのねデニスが残した曲をテイラー・ホーキンスがボーカルを入れて、ブライアン・メイとねロジャー・テイラーもそれぞれギタードラムで参加していると。59回目、セイリング、ロック・アゲンスト・リパトリエーション。あのねセイリングは当然ロッド・スチュアートが有名ですけど、かくいう僕も本当これ去年までセイリングってロッドの曲だってずっとね40何年間思ってました。で今回取り上げてみて初めて違う人なんですね原曲はね。いやー世の中知らないことまだまだいっぱいあるんだなってことで、今日はその原曲を演奏したサザーランドブラザーズのセイリング、こちらから聞いてください。

サザーランドブラザーズでセイリングでした。引き続き話を進めます。60回目 If There Is A Heaven、 トニー・マーティン。トニー・マーティン今何やってんだろうな。61回目 Raining In My Heart、 ステータスクオー。62回目 I'm A Woman、 これはウーマンというね、女性4人組のユニットって言ったらいいのかな、ケリー・エリスなんかが参加しております。63回目 39、リック・ウェイクマン&イングリッシュ・ロック・アンサンブル。64回目アメイジング・スパイダーマン、スパイ・ディ。65回目クレイジー・ナイツ、本田美奈子さん。66回目ラスト・ホライズン、タンジェリン・ドリーム。67回目ステイ・ウィズ・ミー、ジェフリー・オズボーン。これまた後で話します。68回目フレイモン、トニー・アイオミ。69回目ブラックナイト、こちらイアン・ペイシーズ、サンフラワー、スーパージャムっていうね、まあこれチャリティー活動でしたっけ。まあディープパープルのねドラマーなんですけどなんかちょいと前来日してましたよね。なんか総理大臣に会ったのかっていうね、話がありましたけど、まあバーンの呪いにかかってるんですかね、イアン・ギランは。まあちょっとまあいいや、この話はまたねいつか話すこともあるでしょう。70回目ニューワールドシンフォニー、これはねドボルザークの新世界っていう曲ですね、ジャン・ミシェル・ジャレっていうね、まあ前衛アーティスト、シンセサイザー使いの人ですね。71回目ゴーインダウン、レスリー・ウェスト。72回目アメイジング・グレイス、本田美奈子さん。73回目タイワ・マザー・ダウン、フー・ファイターズ。74回目 We Will Rock You、 タンジェリン・ドリーム。75回目 20th Century Boy、 こちらはデフレパードってことで、51回目から75回目までざっくり振り返りましたけど、先ほどの

67回目のジェフリー・オズボーンっていう人なんかはもう本当に僕全然知らなくて、あの好きな方おられたらね大変申し訳ないんですけども、もうそういう知らない人をご紹介する時が一番辛かったな。まあやっぱりあのねえ、まあ知りませんって正直には言うんですけど、ただそれだけじゃこう話がねできないですから、やっぱり最低限ウィキペディアは全部読む、あとはまあいろんなね個人のブログなんかをこう拝見させてもらってね、なんとかねやってきましたけど、そのジェフリー・オズボーンの曲で1曲紹介できなかった曲があるので、まあ今日その補填ということで Too Long Don't Make a Light っていう曲なんですけど、まあこれ普通に訳すと Too Long 2つの間違いは Don't Make a Light、 正解を作らないっていうことで、うん、ちょっとわけわかんないんですけど、なんかこれがね英語の慣用句とかことわざみたいな感じで使われてて、あの他の人が悪いことをしたからといって自分も悪いことをしていいことにはならないよっていう意味合いらしいんですよね。あの僕ねこの前ディズニーランド行ってきて、買い物でレジのね列に並んでて、でこう子供と話してる隙に僕の目の前に若い女の子がねさって、ね、入ってきて、まあ、順番抜かしね横入りされたんですよ。でもねまあ僕はね寛容な精神で許して、まあ、順番抜かしされたって大きな声でね言っちゃったんですけど、その女性はね振り返ることもなくそのままお会計してねどっか去っていきましたけど、うん、あれはあれでねすげえメンタルだなと思いましたね。僕何の話をしてるんでしょうね。それでは Too Long's Don't Make a Light をオンエアします。

76回目 All You Need Is Love Bandage と、これビートルズのカバーですね。77回目、 Make My Dream Come True SOL。 78回目、 Schools Out Ian Paice's Sunflower Super Jam、 これはアリス・クーパーの曲で、まあご本人はもちろんイアン・ペースが主催したね、チャリティーライブだったかな。まあイアン・ペース、ドラム、ブライアン・メイも参加しております。79回目、これ長いな、イタリア語なんでしょうけどね、ちょっと挑戦してみようかな。イルマレインペティオソアルトラモントサリスラルナイディエトロウナテンディナディステラって長えよ、なんだよこれ、ズッケロの曲ですね。80回目、オールライトナウポールロジャース、これはストラトフェスでの音源ですね。81回目、オーバーキルモーターヘッド。82回目、イエスウィーキャンアーティストユナイテッドフォーネイチャー、これもチャリティーイベントですね。昔大統領が言ってた言葉みたいに聞こえますけど、まあいいや。83回目、トゥーマッチストレス、スティーブクロッパー。84回目、なんだこれ、プライズユアネーム、あ、クリスマスの曲ですね、タリアディーン。85回目、ここから2026年になりまして、1月の2日に放送したサンバディトゥラブ、キャサリンポーター。86回目、これなんだこれ、ブラティスラバタイム、あジャンミシェルジャレ。87回目、 Since You've Been Gone、 これもねイアン・ペイシーズ・サンフラワースーパージャムで、まあもともとレインボーじゃねえや、レインボーは有名なんですけど、その前にもともとのね曲があって、ちょっと今ねパッて、そのアーティストの名前が出てこない、ど忘れしたんでね、次行きましょう。88回目、エターニティ、ロビー・ウィリアムズ。ああ、これはね、ちょっと、本当に参加してんのかなって感じで、まあ一応 CD のジャケットにはブライアン・メイの名前クレジットされてますからね。エレキギターが確か出てこない曲だったような気がする。89回目、ハートソング、ゴードン・ギルトラップ。90回目、If We Believe、リン・キャリー・セイラー。91回目、 We Are One、 ジョイス・ルイス、サイボーグのサンプリングした曲ですね。92回目、トラベリンバンド、デフレパード。93回目、 A Shift in the Wind、 クリス・トンプソン。94回目、ゴールデン・デイズ、本田美奈子さん。本田さんのアーティスト名義は最後ドットがつくんですよね。これラジオなんで声だけじゃ伝わらないんですけど、正確な表記は本田美奈子ドットっていうアーティスト名義です。95回目、 You Made Your Bed、 タリアディン。96回目、 The Devil、 モーターヘッド、ラストアルバムですね、モーターヘッドの。97回目、 サリーズガーデン、タンジェリンドリーム。98回目、 Dream Over Thousand Nights、 デッカントラップス。そして99回目、 Kind of Magic、 ロジャー・テイラーのソロのライブ音源ですね。そして最後100回目はビッグ O のテーマ曲、永井瑠衣さんということで、まあ、ビッグ O のこの曲に関してはね2週間前に話したんで今日は割愛しますけど、今日もう一曲ね、そのビッグ O に使われた曲持ってきております。その曲名がなんとビッグ O Show Must Go On っていうんですね。これクイーン好きな方からしたらまたやらかしたかっていう感じなんですけど、まあ全然ね、今回はあのクイーンに似せてくれっていう発注はされなかったみたいですよ。その代わりね、クイーンの反対は何でしたっけ、キングですか、キング、キング、キンク、キンクスみたいな。

今日はね、自分の曲の CM をする時間がなくなってしまいまして、今流れておりますロータスフラワー、そしてエンディングテーマ、あ、もう切り替わりますかね、このアーセルブスという曲と2曲入りの CD シングルを発売しておりますので、ぜひ皆さん聴いてみてください。 Apple Music、Amazon Music、Spotify などサブスクでも聴いてもらうことができます。そして X やインスタ、YouTube など各 SNS のフォローもお待ちしております。 X でハッシュタグキクチャンネルガガとつけて何か投稿してみてください。皆さんのご意見やご感想をお待ちしております。てなわけでブライアン・メイのコーナー、本日をもちまして振り返り補完含めて完全終了となります。まだね、曲はあるにはあるんですけど、例えばブライアンがスマイルっていうバンドを、そのクイーンの前にスマイルってバンドやってて、その前にちょっとだけ加入したことがあるレフトハンデッドマリエージっていうバンドのレコードはちょっと手に入んなかったですね。これ皆さんもね、ぜひ見つけたら

あの X のメッセージとかでね、僕に報告してください。あのそしてちょっと貸してください。あのこれ結構本気で貸してほしいですっていうことで、まあ世の中ね、まだまだ知らない曲たくさんありますよね。この番組深夜にこっそりやってますけど、この番組を通じて皆さんにいろいろ知ってもらえたら嬉しいし、自分も楽しみながらやっておりますので、またこれからもよろしくお願いします。それではまた来週会いましょう。

0: 77.5 FM。
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: ゴールデンウィーク真っ只中でございます。旅行中にこの八沙汰聞いてくれてる人もいるんですかね。まあこの番組は録音ですから1週間先のことっていうのはわからないですけれどもね、僕は今のところゴールデンウィーク何もする予定がございません。
2: ないの？
1: はい、ないんです。
2: 何かしらあるんじゃないの？
1: いや
2: どっか、なんか並んでみるとかさ。
1: なんかね、こう考えてはいるんですけどね。
2: はい、
1: 考えてはいるんですけど、まあ、仕事もそれほど忙しくないんで、まあ、例年だと、まあ、ずっと家にいるのもなんだし、とはいえ、どっか出かけても混んでるから、仕事でもするかっていう本当につまらないゴールデンウィークでして。ただそれを何年も続けてるとね、ちょっとずつ業みたいなものが溜まってきて、はい、
2: 業ね、
1: うん、便利な言葉でしょ、うん、
2: 便利だね、
1: 業みたいなものがね溜まってきましてね、去年ぐらいから思ってるんですけど、
2: はい、
1: だから斉藤さんおっしゃるようにあえて混んでるところで行ってみようかなと思う。
2: そう、混んでるところに突っ込んでみるとかね。
1: そうそうそう、あえて並んでみるっていうのは、うん、なんか面白いかなと思うんですよ。今年のゴールデンウィークっていうのは一応事前の予報としては、予測としては例年に比べると物価高だったりして出かける人は少ないという、一応そういう事前の予測はあるらしいんですね、
2: うん、
1: はい。まあただそれでも都内の観光地なんか行ったら大変なもんでしょ
2: う。でしょう ね、 ね、そう、
1: お台場だったりとか、
2: はいはい、
1: スカイツリーだったりとか、あとなんかまあほら、なんだろう、堀切勝負園とかさ、ね、
2: はい、
1: 行かないから分かんないけど、
2: ね、
1: まあ、ただでさえ人が多い東京の、まあ、全国に名前が轟いている観光地ですから、ちょっと人がいないっていう状態を想像できないじゃないですか。
2: ですよ ね、
1: ね、うん、でそこにあえて入っていく、うん、とかこう行く予定だったお店に行列があったら帰ると公言してはばからない男がですよ、かっこラーメン屋を除く、うんうん、その男がさ都内の観光地にゴールデンウィークに行く、どういう化学変化があるか、
2: はい、
1: うん、これも要素液垂らしたら紫色になるなんていうね、地味な変化じゃないですよ。
2: 違うの、
1: ね、そうそうそう、そう、それはもうデンプンが入ってるんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: 俺にデンプンは入ってねえ。なんかちょっとだけ楽しみではあるんだよね、うん、どうする俺のさ、何かが弾けて毎週末行列ができる店に並んだりし始めたら。
2: いや、なんだろうな、
1: 面白いかな、
2: 面白いよ、
1: 面白いかな、
2: うわ変わったって
1: 思うよね、
2: 思うよ、
1: 思う
2: よ
1: ね、思う、で基本的にはこうさ、なんだろう、車に構えてイソップ物語のさ、キツネとブドウに出てくるキツネみたいにさ、みんな集まってあんな混んでるけど疲れるだけだよっていうのが、まあ今までの俺とするならば、
2: 議長さんでしたね。
1: そうそうそう、うん、その2026年最新版の俺は、ね、はい、Amazon で売ってます。それはもう行列は嘘をつか

0: かないぐらいのことを言い出すわけですよ。その変化見たくない？
1: うん、いや見てみたいそれ。
0: そうだよね。ほいでまたさ、こういう時期に観光地に行く人ってのはもちろんさ、お休みが取れずにこの時期しかないって人も多いと思うんですけど、うんうん、混雑を楽しんでるように見える人もいる気がするんだよね。
1: いや一定数いらっしゃるでしょ
0: う。そうだよね、うん、そのさ、なんていうの、そのどんな環境でも楽しまなきゃ損だみたいな格言じみた行動じゃなくて、なんだろう、並ぶところからしてもうすでにアトラクションであったり飲食店であれば味であるみたいな人、
1: はいはい、
0: 俺の知り合いにもね一人いたんだよね。なんかこう並んでるじゃん。で、一人また一人とお店に入っていくのをちゃんと見つめて、自分もあと何人待てばそこに行けるんだ、お店に入れるんだっていう、並びながら期待値を高めてる人。
1: へぇー。
0: 前に、あれ、斉藤さんもいたかな？軽井沢の行列ができるパン屋さんに行った時に、車で行ったんですけど、はい、運転手は駐車場がいっぱいで入れないから、俺たちだけ降ろされて、パン買ってきてねって状況だったわけですよ、
1: はい
0: はい、だからもうその行列から逃げるっていうことはできないわけ。行列嫌いだけどしょうがないね、運転手は車運転してどっか行っちゃったわけだからさ。だからもう嫌だなと思って並んでたんだけど、もうそいつはさ、並んでる時もさ、ずっとそのパン屋の話してんのよ。もうどこそこで取り上げられたとかさ、タレントの誰が食べに来たとかさ、もう俺なんかからしたらもう行列の辛さから目を背けたいから、逆に並んでる今を意識しない、全然関係のない話とかしたいわけ、
1: うん、
0: でもそいつはまっすぐにこれから入るパン屋さんに向き合って、ガイドブックに書いてあるそのパン屋さんの紹介文を読んだりしてるわけ。全く逃げてない、うん、真っ向から行列を楽しんでるように見えた。
1: そうだね、
0: そういう人ね、まあ、強いて言うなら女性に多いような気がするんですけれども、すごいよな。
1: いや、それはすごいと思う。
0: 俺にない能力だよ。
1: ああ、そうそうそう、うんうん、ないね。
0: ないでしょ俺、うんうん、でなんかまあそこまでではないにしても、やっぱり連休中の人気店に行く人っていうのはある種の覚悟がある気がするんですよ。
1: いや持ってると思うよ。
0: で
1: しょ、
0: うん、そうだよね。2時間でも3時間でも並んで待つのを厭わないっていう、
1: はい、
0: まあ、想像ですけど、うん、でもだからこそよ、だからこそその世界に入っていくっていうのは俺にとっては異文化コミュニケーションだなって思うわけ、う
1: ん、ああそうですね。
0: そうでしょ、だって素だったら連休中に混んでるところに行きたいなんていう気持ちはみじんもない。
1: さらさらないもんね。
0: ないないないないない、うん、そうですよ。35年付き合ったらあなたが言うんだから間違いない。
1: 間違いないよ、
0: うん、もうみじんもない。
1: みじんもないもんね。
0: みじんもないけど、やっぱりそれはラジオをやってるから、人に伝えたいから、まあ、言うたら取材みたいなもんですよ、
1: はい
0: うん
1: はい、
0: ゴールデンウィークの観光地と覚悟のある周りの人たちを見に行く取材で、それはもう外国に行くようなもんだと思う。言うたら、たまたま現地で日本語が通じる人がいたっていうだけの話で、もうゴールデンウィークの観光地っていうのは俺にとってはもう外国と言っても過言ではないですからね。だからこそですよ。だからこそ行く意味がある。知りたいもん、うん、そこで何が行われてるのか、
1: はい、
0: 今まで敬遠してきたけど人が集まる理由とか、何時間も並ぶほどに魅力を感じてるもの、それは行った人の話を聞くだけでも、まあ、おおよそのことは分かるかもしれませんけれども、うんうん、やっぱりそこは自分で体験しないと。
1: そうだよね、
0: ね、自分の言葉で語れないですからね、はいはい、もうどこ行こうかね、どこがいいかね、
1: どこだろうね、
0: いや、あのもうさ、こう浮かばないんだよね。さっきだから言うて、そのお台場とかスカイツリーって言いましたけど、もうその2つしか浮かばないもん、俺の頭の中で混んでる。あと堀切勝負園ね、堀切勝負園3つしか浮かばないから、どうしようかなと思って AI に聞いてみたの。
1: はい、
0: AI
1: にね、
0: うん、AI に聞いてみたら、はい、意外なとこ出してきたよ。
1: お
0: ゴールデンウィーク都内で混雑する場所、
1: はい、
0: 渋谷のスクランブル交差点。
1: わー、なるほどね。
0: 確かにってなるでしょ。
1: なりますね。
0: なるでしょ、うん、この地方から来た人とか、まあ、外国人もそうか、ハイタッチしてる人とかいるじゃないですか。
1: そうだよね、
0: 全然見落としてたよ。
1: そっか、あそこね、
0: うん、スクランブル交差点だったらいいかもなって思ったよ、
1: うん、
0: な、楽じゃん、渋谷の駅前
1: で。そうそう
0: なんか入場待機の列とかもないからね。
1: ないからね。
0: それだけのために渋谷行くか。 そう思って久々

0: しぶりに渋谷かと思ってさ、で渋谷だと、まあ、ちょっと足伸ばして代々木公園とかまで行くとさ、
1: はい、
0: まあ連休中はその何らかのイベントやってたりする
1: やってますよ、ね、
0: もんですよ大体、うん、そのフリーマーケットやってたりとか、そうそうそう、そのパフォーマーの人がいてなんかこうジャグリングとかさやってたりしますよね。だより深くゴールデンウィークっぽさを味わえそうじゃない
1: ですか。そうですね、
0: うん、これああいうとこのね、なんかそのな何がしかをやってる人見るの割と好きなんですよ、うんうん、昔あのフォルダー5っていうアイドルがいて、メインボーカルの子は、まあ、アンナっていう今ビビる大木の嫁さんですよ。あと満島ひかるとかもいたグループなんですけど、まあ、ある時気づいたら解散していて、割と露出はあったんですよ。 CM ソング歌ったりとか、ミュージックステーションも出てましたよ。でそれがなんか急に出てこなくなって、解散しますみたいな告知もほぼなくて、でまあまあなんかあったんでしょうけど、でそんな状態になって何年かしてから代々木公園に行ったら、そのフォルダー5にいた女の子の一人が路上で歌ってんだよ。
1: うんうん、うん、
0: でまあそれだけだったらさ、まあまあまあね、あの芸能界って厳しいからね、そういうこともあるよねみたいな話なんだけども、
1: そうですね、
0: 時を同じくして、
1: はい、
0: その同じグループのメインボーカルだったアンナは代々木公園の隣の NHK でラジオをやっていたっていうね、
1: おー、
0: なんだろう、そのその距離としてはもう100メートル200メートルって話ですよそれ、ええ、その厳しさ何なんだろうなって思ってね、うん、なんか
1: いろいろね、
0: 晴れた5月 の、 あの1日
1: 新緑のね、
0: 新緑あふるる5月の日だったんですけど ね、 なんかすごい、うん、厳しさが見えた気がした。まあまあ、あのそんな感じで、ちょっとどっか行ったらね、あの報告しますんで、はい、なんここまで行っといて家で寝てたっていう可能性も
1: それもでも面白い
0: ありますからね、分かんないですけどね、まあとりあえず今日も参りましょう。中トロ議長の8だった

0: 改めましてこんばんは、八幡のお時間でございます。5月の3日ですね。皆さんこんばんは。今日もよろしくお願いします。中トロ議長です。この番組は埼玉県の子供部屋スタジオで録音したものを東京は八王子にあります八王子 FM からお送りしております。今日は斉藤さんが来てます。
1: はい、こんにちは、斉藤です。
0: 先週何してたの？
1: はい、
0: 先週何してたの？
1: 先週、はい、はい、お出かけしてました。
0: おお、どちらへ？
1: はい、沖縄。
0: 沖縄に行っていた。え、沖縄？
1: はいはい。
0: 何しに？
1: いえ、まあ一応知り合いが住んでるんで、はい、それを訪ねて行ったっていうのもあるんですけど、ちょっとポイント、はい、飛行機会社のポイントが、
0: マイルね、
1: うん、切れそうなんで、はいはい、乗ってきました。
0: おお。まあ今のうちね、乗っとかないとね、飛行機なんかだってもう料金いくらなのか分かんないじゃん。あ、この先
1: そうだよね、そうみたいですね。
0: なんかヨーロッパの方ではね、なんかもう航空燃料がないとかって言ってね、うん、なんかそんな話にもなってますけどね、はい、へえ、そうでした。どうでした、うん、暑かったですか？
1: あ、もうほとんど半袖の方ですよね。
0: あ、沖縄はね、沖縄はね、そうだろうね、うん、
1: でちょっとテーマパーク去年できたんで、沖縄に行きたい。ジャングリアっていう、
0: ああ今話題の、
1: 話題の、うん、はいはいはい、行きたいって言ったんですけど、うんうん、拒否されました、遠いから嫌だって言われて、
0: はい、
1: うん、
0: 行かなかった。
1: でも、うん、行かなかったんですけど。
0: 何してたの代わりに？代わりに何してた？
1: 代わりに、ああ、あのね、食事をご馳走になってもらって。ご馳走してもらって。
0: 何食べました？
1: スシロ
0: ー。
1: それ反応だよね。
0: 沖縄まで行って、
1: そうそう、じゃあいいよ、回転寿司屋行こうよって言われて、
0: はい、
1: うん、あ、沖縄にも回転寿司屋あるんだと思って。沖縄資本のね、
0: はいはいはい、
1: あんのかなと思ったら連れてってもらったのがスシローで、
0: う
1: ん、
0: まあ、
1: 好きなの食べなよみたいな、
0: ね、おいしいです、
1: ね、いや、美味しいんだよ、美味しいんだけど、いや、ね、
0: ね、
1: うん、いろいろね、いろんな思いが。
0: なるほどね。まあでもなんか分かる、なんか斉藤さんの友達だなっていう感じがする。斉藤さんの友達だなっていう感じはすごくしますけどね。そうですか、そうですか。じゃあ一泊二日で沖縄。
1: あ、2泊3日。
0: あ、2泊3日、はい、2泊3日で沖縄ですか。
1: で2泊目は国際通り、は
0: い、あ、有名なね、
1: ブラブラして、はいはい、そう、
0: 国際通り
1: しました、
0: うん、はい、ブラブラしただけです。
1: ブラブラしただけ。
0: ブラブラした

0: げて、あ、そうですか、そうですか。
1: なるほどね、まあ、沖縄ね、まあ、斉藤さんらしいですね、
2: 何の収穫もなかった。
1: いやいやいや、そんなことはないです
2: よ。そんなことない。
1: 沖縄の空気を吸ってきたじゃないですか。
2: あ、そうそうそうそう、うん、沖縄の空気吸ってきましたよ、
1: ね、十分十分、
2: うん、3日分の
1: ね、お土産はないけれども、うん、私にお土産はないけれどもね。まあまあ、前はね、この人ね、なんかあの半ば腐りかけたなんかコーヒー焼酎みたいなやつを持ってきてですね、びっくりしたんですけどね、こんなもの人に渡すんだっていうようなものをですね、いただいてびっくりしたこともあったんですけど、大丈夫、斉藤さんのセンスのなさはもう存じ上げておりますんで、はい。まあそんな感じでございましてね、私あのまた映画の話なんですけど、見た人もいますかね、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー。
2: おうおうおう、
1: ね、はいはい、マリオの最新作ですよ、見に行ってきましてね、うん、いやすごかったよ、うん、何がすごいってね、まあ私がよく行く映画館で見たんですよ、まあ何の映画見に行ってもお客さんが少ないことでおなじみのとこですよ。そこにお客さんがね20人ぐらいはいた。
2: いや、はい、入ってるね。
1: すごい大健闘ですよ。だってジャッキー・チェンの映画3人でしたからね。すごいよね、大人気だよね。もう前作のザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの続きの映画なんですけども、なんだろう、予告編の話はこうネタバレじゃないよね。
2: はい、違う、
1: 公式が公開してるもんですからね、はいはい、予告編で分かるレベルの話はしますけど、したら前作の最後にもちょっと出てきたんだけど、今回ヨッシーが出てくるんですよ、うん、緑のやつ、
2: はい、
1: むちゃくちゃ可愛い。もう48歳のおっちゃんがね、言うこっちゃないかもしれませんけれども、ヨッシーがねもう可愛すぎる、
2: うん、大活躍するしたのかなと思ったら可愛い、ね、
1: 可愛い。まあ活躍したかどうかほら言っちゃうとちょっとあれですからね、可愛、ね、いはいいじゃないですか、僕の主観ですからこれは。
2: そうそうそう、あ、そう、可愛いんだ。も
1: うそうですよ、映画館、そう、映画館限定の今ヨッシーのポップコーンケースっていうのがあるんだけど、はいはい、それが高いってネットで結構言われてるんですよ、うん、6800円、
2: 6800円、
1: ポップコーンのケースが6800円、うん、いやでもね、それを買わせる力があるね。
2: あ、そんなに。そ
1: う、もうヨッシーの可愛さが、なんだろう、あの女性との接点がろくにないままに田舎から東京に出てきてガールズバーの女の子に入れ込んでしまう男の子の気持ちが少しわかる。うん、そういう感じ、そういう感じ、
2: うん、その例えわかりやすい、ね、
1: そう、うんうん、それぐらいヨッシーが可愛かった。あ、もう6800円、あ、もう払う払う、全然出す全然出す、ま、言ってまたお金なかったらみたいな、そういう感じ、そういう感じ、うん、いやもう映画全体のね3割ぐらいはもうヨッシーが持っていったね、持ってった。
2: あ、3割も、
1: 3割は持ってった。
2: へえ、
1: いやマジでね、任天堂ねすごいわ。もう何がすごいって、まあ、前作もそうだったんですけど、はい、主人公はまあ一応マリオなんですよ、うん、マリオなんだけど、その脇を固めるキャラも敵キャラも、なんだろう、通行人みたいなモブキャラもほとんどは任天堂のゲームに出てくるキャラとかアイテムで揃えてきてるわけですよ、
2: はい、
1: それってすごくない？
2: いや、すごいと思いますよ。それは
1: その全部のキャラクターにそれぞれこう、なんて言うんだろう、まあ、ゲームとかでこうプレイした記憶があるとそれぞれにストーリーがあるわけですよ。だから話の展開とはまた別に面白がそこで生まれるわけ、うんうんうん、あ、このキャラ知ってる、このキャラゲームに出てきたっていうことで、そうそうそうだよね、うん、でほとんどの出てくるやつにそれがあるからもう全シーン見逃せないんだわ。
2: キャラのこう性格は分かる
1: っていうのは強いよね。分かる分かる分かる、強いんだ、うん、そう
2: なんだよね。
1: めちゃくちゃ金かかった映画だって、はい、出演者全員知ってるなんてないじゃないですか、うん、ないもんね、役柄によっては全然知らない人、そうそうそう、そもそも名前すらクレジットされない人もいるわけじゃないですか、うん、それがないのよ。あー、このキャラは何のゲームに出てきたなーとか、あー、こいつにやられたなーとかさ、知ってるキャラがどんどん出てきて、そこがねすごい嬉しかった、うんうん、別になんか何の苦労も俺はしてないよ、任天堂のゲームで楽しく遊んできただけだけれども、その過去が全て報われた気がした。

0: かやたらテレビ CM もしてたから存在は知ってるんだけど、野球ゲームあるのは知らなかった。あとすごいのは刺繍ね。
1: 刺繍、
0: 刺繍、ミシンの、
1: はい、
0: ミシンでやる刺繍、
1: うん、
0: マリオファミリーっていうゲームボーイのソフトなんだけど、はいはい、まずゲームボーイをミシンとつなぐの、
1: うん、
0: そんな機能があったのかよってこっち感じなんだ。ゲームボーイ持ってたよ俺、ゲームボーイ持ってたけど、まさかミシンとつなぐ機能があったとはね、知りませんでしたよ。でそのマリオファミリーっていうのはマリオとかの刺繍のデータが入ったソフトで、ミシンにつなぐと刺繍してくれるんだって。
1: あ、そう、いや、思うないな、
0: うん、いや、知らないと思うよ、そんなん。だってさ、野球ゲームはさ、まあまあそのゴルフもテニスもあるからあるかもねっていう、
1: その
0: 、
1: はい、そうだよね、
0: 想像の範疇には入るじゃないですか、はいはい、でも刺繍ってさ
1: ミシンは、ね、
0: もうミシン、その想像のはるか上を行ってますよ。でやっぱり斉藤さんご存知なかったようにレアだから、
1: はい、
0: その中古の市場価格がなんか20万を超えてくるっていう、
1: はい、あーなるほど、その、ね、
0: マリオファミリー、
1: マリオファミリー、はいはい、
0: 実家でさ、はい、あのお母さんが刺繍とかやってる人いたらさ、うん、ちょっと探してみた方がいいかもしれないよ、
1: ね、なんか
0: マリオファミリーねえかマリオファミリーなんつって、うん、いや凄まじいよな。だからそこまで、その豊富なラインナップを見ちゃうと、やったことあるマリオシリーズなんて多分1割もないんじゃないかなと思うんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、そんな俺でも映画に出てくるキャラは大体分かった、うん、で思うのが、まあ、映画の評価っていろいろあると思いますけど、な俺が思ったのはこの映画はね、任天堂からのご褒美だなと思った。
1: ご褒美、
0: ご褒美、
1: はい、
0: 今まで任天堂のゲームでその、まあ、映画に出てくるキャラクターはマリオシリーズだけではないから、まあ、あの他のシリーズもあるから、その任天堂のゲームで遊んでくれてありがとうっていうメッセージをすごい感じた。言うたらその子供向けの映画でしょって評価もあるかもしれないし、話単体として見れば子供も見ますから、映画館ちびっ子もいましたからね、分かりやすい話ではあるよ。だけどそのファミコンというものが世の中に出てきた1983年、俺が5歳か、そこからまあファミコンと共に育ってきて未だにゲームを続けている、もう俺なんかもう毎日マリオカートやってるし、
1: はい、
0: うんうん、未だにゲームを続けているその僕らの世代から上の大人向きでもあるなというふうに思いましたね。なんかね、
1: そうか、
0: なんかそのね、このマリオの映画見てね、ああ今までゲームやっててよかったなってすげえ感じた。
1: はいはいはい、
0: うん、で今回のザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーは、日本に先立ってアメリカで公開されていて大人気ですよ。で当然今後全世界にってことだと思うんですけど、まあ、そんなその人気者のゲームをですよ、俺はファミコンのドンキーコングからやってるっていう、
1: はいはい、
0: 初期の頃から、
1: まあ、あ
0: の本当の初期はアーケードゲームらしいんですけど、うんうん、まあ、ファミコンのドンキーコングから俺は追ってるんだっていうのは、なんだろう、ちょっとね優越感があるね。
1: そんな感じなんですね。
0: 俺ドンキーコングからやってるんだぜ
1: ってい
0: う。そうそうそうそうそう。この感覚は老害かな、もしかして、もしかして老害かもしれないんだけど。うん。でまあなんか見終わってね、
1: はい、
0: 面白かったのももちろんあるんだけど、なんか嬉しかったっていう感情が勝ったかな。
1: うんうん。
0: うん、だからなんか長いことそのマリオシリーズとか任天堂のゲームが好きだった人は、なんか特に楽しめる映画なんじゃないかなと思いますね。うん、いやもうあの自然とね口に出ちゃったよ俺見終わって。うん、いやー映画って本当にいいもんですねって。
1: うっそ、
0: いやもう出た出た出た
1: 出た出た出た、
0: 無意識に出ちゃった。
1: あ、そう、
0: それぐらい、それぐらいもうなんかあのちょびひげの顔が浮かんだもんなんかもう。ねえ、ということでね、はい、私はあの、まあ、でもこうゴールデンウィークとは見に行く人もいるし、
1: あ、いらっしゃるでしょうね、あ
0: のご家族で楽しめる映画だと思いますんでね、うんうんうん、でまあまあ今日はね、皆さんからゴールデンウィーク何してますかというテーマでメッセージいただいております。まあ、特にないという方もいらっしゃいましたけれども、それをちゃんと書いて送ってきてくれる、ね、嬉しいです、ありがとうございます。紹介しつつ今日も2時間最後までよろしくお願いします。ちゅうことでね、まあ5月っぽい歌をかけます。欅坂46、さみだれよ。

0: やだ、今くしゃみ入ったかしら、もう。はい、もうね、まあ、斉藤さんがね、この子供部屋スタジオにね、来るまで、お前、なんか森の中とか通ってきた、もしかして。ちゃんとさ、人が歩く道路通ってきた。獣道とかじゃないよね。
1: いや、じゃあ、ちょっと泊まりしようかな。
0: いや、いいよ、しなくて。おう
1: おう、獣道を。
0: 獣道。お前がそんなとこ通ってくるからさ、もう、斉藤さんの体にもうみっちり花粉がついてて、もう思いっきり花粉症なんですよ。まあ、もともと今日ちょっと俺声があんまり疲れて出ないっていうのもあるんだけど、はい、もうそれ以上に鼻声。
1: 鼻声になっちゃいましたね。
0: 鼻声になってるのは、もう明らかに君の花粉のせいだからね。呼んでねえ花粉のせいだからな。だからたまんないよ、もうさ。いやまあね、そんな感じでございましてね。まさかね、俺、もうね、ちょっと花粉落ち着いたかなと思ったの。俺の中では、
1: はいはい、
0: 全然落ち着いてないね。
1: またね、始まっちゃったね。
0: また始まっちゃったね、なんかね。再燃してますよ。うん、たまったもんじゃないよ、全くさ。はい。ということでございましてね、はい、今日はゴールデンウィーク何してますかということで、皆さんからメッセージいただいてるんですけれども、まずこちらからいきましょうかね。議長さん、斉藤さん、猫さん、全国のメイトの皆さん、こんにちはとくれたのは、正臣さん。はい。
1: こんにちは。
0: 大阪は夏と肌寒さが入り乱れてます。そうですね、気温の差はね、東京も激しいですからね。
1: そうです

0: ね、
1: 結構ね、うん、ゴールデンウィークは関西の私鉄の王阪急電車のフェスティバルに行きます。あーなんか連休中そういうのよくやってるよね、
0: はい
1: うんうん、子供が、阪急電車が大好きなので対象店舗で3000円以上の買い物をしてアプリで応募、どちらかが当たればいいかと夫婦で応募したら2人とも当たったので今年も2日間行って散財してきます。
0: へえそうなんだ。
1: これなんかさあれだよね、そのなんだろう、まあ電車の工場に入れたりとかさ、うんうん、なんかこう車掌さんの服を着れたりとかさ、はい、なんかそういうイベントがね、なんかいろいろあるんですよね、はい、私もその阪急のは行ったことはないですけど同じような感じのことをこの埼玉県の西武鉄道でもやってるんですよ、うん、何回か行ったよ。で、あの鉄道の部品とか、
0: はい、
1: その駅で使ってた道具なんかを売ってたりすんのよ、
0: うんうん、
1: でもそれはさやっぱり一点物ですから、もうそれを買うために10時開場のところを8時半ぐらいにさ行って並ぶのよ、
0: はい、
1: 並んでもう会場と同時にその売店にダーって走って、もう展示とかもう見ない見ない、もうそんな分かった、もう散々行ったから大丈夫と思ってダーって売店行ってね、うん、そう俺が買ったのは、そこに飾ってるですね、釣り革ですね、
0: 釣り革ね、
1: 釣り革ですね実際に電車で使われていた釣り革、はい、でこれあの西武鉄道のイベントなんですけど、まあ、関東地方の私鉄は、いろんなお店が出していて、
0: うんうんうん、
1: 小湊鉄道とか、そういうところもブースを出していて、まあ、自分のところの商品を持ってくるんですけど、私のその釣り革は東武鉄道ですね。
0: 東武鉄道
1: のおそらくあの優先席ってあるじゃん、3人掛けの、
0: はいはい、
1: 優先席の前に多分かかってたやつだと思うんですけどね、釣り革あれでもあの棒だけだってさ結構価値あるよね、きっとあれステンレスだから。
0: ありますよ、うん、あの棒もね、
1: 半端な耐久性じゃないよね。
0: 違う
1: そうだよね、うん、うん、
0: ちゃんとしたやつですよ。
1: 1000円とかってあれ、
0: ああ、うん、これが
1: そう、
0: へえ、
1: 1時間半並ぶ価値がありますよ。
0: あったね、
1: あるあるあるあるうんうん、うん、なんか鉄道の車輪とか売ってたもん、どうやって持って帰るのか、
0: ね、
1: どうやって持って帰るのか分かんないけど、うんうん、なんかそういうものがねあっててね楽しいんだよねこれはね。うーん、阪急電車のちいかわ電車も走ってたよなちょっと前に、
0: うん、あそうですか、
1: そうそうそう、
0: あそれでそうですね、それで鉄道模型にもなりましたね。
1: あそうなの、
0: はい、
1: 模型にもなって
0: んの、模型にも なりましたね、限定品でしたけど。
1: そうなんだ、うん、これちょっと私も行きたいですね、時間があったら、うん、まあでも阪急は無理だよ、阪急は無理だよな、うん、続いてはい桃のジュースさん、うん、うん、毎年ゴールデンウィークはノープランです。行き当たりばったり、何もしないわけではありません。仕事も暇な時期なので仕事があれば働くし、家族は休みなので草刈りをしたり、話があればバーベキューや外食もします。でもとにかく受け身になります。だってわざわざ混んでいて割高な連休に何かをしようというのは実に効率が悪い。なので流されるまま淡々と過ごすのが毎年のゴールデンウィークです。普段は自発的に動く私が珍しく全面的に受け身な季節期間になります。
0: あ
1: まあでもそうかもしんないですね、うん、他の時期にお休みが取れたりとかねする人の場合は何もあえてここに動かなくてもっていうのは
0: まあありますよね、まあ、
1: 思うよねそれはね、
0: そうだよね、
1: うん、だからなんかそれで誘われたら出かけるっていうそのフットワークの軽さも持ってるわけですから、
0: はいは
1: い、いいじゃないですか。
0: そうですよ ね、
1: うん、
0: 議長さん誘われても来ない、
1: ね、そうですね、
0: この時期はね、
1: そうですね、僕は無理ですね、うん、いや混んでるからいいっていう、全く人とか行かない、人が行かないようなところだったら、はい、ワンチャンあるかもしれないですけど、
0: はいはい、
1: それ以外はないですねあの完全に自分のフリーになるタイミングで、それこそ冒頭の話みたいに面白半分で混んでるところに行くとかだったらいいんだけど、やっぱり人と一緒ってなるとさ、そういうわけにもいかない
0: じ
1: ゃないですか、
0: はい、
1: なんかもうそれこそスクランブル交差点だったらスクランブル交差点をさ、どっかビルの上から見てさ、おー混んでるねーなんつって、まあ、2,3 枚写真撮ってじゃあ帰ろうかっていうわけにはやっぱ行かないでしょ、それは、
0: ね、
1: それは行かないでしょでも俺それで十分なのよ、全然それでいいのよ、なんか難しいなと思いますけどね、はい、ということで、今日はゴールデンウィーク何してますかということで皆さんから伺ってます。羊文学光る時

0: 中トロ議長への手紙。はい、ということでございまして、このコーナーでは、私中トロ議長ないしは斉藤さんにですね、質問であったりとか普通歌を送っていただくコーナーでございます。ラジオネームコルミさん、議長斉藤さんへの手紙。議長斉藤さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お聞きしたいことがあります。お二人は遠出をよくされると思いますが、今までに旅先で気づいた大きな忘れ物はありますか？今やコンビニ、百均などで身の回りのものは大体手に入るようになりましたが、昔はなかなか揃えられないものもあったかなと思います。物でも仕事の締め切りなど、遠出した時に忘れて慌てたエピソードをお聞きしたいです。なるほどね。まあ、いろいろありますけどね。私まず最初に浮かんだのがね、
1: はい、
0: 爪切りですね。
1: 爪切り。
0: 爪切り。
1: はい。
0: だから48だから、今から28年前、
1: はい、
0: 原付きで友達と北海道に行ったんですけど、
1: うん、
0: その時にですね、出かけに爪を切るのを忘れてしまって、
1: はい、
0: 足の爪が伸びたまま、結構伸びてたの、
1: うん、
0: 足の爪が伸びたまんま旅行に出て、ずーっと気になってたんだよね、なんかね、爪切りてえなーと思って。でも28年前って、まあ100均あったと思うんだけど、他なんか北海道にはないですよ。その大都市に行けばあるかなっていうぐらいな感じだったからね。
1: はいはい、
0: うん、それでなんかずーっと爪切りを探してた。結局なんかどっかで買った、どっかで買えたような気がするんだけど、もうコンビニとか何軒も行ったんだけど、なかなかコンビニで爪切りも扱ってなくてね、
1: うんうん、
0: 大変だったな、なんかの。
1: あ、それは大変ですよね。
0: なんかもうよっぽどその辺の民家入って

0: ってさ、すみません爪切り貸してくれないですかって貸してくれないですかってよっぽど言おうかなと思うぐらい、あもうでもそういうレベルだった。
1: へー、
0: まだなんかそのなんて言うんだろう、その28年前って今ほど便利じゃないから。
1: そうですね、
0: 一回便利になっちゃうと便利じゃなかった頃のことって結構忘れちゃうじゃん。
1: 忘れるよね。
0: ただ感覚として言うと28年前ってそういうのはワンチャンありかなって思えるぐらいの感覚あったよ。
1: あ、はいはい。
0: なんかね、そのそれぐらい前だとそれこそバイクで旅行してたりするとバイク壊れちゃったから工具貸してくださいとかっていう風にガソリンスタンドとかに言いに来る人がちょっといた、うん、まだ。
1: ああ、そんな時代かもしんないね。
0: ね、今そんなやったら何言ってんのって感じなんだけど、
1: はいはい、
0: 昔はそういう感覚としてはまだそういうのはあった。28年前は。うん。相藤さんなんかある？
1: なんでしょうね。まあ自分も昔になるんですけど、12、3年ぐらい前。うん、その時旅行行ったんですけど、それキャリーケースをこう買ったばっかなんで、
0: はいはいはい、
1: あじゃあ ちょっと鍵も南京錠みたいなね、鍵をつけていこうと思って、
0: ありますね、
1: うん、でそれをホテルに忘れたまんまこう出かけてしまって、うん
0: はい、
1: 次の宿泊先で鍵がないわけですよ、うん、南京錠の、あこれ開けられないと思って、
0: うん、
1: でその南京錠切るやつを探しにデパート行って、
0: デパート、
1: うん、
0: あでもなんかそれリアルだな。結局ホームセンターとか旅先だと
1: そう
0: ないあったとしても、うん、もう車で行かないといけないようなところだったりするから、
1: ねはい、
0: 基本的にそうそう公共交通機関を使った移動だとすると、
1: そうなんですね、
0: ニッパーとかなんかそのえ何かって油圧カッターとか貼ったの？
1: いやそれはちょっと大げさなんですけど、
0: デパートにはないですよね、
1: うん、
0: 多分ね、
1: うん、あ違う違う、じゃあ最初に100均行ったんだ。100均って100均のニッパーみたいの買ったんですけど、はいはい、もうニッパーの方が負けちゃって、
0: そうだろうね、
1: うん、であデパートだと思って1000円、うん、2000円ぐらいの買って、うんうんうん、なんとかこじ開けたっていうのはありましたね。
0: そうなんだ。
1: でもそうですね、十何年前はそんな感じですよね。
0: そうだね、うん、今だから何でもできすぎちゃうから、う
1: できすぎ
0: ちゃいますもんね。あんまりなんか物語が生まれないっていうか、
1: はいはいはい、
0: その旅先でなかった忘れちゃったなくなっちゃったっていうことから生まれるエピソードって昔はあったんですけど、
1: うんうん、
0: 今どうにでもなるもんな。
1: ありますもんね。
0: だって偏僻なとこ行ったってさ、2日も待てば大体 Amazon の荷物届くからそしたらもう何でもないですよ。
1: ないです
0: もんね。足りないもんなんか本当にないよ。
1: 2日待てばいいだけって感じで、ね、
0: そうそうそうそう。どうも俺なんかもうほらなくしたり壊したりしょっちゅうするじゃないですか、
1: はいはい、
0: でその都度その2日後の到着予定だったりすると、あ2日後に泊まる宿に送らせればいいやみたいな感じで送ってもらって、うんうん、でも事なきを得ますからね、うん、なんかね、
1: だよね、
0: まあ便利になったっちゃ便利になったけどね、うん、そうだったな。続いてはですね、こちら、ロマンスののりたまさん、斉藤さんへの手紙。ねえねえ斉藤さん、斉藤さん、質問質問、
1: はい、はい、
0: 4月12日の八沙汰で斉藤さんは元カノからもらったプレゼントは捨てる派という発言をしていましたが、斉藤さんの元カノはどんな人だったんでしょうか。
1: どんな人、
0: はい、どんなデートしてたんですか。斉藤さんが喋らないなら議長が知ってる情報を流出してください、書いてありますけど、
1: どんな人。
0: 本当に嫌な顔するね斉藤さんね。
1: いやいやいや、ね、普通の人ですよ。
0: 普通の人ですか、うん、ええ
1: 、あでもね、うん、まあなんていうのか、一言で言うとちょっとこう なんていうのかな、いろいろ、
0: はい、言葉を選んでる、
1: うん、選んで
0: 選んで言葉を選んでる、言葉を選んでる、
1: はいはいはい、うん、こういろいろ連絡をしないと嫌なタイプの人でしたね。
0: あなるほどなるほど、
1: はいはい、
0: 割と密に連絡をしろってい
1: う
0: 感じの人で、絶対絶対斉藤さんと会わないですね。
1: ね。
0: うん。うん、お前本当に連絡しないもんなこいつな。もうね、本当に、いやだからさ、だからいつも来る時間に大体来るぐらいな感じで、例えば来てるとするじゃないですか。この八沙汰の収録なんかそうですよ。別にいついつ何時なんて言いませんから、大体いつも14時半ぐらいに来るっていうふうに決まってるんだけど、例えばそれがさ、14時半がまあ14時35分。

0: ぐらいだったら別にいいんですけど、14時50分とかになる時もあって、そういう時ってさすがに何かあったのかなと思うんだけど、何の連絡もなくてしれっと打ち来るもんね。しれっと打ち来るからびっくりしちゃうよそういうの。前々からこの人はそうな、ほうれん草ができないんですよ。
1: できない、
0: できないですね、あなた本当できないよね、ということでございましてね、はい、中トロ議長、あと斉藤さんへの手紙、まあ、こんな感じでね、何か質問等ありましたら、斉藤さん目をつぶってますけど、なんか
1: もう思い出した
0: 、お前相当前だろ、だって。
1: あ、相当前、前。
0: 相当前だよな、っての。まあ、そんな感じで、何かございましたら、どしどしメッセージの方を寄せてください。面白いな、斉藤さんな。南野陽子、話しかけたかった。

0: い、今日はゴールデンウィーク何してますかということで皆さんからメッセージいただいてます。はい、ラジオネームは87番さん、こんばんは。議長さん、斉藤さん、猫ちゃん、八里メイトの皆さん、
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィークを前にしてもう気分は初夏。ゴールデンウィークの予定はというお題ですが、さて何をしましょうか。とりあえずホビージャパン軍事選書の、人雷部隊島月増補版と第191-3号突撃砲旅団を購入したので、それを読もうと思ってます。あ、このね、第111-3号突撃砲旅団はね、私もね見たんですよ。これ新しい本なんですよ。3月の終わりぐらいに出た本でね、
1: はい、
0: ドイツ

0: ツ軍の本なんですけどね。
1: ドイツ軍ね、
0: うん、ちょっと欲しいなとは思ってた、はいはい、高いんだよ、4000円ぐらいするんだよ。
1: いきますね。
0: なんか結構大きくて、うん、なんか写真なんかもいっぱい載ってる本なんですけど、この人雷部隊島月っていうのを読みたいですね、これね。
1: なんか有名な部隊なんですか？
0: あの、そうですね、日本軍の部隊なんですけどね。この槍使い方しっていうところ、これこれいいわ。あと他の予定としては散歩をするぐらいです。周辺に公園がいくつか整備されていて、ショッピングモールもあるし、神社も有名どころがあるので遠くに行かなくてもいいかなって思います。気づいたら大宮公園の小動物園に行ってもいいかもしれません。ああ、大宮公園なんかあんだよね、動物園ね。そう、俺も話には聞いたことあるんだけど、天気が良かったらカーテンを洗うかもしれません。繊維製品は洗うと傷むので様子見です。なるほどね、なんかそんな感じで、ひっそりと静かに、健やかに平和に過ごしたいと思います。いいですね、
1: うん
0: うんうん、なかなかねこうガサガサしてる世の中ですからね、
1: そうだよね。
0: そうそうそう、ゴールデンウィークぐらいねゆっくりしたいっていうのは実によくわかる、はい、俺もゆっくりしようかな、もう混雑してるとこなんかやめて。積んどくを消費したいっていうのもあるんですよ。
1: ああ、それがいいじゃないですか。
0: そうそうそう、漫画なんかね、あ、なんていうかな、アウトっていう漫画を最近読もうと思っていて、まるでね買ってもいないんだけど、なんかブックオフでちょっと立ち読みしたらすごい面白そうだったんで、あのヤンキー漫画です、
1: うんうん、
0: 不良漫画なんですけど、この令和の時代にね不良漫画なんですけど、なんかパラパラパラパラと見た感じだと、うん、なんかこう強いやつやっつけたらまた他の強いやつが出てきてみたいな、まあ、そういう王道
1: ですね、
0: 王道なんだけど、はい、なんか結構そういうの好きだなと思って、はい、それ読むのもいいかもしれませんけどね。続いてトムファットさん、ゴールデンウィークですが、幼い頃に車で父親の実家四国に帰った記憶があります。瀬戸大橋ができて間もないこともあり、私のテンションは上がってしまいました。スタートして1時間で姉と大喧嘩、さらに車酔いでゲーゲー吐いて大渋滞で地獄の7時間でした。それ以降ゴールデンウィークの旅行はなくなり、もちろん今年もプロ野球を見ておとなしく過ごします。なるほどね、家族でゴールデンウィークなんかさ旅行行くじゃん。まあもしかしたらね、これ放送されるの日曜日の夕方ですから、こうゴールデンウィークどっかで家族に行って、家族でどっか行って帰ってくる途中に聞いてるという方もいらっしゃるかもしれないですけどね、まああれだよ、あの親父の機嫌が悪くなるんだよね運転してる、うん、いやそれ分かるよ。 今となってはさ、今となってはそのイライラする親父の年だから、うん、俺もそれは分かるんだけど、うん、
1: はい、
0: なんか面白くなかったな親はいや分かるよ、それもだからどっか連れてって言ってくれようとしてるわけですよ、それはまあ分かるんだけど、なんかさ そこを全うできてないというか、なんというか、
1: まあそう
0: なんか最初は、まあ、親はこういう風にしたい、子供をどっか連れて行きたい気持ちがあった、それは疑わないです、はい、それは疑わないですけど、でもだとしたらその初心をさ、なんちゅうんだろう、こう忘れずにいてほしいなっていうかそれがなんか渋滞したとかさ、
1: はい、
0: なんかお昼ご飯でさ、なんかどこで食べるかでさ両親で揉めてさ、で揉めて結局母親が勝って、母親が選ぶ店に入った途端に、店の外まで並んでいたりとかさ、うんうん、で結局食べれなかったりとかさ、はい、なんかそういうことがさ重なってさ、まあ、だんだんまず夫婦仲が険悪になってくるんですよ、旅行その楽しい外出だったはずなのに、だんだん夫婦仲が険悪になってきて、でその険悪になった、なんていうんだろう、悪い雰囲気がその子供にぶつかり出すとかっていうのがうちではよくあった、うちでは非常によくあって早々になくなりましたね、そういうの。家族のお出かけ、
1: うん、
0: 家族旅行みたいなものって早々になくなったね。もう俺が中学校になった段階でもうなかった、
1: はい、
0: うん、小6ぐらいでももうワンチャンなかったかもしれない、うん、俺行かないよっつって、うんうん、そうそうそう、
1: まあでもそんなもんじゃないですか、
0: なんかそうだったよな、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、
0: なんか親の気持ちも分かるんですけど ね、
1: はいはい、ね、
0: 全然分かるんですけどね、うんうん、でも子供としては嫌でしたねそれは とても嫌でしたね、なんかね、はい、いやということで、はい、前半終了です。後半に続く。村下幸三、初恋。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: ビートレインズの
1: 八王子だよ
0: 全員集合。
1: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑いバスケ歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかり

0: のゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
1: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
2: うん、全然大丈夫だと思いますよ。八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。
3: 八王子、
2: うまい。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: はい、お送りしております中トロ議長の八里さた、後半戦も張り切ってまいりましょうね。だから久しぶりにね、今ね、あの斉藤さんと私がこう、まあ、休憩中にどんなやり取りをしてるかっていう動画を撮ったんで、はい、これ X に上げときますけどね、はい、いや別になんか、なんかオチがあるわけでもないんですけど、ね、別に何のオチもないんですけど、まあ、なんとなく、まあ、休憩中こんな話をしてるよっていうのを、ね、
1: ことやってるよみたいな、ね、
0: そうそうそう、見ていただければなと思うんですけれども、はい、ということでございましてね、今日はですね、ゴールデンウィーク何してますかということで皆さんから伺ってます。釈円さん、議長さん、斉藤さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: カレンダー通りの仕事ではないのでゴールデンウィークはどこにも行く予定はありませんが、この時期にはいつも草むしりをします。そういう時期なんですかね。家の周囲には強力な、防草シートでいいのかな、その 防止する草のシート、うん、防草シートと砂利を敷いて万全な雑草対策をしていますが、自然の力というのはとても強く、抜いても抜いても毎年生えてきます。そんな雑草をむしるとその根元に暮らしていたアリなどの虫たちが大パニックになって逃げ惑い、申し訳ない気持ちでいっぱいになります。逃げ惑う虫たちを見ていると全知全能の神にでもなったような気になり、人の人生もこんな風に神様の手でもてあそばれているのかなという気持ちになり、とても暗い気持ちになります。また抜かれる雑草たちも一つ一つ名前があるのに雑草というとても失礼な呼び方で一括りにしまっていることに申し訳ない気持ちになるとともに、桜のように美しく盛大な花を咲かせないと誰にも見向きもしてもらえないんだよなぁと自分の人生と重ねてしまってまた落ち込みます。むしらなくていいんじゃないかな、なんかもうダメですかね。
1: いやーね、
0: うん、たかが草むしり、されど草むしりで、まあそうですね、あの雑草という草はありませんからね、うん、それぞれに名前がありますからね、はい、そうか、うち全然雑草生え放題だね、割とね。
1: ああそうですか、う
0: ん、なんか割とほっとくね、なんかある程度伸びるとなんか俺がこう除草剤撒いたりとか、除草剤って言ったら別にそんな強力なもんじゃないからさ、
1: うんうん、
0: まあ2、3ヶ月生えてこない程度のもんだったりとか、あとなんかこう、なんですか、草刈り機が、うちはあるんですけど、草刈り機でなんか切ったりとかしますけどね。なんか基本ほっとくな、あの、お米を買った時に、何年か前に、玄米でお米を買った時に、少しこう庭の砂利の間に落ちちゃったんですよ。
1: はい。
0: 袋が破けて。
1: はい。
0: でも砂利の間だからさ、まあ、拾ったところで、

0: っていう感じじゃないですか、うん、なもんだからほっといたわけ。そしたらその米生えてきたんだよね、うん、ほっといたらほっといたら米が生えてきたの。だから米って強えなーと思うとともに、はい、やっぱりなんかこうせっかく頑張って生えてきたものをなんか切るっていうのも忍びないなと思ってね、そのままほっといて、
1: うんうん、
0: 大きくなったよ。
1: あ、そうですか。
0: 大きくなって 米らしきものもついた、ちゃんと実がついた、
1: うんうんうん、
0: すごいなと思った。
1: すごいね、うん、
0: そうですよね、釈炎さんありがとうございます、うん、続いて、くれたのはこちら、美しすぎるブスさん、はい、うん、ゴールデンウィークは仕事柄ここ数年は仕事をしています。しかし私は不満ばかりでもありません。ゴールデンウィークを満喫した友達たちは口を揃えてどこも混んでいた、人だかりだった、疲れた、本当に満喫できたのかと思うほどネガティブな報告が相次ぎます。私は今の会社はゴールデンウィークが終わった後に2連休をもらうようにしているので、モールなど平日空いてる時間に行ったり、休日は混んでいて入れない友人のお店に行ったり、ゴールデンウィークの割高料金解除後のカラオケで人からなど人混みと無関係に休みを満喫するのが楽しみです。あとゴールデンウィーク連勤の最終日、つまり私の休みの前の夜は、ハンバーガー店のメニューを3人前ほど買い、一人で爆食したりします。まあ、楽しいねこういうのね。
1: あ、いいですね。
0: うん、世間の大連休に仕事かと毎年思ってたからこそ楽しみを見つけることができた点は良かったと思います。まあ、前向きでね、いいですね、なんかね、うん、自分なりのさ過ごし方、楽しみ方をさちゃんと持ってるっていうのは強いですよね、
1: うん、はいはい、強いですよね。
0: 私はなんか未だにね、人が休みの時、世間が休みの時に働くっていうことに若干の抵抗感があるんだよね。いや働く、全然働けますよ、何もしないからゴールデンウィーク働くかっていうのもあの選択肢にはもちろん入るんだけど、働いてる時の俺の心が穏やかかって言われるとそうではない。
1: あ、違うの？
0: やっぱりね、なんかどっかに割り切れないものを感じる。
1: え、自分で選択したくせに。
0: そうそうそう、自分で選択そこはその通り、自分で選択してるんです。だから、うん、誰に文句を言うということではないんだけれども、
1: はいはい、
0: 割り切れないものを感じる。
1: なるほど。
0: そこはどうしてもね、
1: そうだね、
0: なんか、うん、余りが出るんだすごい余りが出るんですよね。ダメですね、そこはね、全然ダメですね、うん、広島県から寺島さん、うん、ゴールデンウィーク何してますか？それは草刈りです。また最近割と雨が多いですよね。雨が降ってしばらく増えたら、しばらく晴れたら、草が青々と生えてくるんですね。これから冬が始まるまでずーっと草刈りのシーズンなんで気がめいります。お二人は草刈り機が好きですか？俺はね、斉藤さんは草刈り機なんか使ったことないでしょ？
1: いや、何回かはありますけど。
0: あるの？
1: 数える程度です。
0: 何で使ったの？
1: え？
0: 何で使ったの？
1: で使った
0: 仕事で？
1: 仕事じゃないですよ。親戚のうちで、じゃあちょっと手伝うよって言って、
0: うん、
1: 草刈り機やったことありますよ。
0: そうなの？
1: はいはい。
0: そう、うちは、うちもエンジン式の草刈り機があったんですよ。なんか、ホームセンターで買ったやつがあったんですけど、はい、それがもう、まあ、主に親父が使ってたんですよ。僕なんかそんな面倒いことしたくないんで、あの草ほっとくタイプなんで、僕は別にいいよんな草なんかほっといてさ、冬になら枯れるんだからさ、ほっとけほっとけやと思ってんだけど、なんか親父は気に入られるらしくて、草刈りをするんですよ、草刈り機で。ところが、もううちの親父ももう80万円なんですよね、はい、で。そうすると、エンジン式の草刈り機がもう重いって
1: 言うんだよ。
0: はいはい、うん、重いからっつって。でしょうがないなと思って、そのバッテリーで動く草刈り機っていうのを買ったの、うん、
1: はい、
0: でそれが見た感じおもちゃみたいな感じなんだよ。値段もおもちゃみたいな値段だったんだけど、でもこんなもんで切れねえだろうなと思ったら、いや、よくできてんの。それがね、そのバッテリーで動くんだけど、刃がね5種類ぐらいあ
1: ん
0: の。
1: まあそんな軽いのあるんですね。
0: めちゃくちゃ軽いのあります、ね、うんうん、で別にそれもそんな高いもんじゃないですけど、うん、ありますね。うん、続いて、こちら岡山県から高野美幸さん、うん、この大型連休、晴れの国岡山は、これを書いている現在ずっと雨の見通しです。最近の天気予報はコロコロ変わるので当てにしていませんが、どちらにせよ外出という選択肢はないインドア派なので、何をするかは自由奔放に決められます。晴耕雨読という言葉がありますが、雨でプラモの塗装ができないならば 積んでいる本やゲームを消化すれば

0: いいじゃないの製品で言います。できればフルーツバスケット愛蔵版全12巻を読破し、一気に積みの塔をぷよぷよのごとく消化したいですね。あ、なるほどね。やっぱ本だよ、
1: 本だね。
0: 読者だよ、読書。
1: 読書もね、いいよね。
0: もうね、庭でさ、晴れた日にさ、
1: はい、
0: 庭に、庭ったって別に大きくもないんだけど、庭でさ、あの椅子出してさ、椅子とお茶かなんか出してさ、で漫画いっぱい積んで読みたいっていうのがあるんだね。
1: あー、なるほど、
0: うんうん、なかなか気持ちいいもんですよ。
1: 気持ちよさそうですね。
0: 準備は結構手間めんどくさいですけどね、はい、準備はめんどくさいですけど、年に1回か2回ぐらいやるかな。でもちょうど今ぐらいの時期にさ、
1: うん、
0: エアーベッドがあるの、
1: うん、
0: 大きいその2人用ぐらいのダブルベッドぐらいの大きさのエアーベッドがあって、それを庭で膨らませて、でそこにこう扇風機とかさ、いよいよ日よけとかさ、なんかお菓子とかさ、いろいろ持ってって、
1: はい、
0: で一日そこで横になって漫画読むっていう。
1: ああ、それもいい休みの使い方ですね。
0: それはそれでまあまあ、ね、まあまあ充実しますね、うん、それはね、うん、まあ、何年か前まではね、おうち時間なんつってね、なんかそんなことばっかりやってたような気がするんですけどね、何の疑問も感じなかったけどな、あの時は俺ね、うん、もともとやってたよぐらいな感じで、もともとおうち時間得意ですけどみたいな感じだったけど、うん、続いてこちらは、ラジオネームぽよりこさん、ゴールデンウィーク何してる、うん、ゴールデンウィークは大葉と初夏大根を植えようかなと思っています。種を買ってすぐに植えてもよかったのですが、ゴールデンウィークに入って植えた方がメモを確認しなくても植えた時期を空で覚えていられそうからです。あ、まあ何かね、イベントとね絡めると覚えてやすいですからね。それとエアコンの掃除をしたいと思っています。冬に暖房を使ったきり放置してしまったため念入りに、うん、ゴールデンウィークにすることとしてはあまりにも地味な感じもしますが、これができたらちょっと嬉しいかなと思って、ちょっとした己の志を固めるために送りました。いいですよ、いいですよ、使ってください。そうやって、うん、大事なことですよ、一つ一つね、うん、
1: ですね。
0: 特に大葉と20日大根なんてのはね、割とすぐ出てきますからね。これはもう日々の楽しみとしていいですよ。私も先々週ぐらいですかね、20日大根とね、小松菜とね、ネギとね、あとなんで春菊かの種を植えてね、
1: はい、
0: もう全部出てきますからね。
1: あ、もう出てくるんだね。
0: 芽が出てきてますからね。
1: へえ、
0: うん、楽しみよ。
1: 楽しみですね。
0: そうそうそう、そういうね、こう小さな楽しみをね、
1: そうですよ、小さな
0: ことからって感じですよね。いっぱい、そうそう、作っていかないとね、重ねていかないとね、うん、なかなか大きい幸せにはつながらないですからね。二十日大根なんかでもできちゃったら大変だよ。俺なんかもうほら、前話してたじゃん、プランター24個あるからさ。いや、全部に二十日大根ではないけれども、うん。まあでもそれをほら、4種類の種で使ってるわけですよ。5個ずつぐらい使ってるわけですよ。全部できたら大変だろうなと思って。
1: 全部使ったんだね、プランターね。
0: そうそうそう。2個親に取られましたけど、はいはい、22個使いましたから。
1: は
0: い
1: は
0: い。
1: 使ったんだね。うん。
0: だからね、でもね、まだ全部使ってないの、
1: はい、
0: ちょっとその収穫できる時期をずらそうと思って、
1: うんうんうん、
0: いっぺんにさ、小松菜がさ、プランター4つ分とかできたって困っちゃうじゃん、
1: まあ、そ
0: んなのさ、
1: そうだ、
0: うん
1: う
0: ん、だからちょっとそれはね、やっていこうかなと思うんですけどね。うん、そうだ、植物をね、何か育てるっていう時期でもありますよね。
1: そうですよね、
0: 今はね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: あ、くしゃみが出そう。もうほんとね、もう花粉を頼んでないのに花粉を運んできてくれた斉藤さんのおかげで、もうずっとくしゃみが出そうで出ないね。気をつけて、ほんと、
1: うん、どう気をつければいいのか。
0: ね、まあ、それは俺に言われても分かんないけど、なんかもうちょっとなんかこう部屋に入る前にジャンプするとかさ。
1: ああ、ジャンプしてね。
0: 粉を落とす努力をしてくれよ。なんか、
1: いや、なんかしたよ今日も。
0: 何した？
1: してないか。
0: してないだろ絶対、うん、絶対してないだろ。だって俺玄関で会った時からもう斉藤さんから花粉を感じた。
1: ああ、そうそう、玄関鍵閉まってるから。
0: それかかってる、かかってるよ、
1: それで忘れちゃったんだ。
0: そうそうそうそう、うん、ああ、本当大変ですけどね、はい。ということでございまして、今日は皆さんからゴールデンウィーク何してますかということでメッセージいただいてます。畑智弘、すみれ

0: 送りしております、シュトロギ町の八サタ、はい、今日はですね、皆さんからゴールデンウィーク何してますかということでね、伺ってるんですけれども、この八サタというのは、録音の番組でございまして、今だいたい日曜日のですね、16時半ぐらいに収録してるんですけれどもね、ちょうど裏でね、阪神対広島戦をやっていてですね、もう気が気じゃないんですけど、
1: 気が気じゃないんです、集中してください、そうですよ、こっちに。もう
0: 阪神連敗の後引き分けでね、今なかなか勝てないんですよ。本当なんかピリッとしないんだよね。それぞれいいところあるよ、各試合いいところあるんだけど、はい、なんかピリッとしないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: ピリッとしないんですよね。もう1週間後にはどうなってることが ね、不安でしょうがないんですけれどもね、もう今9回の裏ツーアウトまで来ましたからね、もう大丈夫かなと思う。
1: 大丈夫かなと思うんだけど、
0: はい。まあそんな感じでゴールデンウィークね、どうなんだろうね。私はコロナの前ぐらいまでは毎年今時期フリーマーケットをやっていて、まあ5月だとね、まあ、寒くもなく暑くもなく、まあ、楽しかったですね。うちの近くだとね、所沢航空公園という昔飛行場だった大きい公園があって、そこにその新聞社の企画でね、ものすごい大規模なフリーマーケットが行われていたんですよ。当時は関東最大とか言われていたような気がします。1日のフリーマーケットで10万人ぐらい来るの。
1: すごいよね。
0: すごいでしょ。で、めちゃくちゃ売れたよ。
1: はいはい。
0: それだけの人が来るから。
1: そうでしょうね。
0: 8万円ぐらい売れたもん。
1: すごいね。へぇ。
0: 8万売れて、もうゴールドラッシュでしたね、もうね、完全に。もうそこ狙いで仕入れしてたからね。もう太い商売ができるっていう確信があったから、

0: 俺はやってた時期があったな、なんかな、もうなんか そんな不安定なことをよく続けられたなって今になって思うんだけど、
1: そうだよね、
0: やっぱそれは若さなんですよ ねきっとね。もう毎回売れるともうね分かんなくなっちゃう、
1: はい、
0: うん、ちょっとギャンブルに近いかもしれない。
1: あ、もう そこありますね。
0: 勝つとさ負けた時のこと忘れちゃうんですよ。
1: 忘れるって。
0: で、勝った時のことしか覚えてないから、はい、だんだんだんだんこう、負債が増えていくっていうのが、まあ大体ね、そういうパターンなんですけど、フリマもそんな感じだったんじゃないかな。もともとは高校生だった頃に家のガラクタを集めて、自分の高校の文化祭で空いてるテントを使って個人的に物を売るということがそもそもの始まりなんですけれども、まあ、それで高校生の時で当時で2万円ぐらいに、なって、
1: うん、
0: そこで味しめたんだよ、
1: はい、
0: うん、それからもう30年ぐらいか、まあ、普通はねフリマって言ったら、まあ、家族とか友達同士で出店して楽しかったねちゃんちゃんで終わるっていうもんじゃないですか。家のゴミが減ってよかったねみたいなさ、そんなもんですけどね。そんな俺は中でとにかくもう俺はもう金金金金金でもうどうしたら売れるか、どうしたら利益を1円でも多く出せるかっていうことを考えてやっていて、必死だったから
1: 本気度が違う、
0: 本気度が違う周りと全然本気度が違うそんな和気あいあいなんてしてらんないよ。そんな暇ないよ。
1: ないよ。
0: 周りはね、敵なんだよ、みんな。みんな敵なんだよ。それぐらいの気持ちでしたよ。いや、今もね、たまにやりますけど、さすがに今はね、もうそんなないですよ。だいぶ丸くなってね。
1: うんうん、
0: まあ、売れるに越したことはないですけれどもね。まあ、こう、楽しみたいなぐらいな風には変わってきてはいるんです。これはまあ、儲けはもちろんですけれども、お客さんとの交渉に楽しみを見出せるようになったんです。
1: あ、余裕だね、余裕できたんだね。
0: もう金金金金金じゃないのよなんかこの品物の説明をしたりとか値引きの交渉を受けたりとか、誰にも指図されませんから、もう自分が自分のためののみにやれるからさ、なかなかねこれ面白いもんなんですよ。で、特にその俺が売ってるものっていうのは、いわゆるこうフリマにありがちな子供服とか、トレーニングカードとか、そういうんじゃないからさ、
1: うん、
0: なんかその 例によってレゴ五感ブロックだったりとか、あと何ですか、昔の古い雑誌だったりとか、なんかその海外の、しかもそのアメリカとかじゃなくて、こう社会主義陣営の国のグッズだったりとか、まあ俺が好きなものばっかりですけれども、
1: すごいな、うん、
0: なんかそういうその売るためにはいろいろと説明がいるんですよね。
1: いりますよね。
0: なかなかさ、ポンとは買ってくれない、うん、
1: はいはい、
0: わけですよ。
1: でしょうね。
0: そうなんですよ。あ、このスターリンのポスターいいですね、くださいなんてさ、絶対来ないですよ。このヒゲの人は誰ですかみたいなさ、そういう話から始まるわけですから。
1: はいはい、
0: で、まあ、そういう話を受けて、まあ、なんとなくこう、嘘にならない程度で大げさにセールスしたりする。そのやりとりというか、俺の説明に対するお客さんの反応が面白いなと思う。うん。で、まあ、基本的にこう、フリマのお客さんなんてのは見ず知らずの人じゃないですか。で、そういう人に自分が好きなものを勧めた時に、どういう反応をするんだろうっていうふうに考えると、ワクワクしない？斉藤さんだって、それ別に売る気はないにしても、うん、
1: はいはい、
0: 例えば自分の好きな N ゲージで余ったやつをフリーマーケットに売ろうというふうに思うじゃないですか。思って、で、その N ゲージをこうなんか欲しそうに眺めてる人が見たらさ、ちょっとワクワクするじゃないですか。
1: ワクワクするし、説明したくなるよね。
0: そうそうそう、そういうこと、そういうこと。うんうん、そういうことなの、俺が言いたいの。
1: うんうん、
0: だからまあそういう説明をして、まあ買う買わないに関わらず、
1: うんうんうん、
0: 大抵はなんかこう関心を示してくれる感じなんですよ。うんうん。なんだけど、たまにすげえのいいんだよ。
1: はい。
0: フリマの客って。
1: うん。
0: で、俺は別に接客業じゃないし、その仕事としてできるとも思ってないですよ、接客なんて仕事は。もうとても私には無理だと思ってるんですけど、ただまあ、イベント会場だったりとか、まあその百貨店とかで接客をした経験はあるんですよ。まあ、真似事みたいなもんですけど、した経験はあるんです。で、そういう、その、いくつか経験を、まあ、積んだというか、経験がある私からして、ものすごい独特。
1: はい。
0: フリマのお客さんって。
1: はい。
0: 一番多いのはね、ケチつけてくるやつ。
1: ああ、なるほどね。
0: もう品物であったりとか値段であったりとか、もうザラにいるからね。
1: うん。
0: で、俺も別に言われっぱなしじゃないからさ、なんか強めに言い返すと返ってくるんだけど、なんか友達にこう店番頼んでどっか行ってたりするとさ、なんかそういうやつが来んの。なんか文句

0: 付けに来るやつが来てさ、いろいろケチつけてくわけですよ、しょうもない。でその話聞いてさ、で俺がこう例えばトイレとかから戻るじゃないですか。でそんなやつ来たんだよなんて話聞いたらさ、あっしゃまた来ねえかななんてさこっちが待ち構えてるとさ、もうまんまと来るわけだよ。でさっきいなかったからさ、わかんなくてさなんて言ってさ来やがるわけだよ。でこっちはもう待ってましたらさ、なんで買う気がないのに勝手に触ってんのぐらいの、それのジャフは出しますよ俺。全然出しますよ。俺がいなかった時の所業を聞いてますからね。で何回かそういうのぶつけると、その友達が店番してた時は饒舌だったやつがすごすご帰ってったりするわけ、
1: はいはい、
0: ね、そういうのもなんて言うんだろう、こうちょっと楽しかったりする追い払ったっていう、なんか、
1: そうなんだね、
0: それもちょっと楽しかったりする。だからなんかなんだろうね、相手見てやるからさ、女の子だけでやってるお店とかだと露骨に絡んでるやつとかいるからね。
1: おー、そっか。
0: でまた何が悪質ってさ、はい、買う気があって言い方が分かんないとかっていうことであれば、あと言い方がちょっときついとかっていうんであれば、うん、まあしょうがないところはあるかもしれないですけど、買う気ゼロで来んだよそういうやつって。お前何も知らんやろって、興味なんかないやろって、ただただ文句つけに来てるだけだろおめえはってやつがいんの。もう分かんの立ち振る舞いとかで、
1: はいはい、
0: うん、俺が何年振り舞いやってると思ってんだこの野郎って、そういう感じで、でんなやつはさ、もう無視するなり追い返すなりすりゃいいんだけど、なんかよく分かんない義務感だかなんだか優しさなんだか知りませんですけどね、こう真面目に対応しちゃってね、なんか相手の術中にはまってる、すげえ粘着されてる人とかいてね、かわいそうだなと思う。で別にさ、接客はさ、振り回さ、接客のルールなんかないんだからさ、失礼なことされたら怒鳴っていいんですよ、うん、全然怒鳴っていいんですよ。ただこれに似たタイプで違うのが、
1: はい、
0: コミュ障の人、
1: うんうん、
0: この人たちも、まあ、一応に立ち振る舞いは不審だし、話し方も変だし、応対は難しいんだけど、悪意はないんですよ。それは汲み取ってあげて、
1: うん、
0: 品物に興味があって聞きたいことがあるんだけど、聞き方がわからない、交渉の仕方がわからない、それを俺が感じたらこっちが対応してあげたいなと思う。それはもちろん自由なんですけど、俺は対応したいの、なぜなら俺がそうだから。
1: うんうん、はいはい。
0: たまたま俺は売り手としての経験はあるから、売る側だったらどう応対すればいいのかっていうのはある程度わかります。ただ買い手としての経験は未だに少ないので、お店の人との会話ってね、難しいんだよ、
1: うん、難しい。
0: コミティアでもすげえ思った、はい、割と話しかけてくるタイプの出店側の人が多くて、俺すげえ挙動不審だったと思うよ。あの買い手としてどう振る舞えばいいかっていうのが経験が少なくて、
1: うんうん、
0: 自分の中に参考にできるシチュエーションが少ないんですよ。その売る側の物言いと買う側の物言いって違うじゃないですか。
1: 違いますよね。
0: 俺の中で完全に別のものなんですよ、
1: はい、
0: なんかこう応用できないのとか言われそうなんだけど、できないよそんなのって思うの俺は。もう売る経験と買う経験はもう全く別、
1: うん、
0: 交わらない
1: って、はい、
0: だからね、買い手としての経験が圧倒的に足りないんで、お店との人の会話って難しいなと思うの。すっごいできる上手な人いるじゃん。
1: いますよね。
0: いきなり入った人でもさ、
1: うん、
0: すごいお店の人と打ち解けてさ、
1: そうそう、
0: なんかこう団子をおまけしてもらったりとか、そういうの上手い人いるじゃないですか。
1: いますよね。
0: 全然わかんないもん俺。
1: ああ、
0: だからなんかこうなんて言うんだろう、買う側としての経験が俺もないから、あのだからこそ買う側としてポテンシャルを発揮できない人の気持ちが分かる俺は。だから多分結構な人は普通にしてればいいじゃないって言うと思うんですけど、その普通が分からない人がいるんですよ。メニューを見て牛丼大盛りくださいっていう一言を店員に言うのが辛いから、店員さんとのやり取りがない食券制の店に行くっていうタイプ、俺はそうなんですよ、
1: はい。
0: だからこそね、売る側に回った時ってのはもうそういう人たちの気持ちをね、なんかできるだけ汲みたいんですよね、
1: うん、
0: で特にうまいこと話を回してやると、なんか買ってくれる率が高い気がするの。交渉から購入に至る率が高いので、結局なんでそうなるかっていうと、冷やかしで見るほどの社交性がねえからだと思うんだよ。
1: あ、なるほど。
0: 買う気がないけれども、はい、うん、なんかちょっと見てみようかなっていうのって、あれ社交性がいいんだ。
1: そう、いりますよね。
0: 絶対いるでしょ、ね、うん、店員さんが声かけてきたらどうしようとかっていう風に、はいはい、俺

0: 思っちゃうから、もうよっぽどある程度自分の中で覚悟を決めないと、お店って入れないし、見れないんだよ、これ。だから勇気振り絞ってフリーマーケットに来て、勇気振り絞って欲しいものを探してるんです。で、その上で売ってる人に声をかけるっていう高い関門を超えてきてるから、コミショっぽい人が声をかけてきた段階で、それはもうある種、買うよりも高いハードルを超えてるの。
1: うん、うん。
0: だから、多分買ってくれる率が高いんじゃないかなと思うんだな。もう、ちゃんと、語れるから。
1: 研究されてますね。
0: 研究されてます、ね、はいはいはい、昨日今日やってないです
1: か、やってないからね、
0: なんかそういう人間模様まで含めて見られると思うと、やっぱ面白いなって思う。
1: そうだね、うん、そういうね、売る商売っていうのはね、そうそう、
0: もちろんお金も欲しいですよ、
1: はい、
0: お金も欲しいですけど、なんかその人間模様を見て面白がれるっていうのはなかなかだなと。で、ましてフリマなんかはさ、うん、ほら、人に使われない仕事じゃないじゃん。俺もうほら、使われるのも苦手だからさ、使われる仕事じゃないから、余計にね、そのなんか俺みたいなやつはね、楽しめんのかなーなんていうふうに思いますけどね。はい。ということでございましてね、岡村孝子、ミストラル。

お送りしております、中トロ次長の八里、今日はですね、皆さんからゴールデンウィーク何してますかということでいただいてます。光のおじさん、仕事柄ゴールデンウィークは休めるどころか忙しいです。社会人になってから25年ほど、もうずっとそんな感じな

0: なのでゴールデンウィークの楽しさを忘れてしまいました。ゴールデンウィーク中の普通の休み1日を今日はゴールデンウィークを満喫しますと毎年自重しています、うん、来世ではゴールデンウィークを満喫できる人生でありたいものです、うん、あ仕事はでもねこの考えようとしょうがないよね。でもねしょうがないですからねこれはね、うん、ゴールデンウィークの楽しさなんだろうね。ゴールデンウィークの楽しさって改めて言われると何かなって思うよな。
1: 楽しさ3連休
0: あなんかそのさ そういうことじゃないんだよ。もっとねもっとこうなんか観念みたいなことだと思うんですよきっと。ずっと仕事だったけどまあ大型連休で嬉しいなみたいなさ そういうことだと思う。だから
1: 連休があるから嬉しいっていうこと
0: だけどほらもうその連休がさ連休はその半端な連休じゃないじゃないですか。
1: だから3連休
0: まあもちろん3連休いいんだけど3連休でいいんだけどほら長い人は10連休とか取れたりする場合もあるじゃないですか、はいはい、その日程によっては、うんうん、それはただ楽しいっていうのとは違う。やっぱりその普段休めないからこそまとめて休めるっていう喜びがあると思うんですよね。
1: まあ多少は
0: 多少なの
1: あると思いますけど
0: 多少なの
1: いや自分の中ではない
0: あないんだ、うん、斉藤さんはない、まあ、
1: 最後の方になると苦しくなってきちゃうから
0: 苦しい
1: なんかわかんないけどまた今日も休みとかそんな風になっちゃうからなんか体動かしたいみたいな
0: 仕事で仕事したいみたいな、
1: うん、そうなんか出てきちゃいますよね。
0: すごいな、続いて、そうか そういう人の方が多いのかな。ラジオネーム徳光さん、ゴールデンウィーク何している。議長さん斉藤さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 4月28日で42歳になります。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: うわ私の年齢役すぎと思うところですが役年とは数えで見るものらしく昨年が役年だったわけです。また前役や後役というのはご祈祷をなりわいとする界隈に、由来する。だからがっついてない神社では42歳以外は特に何もなかったりします。あ、そうなんだ。何にしろ私の役年は済んでおりますし議長も斉藤さんも全て過去です。我々はすでに分岐点を通過して残った時間の中にいるのです、まあ、そうなりますな そうなりますな、はい。やりたいことをいくつか書きます。まずは筋トレの負荷量のアップ。具体的にはノーマルのスクワット25回4セットで計100回を標準にしたいと思っています。すごいね、うん、現在は20回4セットなので20回分の増加です。しっかり休めるタイミングでレベルアップを目指します。他に AI で音楽制作もしたいです。フリーの AI で同様のカラオケ音源が作れないかを模索します。仕事柄あると便利なので。他には編み物パッチワークの研鑽、これも仕事に必要なスキルを磨くこと。朗読動画の作成準備、これは趣味として著作権切れの童話を朗読して教材などの用途として提供できるようになり、いずれ何らかの副業にできないかの目論みの予定です。あ夢がある夢がある、いいですね。そうなんだ。いやでもなんかあれだね、すごいこう真面目に働いてらっしゃる方っていう気がする。こう仕事で何か使えないかなっていうことをきちんとね、うん、やられてるわけじゃないですか。
1: 考えてらっしゃいますもんね。そうそ
0: うそう、もう忘れちゃうよ俺休みになったら俺もそんなの完全に忘れちゃうわ、うん。じゃあ続いてこっち向けるか、かき上げさん、うん、5月3日に実家にお寺さんが来るので顔を出します。ちょくちょく実家には帰っているのでゴールデンウィークまで帰るのは億劫なのはありますが、両親が高齢でいつ世話になるかわからないので久々にお寺さんが来る機会に会っておくことにしました。うちのお寺さんは以前葬式の流れから費用まで丁寧に説明してくれたので安心しておりますが、いざという時のためまた話をしておこうと思います。親の葬儀を考える年齢になったのかと思うと年を取ったなと思いました。これはそうですね、我々も考えなきゃいけないんですけどね。斉藤さんなんか考えてますかそういうこと。
1: いや漠然とですけど、うん、ちょっとこうそういう広告とかちらっとは見たりとか、ね、
0: はいはいはいはいはい、
1: ありますよね。
0: 何にもしてない
1: んだよね。いやいや、まあそうだと思いますけどね。
0: 何にもしてない。いや いずれは来るもん。

0: ものですから、はい、俺はもうしょうがないんですけど、うん、なんかしてるかって言われると何にもしてないですよね。お寺さんとか来ないしな。
1: お寺さん
0: お寺さん多分ないからね、うちにそういうのね、はいはい、うん、必要になって多分必要だなと思うんでしょうけどね、きっとね、うん、
1: バタバタと準備すると思いますよ ね、
0: なんかね、知り合いの見てると大変そうだもん、すごい、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: はい、ということで、曲の後も、まだまだ紹介します。薬師丸ひろ子、5月の地図。

0: はい、ということで今日はですね、ゴールデンウィーク何してますかということなんですが、上溝七丁目さん、今週からバイクの教習所に通い始めました。おー、小型オートマ限定免許という 125cc までのスクーターを乗れる免許を持っていますが、限定解除して 400cc までのマニュアル車を乗れる免許を取るためです。中型免許、今なんていうのまた違うんだよね、呼び方かな。順調に教習の予約が取れて順調に進み、最後の検定も落ちずに卒業できればゴールデンウィーク前までに免許が取られる、取れる予定です。普通に中免を取る場合は技能教習が17次元ありますが、小型オートマからの限定解除だと技能教習が8次元だけで、 400cc のマニュアル車を8次元しか乗れずに検定を受けることになるので、ストレートに合格するにはなかなか難しいようです。そうだよね、教習時間が短いから早く免許取れるなっていうのはもちろん一つはあるだろうけど、でもその間に覚えなきゃいけないわけだから、
1: はい、
0: なかなかね難しいと思うよ。スクーターでしょ、しかも前に乗ってたのがスクーターで、大きいマニュアルのバイクに乗るっていうのはね、全く違うとは言わないけど、うん、俺は馴染めなかったね。
1: 覚えること多そうですもんね。
0: おいおい、そのギアチェンジの仕方とかさ、はいはい、なんやかんやね結構大変だと思いますね。ゴールデンウィーク前に免許が取れればマニュアル車で軽くツーリングに行きたいのですが、自分の運転技術や本番に弱い性格を考えると多分ゴールデンウィーク中は教習所に通うことになりそうです。なかなかね、上溝さんがおいくつかわからないですけれども、ゴールデンウィーク中はね結構若い子が多いのでね、学生が多いのでね、なかなかですよ、
1: うん、
0: なかなかですよ、うん、俺も今バイクの免許取ったのって26、27ぐらいやったかな、あの大きいバイクの免許取ったので、はい、それぐらいなんですけど、なんか若い子に混じって、初めは何とも思わなかったんだけど、だんだんこう若い子の圧に押されていく自分が分かったの。多分年齢なんか10歳も離れてなかったはずなんですよ当時は。それでも

0: やっぱりなんか押される、押されてるな俺っていうのはめちゃくちゃ感じた。まあね、頑張ってください。はい、
1: 頑張ってください。
0: ね、もう一丁いけるか、くれたのはこちらですね。はい、まあ、今同じメールを開いた、はい、こちら、はい、膝崩れ熊様、はい、チュートルちゃん斉藤ちゃんお久しぶり、
1: う
0: ん、
1: 久しぶり。
0: ゴールデンウィークは破れた網戸の張り替えをする予定です。数年前に網戸を破れたままにしていたら、多分その穴からネズミが侵入してきたのです。飯を食べていたらダダダッと物陰から物陰に黒っぽい物体がものすごいスピードで移動したのです。物陰を覗くとそこにはネズミがいました。異変には気づいてました。ミニトマトが床に落ちていたり、天ぷらの残りがありえない場所に落ちていたりして、ポルターガイスト、いやそんなのないでしょう、そんな感じでした。このネズミを家の外に追い出すのにすごく手こずったから、網戸の張り替えはした方がいいです。これからの時期、網戸で過ごす日も多くなると思うから。確かにそうですね。皆さんはネズミが家に侵入して大変な思いをしていませんか？私ん家なんかそうですね、
1: うん、
0: いろいろ試しましたよ。それこそ Amazon で令和最新版とかって書いてあるネズミ追い出し機みたいなやつを買ってみたりとか、なんか発火の匂いがするバルサンみたいなやつを炊いたりとかね、いろいろやってね、ようやく出てったみたいですけど、
1: なんかああ今はもういないかなって感じか。
0: でもどっから入ってきたか分かんないんだよ。
1: そうだよね、それが怖いよね、うん、
0: それが怖いですよね。でもうちは猫いるんですけど、はい、まあ、猫はね別にもう役に立ちませんしね。こんな猫がねネズミ取るなんていうのはね、もう漫画の話ですよ、もうそんなの。
1: ああもう令和は違うのか。
0: もううちの猫なんかもうネズミに怖がっちゃってしょうがないもん。ネズミが出たとこ行かないからね、怖がって。ラジオネーム羊さん、うん、ゴールデンウィークはカレンダー通りのお休みになっていますが、私は例年通り丸腰で突入しそうです。そこでメールテーマになったことをきっかけに、やりたいことをリストアップすることにしました。1.71回目の献血、すごいね。夜年なめのせいか、ここ何回か人様に分け与えるほどの余裕がないと検査で跳ねられてしまい、無駄に検査で血を抜かれる人をしに行くことが続いています。栄養をしっかりとって体を仕上げて臨みたいです。2毛染め、夜年並みのせいか白髪が混ざりパサつきも出てきたので、そろそろ毛染めをしに行きたいです。ええ具合にロマンスグレーになれば定期的に毛染めに行かなくてもいいのにといつも思います。私はなってきましたね、もうね、完全もう灰色だもんね俺もね。
1: ですね。
0: 3自宅シアターをする。ポップコーン、ホットドッグを用意し、見たい映画 DVD 動画を見る。映画館では気になる匂いも何のその、なんせ自宅ですからね。そう、お酒だってたしなんじゃいます。隣の席の客ガチャが外れ、ずっと袋をカサカサカサカサカサカサカサカサする地味に迷惑な客が隣に座ることもありません。どこに行っても混雑することを思うとこうなりがちですね。積極的にインドアを楽しもうと思います。いいじゃないですか。
1: ですね、
0: おうち時間楽しめる人っていいですよ、うん、まあ、だからそう、必ずしもうちで過ごすっていうことがなんていうの、このマイナスじゃないんですよ。
1: ああ全然違います、
0: 全然全然、
1: はい、
0: お家はお家で楽しめることは絶対ありますからね。
1: ありますから。
0: そうなんですよね。う、うん、こちらラジオネーム青竹さん、うん、ゴールデンウィーク何してる？許されるなら何もしたくないと強く強く思っています。私はいわゆるカレンダー通りの休みなので、5月2日から5月6日までの5連休です。5連休というのはやや中途半端で、休み中に旅行なんて行ってしまうと体を休めるための休みが取れないと思います。これ大事なんだよ、ほんとそうなんだよ。休みだからってフルにもう遊びに行けないからね、うん、いや遊び行っちゃうともう次の日から働けないですもの、うん、元来引きこもり体質ゆえ、アラームをセットせずに寝てだらだらと昼ごろ起きて、ぼーっとしていたら暗くなり始め、適当にテレビを見て寝るみたいなのが、もし5日間連続でできたなら、なんて贅沢な連休かと思います。もしそんな何もしない休みが取れたら、ちょっと観葉植物の植え替えや剪定でもしようかなとぼんやり思っています。 ただ毎年ゴールデンウィークにはなんやかんや用事が入って

0: ってしまい出かけざるを得ない状況になるのですが、今年は今のところ何の予定も入っておりません。このままゴールデンダラダラウィークを実現させたいと思っております。実現させてくれ。
1: うん、そうだね。
0: では応援したいですね。もう、うん、もうここまで来ると、
1: ここまで来る
0: とね、なんだかんだみんなインドア派の人多いじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: なんかアウトドアでも草むしりとかさそ, う、はいはい、そういう一の上家の敷地からは出ないみたいな人が割と多い気がするんで、
1: 何もよ、うん、出かける用事ができませんように、
0: うんうん、そうそうそうそう、まあ、そうそうそうまあ満喫していただければ全然それで ね自分が満足すればいいことですからね、うん、それはね、うん、いやなんか学びがあるんだ今日な、うん、青木運命さん、今年の、ゴールデンウィークは最大16連休なんぞ言われておりますが、今の自分の仕事を始めてからゴールデンウィーク何それ美味しいの状態です。基本的に定型曜日しかお休みはないので、今年のお休みもその間はいいところ4日程度でしょうか、だからそれがしはお仕事です。ただ平日休みだとどこに行っても休日よりは空いている。人が一番絶望して働いている時に遊べる月曜日とかね、うんうんうん、病院は予定が組みやすいと意外にも自分にメリットがあることがあるので、まあいいかと思う今日この頃です。確かに16連休とかってどういう人なんだろう ねテレビでは言ってますけど、そうやって16連休取れる人って誰っていやまあいるんだろうけど、いるんだろうけど誰かなって思っちゃうよね。トロさん、斉藤さん、皆様こんばんは。ワン11番チャルちゃん、
1: こんばんは。ワン、
0: 先日噂のマイナス10度の服やら新しい夏物を見に働く男のワークマンに行きました。すでに目当てのものは欠品だらけでしたが、何枚か見繕い買いました。こんなに早くに、新品が、新製品が欠品ということは、まさか〇〇狩りとかに出るんですか。〇〇狩り、どんな狩りだ、うん、ゴールデンウィークは部屋の模様替えをします。うちのタワマンは事情がありエアコン1台しか設置できません。タワマンでエアコン1台、うん、タワーマンションの部屋をまんべんなく快適温度にするためサーキュレーターを2台使います。ゴールデンウィークの時はエアコンをつけっぱ開始まで秒読み段階ですね。確かに30度超える日もね出てくるかもしれませんし ね仕事に行ってる間、柴犬メルちゃんのお留守番スタイルはベッドで掛け布団にくるまり、わしの匂いにちゅちゅまれてわしの帰りを待ちわびています。部屋をうろうろしたりしていない様子です。そこでひらめきました。リビングにベッドを持ってきたらいいやん。寝室は夏の間窓閉めておいたらいいやん。部屋を一個なくすと電気代助かるやん。私めちゃめちゃ賢いやん。夏の間は少し部屋が狭くなりますが、この方法で賢く乗り切ろうと思います。なるほどね。もう空間そのものを狭めてしまうっていうね。
1: そうですね。
0: はあ、トロさんたち夏対策してますか、ね、
1: 何にもしてないですか。
0: あ、僕ね、あれですね、かき氷の機械、かき氷の機械をね洗いました。
1: 洗った洗った、
0: うん、なんかそろそろ使うかなと思ってちょっとほこりかぶってたんで、
1: はいはい、
0: かき氷の機械を洗うっていう、それがまあ唯一夏対策ですね。
1: それが唯一なんだ。
0: 唯一、
1: もう他にはまあ何にもしてない、まだ何もしてない
0: ですね。はいはい、まあということでございまして、今週もたくさんのメッセージいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 2時間にわたってお送りしてまいりましたチュートロ議長の八里ですけどね、いかがだったでしょうか。はい、今日はゴールデンウィークの過ごし方ということでね、皆さんからいただいたんですけれどもね、まあまあ、いろんな過ごし方があるなっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、そういう中でもやっぱり結構インドアな人が多かった印象がありますが、
1: うん、そうですね、うん、
0: やっぱり人混み行くのやめるか、
1: うん、やめる、
0: いやなんか皆さんの話を聞いてたらなんか別に家で楽しく過ごしてればいいかなみたいな風にちょっと思いましたが、はい、全然冒頭の話が全然生きてないじゃないかな
1: 生きてないね、うん、
0: まあそんな感じでございましてね、バッチ、美しすぎるブスさん、正臣さん、高野美幸さん、以上3名の方に送らせていただきますと、いうことですね、はい、ちょっと待っててください、はい、ということでね、斉藤さん何するのちなみに連休は。
1: まだ決めてないんですけど、うん、読本も選択肢の一つ。
0: あ、出ました、
1: はい、
0: 斉藤さんお得意の、
1: お得意の
0: もうホテルに泊まって本を読むことでおなじみの、うん、読本今から予約できんの。
1: いや、まだまだ余裕ありましたね。
0: あ、そうなんですか、うん、そうですか、そうですか、ね、いいご身分だね。
1: いや、別にあれではないですけどね、そういうのもあります。
0: なるほど、はい、なるほどね、はい、ということでございまして、また来週も、斉藤さん来るんだよね。
1: あ、来週います、
0: はい、また来週も2人でわちゃわちゃやりますんで、よかったら聞いてください。中トロ議長でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ、
1: さようなら。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 多摩から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。

電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 中村ゆり子のトワイライトミュージアム。
2: はい、こんばんは、大田進行役の嵐です。ゆり子さん、半分寝ながらですけど、ちゃんとご挨拶できましたね。あら、また寝た。ね、今日は春だからね、春って眠いってよく言いますけど、まあそんな感じでゆり子さんもほぼ寝ながら今笑っておりますが、ゆり子さんのベッドサイドからですね、このところいただいてますお便りを、ご紹介しつつ進めたいと思うんですが、まずはこの間の春の園遊会、ゆり子さんお疲れ様でした。今あゆみちゃんなんて言った？
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございましたって言っております、
4: はいはい、
2: ね、ゆり子さん、どのパフォーマンスが一番印象に残ってますか？
3: マツケンサンバだ。
2: マツケンサンバね、はい、もうね、
4: あれはインパクトがね、
2: あれはだって皆さん仮装がすごいもんね。
4: あけん取られてね、ゆりちゃんね。
2: あけん取られてた。
4: もうね、ポーッと見てた ね。
2: なんかつられて車椅子から立ち上がって踊り出すんじゃないかって期待してたんだけど、そうはならなかったね、ゆりこさん ね。あ、じゅんさんこんばんは。
5: こんばんは。
2: じゅんさん、何が一番印象残ってます？
5: いや、やっぱりマツケンサンバ。
2: マツケンサンバ、すごい。
5: まあ、あとは一番人気。誓いを引いてくれたから。
2: あ、誓いね、じゅんさんの一番好きな。
5: 久しぶりだったもんで、
2: あ、
5: よかったですね。
2: ね、うん、あの曲も難しいですよね、ゆり子さん。
4: はい、
2: はいって言ってます。口の動きだけだけど。さなえさん、こんばんは。
6: こんばんは。
2: さなえさん、何が一番一緒に残ってます？
6: うん、やっぱり私も誓いですかね。
2: 誓いね、
6: あの方感動しました。
2: あ、そうですか。
6: うん、
2: へえ。
6: ゆりちゃんにこの曲作ってくれてありがとうっていうのがね。
2: はいはいはい、そうですよね、うん、
6: すごい印象に残ってます、
2: ね、近いが今のところ一番人気です。ミカちゃん、こんばんは。
7: こんばんは。
2: こんばんは。ミカちゃん、何？
7: 私も近いだったんですけど、みんなかぶっちゃった。
2: すごいね、すごいな、近い。
7: なんかすごい良かった、
4: なんだろうね、エネルギー感じるっていうかね、うん、あ、
7: その頑張って弾いてるっていう、うん、
3: どれもどれもでしたね。
2: どれもどれも、
3: あの水晶の楽器も初めて見たし、
2: あれね、すごかったね。
6: うん、詩を読んでくれた方もね、
2: ああね、うん、朗読もね、斬新ですよね、うん、面白いですよね。じゃあ特にどれっていうわけではなく、うん、全部良かった、
3: はい、
2: ね、誰もタイムトゥーセイグッバイ、
3: それはだって。
2: ね、ゆりちゃん、どうなんですか？
6: ね、期待してなかった曲が出てきてね、びっくりしたね、
4: うん、嬉しかった、
6: うん、あ、
4: 良かった、
2: よかったですということで、はい、無理やり言わされてる感がありますけど。ゆり子さんね、冒頭3曲キーボード演奏して、ゆり子さん的に出来栄えはどうでした？
4: もうちょっとうまく。

0: く弾きたかったです。
1: ほうね、ゆる子さん、ピアノを始めた頃思うように弾けないみたいなことは当然あったでしょ。
0: はい、ありました。
1: そんな気分。
0: そうですね。
1: でもね、3曲も披露してもらって、その後ね、何人かファンクラブの人に会ったんだけど、みんな感動してましたよ。
0: あら嬉しいね。
1: ゆり子さんが3曲もやってくれたんですって
0: そう、でもゆいちゃんは、うん、悔しいって。
1: 悔しい、
0: うん、
1: なんかネットのニュースで、ね、春の園遊会終わってから、うん、毎日ゆり子さんがギャン泣きしてるっていうニュースを見
0: たあーネットニュース流れたっていうゆりちゃん
1: 嘘でーす。あゆりちゃんからの LINE でね、そうゆり子さん、
2: 泣き虫ゆりちゃんになっちゃって、
0: そうずっとね、
2: もう思い出すたんびに泣いて、感動したって
1: 。感動したゆり子さん、なんでそんなギャン泣きしてたんですか。
0: よかったからです。思いがこもってて素晴らしかったからです。
1: ほう、思いがこもってて素晴らしかったです。それは伝わったわけですね、ゆる子さん。
0: はい、
1: ね、これ皆さんね、あゆみちゃんはゆる子さんの声が出てなくても口の動きで通訳してるんですよね、あゆみちゃんそういう諜報機関で勤められるんじゃないの。
0: そうかもしれないですね
1: よくね、ドラマとか
0: ゆりちゃんオンリーだからね。
1: あとね、野球は今みんなグローブで
0: 隠した
1: りとかしてるけど ね、
0: うん、そう
1: ね、
0: うん、
1: そういう才能もあるということで、ね、次回あゆみちゃんにちょっとそういうファンの人に口パクでなんか喋ってもらって当ててもらうとかやってみようかね
0: ゆり子クイズ
1: ね、ね、なんか早苗さんには別のこと言ってたんでしょ。
2: あ、皆さん頑張ってくださったのに、うん、私がこんな体になっちゃって、うん、お返しができないっつってわーわー泣いてました。
1: わーわー泣いてたんですか、ゆり子さん。なかなかそういう姿は外の人には見せないね。
2: この頃よく泣くんです。
1: あら、
2: そう、
1: 泣き虫
2: になっちゃった。
1: へえ、
0: 赤ちゃんみたく泣くの。
1: 赤ちゃん、あー
0: ね
1: まあね、ゆり子さんはもともと地球上の生物ではないというふうに僕は言ってるのでおそらくどっかを折り返してどんどん年齢が若返ってるというか、また赤ん坊からスタートしてるの。
0: そんな感じです。
1: そんな感じですね。でもよかったね、なんかそれはそれで2度目の人生を楽しんでるって感じよね。
0: レベルが高くて分かります
1: 、ね、でもね、参加してくれた皆さんもゆり子さんがそんなに感動してくれたっていうのはすごい嬉しいと思うんですよね、ゆり子さん、ね、でもあれでしょ、今度6月7日にバースデーパーティーね。
2: それが大変なんですよ。何の曲を
1: 弾こうか。でもなんか皆さんにプレゼントするんだって張り切ってるっていう話を、
2: ね、それもなんか大変。あと1ヶ月しかないから。
1: そうですよね、まあでもそういう曲、
2: そう、それ雨降れ降れって6月だからね、それがいいってゆりちゃんは言ってるんだけど、
1: はいはいはい、
2: ちょっと難しいかな。
1: なるほど。
0: そうが
2: そう、うん、そう以上に、
1: また
0: あるから、
1: 園遊会の時も早苗さんが黒子として小指をポンポン押してなかなかいいタイミングでいいリズム感で押してるからね、音だけ聞いてると分かんないんだけど、
2: 全部ゆりちゃんが弾いてるみたいに、
1: 小指が動いた時だけなぜか笑い声が入ってるっていうね、園遊会来れなかった人はなんで笑ってんのっていう感じだけどね、まあそういう黒子の早苗さんという心強い味方もいるんで、ね、だからゆり子さん、ね、キーボードはいい曲がなかったら無理しなくてもいいから、
2: 歌でもいいしね、
1: 歌でもいいですよ、 よく歌ってる歌

0: あるでしょ。あゆみちゃんと一緒によく歌ってる歌いっぱいあるし、
1: 歌えないよね、みんなの前じゃ歌えない歌だもんね。
0: あでもあれよ、替え歌 OK だからね、もうタイムトゥーセイグッバイもやっちゃったし、
2: うん、
0: さあでもね本当に日が近いですけど、
3: はい、
0: あれ楽しみはしてますよね、
2: うん、
0: さんね、
3: すごい楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: あやっぱりあのファンの皆さんと会うとゆり子さんも気分がいいですか。
1: 嬉しいです。
0: 嬉しいです。
3: あんなに嫌がってた車椅子も ね3時間以上
0: そう
3: ずっと座っていられたし、
0: ずっとおとなしくしててね、
2: プロ意識
0: って言ったの今、
2: ね、うん、言ってない。
0: あ、言ってないんだ。それはあゆみちゃんの発言ね、今のは
2: ね、
0: ゆり子さんの唇がプロ意識って動いたのかと思ってまあでもね、ゆり子さんステージ立つの大好きですからね。でね、メイクの関さんもね毎回来て
3: ねえ、本当、ね、助かります
0: ね。こう人前に出れる感じにしてもらってね、ゆり子さんね、
3: ね、綺麗にお化粧してもらって ね、
0: またあれですか、最後は翼をくださいを歌います。
3: ね、あの曲大好きだもんね、
0: うん、
1: 毎回あの、うん、ラジオで流れてくると歌ってるの、
0: ね、ラジオに合わせてね、
3: ヘルパーさんも一緒に歌ったり ね、
0: ね、ヘルパーさんといえばベルちゃんの歌ね、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: ね、
2: マツケンサンバもうまかったね。
0: マツケンサンバもうまかった。あの曲難しいんですよ結構、音程が飛ん で
2: やっぱり踊りに合わせてるからテンポがね、
0: うん、
2: ゆっくりだったから余計難しそうだよね。
0: ね、音伸ばさなきゃいけないし、ね、ゆっくりだからね、
2: うんうんうん、
3: あれ練習なしでやったんですよ。
0: ベルちゃんはもうぶつけ。
2: そう、当日会場でリハーサル、踊りのリハーサル、うん、ピアノと踊りのリハーサルやってる時に、うん、ベルちゃん歌っちゃいなよって私が言ったら、うん、いいんですかって言って、カシカシカシ、ほらカシカシカシって言って。
0: いやでもね、あれ。あれのデモ音源を一回作ったんですよ、うん、練習音源を、
2: うん、
0: でね、えっちゃんがピアノ弾いてくれて、
2: うん、
0: えりちゃんが打ち合わせに来た時に、うん、ベルちゃんの練習用にえりちゃんが歌ってくれ
2: て、うん、なんて贅沢な。
0: でそれをベルちゃんに送って、
2: うん、
0: でね、いろんなとこカットしてるから、うん、だからそういうですね、影の努力があってですね、
3: すごい。
0: またこのえっちゃん、えりちゃんがもうこういうの大好きでもう二人とも、もうゆる子さんのためなら何でもやるよって
3: 嬉しいね。
0: ね、ね、ゆる子さん
2: 嬉しいね。
0: あんな、プロ中のプロがあんなにおふざけをしてくれて ね、あとミミちゃんもね、たくさん演奏してくれて、どうでした、ゆる子さん、ミミちゃんの演奏は。
2: ブラボー、
0: ブラボー、ブラボーということでございましてね、春の園遊会も非常に盛り上がって、今バースデーパーティーを募集中ということで、ファンクラブの方にはもうお知らせしてて、そろそろホームページにも掲載しようかなと思っているので、また多くの方に来ていただきたいなと思っておりますが、さてではお便りをたくさんいただいているので、お便りコーナーに移りたいと思います。まずはさなえさんに読んでいただきますかね。
3: はい、ラジオネーム妻さん。
0: あ、妻さん、はい、
3: ゆり子さん、嵐さん、皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
3: 先日、飯101の近くに、
0: はい、
3: 新しくオープンした大井町トラックスですが、
0: はい、
3: オープン前の内覧会に行きました、
0: はい、
3: その時の夫が面白かったので聞いてください、
0: はい、
3: 内覧会は自前予約が必要で、
0: はい、
3: 乗る気でない夫を誘って、
0: はい、
3: 2名で夕方から予約しました。ところが数日前から、
0: はい、
3: 夫は風邪気味で、
0: ほう、
3: 毎日具合が…てんてんてん、
0: はい、
3: と、あ、やっぱり行きたくなさそうだなと感じました、
0: はい、
3: 当日昼間に一度 LINE したところ、
0: はいはい、
3: 調子は悪いよと一言なんか機嫌が悪そうなので、
0: はい、
3: 早く帰って休んだ方がいいよ、内覧会は私一人で行くねと返信したところ、
0: はい、
3: 俺も行きたいと返信が。
0: ほう、
3: え、本当は行きたかったの、とびっくりです、
0: はあ、
3: そしてあんなに具合が悪いと言っていたのに、
0: はい、

0: 行ったら普通に食べて飲んで多分私よりトラックスを満喫していました。あ、当初のあの行きたくないオーラ、はいはあ、仕方なく付き合ってあげる風の態度は何だったのでしょうかまあいいけどね、面白いから聞いてくださってありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。面白いわ、このね、オットさん、あの僕の選択肢はイエスかハイしかありませんって言ってたのに行きたくないオーラを出してたっていうのが面白くてね。ね、昨日あゆみちゃん前通ったよね。
2: あ、前通りましたね、
1: 大井町トラックス、
2: すごい綺麗だった、
1: うん、
2: あれが、
1: イルミネーション映画館のホテル、うん、でレストランとかいろんなショップとかスーパーも入ってる、複合施設が、まあ、事務所のすぐ近くにオープンしたんですけどね、うん、事務所の方にはなかなか人が流れてこない、みんなトラックスで止まっちゃうっていう、うん、あのオープニングの日にドローンショーがあったんですよ。
2: へえ。
1: それをね行ったんです、
2: うん、
1: 3月の28日で、29日があのポプリホールで今野さんとミミちゃんのあの公演があったんですけど、その仕込みとリハーサル行って一旦帰ってきてドローンショーを見に行ったんですけど、もうドローンでゴジラ作ったりとか、
2: うん、すごいね、
1: わーすごいいいんですよね、大したもんだなと思って、あのブーンっていう蚊みたいな音はするんですけど、まあそんなこともありましてですね、
2: うーん、
0: いいですね、にやかなところで、
1: はい、ゆるこさんもね東京まで来れたら一回大井町トラックス行ってみると面白いですよ。
3: うん、
2: 行ってみたいです。
1: おーい、ということでございまして、はい、じゃあ次のお便りはじゅんさんにお願いしたいと思います。
4: はい、ラジオネーム、ま、レイさん、
1: はい、
4: ゆりこさん、嵐社長、
1: はい、
4: 中村家の皆さん、
1: はい、
4: ゲストの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: はい、はい、こんばんは。
2: こんばんは。
4: ゆりこさんの CD のジャケットの私のお気に入りですが、
1: はい、
4: 表は思い出のスケッチですね、
1: うん
4: うん、浦和レッズよりもヴィッセル神戸のユニフォームの色に近い赤の衣装にクリーム色のジャケットを着たゆり子さんが空を自然な微笑みで見つめている姿がいいなと思います。以前も今野美佐子さんのがゲストで時にメールで話しましたが、このアルバムの思い出はこの番組でゆり子さんがパリへ行こうとを紹介してくれた時、私は宮崎市の繁華街である立花通りを車を運転しながら聞いていたのですが、立花通りが あたかもシャンゼリゼ通りであるかのように思えたのです、
1: うん、
4: 本当に音楽の力はすごいなと思いました、うん、当時行きつけだったバーで真夜中のカクテル聞きながらお酒を飲みたいなと思いつつ、うん、なかなか街に繰り出す機会がなく、ある日病気が見つかってお酒をやめてしまい、その夢は叶いませんでした、
1: はい、
4: 今でもごくたまに少しだけお酒をたしなむことはありますが、うん、裏はベスト2019あなたが微笑む日です。幼少期のゆり子さんのモノクロの写真と白い文字の曲目のコントラストがいいなと思います。ゆり子さんはやっぱり幼少期から美人だなと納得しています。リクエスト、中村ゆり子、パリへ行こう。
1: はい、ありがとうございます。ゆり子さん、幼少期から美人だったんですか？じゅんさんどうでした？あの幼少期、うちの妹は美人だなとか思ったことあります？
2: かわいいなって。
4: そうだね、綺麗だなと思ったね。
1: ああ、そうですか。
4: 可愛いとか美人じゃなくて綺麗な子だ

0: 3歳の時はピークだったんですよ。うわ こいつは世の中で一番可愛いって言って3歳の子、そっから下り坂ですね。ゆりこさん何歳がピークでした？
1: 10歳
2: なんだ10歳、
0: バブルの頃ディスコでブイブイ言わせてた頃ではなくて違うか。いやでもね、森千代子さんがねコンサート終わって、うん、でも なんかニューイヤーコンサートか中のコンサートで、うん、あの別に何の変哲もないいつも通りのコンサートが終わって、うん、で CD 販売してするじゃないですか、終わってから、うん、でロビーに来て僕のところにダーって駆け寄ってきて、うん、森千代さんが、うん、なんでゆり子さんってあんなに可愛いの何があるの、何あの可愛さって言って去ってったんですよ。
2: あれメロメロだね、森千代さんね。
0: なんかね不思議な、でも森千代さん不思議だなっていう、なんでこうやって初めて見たわけでもないのになんで急にそんなこと言い出してんだろうとか。
2: ゆりちゃんにメロメロだね。
0: ね、ゆりこさん。
2: ね。
0: うれぴあゆみちゃんが通訳を拒否しました。ね。
2: ゆりちゃんも森千代さんにメロメロだもんね。
1: かわいいよね、森千代さんね。
0: じゃあ森千代さんの話になったところでちょっとお便りの中でも森千代さんに触れてる次のお便りを美香ちゃんに読んでもらいましょう。
3: はい、
0: はい、
3: ラジオネームあの夏のYさんです。
0: はい、
3: 新井さん、ゆり子さん、中村家の愉快な皆様こんばんは
0: こんばんは
3: こんばんは
2: こんばんは
3: ジャケットグランプリ、実は投稿するか迷っていました。なぜなら私、ゆり子さんの CD を全部持ってるわけではないからです、うん、風の鏡は歴代のものを含めますと4枚持ってました。
0: お
3: 車で聴く用、部屋で聴く用、布教かっこ貸し出し用長く取り扱っているとどうしても傷などがつき、再生不能になってしまったり、貸した CD が友人にそのまま持っていかれてしまったり、
0: はい、
3: 今は2枚なわけですが、
0: はい、
3: 風の鏡をエンドレスリピートしていた私は、
0: はい、
3: ゆり子さんの CD ジャケットを全部把握できていないかもしれないんです、はい、とはいえ、
0: はい、
3: 私の一押しジャケットが、
0: はい、
3: 万が一、うん、ノミネートされなかったら、
0: はい、
3: この子がかわいそうというわけで、
0: はい、
3: ラジオピアノファンタジー、
0: はい、
3: 即興演奏コレクションに一票お願いします。ゆり子さんのこの笑顔が大好きなんです。
0: あ、
3: そして、はい、今日はジャケットつながりで音楽のリクエスト、
0: はい、
3: 1999年の夏休みの You、はい、のワンショットが表紙に使われている、はい、マイフェバリットの The、うんインフォーマーズ&アスより、
0: うん、
3: ザ・インフォーマーズ、これを皆さんにもぜひ聞いてほしいです、
0: はい、
3: できましたらよろしくお願いいたします。
0: はい、
3: 追伸、森千代さんのさなえちゃんすごく良かったですまたあのお声で聞きたい。
0: 来た来たね、森千代さん聞いてますか
3: ね
0: 森千代さんいいよね、歌ね、
3: うん、ほっこりするっていうか、
0: そうそうそうそう、
3: あったかい声だし、
0: そう、なんか歌のお姉さんみたいだけど芯がしっかりやってね、うん、
3: でもやっぱり声が可愛いっていうか声優さんみたいな、
2: うんうん、
0: あーそうね、
3: 声が高い気がする、私みたいに低いの、うん、
0: あー中村美香ですでね、この今リクエストいただいた You のね写真が、使われてるって、ゆり子さんこれですよ、見えます？僕ネットで探しました、このジャケット。うわ、もうあのエリ様がね、エリブライトマンが表紙に使われておりますけど即興演奏コレクション、ゆり子さん、あれどこで撮りましたかね、覚えてます？
3: お休みになられてるみたいな、
0: お休みになられてる私は知らないよみたいな顔してますけど、
1: 覚えてます、
0: うん

0: ね、嬉しいですね。新しめの写真から選んでもらってね。今入って口だけ動いたね。入ってあゆみちゃんが油断してる隙に入っていったね今今あゆみちゃんが腕を持ち上げてゆりこさんをなんとか起こそうとしておりますが、ということで、ね、あの夏の Y さんありがとうございました。即興演奏会でした。嬉しいですねゆりこさんも鼻を鳴らして喜んでおりますさあでは最後のお便りあゆみちゃんお願いします。お便り大臣、
1: ラジオネームどんど晴れさん、
0: はい、
1: 嵐さん中村家の皆さんリスナーの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。
1: 毎回楽しく拝聴させていただいています。放送でも紹介された3月29日日曜日に開催された、はい、ハンマーダルシマーのミミさんのポプリスペシャル朗読会に行ってきました、
0: はい、
1: 一部はハンマーダルシマーミミさんと、うん、ピアノの井上道乃さん、
0: はい、
1: パーカッションのりなまめさんの3人による演奏と町田在住の絵本作家の竹上妙さんが出演しての絵本のお話と、うん、妙さんの絵本の朗読会の構成になっていました、うん、最初はハンマーダルシマーピアノパーカッションによる3人の演奏、バッハのプレリュード、1曲目、演奏後にハンマーダルシマーを知らない方もいることから、
0: はい、
1: ミミさんが説明されてました、
0: はい、
1: 次はタエさんがステージに登場して絵本の説明をされました、
0: うん、
1: そしてミミさんの朗読ダンダンダンダンとなりました、
0: はいはい、
1: ピアノとパーカッションも絵本の効果音で参加です、
0: うん、
1: 朗読会では会場の皆さんがカエルの鳴き声、
0: うん、
1: 楽器と、うん、ホタルのライト、はい、スマホで参加して会場も盛り上がりました、
0: はい、
1: その後3人での演奏、うん、パートオブユアワールド、
0: はい、
1: リトルマーメイド、
0: はい、
1: 東京ブギウギ、
0: はい、
1: 情熱大陸で一部は終了となりました、
0: はい、
1: 2部は今野美佐子さんの下がり花の朗読、
0: うん、
1: ミミさんがピアノ、ハンマーダルシマ、パーカッションを一人でこなして参加されます、うん、
0: はい、
1: お話が始まる前ミミさんと今野美佐子さんの朗読会の経緯についての紹介もありました。もともとはゆり子さんと今野美佐子さんでの下がり花の朗読会を開催されていたのですが、
0: うん、
1: ゆり子さんが倒られる前の朗読会でミミさんもハンマーダルシマで参加される予定になっていたそうです。朗読会の10日前にゆり子さんが倒られてどうしようかと相談された時にミミさんが自分が全部やりますと言われて、ゆり子さん作曲の下がり花の曲を譜面に起こして一人でピアノ、ハンマーダルシマ、パーカッションを行って乗り切ったとのことです、
0: うん、
1: ミミさん本当にすごいことです、
0: はい、
1: ゆり子さんと今野美佐子さんの下がり花の朗読会は参加したことありますが、
0: うん、
1: ミミさんとの朗読会は初めての参加、
0: うん、
1: 舞台での下がり花の映像と、
0: うん、
1: 美佐子さんの朗読、
0: うん、
1: ミミさんのピアノやハンマーダルシマだけでなく、
0: うん、
1: パーカッションとしての波の音や小鳥のさえずり等がお話にマッチして本当に素晴らしいです、
0: うん、
1: 一人でこなすのは本当にすごいです、
0: うん、
1: ゆり子さんファンの方も今野美佐子さんとミミさんの下がり花の朗読会はおすすめです。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: これ聞きながらゆり子さんは今日は寝ております。いつもあゆみちゃんが読むとね、ああ今笑ったねえ、ゆり子さんこの下がり花見たいでしょ。
2: 見たいです。
0: みみちゃんの、
2: うん、
0: ということでですね、10月10日成田のモリンピア、ゆり子さんおなじみのでやっていただこうという方向で今調整してます。
2: わーい、嬉
0: しい。わーい今口がだけが動いてますけど、ゆり子さん半分寝てわーいわーい言ってますけど、あなたがプロデューサーですよこのコンサートは。
2: 大変大変。わーい
3: わーい。

0: でこの10月10日に合わせて前ねここに来た時にミミちゃんが言ってたあのロージナっていう竹村優子さんっていうピアノの人とやってるユニットで、うん、ゆり子さんの曲だけの CD を作る、うん、でここにもうここの日を発売にしようかっていう話が
1: 素晴らしい
2: 盛り上がってます。素晴
1: らしい嬉しいね。
0: はあね、でそれとあのねゆり子さんお気に入りのナナリアちゃんとみほちゃん龍みほちゃん、ね、この間会いに来てくれた龍みほちゃんもまあそれはあの2人にとって宣伝になるんでちょっと歌ってもらおうかなとか思っておりまして、そんな感じで詳細はまた改めてご紹介しますけど、
2: はい、ね、10月10日
0: ゆり子さんプロデュースお願いしますね。はい、ということでございまして、春の園遊会が終わり次バースデーパーティーがある、
2: はい、
0: この10月10日にゆり子さんのプロデュースの今野さんをお招きして朗読とコンサートがあるということでゆり子さんうかうかしてられませんよ。
2: 松山千春、
0: ね、ゆり子さんね、みんな皆さんのパフォーマンスでギャン泣きするんじゃなくてゆり子さんのパフォーマンスで今度皆さんをギャン泣きさせてくださいね。わかりましたって言った今言ったね。ということでございまして、お後がよろしいようでそろそろゆり子さんのベッドサイドからお別れしたいと思います。ゆり子さん何かあと皆さんにお伝えしたことありますか。
1: お便り待ってます。
0: はい、今声は出ませんがお便り待ってますと口が動いておりました。ということでね、皆さんからのお便り楽しいですよね。
1: はい
0: はいはい、という
1: 誕生会でもお会いできるの楽しみにしてます。
0: はい、今半ばあゆみちゃんが無理やり言わせていたような感じでございますが、はい、じゃあこの辺でベッドサイドから、はい、そろそろあれですよね、マッサージのトールちゃんが、
2: はいはい、
0: 来るということで、
2: はい、
0: では、ベッドサイドからお別れしたいと思います。じゃあありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: ゆり子さんのベッドサイドでのトークいかがでしたでしょうか。この日は本当にあの眠り姫の日で大丈夫かなって思ってたんですけど、収録が始まったら起きてくれてですね、いろいろ喋ってくれてよかったなと思っております。で、収録の後にあのゆり子さんから前回の春の園遊会の放送すごく良かった、全部良かったって言ってずっと聞いてるっていう話をされたんですけど、一点訂正がありましてですね、ゆり子さんがタイムトゥーセイグッバイの楽譜をヤマハの楽譜売り場に行って歌ったのはそりゃそりゃこりゃこりゃじゃなくて、そりゃそりゃ米米米米米米米というですね、ところを歌ったと、しっかりメロディーもつけて歌ってたんで、そこはですねあのラジオで紹介し直せっていうことなんだろうなというゆり子さんのこだわりなんでしょうって思っておりまして、ね、でもその昔この曲にも興味を持ってたということで、まあ、非常に面白いゆり子さんらしいエピソードかなと思っておりまして、こういうですね、公共の場、社会の中で面白い行動をするっていうのは5万とありますので、それはですね放送に載せる許可がおそらくゆり子さんから得られないと思うので、どうしても聞きたい方は、個別にご連絡をいただき、例えば飯101でゆり子さんの面白話暴露会みたいなね、やってもいいかもしれないですけどね、それもゆり子さんの許可を得てからやろうかと思っております。それからですねリクエストにありましたマイフェイバリットの、ザ・インフォーマーズっていう曲ですね、これ、入手ができましたのでお聴きいただきたいと思ってるんですが、本当にあの1999年の夏休み あの宮島恵里さんの正面向いてる写真がドーンとあるだけで、白い中に恵里さんが立ってて、そこに大きくバーコードが書いてあるっていうですね、斬新なあのデザインで、これどうしてこのエリちゃんの写真がジャケットに使われるようになったかとか、もしですねあの夏の Y さんエピソードとかをご存知でしたら教えてください。

まりバンドの詳しい情報も出てこなくて、ニューヨークのバンドらしいんですけど、まあ、今聞いていただいてますように、オルタナティブロックに分類されていて、前衛的なバンドという情報しかつかめてないので、あの夏の Y さん、ぜひ情報があったら教えてください。ごめんなさい、あの夏の Y さん、先日ゆり子さんのベッドサイドで収録をするときにもう一通メールをいただいてたのをですね、持っていき忘れまして、それを今私の方からご紹介したいと思います。嵐さん、ゆり子さん、中村家の皆様、こんばんは。今日は休みなので電車に乗って温泉施設に来てみました。入館してすぐゆり子さんのディアグリーンフィールドが流れてきて嬉しくて動画を撮りました。それだけです。ラジオで流せるような気象転結もオチもない、ただ私が胸がときめいたってだけの話ですみません。スマホで聞くのとこうやって公共の場所で不意打ちされるのとはわけが違うというか、それをお伝えしたくてメールしました、というメールでございました。ありがとうございます。先日の春の園遊会でも皆さんからねメッセージをいただいて、してゆり子さんと質疑応答みたいな時間があるんですけど、そこでもですね、入院中、手術前の待ち時間によくゆり子さんの音楽がかかってきて、そういうシーンによく似合うんだなっていうメッセージがあって大笑いしてたんですけど、まあいろんなとこでよく流れてるということで、ゆり子さん、そういう話でございました。こういうふとした日常のお便り嬉しいですね。ありがとうございます。またどんどんお送りください。

あの夏の Y さんからのリクエスト、マイフェイバリットのザ・インフォーマーズをお聞きいただきました。すいません、ほとんど喋っちゃいました、曲の間失礼しました。もう一通お便りをいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネームレイさん、ゆりこさん、嵐社長、中村家の皆さん、ゲストの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。今月は4月4日19日にビアマテラス宮崎の試合に行ってきました。2試合ともビアマの勝利で良かったです。ここで野田梨沙選手の今年の登録についてですが、去年はビアマテラス宮崎学園での登録で九州リーグを戦っていましたが、今年は梨沙さんはトップチームでの登録です。選手層が厚いのでなかなか大変かとは思いますが、試合のメンバーに選ばれるとなでしこリーグの一部で梨沙さんの戦いが見られます。この番組のキー局の八王子近辺、静岡、世田谷、横浜、鴨川でのビアマのアウェーゲームがあるときには、よろしければ皆さん野田梨沙選手が出場しているかもしれないので応援よろしくお願いいたします。試合の日程と会場はビアマテラス宮崎のホームページに載ってます。さて、新富にビアマの試合を見に行った時に会場で私が必ず買う意外なものがあります。それはビアマの選手が育てた野菜です。ピーマン、ミニトマトなど1袋100円でスーパーで買うよりも安いです。今日もピーマンを2袋購入しました。明日の我が家の夕食のおかずはチンジャオロースに決まりです。今日も雨だったので屋根のあるプレミアム席での観戦でした。今回もお弁当が美味しかったです。本日、4月19日、閉じるの春の園遊会の放送を楽しく聞かせていただきました。ゆりこさんの久々のピアノ演奏が聞けて感激でした。嵐社長も園遊会の司会お疲れ様でした、というお便りでございます。ありがとうございます。この梨沙ちゃんを応援しに行ってくださいねっていうのは僕が皆さんにお願いしなきゃいけないんですけど、すっかりレイさんハマっていただいてありがとうございますね。えアウェーゲーム行きたいですよね。ねえ、梨沙ちゃんともまた話をしたいんですけど、なかなか僕は新富町に行きたくてしょうがないんですけど、うちの配偶者がですね、の方がもっと近い親戚なんですけど、なんかねあんま乗り気じゃないんですよね。

ね、行きたいな。ちょっともう一回説得してみよう。で、手作り野菜が1袋100円、これはいい情報ですね。最近ちょっと野菜に目覚めてましてですね、毎日買ってるんですけど、これは羨ましいな。あの、私は何を隠そう、トマトがダメでですね、ミニトマトは買いませんけどね、ピーマンいいですね。ピーマンでチンジャオロース、あとどんなのがあるんだろう、ちょっとリサちゃんにも聞いてみよう。ね、野菜といえばですね、この前あのザ・生前葬図の、まあ、反省会と称してラジオを聞きながら盛り上がる食事会というのを行ったんですが、すごいんですよ。旅帰りのどんどはれさんがですね、青森の温泉もやし、すぐ売り切れちゃって手に入らないのをなんか根性で買ってきてくださってですね、それをちょうど鉄板焼きの日だったんで鉄板で焼いて食べて、いや美味しかったな。で、そうかと思ったらですね、こうちゃんさんの庭でタケノコが取れるっていうことで、でっかいタケノコをお持ちいただいてですね、それももうあのアク抜きとかせずにそのまんま鉄板で焼いて食べたんですけど、うわー美味しかったんですね。旬の生きのいい野菜がいっぱい食べれて幸せでした。ありがとうございます。ぜひ皆さんもなんか新鮮な野菜とか珍しい野菜とか、入手できたらそれを担いで飯101に来ていただければ、できる限り頑張って美味しく調理したいと思います。野菜の話になったところで、野菜といえば北海道、北海道といえばやっぱり美瑛ですよね。美瑛の前田新造さんの作品にゆり子さんが曲を作ったアルバム丘の旋律からですね、パッセージトゥーザスカイをお聴きいただきたいと思います。

アルバム丘の旋律からパッセージトゥザスカイを聴きいただきました。さあここでお知らせがあります。田中昭恵さんからの情報なんですけど、これですねちょっと余談からお話ししますと、先日の春の園遊会マツケンサンバの時に遊女がいたんですね。男性なんですけどね。で衣装どうしようかっていう話をしてて、なかなかこういいのが見つからないと。でやっぱりこれはですね、着物に精通している田中昭恵さんにお願いするのがいいんじゃないかということになって、昭恵さんにですね、なんかこれこれこうでこういう用途で使いたいんですけどいいのないですかって言ったら、もうすぐ見つけてくれてですね、お安く。昭恵さん曰くその一点物でいろんな柄の着物を組み合わせてパッチワークみたいにして縫ってあるもので、相当古いヴィンテージなものばっかりを組み合わせてあると。でこれは貴重品だよって言いつつすごく安かったんですよね。でそれをですね見事マツケンサンバで使用しまして、もう本当に昭恵さんのおかげでいい感じに仕上がったんですけど、後日談がありましてですね、まもなくデビューする、ナナリア、ラジオでもご紹介しましたが、6月7日のバースデーパーティーに来る予定になってまして、そこに CD を間に合わせようと今頑張ってるところなんですけど、ナナリアの衣装もいろいろ頭を悩ましていて、なんかまあザ・クラシックのいでたちじゃ面白くないから、やっぱりその歌ってる曲がバロック時代の曲がメインなんで、その時代日本は江戸時代にあたるんですね。ってことはやっぱり着物のテイストを取り入れたものにしようということになって、袴とかいいんじゃないとかいろんな話をしてたんですけど、そこにですねちょうどその春の園遊会で遊女になったこの羽織なんですけど、それを見せたら痛くナナリアが気に入りまして、なんとそのデビューアルバムのジャケット写真の衣装になっております。これはですね自分でそうやってやっといて笑っちゃうんですけど、これがまたなかなかなんかいいんですよ。羽織自体がアーティスティックっていう感じで、これは案に CD 出たら買ってくださいねっていう話をしてるんですけどね。で、それが余談でございました。でその田中昭恵さんが銀座にありますギャラリー武蔵で行われます和服展ですね、これのタイトルが雅京染織ジャパンラグジュアリーというタイトルなんですけど、これがですね昭恵さんがぜひこれ宣伝してって言われたのは何でかというと、江戸時代明治大正の博物館レベルの着物なんですって。全部すごくいい状態のものが展示されるんで、これは絶対見てほしいということで宣伝してくれというのを、頼まれましてですね、この

今回の放送が4月26日と5月の3日、4月の26日本日から開催されていて、5月の2日で終わっちゃうんですよ。なので3日にお聞きになった方はもう終わってしまってるんですけど、午前11時から6時、夕方の6時まで、最終日は4時に終わってしまうと、5月2日は4時に終わってしまうということなんですが、ギャラリー武蔵で検索していただくと場所とかも出てきますし、この雅の情報も出てると思いますので、ぜひ検索をしていただいて、田中昭恵さんがここのナビゲーター的なポジションでご紹介するということなので、これはですねちょっと私も行ってみたいなと思ってまして、ぜひご覧いただきたいと思います。あの詳細が分かんない方は番組の方にメールをいただいてもあのご案内できますので、どんどんお問い合わせいただければと思います。それとベッドサイドでも話が盛り上がりました。10月10日モリンピア構図、成田市構図の森、構図の森の駅からすぐのホールでございます。そこで中村ゆり子プロデュースコンサートを開催いたします。今野美佐子さん、ミミさんで、ミミさんの組んでるユニットロージナ、竹村優子さんというね、これはまた面白い人ですね。2人で組んでるロージナで、ゆり子さんの曲だけの CD のリリースの発売も兼ねる、それから下がり花を上演してもらうというのがメインのイベントでございます。これ収録の後にもちょっといろいろいろんなところとやり取りをしまして、もう開催が決定になります。植草ひろみさんがねちょっと仕事の都合でこの日は来れないっていうことでなんですけど、まあうちのナナリアと、あと今一生懸命アルバムを新しい作品を作ってます劉美穂さんも来てもらおうかなということでございまして、チケットの販売方法などは決まり次第ホームページでお知らせします。でまた番組の方でもお知らせできればと思っております。10月の10日皆さん日程はぜひ開けていただければと思います。それから6月の7日日曜日、リッチモンドホテル成田の1階にありますステラというレストランで中村ゆり子バースデーパーティー開催いたします。まあ、最大50名なんですけど、どんどんお申し込みをいただいているのでお早めにお申し込みいただければと思います。今回はねあのいただいたお便りをまとめてご紹介できて非常に楽しい内容になってよかったなと思っておりますが、ジャケットグランプリ、駅弁ご当地グルメグランプリ、日常のまあ些細なこと、どんどんお送りください。メールの送り先はメール@775fm.com、メールの件名はトワミューとお書きください。ご紹介させていただいた中から抽選で MOA 美術館の入館券をお送りしております。ご住所もお忘れなくお書き添えください。それから、5月の4日、以前紹介したダカダカの、CD 発売記念コンサートがあります。26日の方はまだ余裕がありますが、5月3日に聞いた方、明日です。おそらくチケットはまだ大丈夫だと思います。前売り3500円、当日4000円、サイン入り CD 付きチケット5000円ということで、これはダカダカのホームページ、打つ花打つ日と書いていただいて、ダカダカで検索していただくとホームページに詳細が載っておりますので、私も会場にお手伝いに行きます。録音でねもう十分2人の演奏は堪能したんですけど、ライブがまたちょっと楽しみだなと思っておりまして、ぜひ会場でお会いできればと思います。こちらも番組宛てにメールをいただいてもあの対応いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではトワイライトミュージアム、今宵もお付き合いありがとうございました。明日からもいい1週間になりますように。おやすみなさい。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: 星山あさぎの虹色子育てラボ。皆さんこんにちは。虹色子育てラボの時間がやってきました。番組パーソナリティの星山あさぎです。この番組では日々の活動を通し感じたこと、考えたことを皆さんと共有しながら子育てを応援していきます。楽しい25分間どうぞお付き合いください。
3: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りします。
4: はい、皆さんこんにちは。5月になりましたね。1年の中でも一番素敵な季節かなって思いますけれどもね、今日もですね、素敵な賑やかね、いろいろゲストの方もね、毎月お招きしていますけどもね、今月はなんと3人も招きしています。ということで自己紹介をよろしくお願いします。
5: はい、はい、皆さんこんにちは。大日向中等教育学校の飯塚直樹です。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。もう知る人ぞ知る大人気の先生ね、直先生です。そして
6: こんにちは、直先生の以前の学校の保護者由美です。
4: おお、由美さんですか。初登場です。そして
7: はい、息子の息子くんです。
4: はい、息子くんです。ということで今日はこの3人で楽しいトークをしていきたいと思います。早速ですけれどもね、直先生ね、どんな方かなって初めての方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっとだけ自己紹介よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。まあ、僕もともと大学卒業後に、はい、鎌倉の中高一貫校に勤めていまして、12年勤めた後、まあ学校辞めて、はい、それでまあ1年間フリースクールの、まあ、運営とか立ち上げなんかをさせていただいて、その後、まあそれも辞めて世界一周の旅に出て、3年間世界一周をした後に、まあ今は長野の佐久町にある大日向中等教育学校で英語の教員として働いています。
4: はい、ありがとうございます。まあね、私のこの、ね、ラジオ番組聞いてる方、結構大日向という名前はね、ご存知の方も多いかなと思いますけど、その辺の話も聞いていきたいと思うんですけど、息子くんなんか質問があるんですか。
7: はい、今お話にもあった通り、安定している、まあ、先生という職業を辞めて、うん、世界の旅を、に出たのは、自分自身を見つめ直すためだったでしょうか。
5: なんか見つめ直した方が良かった。なんかね、まあ、もちろん結果的に自分を見つめ直すことになったんですけど、もともと僕は大学時代から結構旅が好きだったんですよ。で、鎌倉で教員になった時に、まあ、旅もしつつ、まあ、スペインとか、タイとかは行ってたんですけど、まあ、ある時授業でね、バングラデシュの、うん、まあ、あの文章、はい、ムハンマド・ユヌスさんっていう人のグラミン銀行についての、まあ、そういう内容があってね、うん、まあ、そういう文章をやった時に、まあ、予習をして本とかいろいろ読んだんだけど、

0: まあ、結果うまく教えられなかったんですよ。でそれがめっちゃ悔しくてね。
1: なるほど。
0: それでなんかいい方法ないかなと思ったら、インターネットを見てたらそのグラミン銀行に行くツアーを見つけたんですね。それでちょっと行ってみようと思ってバングラデシュに行ってグラミン銀行を訪れて、まあ、実際支援をされている女性とかを見て会って話を聞いて、でそれを学校にまた持ち帰って資料を作って授業をやったらですね、子どもたちの目がキラーンと輝いたんですね。でこうやって世界と子どもたちをつなげる、まあ、そういう自分の役割っていうのを、まあ、こうやって授業をやれば子どもたちがこうやって輝くんだっていうことに気がついたっていうのが実はその鎌倉の学校で勤めてる時にあったんですね。でじゃあその鎌倉の学校で働いて12年働いて、まあなんかこうやりきったっていうのもあって、でフリースクールの立ち上げもまあ一段落をしたっていう段階で、自分は何をしたらいいんだろう、何がしたかったんだろうっていうのをもう一回考えた時に、まあそのバングラデシュに行ったこととかっていうのがパッと出てきたわけです。それで自分は日本の子どもたちと世界っていうのをつなげる、そんな架け橋というか橋になりたいなと思って、じゃあ世界一周の旅に出ながら、まあ、現地の学校とか個人とかを回って、でそれを日本の人たち、日本の子どもたちに伝えられるようになりたいっていうのもあって、世界一周の旅を始めたっていう感じですね。はい、
2: これじゃあなんか日本の子どもたちに世界のいろんな自分の見てきたものや経験したものを伝えたいっていうのがもともとの動機だったんですか？
0: もともとそういう気持ちあったんですよ。
2: あ、そう、
0: はい、
2: でどうでした？なんかいらっしゃったらずっとそういう感じだったんですか？でもずっと3年間も世界出られちゃったんですよね。
0: そうですね、まあ、3年間世界を回りながら、まあ、実際 SNS で発信を続けたり、
2: はい、
0: まあ、あとはスタディーツアーなんかを企画して、うん、日本の子どもたち、まあ、知り合いをまずは中心にこう連れて行ったりしながら、こう、まあ、子どもたちと世界をつなげるみたいなことをずっとやってきました、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
0: でまあ、はい、この3年間の旅を終えてね、うんうん、今また新しい学校に勤めている、んですけれども、はい、やっぱり次の学校で、まあ、長野にあるんで、うん、あんまり外国人が周りにいないんですよ、
2: うん、
0: なので、まあ、だからこそ自分が訪問したその海外の場所とか人とかと今教えてる大日向の子どもたちをつなげたいななんて思っているんですよね、
2: う
0: ん、
2: へえ、もう直先生いつもキラキラしてらっしゃいますけど、うん、またキラキラしちゃってますね。ゆみさんどうですか？
3: 先生がその旅をしている時にその元生徒たちとかがたくさん訪ねて、うん、訪ねることが目的ではなくって、その旅をしている中で先生とこう何日か過ごしたりとか、そういうのもたくさんありましたよね。
0: そうですね、そうですね、はい、旅にこう参加をしてくれた子たちもいましたし、うん、スタディーツアー以外でね、うん、先生の旅に参加したいって言って、うん、僕がじゃあイタリアにいるって言ったらイタリアに来ちゃうとか、うん、フィンランドにいるって言ったらフィンランドに来ちゃう子なんかもいて、うん、まあ、そういう子たちとこう突発的な旅を一緒にするみたいなこともありました、う
2: ん、ってことは先生一体何カ国回られたんですか？
0: 僕はですね58カ国
2: 58カ国すごい
0: 旅をしましたね。
2: またお話続き聞きたいんですけど、なんか印象残ってる国は？
0: そうですね、まあ、本当にこういろんな国すごく楽しかったんですけれども、はい、やっぱ印象に残ってる国は、うん、まあ、子どもたちが結構辛い状況の国っていうのは印象に残っていて、
2: レバノン
0: に行った時に、はい、まあ、そこはシリアとの国境の近くでシリア難民の子たちがいっぱいいたんですね、うん、でその子たちはシリアからこう、まあ、内戦があって逃げてこなきゃいけなかった子たちで、まあ、その子たちに教育活動を教育支援を2週間の予定だったんですけど、結果2ヶ月やることにして、
2: うん、
0: まあ、結構そのなんというか状況が悲惨な子たちなので、
2: はい、
0: まあ、なんというかこう発狂したりとか逃げ出しちゃったりとか反抗され、うん

0: されたりとか、まあ、とても大変だったんですけれども、まあ、でもその子たちと2ヶ月過ごす中でその子たちが変化していく様子っていうのを見れたりとか、まあ、まあ自分も全く知らなかったイスラム圏の文化で、
1: はい、
0: まあ難民の子たちっていうもう異文化の中に飛び込んでカルチャーショックもいっぱいあったんですけど、大きな学びもいっぱいあったなっていうふうな印象です。
1: そうでしたかね。やっぱりね、恵まれた、まあ、いろんな、ね、地域の子どもたちよりもね、こう旅をされて戻ってきて考えるとね、そういう子どもたちのことがね、気になるというかね、印象に残るっていうことですよね。はい、というところであっという間にお時間かなと思いますけれどもね、なんか、ぜひ帰国聞きたかったってことありますか？
2: そうですね、なんかそのレバノンの時の、その、うん、まあ、なんか言うこと聞かなかったみたいな話はあったと思うんですけど、うん、なんかその中でもなんかその自分の中で一番ここはそのなんか気をつけてたとか、なんかそのテーマみたいなのありますか？
0: やっぱりこう自分が知らないことが多すぎた。イスラム圏の文化もそうだし、難民の人たちがどういうことで苦しんでるかとか、まあ、あとは、まあ、その子たちの写真をこう SNS にアップすることの危険性なんかもあったりして、やっぱり実際行ってみて難民の人たちと話してみないとわからないことがいっぱいあったんですよね。だからこう全然知らないでこれがいいだろうと思って勝手に決めつけて、やっぱり支援をしていた自分がなんというか間違っていたこともいっぱいあったので、まあ、そういった意味ではすごくこう勉強になったというか、自分の行動を変えなきゃいけない、彼らに合わせて変えなきゃいけないってことを学べた2ヶ月でした。
1: すごい深いですね。ちょっとこれはね、日本にいてもね、いろいろ今、まあ、困ってるとか心配とかっていうね方も多いかなと思うんで、ちょっと通じるところがあるかななんていうふうに思いましたけれども、またこの話の話はお話の続きはね伺っていきたいと思います。
3: 虹色研究室。
1: はい、今日の虹色研究室は7色目のパープルちゃんということなんですけれどもね、先ほどね直先生がね、まあ、私たち知らないこといっぱいあって、これが良かれと思って子どもたちにすることがね逆にちょっと違ってたかなってこともあったりするので、まあ、私たちも学びながら行動を変えたり思考を変えたりっていうことはね日々起こるかなっていうふうに思うんですけれどもね、まあ、日本でもですね、その物質的には一見、まあ、恵まれていて、まあ、物質的には安全性が保たれているように見えるところですけれども、実際には心理的な安全性ですよね、まあ、学校の中にいても自分だけちょっと違うかなとか、家庭の中に入っても居場所がないっていうお子さんたちやお母さんお父さんたち、まあ、もしかすると先生たちの中にもね、甘えん坊の寂しがり屋で本当は話聞いてほしいけどなかなかその相手が見つからないなんていう方たちもね増えているかなというパープルちゃんなんですが、はい、なお先生なんか思うとかありますか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、僕自身もパープルちゃんの部分あるかな。
1: へ
0: ー、わかんないけどどうだろう。でもなんかこれってあれですよね、その人はもうこの色っていう風に決まってるわけではなくて、
1: もちろんです、
0: こう部分的にそうだっていうのもあるわけですよね。そうです、
1: ある意味誰でもあるけど濃い薄いが違うっていう説明にしているんで、まあ、ある環境になると濃く自分が感じられることはあるかも。
0: あ、なるほど、環境によっても変わるんですね。
1: もちろん虹なのでいつもあるけど見えてないっていう、そういう感じ、うん、そうだったんですか。見えませんね。
0: あ、本当ですか？
1: ね、でもまあ今もう本当に多いですからね、この色が濃くなっちゃう、やっぱり人間関係切り離されることが多くなったんでね、まあ、学校の中なんかでもそうですね、先生がいらっしゃったようなところはあんまりいらっしゃらなかった。 どこにこの、まあ、甘えん坊の寂しがり屋のお子さんたちの行動がですね、こう、まあ、素直じゃないわけですよ、
0: うん、
1: だからわざとこう大好きな人を傷つけたりわざと嫌がらせしたりして自分の方にこう気持ちを向けたいわけですね。そういうのパープルちゃんと言っています。
0: レバノンに行った時にまさに、はいはい、こういう子はいっぱいいましたね。結構その家庭環境で、
1: はい、
0: まあ、なんというかお母さんがいないで、お父さんと一緒に暮らしている子 で、まあ、 あのなんていうか難民

0: の子たちでテントで暮らし、ユニセフのテントで暮らしている子たちがいるんですけれども、はい、うん、まあその中の一人の、ある男の子がいて、まあその子は本当にこうなんというか、まあ寂しいって気持ちから反抗してしまって、うん、大騒ぎ、授業中こう大暴れしちゃうような感じなんですけれども、うん、まあでもその子にね、少しこう英語を教えて、でできるようになってきたことが増えたことで、うん、まあ、少しずつ笑顔になってきたみたいなこともありました。
1: 本当ですか、うん、ね、まあ、この子たちもね、さまざまな素敵な能力を持ってるんですけど、なんかこうやっぱり守ってもらえる家庭がないと、親子関係が良好じゃないとこう発揮できないっていうか、表現しにくいのかなって思いますけどね、うん、そうやってね、素敵な先生でもね、どなた友達でもね、どなたかがなんかそのパープルちゃんの本当に持っているいいところっていうのとか、うん、あなたがいてくれて私は幸せなんだよっていうメッセージが伝わると、すごくこう態度が変わってきたりね、うん、いいものが出てくるなっていう、そんなパープルちゃんかななんて思いますけれどもね。はい、ユミさんと息子くんなんかありますか？
2: SNS で奈緒先生がこう子どもたちを笑顔にしてる、すごく素敵なあのショットを見た、たくさん見たような気がするんですけれども、逆にその現地のお子さんの中でどうしてもこう心が通わせられなかったみたいな、そういうことって、それをいかにあの通わせられるようになったかみたいな、そういうことって
0: 何か。そうですね、
2: 大変難しい。
0: この短い時間で話すのは難しいですけど、まあでもやっぱりさっき言ったように、はい、自分、まあ、僕自身がどういうアプローチができるかっていうところは、そのレバノン行った時も他の国でもすごく悩みました、うん、自分がまあ、得意じゃないこと、例えばサッカーでね、心を通わせようとか僕無理なんで、怪我しちゃうんで、やっぱり自分ができることって何かなってその時にすごく考えてですね、うん、でやっぱまあ英語の授業にたどり着いたっていう感じだったんですよ、うん、だからなんかこうこの子のために何かしてあげたいっていうふうに思うんだけれども、まあ、やっぱりこうさっきね、自分を見つめ直しましたかっていう質問があったんですけど、まさにそういう子に出会った時に自分は何ができるんだろうとか、自分はどんな存在なんだろう、この子にとってどんな存在なんだろうっていうのをすごくよく考えましたね。
1: なるほどね。そうですね、やっぱりパープルちゃんはね、あなたのために何かしてあげるんではなくて、実際には関わってる自分の方が、まあ、どういう人間なのかっていうこともね、すごくこう映し出されるけど、でもさっき奈緒先生おっしゃったように、不得意なことではつながれなくて、人間ってやっぱり自分の持っている、あ、このことならこういうコミュニケーションできるんじゃないかなっていう得意なところ同士で何かこう周波数が合うと、まあ、世界が開かれてつながっていくのかななんて、そんな風に思いましたけれどもね。はい、どうもありがとうございました。はい、今日はね、楽しいトークを聞いてね、皆さんもちょっと世界にね、視野が広がったかなっていう感じなんですけれども、はい、なんかいろいろあったということでね、子どもたちのね、心がこうつながっていったりね、なんか国境を越えていろんな子どもたちとっていうエピソードをね、少し伺いたいかなって思いますけれども、
0: はい、なんかさっきね、はい、レバノンで、まあ、どんなことをしてみたいなお話もあったんですけど、実はね、子どもたちの目が輝いたというか、はい、明らかに変わったなって瞬間があったんですよ。でこれね、どのタイミングだったかっていうと、まあ、子どもたちは本当にハローとか、センキューぐらいしか言えない子どもたちだったんですね。でその子たちに英語を一から教えなきゃいけないと、で僕は何ができるか、まあ、やっぱり英語の教員だから英語を教えよう、でも単語を教えてもね、文法を教えてもねってことで、何か子どもたちが楽しんで歌えて、かつなんかできるようになったっていう実感を持てるものって何かないかなっていうのを考えたんです。でそれでね、歌を歌うことにしたんですね。で、まあ、いろんな歌あるんですけど、はい、現地の先生と相談をして、うん、Have you ever seen the rain っていう歌を歌うことにしたんですね、うん、はい、でこれは

何でしたっけ、クリーデンスクリアウォーターリバイバルっていう、うんうんうん、あの昔の歌ですね、まあ、その人たちの歌なんですけど、これを歌い始めました、うん、で最初ね子供たちにこれを歌うよって言ったら、うん、無理無理無理無理みたいな、もう絶対歌わないみたいな、でこう伏せちゃう子もいた

0: でそうすると、まあ、サビのまずワンパートを歌えるようになって、はい、そしたら子どもたちがこう歌い終わって拍手をするんですよ、自分たちに。だから自分たちがよくできたって言って嬉しくて自分たちに拍手をするんですよね。で少しずつ歌える場所を多くして、はい、まあ、最終的に一番全部歌えるようになって、じゃあ動画を撮ろうって言って動画を撮って、で最後本当にこうみんなでこう拍手をして、はい、なんか全く英語ができなかった子たちが自分たちはこの歌を一番全部歌えるようになったんだっていうことを彼らが実感した時に、はい、やっぱりあの2ヶ月何が一番楽しかったって、他の科目もある中で何が楽しかったって言ったら英語が一番楽しかったと。
1: あら、
0: で英語何が楽しかったって歌が楽しかったって言うんですよね、はい、やっぱりできなかったことができるようになるっていう、まあ単純な話かもしれないんですけど、もう少しやっぱこう詳しく言うと、まあ何なんでしょうねでもあの本当にね、できるようになったってっていうのはなんか能力が上がったってことじゃないと思うんですよね、うん、自分たちの世界が広がったっていうか、うん、自分たちはこれもできるんだっていうふうに気づいた、うん、自分たちの能力に気づいたっていうか、自分たちのポテンシャルに気づいたって感じかな、うん、なんかそれが嬉しかったんじゃないかなって思うんですよ、うんうん、
1: 素敵。なんか人間の中に眠っているものって誰かが刺激してくれないと自分で気がつかないですからね。
0: あ、なるほどね。いや本当になんかそんな感じでしたね。彼らができないできないって信じてたことができるって分かった時に、やっぱりこう、まあ、僕がたまたま刺激をしたって感じですけど、まあ、彼らの力がバッて発揮して、でしかもみんなで歌えるようになったっていうのは嬉しかったんでしょうね。
1: あ、そこですよね。共感できてね。聞きたい、はい、なんかいいですか。じゃあちょっとその曲聞いてみたいですか。
2: 聞いてみたいです。
0: 聞いてみたいですよね。
1: 歌
0: ってもいいですよ。
1: はい、じゃあなお先生からぜひご紹介お願いします。
0: はい、ではクリーデンスクリアウォーターリバイバルの Have You Ever Seen the Rain。
1: はい、今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。それでは皆さんごきげんよう。

この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りしました。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用、13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 皆さんこんにちは。集まれしっぽファミリーの時間がやってまいりました。ご案内役のペットケアマネージャー平畑ひろみです。この番組はペットと暮らす皆さん、これから迎えようと考えている皆さん、または今は動物と暮らしてないけど動物が大好きという皆さんに向けて、ペットケアマネージャーの私から皆さんにちょっと役立つ情報をお伝えしたり、ゲストの方をお招きしていろいろなお話を伺ったりしていく番組です。またリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にもしたいと思いますので、ぜひ皆さんの大切なしっぽ家族のお話も聞かせてくださいね。広げようしっぽの輪、八王子南野にあります東京スターレイディオアクロスモールのサテライトスタジオからお送りします。本日も最後まで
1: この番組は
0: お付き合いください。
1: 心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポータージャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りします。ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。
0: 皆さんこんにちは。本日も始まりました集まれしっぽファミリー。この番組は毎回いろいろなゲストの方にお越しいただきお話を伺っています。皆さんだいぶ陽気も良くなって、季節がね、本当お出かけにぴったりとなってきていますけれども、皆さん大切なしっぽ家族と一緒にお出かけの計画を立てている方も多いのではないでしょうか。今日のゲストの方はそんなお出かけにぴったりです。早速ご紹介いたしますね。今日は、ゲストの方2人お迎えしております。モコアムアム金原智子さん、そしてハナフォーペッツ優香さんです。お二人とも今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 金原さん、すいません、モコアムアムとご紹介させていただいたんですけど、はい、これ何でしょう何の活動されてるんでしょう、
2: ね、一瞬分かりづらいですよね、はい。私はですね、パラコードを使って、ワンコのリードや首輪ハーネスを作っている、パラコード作家になります。
0: そうなんですね、パラコード、
2: はい
0: はい、実は私の犬も、はい、金原さんに、ね、編んでいただいたパラコードのリードを使っていますけれども、はい、パラコードってそもそも何っていう方もいらっしゃるかと思うので、はい、簡単でいいんです、いいですけど説明していただけますか。
2: はい、もともとはですね、パラシュート、アメリカでパラシュート の、 人間が飛行機から降りてくるパラシュートのサスペンションラインという、ホロの下にあるコードの部分をがまさにパラコードを使用していまして、なのでものすごく丈夫で、パラコードと言われるコード1本だけでも約240キロぐらいの重さを持ち上げられてしまうぐらい、とにかくまあ人の命を支えているものなので、はい、ものすごく丈夫です。
0: そうなんですね。
2: それをパラコードと呼んでます。
0: はいはい、そもそもでもそのパラシュートに使う、はい、それを犬のリードに使おうと思ったのはどこからなんですかね。
2: そうですね、私ではないんですけど発祥はちょっと、まあ、しっかり
0: かなり前からですかね。
2: そうですね、調べたことないですけれども、うんうん、今はアメリカヨーロッパですとかを中心に、はい、あと普及し始めて、もう今は本当日本でも当たり前のように、うん、アウトドアのイメージからアウトドアから入ってきたものが、もう今や犬のものの方がパラコードは当たり前みたいになっているので、うん、もう なんか犬のリードとか首輪といえば、あ、パラコード製品ねっていうところまで認知していただいてるなというふうに実感してます。
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。 そして次ゆうかさん、
3: はい、
0: あの花フォーペッツ、はい、こちらはどんなお仕事っていうか活動なんでしょうか。
3: そうですね、はい、まあ、私がゆうかっていう彼女が花っていう字を使ってるので花っていう風に使ってるんですけども、
0: はい、
3: 活動としては、まあ、手作りの犬のおやつですね。無添加で私たちが食べるもので作っている体に優しいおやつを販売しています。
0: あ、そうなんですね、はい、そのブランド名がハナフォーペッツ。
3: はい、
0: わかりました、ありがとうございます。あのだいぶね季節も良くなってきて暑いくらいなんですけれども、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: はい、皆さんよくあのイベントなどに出展されるっていうことなんですけれども、あのどうですか、あの人気あるんですよね、お二人のお店って
2: ありがとうございます。
0: 自分たちで言っ、あの言っちゃってください、どうぞ
2: どうですかゆうかさん。
3: そうですね、まあ、イベントによる
0: どのくらいの頻度で出てらっしゃるんですか。
3: そうですね、うん、通常だと、まあ、週というかあの月に2回ぐらい出たりとか、本当にすごいと毎週出てる時もありますし、
0: はい、
3: アムアムさんともよくお会いしますね、
2: うん、会いますね。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: そうやってイベントで通じて知り合ったんですか。あ、
2: まさにですよ ね、
3: そ う、 ですね、
2: そうでした、お隣同士で。
0: そうなんですね、そうなんです。じゃあ金丸さんの方も結構月に1回以上はイベントに。
2: 私はそうですね、うん、あのもうイベントに出ることが趣味もはや趣味趣味を通り越してもう日課になっているので、
3: はい、
2: もう今はもういい季節になってきたので土日毎週あのイベントに出ていますし、 あとは合間合間の平日にワークショップ開催させていただいたりとか、もうパラコード尽くしの生活をしております。
0: どのくらい何年くらいされてるんですか。
2: ですね、作り始めてからもう5、6年 もう少し経つんですけど、販売を始めてからは約3、4年ぐらい3年ぐらいですね、はい、なので徐々に徐々に広げていって、今はもう毎週のようにあの出てる状態です。
0: そうなんですね、はい、パラコードで、ね、作られたあのリードですとか、はい、ハーネスとかとてもあの人気だと思うんですけれども、はい、材料ってやはり輸入して。
2: あ、そうですね、実は残念ながらメイドインジャパンのコードが、うん、あのなく、
0: あ、そうなんですね、
2: はい、メインは やはりアメリカ、うん、ヨーロッパがメインになるので、ほぼほぼ輸入で、はい、あの仕入れたものを購入させていただいている感じです。
0: あ、ね、こうアムアムっていうのはこのアムですかね。
2: あ、そうです、そうです、うん、私の名前がトモコなので、はい、トモコモコ、うんと、私が編むので、うん、アムアムをつけて、うん、語呂が良かったのでモコアムアムにしました。
3: 謎が解けました。
0: ずっと聞いたことなかった
3: 知らなかった。
0: そうなんですね。
2: そうなんです、そうなんです。
0: そっか、じゃあ1本ではなくてそのパラコードを、はい、使って何本かを使用して、はい、編み込むっていうことなんですね。
2: まさに そうなんです、おっしゃる通りで、1本でも強度がある中を4本、うん、6本、8本使って。
0: そんなに使うんですか。
2: そうなんです、そうなんです、うん、あの大型系、中型、大型、小型の子たちに合わせて編み分けていく感じです。
0: そうなんですね、はい、なんか最近あの知ったんですけど、こう飼い主さん向けのショルダーリードっていう
2: のがね、はい、あ、はいはい、うん、そうですね、
0: ある
2: あのすごく今人気になっていて、うん、はい、あのやっぱり手だけでちょっと引っ張る子たちとかは結構飼い主さんの肩だったり手首だったりが痛くなっちゃったりするので、あの補助的な意味で体につけて、
0: はい、
2: ショルダーにリードを通して体に斜め掛けにして、うん、その先にワンコでリードをコントロールしてもらうっていう、あのそういった安全策を取ったあの素晴らしい、はい、アイテムがご用意しております、
0: ね、いろんな種類があるんですね。
2: そうですね、
0: はい、色などもいろいろあると思うんですけれども、はい、柄もあったり。あ、
2: そうです、もう本当に種類が多くて、うん、何千何万とかあるのかなっていうぐらい、もうめくってもめくってもあの販売サイトのページが終わらないぐらい
0: そうなんです、
2: ね、ものすごい種類があります。
0: 木村さんねプロだからこう編むのも時間もそんなにかからないのかなと思うんですけど。
2: いや、そんなことないですね。
0: どうですか、難しいというか長い、そうです、結構時間的には長いんですか、
2: う
0: ん、
2: こだわればこだわるほど時間がかかるというか、結構あのさささと何も考えずにいく

0: すぐ編めちゃうものもあるんですけど、やっぱり編み目を揃えたりとか、あとはハートの模様に編んだりとかするのもハートの形をきれいにしたりとか、あの本当にこだわろうと思うといくらでも時間がかかる、まあ、その辺はこう塩梅を見ながら、
1: はい
0: はい、あの作品作りをしています、
1: ね、ちょっとラジオでね、はい、あの皆さんにお 見せできないのは残念ですけど、あと、ね、で写真なども、ね、インスタにアップしたいと思っています。
0: はい、ぜひ。
1: ゆかさんのお話は後半でたくさんお聞きしたいと思います、
0: はい、
1: では本日の曲に参りましょう。今日はゆかさんのリクエストでユーリのレオですね。ゆかさん、この曲に何か思い出などはありますか？
2: そうですね、あの何の準備もしないで突然流行ってるから聞いた瞬間に号泣するという、うん、あのペット あのワンちゃんの曲なんですけど、はい、我が子を大切にしなければと再認識できるすごくいい曲だなと思っております。

0: さて後半も、お二人にいろいろなお話を聞いていこうと思ってるんですけれども、では犬のおやつ屋さんの優香さんね、はい、お話伺いたいんですが、はい、犬のおやつ屋さんを始めようと思ったきっかけってどんなことだったんでしょうか。
1: そうですね、自分がちょっと体調が悪かった時に本を読んで体の内側をしっかり食から整えていくっていう内容だったんですけど、それを実践した時にすごく体調が良くなったんですね、
0: はい、
1: で自分が大切にしている我が子も同然のワンコをしっかり健康的に長くいたい、一緒にいたいなと思ったので作り始めたのがきっかけですね。
0: そうなんですね、はい、今ワンちゃんと暮らしてらっしゃるんですか。
1: はい、柴犬と2匹と。
0: あ、柴犬2匹、はい、はい、ありがとうございます。何歳ぐらいなんですか今。

0: ちょうど5歳と4歳になりました、
1: うん、2頭は仲いいんですか？
0: あ、そうですね、よく喧嘩してますけど、うん、結局あのピンチの時とかくっついてたりとかして、
1: うん、こう
0: 持ちつ持たれつの柴犬らしい距離感で暮らしています。
1: 柴犬らしい距離感、
0: そうですね、
1: ちょっと想像するとなんかね、微笑ましいというか、はい、そうなんですね。もう何年ぐらい経つんですか、おやつ作りを始めて。
0: おやつ作りを始めたのは、うん、アムアムさんと一緒で 5,6 年ぐらいで、うん、販売始めてもうすぐ5年ぐらいですかね。
1: そうなんですね、はい、何かこうおやつ作りでこう苦労することとか、例えばこう素材を仕入れるのがすごく苦労するとか。
0: そうですね、ジビエ系はあの仕入れ先を探すのにすごく大変で、また仕入れ先が見つかってもあの取れる時と取れない時があったりするので。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、なかなかこうすぐに入荷できないっていう時はお客様にお待たせしてしまったりとかもしますし、あとはあの下処理を丁寧にするとあの食いつきが良くなったりとか。
1: ああ、そうなんですね。
0: そこはワンちゃんの嗅覚にはあの従ってしっかり正直に作っていかないといけないなと思っていますね。
1: ああ、いいですね、はい、じゃあ何か本当に自然の素材を生かして、
0: はい、
1: あのなんかこう添加物と か, なんかそういったものを入れないで作るっていう、
0: そうですね、
1: スタンスでしょうか。
0: はい、
1: ね、本当ジビエ系がなかなかこう仕入れられない時、
0: ね、
1: 時期的なものがあるって、ね、うん、おっしゃってたんですけど、はい、うちもね実はゆうかさんのところからうちのワンコ用に、
0: はい、
1: あのイノシシのお肉冷凍になってるのをね、はい、いただいて、とっても食いつきがよくて、うん、美味しいんだろうなと思ってもう本当にもったいないんでちょっとずつあげてたんですけど、やっぱりそこをついてしまいましてゆうかさんにいつ入りますかって聞いてもね、イノシシさんがいつ取れるかわ、
0: ね、
1: からないですもんね、はい、自然なものなのでね、
0: はい、
1: そうか、よくあの鹿肉とか、
0: はい、
1: どうですかね、そういったジビエ系の、ま、おやつじゃなくて、ま、ご飯をあげている方もいらっしゃると思うんですけれども、
0: はい、
1: ゆかさんのところ の, あのワンちゃんたちはどんなの食べてるんですか？
0: うちの子たちは鹿肉を食べ過ぎてちょっと飽きちゃって
1: て、
0: そうなんですよ、なので意外と豚肉とか鶏肉とかに最近ハマっている様子で、そちらをメインで揚げてるんですけど、
1: そうなん
0: ですね、炭火焼きをするの
1: が、あ、香ばしくてい
0: いです、
1: なんか香りが良さそう、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 結構時間もかかるんですか、おやつを
0: なん
1: か乾燥させたりとか。
0: はい、乾燥はもう本当に半日とかかかるので、イベント前はほぼ徹夜して。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、もうフラフラになりながら、う
1: ん、アムアムさんとか当日フラフラになりながら、
0: ね、大丈夫とか言いながらやってるんですけど、
1: これから暑い季節に向かうと思うんですけども。
0: そうです ね, ね、もうなかなか、
1: 今年ね、あ、今年っていうか、まあ、ここ数年すごく暑、夏もね長くて暑いですからね。イベントって言ってやはり外ですることが多いですかね。
0: そうですね、暑い時期はナイトマルシェとかね、うん、多いんですけど、
1: ナイトマルシェ夜、
0: はい、
1: うんうんうん、ね、ワンちゃんたちもね、まあ、人間もそうですけども体調管理が大事ですね、
0: うん、そうですね、
1: うん、でもイベントやっぱりこうリピーターさんも多いんでしょうね。ゆかさんどうですか？
0: あ、そうですね、うん、ありがたいことにあのうちのおやつしかあげないようにしてるっていうお客様もいらっしゃったりとか、
1: ね、
0: 毎月必ずあの申し込んでるイベントであの毎回元気だったみたいな、そうい
1: い、ね、
0: やり取りをさせていただくお客様もいるので、うん、すごくワンちゃんにも毎月たくさん会えて楽しいですね。
1: いいですね、
0: はい、
1: じゃあ金原さんにもお聞きしますが、はい、やはりリピーターさんのお客さん多いんですか？
2: あ、そうですね、うん、あの最近やっと今年、去年今年ぐらいからあの、はい、リピーターの方ついてきていただいて、あのやはりイベントも昨日もイベント出てたんですけど、はい、強風の中、
1: あ、そうだった、
2: もう強風以上の中どれだけお客様来てくれるんだろうと思ったら、ほぼほぼリピーターのお客様が強風の中来ていただいて、
1: 昨日のイベントは関東、
2: 昨日はですね、埼玉の方で、はい、吉見総合運動公園というところで、あの芝に特化したイベントだったので、
1: そうなんですね、
2: はい、芝県外のお客様たちが来ていただいて、みんなで今日

0: お風に吹かれながらオーダーしていただきてました。
1: 何かこうテントみたいなの立ってるんですか？
0: あ、そうですそうです、テントを立てて、うん、でもあらかじめ上の屋根があると飛ばされてしまうので、うん、みんなで屋根を取ってもう骨組みだけで営業しておりました
1: でもね、本当イベント楽しみにしてるっていう方多いですよね、はい、うん、私もね、あのケアに来てくれる飼い主さんとかも、あのイベント帰りに来ましたとかね、うんうん、みんな元気だなって本当思うんですけどでもね、自分の本当にワンちゃんにぴったりなのを選びたいから、うん、やっぱりね、うん、ワンちゃん連れでこう選べるイベントってね、うんうんうん、すごくいいのかなと思います。そうですね、
0: なんかお顔を見れるっていいですね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、あ、は
0: い、飼い主様とワンコの、はい、
1: あとね、試食などもおやつの方ですけど、はい、ゆうかさん、ね、試食なども出してワンちゃんの食いつきとか、
2: そうですね、
1: 見て、はい、それから購入できたり、
2: ね、そうですね、
1: しますもんね、はい、そうか、なんか前聞いた時にゆうかさんは自分でもこう食べて、あ、美味しい美味しいって結構食べて、
2: うんうん、そうなんですよね、
1: で売るものがなくなってきたんですよ、なんかお話聞いたことあるんです
2: それこそイノシシとか塩つけて食べると止まらない、うん、
1: 貴重な、
2: そうなんですよね、申し訳ない
1: 確かちょっとこう炙ったりするとやはり香ばしくなるんですか？
2: あ、そうですね、であのイノシシは豚より臭みがないなって個人的に思ってて、ただただ旨味の塊、うんうんうん、なので、うん、私の2歳の息子も食べてたりとか、
1: うん、あ、そうなんですね、はい、
2: あの犬2匹と取り合いながら食べるぐらい美味しいみたいですね、
1: うん、そうなんですね、はい、本当まだまだね、お話を聞いていきたいんですけども、今日はこのあたりで時間となってしまいました。
0: はい、
1: はい、モコアムアム金原智子さん、そして花フォーペッツのゆうかさんに本日ゲストで来ていただきました。お二人には来週もこの番組のゲストとして来ていただきますので、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。

0: さて本日の集まれしっぽファミリーいかがでしたでしょうか。皆さんの大切なしっぽ家族と楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています。こんなことを聞きたい、こんなゲストを呼んでほしいなどリクエストがあればぜひ送ってくださいね。また集まれしっぽファミリーでは皆さんからのペットとのエピソードも大募集中です。うちの子自慢、ハラハラドキドキエピソード、虹の橋を渡った我が子への思いなど、どんなことでもお寄せください。東京スターレイディオのメールアドレス、ローマ字小文字で mail@775fm.com、 mail@775fm.com、 または番組インスタグラムのダイレクトメッセージでも受付中です。しっぽ775で検索してくださいね。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。この番
1: 組は心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポーター、ジャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りしました。

0: 77.5 FM. Transport Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 101.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
2: 山口敏太郎です。最近わらび餅より美味しいお菓子があることに気づきました。ジャリー豆です。山口敏太郎の
3: 日本大好き。

0: 中澤武史です。
1: アシスタントの草野舞です。
2: はい、穂積明之です。
0: いやー、
2: 砂利豆って何ですか？
0: 砂利豆で合ってるかな。最近一番うまいお菓子は砂利豆なんじゃないかなと思って。
1: 砂利豆めちゃくちゃうまいですよね。
0: うまいですよね。あ、よかった。
2: 砂利豆俺知らないんですけど
0: 砂利豆しかもそんな高くないからちょっと買ってみて。
1: いや、多分食べたことはあるんですよ。
2: え、砂利豆って何？
1: いや、ほんと普通にあの豆。
2: え、豆？
1: 豆のお菓子なんですけど。
0: 豆菓子。
2: 豆菓子でもたくさんあるじゃないですか。
1: その中の一つなんで、もしかしたらどっかで食べてるってか、多分食べてる、
2: うん、あれですか、あの米田コーヒーでおまけにつくやつとか、ああいうやつ。
1: あ、ちょっと違うけど形はそんな感じです。
0: でも似てるは似てます、
1: ね、すごい似てますね、
0: うん、
1: 砂利豆なのかな、ある米田コーヒー、
0: まあ、でもちょっと味違う気がしますけどね、
1: うん、やつと
2: か、うん、俺砂利豆食べたことないな多分。
0: いや、買ってきてください今度。そんな高くない。
2: 売ってるんですか砂利豆って？
0: 売ってる、砂利豆っていう商品名で。
2: へえ、うん、知らなかった全然、
0: うん。そう、まあわらび餅もうまいですけどね、うん、
1: わらび餅を見るとやっぱり、うん、ビンタロウさんを思い出す癖がついちゃいましたね。
0: だ、わらび餅って普通に美味しいと思うんですけど、その会話の中でわらび餅ってワード出す人があんまりいないじゃないですか。そういうのってありますよね。多分普通に美味しいとか普通に面白いと思ってるんだけれど、うん、わざわざ話題に上がることが少ないものたちっていうのは世の中には結構あるんで、はいはいはい、そう、なんかテレビタレントさんとかでも特別ファンが、熱心なファンがいるわけじゃないんだけれど、生き残ってる人たちって多分そういう人たちなんだろうなとか思う。
1: ゆで卵とかですか？
0: ゆで卵食べ物の話ですか？
1: ゆで卵好きみたいな、そういうなんかイメージがつくみたいな。
0: そういうの、ね、一瞬僕の漫画家の話かと思っちゃった。ゆで卵さんはね、熱心なファンめっちゃいますからね。
2: 筋肉マンの。
0: まあでも、そう、そういうのってあるかなとは、あの、タレントさんとかでも、なんとなくよくひな壇にいるけど、多分この人の熱心なファン会ったことないなっていう人いるじゃないですか、
1: うん
0: うん、で、 でも
2: まあまあ、それこそ水曜日のダウンタウンで検証されてたやつだと、うん、その勝間田邦勝さんが02席とかありました。
1: あ、
0: でもやっぱり重要なんですよね、ああいう立ち位置の人って。食べ物とか全てにおいてそういうものはきっとあるんだろうなとは思うんですけど、今食べ物のいい例が浮か、ゆで卵ってでも食べ物の中でもまあまあ本当に好きな人いるイメージが僕はありました。
1: 確かにいるかもしれないです。
2: まあそうですね、ゆで卵わざわざラーメントッピングして100円払う人とかいますから、
0: 卵って、ね、
2: まあ、ファンなんでしょうけど、
0: 卵ってなんかなんだかんだ言って強いんですよね。
1: うん、
0: うん、
2: まあ俺、あの、卵は強いですよね、
0: うん、俺ね、あの、実家帰った時に、あの、小学6年生、学年誌の小学6年生、俺唯一小学6年生だけ1年間毎月ちゃんと買ってたんですけど、あの、前に実家帰った時に小学6年生を引っ張ってきて見てたら、あの、デニーズのハンバーグには目玉焼きが乗ってるんだぞって書いてあったんですよ。なんかその、多分まだ、ハンバーグに目玉焼き乗せるってのはほぼやってない時代だったんだな、俺が小6の。
2: あ、そう、そう、あ、そうなの、ね、ハンバーグに目玉焼きって結構そんな平成に入ってからの文化なんですか、う
0: ん、なんかデニーズはついてるんだぜみたいな感じで書いてあったよ、ちゃんと。でもその書き方は、あ、確かに言われてみれば、昔はファミレス行ってもそんなに目玉焼き乗ってるイメージなかった、ハンバーグ。うん。だから、デニーズが最初にやったかどうかを置いといて、まだ珍しかったんじゃない、その時代は、
2: うん、そうなのか、うん、あ、そっか、あんまり、そうか、まあ、あんまりそのハンバーグの目玉焼きに気をつけて、
0: 4年ぐらい違うじゃない年、
1: うんうんうん、
0: それは結構大きいですよ、この4年は。だってあれ、穂積君あれだっけ、ドリンクバーが現れた年の記憶ある。

0: いや、もう、いや、わかんないっすもん、全然。
1: 俺あるもん、それ。ドリンクバーっていうものが、初めて現れた時の記憶に、強烈に覚えてるから、
0: うんうん、ドリンクバーって聞いてなんだかわかんなかったとかそういうことですか？
1: わかんなかったっていうか、これを頼んだら飲み放題にできるのびっくりってなったのを、うんうんうん、同級生と衝撃を受けた記憶あるもん。
0: へえ。
1: それまではやっぱりジュース一杯ずつの値段だったから、うん、まあ高いし、基本的に飲み物なんて一回頼まないことも多かったんだけど、そう、だから初めて、ドリンクバーなんてもので、しかも、最初はドリンクバーあるファミレスも限られてたから、
2: うんうん、
1: あそこにはドリンクバーあるんだぜって言ってみんなでチャリで行きました
2: よ。かわい
1: い。これはやっぱりね、こういうのはその数年が結構大きいですよね、その辺
0: に。まあ確かに、うん。なんかそれ系で驚いたもんだとなんだろうな、あ、マクドナルドのポテトを、
1: うん、
0: あの別なものに変えられるとかは、衝撃を受けた記憶がある。あなんかサラダに変えられるとか。
2: はいはいはいはい。
0: それはでも子供の頃とかは、マクドナルドのセットといったらもうポテトとジュースっていうのがもう絶対そこは揺るがせないっていう。
1: そこの
0: 辺。絶対ポテトはつくもんだっていう感覚だったんですけど。選べるって聞いて、え？っていうのが。
1: なるほど。
0: すごい時代が変わったと思いましたね。
1: それって最初はできなかったってこと？
0: うん、できなかったはずです。
1: ああ、そうなんだ。全然その辺は記憶逆にないな
0: ぁ。あ、そうか。あんまりじゃあそこ気にしてないですね。
1: いや、マクドナルドが、いや、とりあえずやっぱ個人か東京の、東京生まれのボンボンだからさ、あれだけどさ。やっぱ我々地方の人間からしたらマクドナルドって実はそんな身近なもんじゃないから。隣町まで行かないとないんだから、マックなんてものは。
0: そっか、うん。マクドナルド、まあでもこれ子供の頃マクドナルドは高級品だと思ってましたよ、俺。
1: 昔のは高かった。あの、一回安くなったからなんかすごい高くなったイメージだけど、確かにもともとはハンバーガーって高級品だったよね。
0: だってなんかの晴れの日じゃないとハンバーガーとかマクドナルド食わしてくれなかった記憶ありますよ。
2: ハン
1: バーガーって結構立派な食べ物のイメージが初期はあった。確かに。
2: へ
0: うん、ですよね、多分。
1: そう。で、いくらだったかって具体的な値段は覚えてないけど、決して手軽なもの。だから本当にあの、100円とかになった時があれがやっぱ大事件だったってことですよね、本当に。
0: うん、そう、別に、だから、それこそなんか、まあ、めちゃめちゃ高級ってわけじゃないけど、
1: めちゃくちゃ高級、
0: ね。晴れの日じゃないと食わしてくれないもんでしたよね。
1: あの、普通のパンよりははるかに高いっていうイメージがありましたね。
0: うん。
1: うん、そう、でも今やね、なんか、値段がある程度上がってもハンバーガーってやっぱお手軽な食べ物ってイメージが今強いからね。
2: うんうんうんうん、
0: あと多分僕らのと多分今のその Z 世代と変わるのが多分、うん、回転寿司は多分変わってると思うんですよ、感覚として。
1: 確かにね、うん。
0: 回転寿司はもう多分下手すりゃマクドナルドより多分安いファーストフードになっちゃってるじゃないですか。
1: 少なくともここファミレス行くよりは、まあ、ただ、Z 世代はめっちゃ食うからな。
2: そう、食べる量、うん、でも今、だって、回転寿司100円じゃないじゃないですか。
1: そうですね。
0: うん、
1: あの、おじさん、おばさんが行くのが意外とリーズナブルなのかもしれない。
2: うんうんうんうん、
1: あの、若いやつはむしろいっぱい食うから、
2: うん、
1: やっぱ結構かかっちゃう気が。
2: 2000円ぐらいいっちゃいますよ、うん、多分その世代。
1: そうですね。
0: うん、いや、そんな回転寿司とかだって、子供の頃だって、あの、誕生日ぐらいしか行かせてくれなかった記憶がありますもん、やっぱり。
1: でも、それで言うと、まあ、もしかしたら時代じゃなくて、各家庭の教育なのかもしれないけど、子供の頃はファミレス連れてってあげるって、ちょっと一大イベントでしたからね。
0: まあまあ、わかります
2: ね。確かに、そうですね。
1: そう、今日は外食だぞって言ったらめっちゃ嬉しかったからね、ファミレスってすごいテンション上がるものだったんだよな、子供の頃はな。
2: でもなんか、うん、回転寿司とか、ファミレスじゃないな。ファミレスはそこまで行かなかったんですけど、
1: はい、
2: あの、ロッテリアとか、
1: はい、
2: 多分週1くらいで行って
1: た。マジっすか？
2: そのイメージないですね。その、
1: 晴れの日みたいな。世代なのか、草の毛がボンボンなのか。
2: 違う、ボンボンじゃないです。
1: そうなんですね。そのロッテリア週1。なんか、
0: でも、ロッテリアはリーズナブルなイメージありますけどね、ちょっと。
1: ウェンディーズじゃなくて？
0: ウェンディーズは、なんか、まあ、あるとことないところが激しい、
1: ね。そうか。やっぱり、
2: ロッテリアは高くないですか？
1: ハンバーガーって、やっぱあんまり安いイメージがどこもないな、
0: ロッテリアは、俺よく、でも実は多分子供の頃一番食ってるのロッテリアかもしれないな。

0: なんでかっていうと、ラジオ体操をやると、で、10日間連続でラジオ体操に参加すると、スタンプがもらえて、ロッテリアの、なんだ、なんかその、ポテト無料券もらえるんですよ。
1: めっちゃいいやん。
0: そう、だから、
2: それは行きますね。
0: それでロッテリア行ってました
1: そりゃ行
0: ね。
1: き
0: まあ、ポ
1: ます。
0: テトだけしかもらわなかったけど。
1: うちらラジオ体操しても反抗されるだけだったよ。
0: マジっすか？
2: それはそ
1: マジで、何ももらえなかったよ、
0: う。
1: 別に。
0: ラジオ体操、だからその、なんか段階式になってて、なんか5回ぐらい参加すると、なんか、怪獣消しゴムみたいなわけわかんないのもらえ
1: めっ
0: るっ
1: ちゃ
2: てい
1: い
2: う。
1: やんか。
0: で、
1: その
0: それ
1: 怪
0: だと
1: 獣、
0: ポテトがもらえるっていうや
1: その
0: つだった
1: 怪獣
0: 気
1: って
0: がす
1: 何、
0: る。
1: オリジナル？
0: いや、なんか、いや、なんかその、なんか、中田さんが知ってるかな？なんか、ホラーボールみたいなやつ。
1: あ、ホラーボールはわかるよ。
0: なんか、その、すごい気持ち悪い怪獣消しゴ
1: ラ
0: ムみ
1: ジオ
0: たい
1: 体操するとホラーボールもらえるの？
0: な。うん。
1: めっちゃいいやんか。
2: それ、町内のラジオ体操ってことですよね。
0: 多分、町内が主催
1: で
0: し
1: も、
0: たと思うんだ
1: そ
0: け
1: の
0: ど。
1: 街狂ってるぜ。いや、ラジオ体操の商品でおもちゃあげれないけど、ホラーボールは絶対違うやろ。
0: 違うんかな？
1: なんでホラーボールをやるんだよ。そんな、わけわかんなすぎ。ラインナップおかしいだろ。ホラーボールってめちゃくちゃグロいですよ、だって。
0: だから結構気持ち悪いもんもらってました
1: ホ
0: よ、
1: ラー
0: なん
1: ボールっ
2: か。
1: てでも、穂積君の世代もあったんだ。いや、ホラーボール俺めちゃくちゃハマってたんだけど、なんかもう、俺らの世代しか知らないものかと思ってた、あれ。そうか、そうか。
0: なんか思い出してきたな、いろいろと。
1: 80年代のおもちゃはグロいの多かったからね、子供向けにね。
2: 目玉のやつとか知ってますよ、でも。
1: 目玉
2: ホ
1: の
2: ラー
1: や
2: ボ
1: つ。
2: ール。
1: ああ、ホラーボールのね。確かに、ホラーボールはおっきいのとかファミレスにも売ってたんですけど、そう。ともちっちゃいね、食玩にもなってて、ガシャガシャでもあったのかな、結構いろいろ。そっか、ホラーボールって結構広い世代に届いたんですね。そうか。知らなかった。
0: そうですね。ああ、でも間違いなく、俺をもらったらホラーボールだわ。
1: いいな、俺、ラジオ体操、よく行ってたと思うよ。何の特典もないのに、わざわざ休みの日に早起きしてね。
0: まあ、とはいっても別に夏休みやることないじゃないですか。小
1: い
0: 学
1: や、
0: 生なら特
1: めっ
0: に。
1: ちゃあるよ、めっちゃあるよ。
2: あれ、その時ってどちらにお住まいだったんですか？
1: 僕
0: あ、
1: はもう
0: 僕
1: 一
0: です
1: 人、
0: か？
1: 僕は茨城です。
0: 茨城です
1: 僕
0: よ
1: 実は
0: ね。
1: その時一時期だけ神奈川の方にいたんですよ。
2: あー、それはもう都会っ子ですね。
1: 神奈川ブルジョワですな。
2: なるほど。それはホラーボールももらえますよ。
0: そうか？わ かんないですけど。
1: なるほど
0: 別に
1: ね。
0: そん
1: いいな。
0: なに金持ちって いや別に市が金持ちってよくわかんないですけど。
1: ラジオ、いや、でも神奈川ってなんか税収良さげじゃん、イメージとしては。
0: いや場所によるでしょう。一応、その時いたのは、座間市ですね、一時期いたの。まあだから、米軍基地があるけど それぐらいで。
1: じゃあ、アメリカがお金を出してくれたのかな、ホラーボールで。だって、ホラーボールって発祥はアメリカでしょ、あれ。
0: あ、じゃあそういうことかな。
1: じゃあ、多分違うと思うけど。あれ、確かアメリカだとホラーボールって名前じゃないんだよね、確かね、あれ
0: あ、
1: ね。
0: そうなんですか。
1: なんだっけな、名前ちょっと今パッと出てこないけど。まあまあ、そういう、
2: あ、でもア
1: そうっ
2: メリ
1: す
2: カっぽいですよね、この
1: ね。
2: ホラー
1: まあ、
2: ボールって。
1: 結構アメリ
0: そう
1: カのおも
0: か。
1: ちゃが多かったんすよね、子供の頃はね。その、アメリカのものだってこっち認識して買ってたわけじゃないですけど。
0: そうですね。だから割と近くにアメリカの米軍基地があった関係で、なんかその年に2回ぐらいだけその米軍基地に入れるイベントみたいなのがあるんですよ。
1: めっちゃいいやんか。
0: だからそこで初めてそのアメリカ、だからそこの中は本当に完全になんかアメリカになってんですよ。米軍基地だから。
1: なる
0: そ
1: ほ
0: の出店とかも本当に、なんだろう、外人さんしかいないっていう、結構刺激的な体験でしたね、それはそれで。
2: 自分も入ったことありますよ。そのイベントで。
0: 結構刺激的ですよね、あれ。
2: 何でしたっけ？エナジードリンク、レッドブルだったかな？エナジードリンクの専用の自販機が並んでて、
0: おお。
2: アメリカって思
1: そ
2: い
1: れ
2: ま
1: は、
2: した。
1: 何年前ぐらいですか、それは。
2: どうだろう。5年以上は経ってま
1: ます あまあ、でも
2: ね。
1: 最近の話であるんですね。
2: そうですね。
1: まあ、だったらそういうこともありそうですね。エナジードリンクの自販機とかもね、確かに。
0: なんかすごい、米軍の中がすごい、なんだろう、いろいろと見たことがない虫がいたりとか、ありましたね。
1: 何言うんそれ。
2: いや、虫。
0: わかんない、だ
1: だって、
0: から。
1: 米軍の基地って言ったって普通に神奈川でしょ？でも見た
0: 神
1: こと
0: 奈川だ
1: な
0: け
1: い。
0: ど、やっぱり、
1: 見たこと
0: ない。でも普段はパ

0: ポートじゃないと入れないから。
1: いや、でも、環境は一緒じゃん。
2: そうですよ。
0: 違いますよ、あれは。
1: 神奈川にいる虫だろ、それは普通に。
0: いや、絶対違います、あれは。
1: いや、それはホゼミ君。
0: アメリカにしかいない虫ですよ。
1: いつもだったら俺が言ってホゼミ君は否定するくだりですよ、そんな、もう、そこにしかいない謎の虫なんて。うん、
0: いや、あれは多分、神奈川では見ない虫でしたよ。
1: あれは、だから、あれは、遺伝子操作でチュパカブラみたいに作られたやつなんですよ、それはきっと。
0: まあ、それはわかんないですけど、
1: うん、
0: でも本当にでもそんな感じです。異空間なんですよ、本当に中が。
1: う
0: ん、
1: いや、もう、
0: まあ、子供の頃だからそう思ってただけかもしれないけど。
1: まあまあ、子供の頃ってさ、絶対そんなもの見てるはずないもの見た記憶があるからね。
0: うん。
1: そんなでかいナメクジいるわけないだろうとか見てるからな。
2: ありますね、そういうの。
1: うん、でも多分、本当に見てるわけじゃないんですよね、多分ね。まあまあ、ナメクジは見てるんだろうけど、そんなでかくはなかったんですよね、本当に。
2: うん、
1: やっぱ子供の。
0: 体が小さいから大きく見えたりっていうことあるんでしょうけどね、多分。
1: あれだもんね、ちっちゃい怪獣消しゴムとかも子供の頃はそこそこ大きく見えてたもんね。
2: ああ。
0: うん、わかる。
1: 今はめっちゃちっちゃくしか見えないけど、うん。確かにそれは、まあ、この話よくしますけど、田舎の本屋さんでも衝撃的な広さを感じる本屋さんありましたからね。こんなでかいわけないんですよ、茨城の本屋さんなんてどこも。でもやっぱ、こんなでかい本屋あるんだって衝撃を
2: 受
1: けましたからね。
2: はいはいはいはい、地元に帰った時、それ毎回思いますね。
1: ああ。
2: なんか本屋さんに入って、あれ、こんなにちっちゃい本屋さんだったかなって思うんですよね。
1: やりますよね。そう。
0: まあ確かに。
1: やっぱり、知らないっていうことは、やっぱある意味幸せな、なんだろうね、ありますよね。うん、だから、逆に、ちっちゃい頃に紀ノ国屋書店とか入っちゃうと、もうどの本屋もちっちゃいじゃないですか。
2: そうですね。
1: だから、まあ、僕は東京生まれの人間に対して羨ましいなとか、ある種のちょっとした嫉妬心みたいなのもあるけど、まあでも確かに東京じゃないからこそ得られた衝撃とかハッピーさっていうのもあったんだろうなとは。
2: うん
0: まあ、そうですね。別にだから、まあ、なんか巨大なものとかって、まあ、なかった気するけどな、でも確か周りに。
1: いや、もうマジでハローマックとか超でかく感じてたからね。
0: まあ、ハローマックはね、
1: うん。めちゃくちゃでかいおもちゃ屋さんだと思ってた。
2: 本当ですよね。
0: トイザラスとか。
2: う
1: ん
2: そうそうそうそう
1: トイザラスなんてないんだよ、田舎には。
0: ハローマックしかないか、
1: うん。ハローマックしかない。ハローマックだって隣町まで行かないとないんだから。本当にね、なかなか、うん。まあまあ、でも、そういうところから少しずつ。だまあ、今の子たちも今の子たちで楽しみはいっぱいあると本当思うし、羨ましいと思う部分もあるけど、なんか、それこそウルトラマンとか好きになっても、まあ、親がサブスクとか入ってくれたら全話かん、まあ、サブスク入ってないとしても、YouTube とかでちょっとしたウルトラマンの映像すぐ見れるじゃない。
2: うんうん
0: うん。
1: やっぱ、ないかったっすからね、自分たちはそういうのが。やっぱもう、テレビで5分間朝ウルトラマンの映像、ちょっと編集番組で見れるのが、本当に、それを見逃したら大変だっていう感じだったから。
2: 田舎から来た人たちにとって、というか、なんだろうな、こっちから田舎行ったら、
1: うん、
2: 結局残念なものを見に行く形になっちゃうじゃないですか。
1: うん、
2: でもそうじゃなくて、田舎から出てきただと、まあ、感動があるじゃないですか。
1: まあそうですね。
2: だから、そっちの方がお得かもしれないとは思いますね。
1: そうですね。結果的に言うと、幼少期地方で、その後上京、東京にいるっていうのは、自分みたいな人間にとってはすごい、よかったのかなっていう。まあでもあれでもね、東京から地方行くことが楽しいっていう人もいますもんね。
2: まあもちろん。
1: 個人差はね、ある、何にハッピーさを求めるかっていうのがあるんでしょうけど。
2: うん、
0: 俺あれですよ。でも、就職した時はあれでしたよ。でも、まあ八王子から、あれですね、その、千葉県の桜っていうとこなんで、多分田舎度は上がっちゃってるんだと思うんですよ。
2: うん。うん
0: 桜市っていう、まあその成田の隣ですけど、
1: うん、
0: まあだから今までだからそこで言うと、桜市って、まあ有名なその民族博物館とかあったりとか、あと一応城下町なんで、うん、お城のなんかその城下町っぽいものがあったりとかするとこなんですけど、
1: うん、
0: だからそこで言うと、やっぱりそれまで生活した県内で見たことがないような、やっぱりその個人経営の本屋さんとか、いろいろ見た記憶はあるんで、うん、でもそれはそれで楽しめましたけどね、すごい。
2: そっかそっかそっか。
1: まあでも都会ですよ、うん、個人個人の本屋さんがあるんですから。

0: まあ、そうか。
1: 俺みたいな本屋が街にない人間の、もうそれを地方っていうのがもうすでに東京生まれの人間のやらしさだなとね。
0: その地方ってどう言っていいか分かんないんですよね。
1: 街に本屋があるんだからもう全然大都会なんだよ、それはもうさ。
0: でも、でもちょっと話ずれちゃうんですけど、地方っていうのって差別意識があるから言っちゃうんですかね。でも違うよね。違う

0: で
1: もも
0: ね、思
1: も、
0: う人はいる。思う人はいる。だから、自分はそんな気にしてないけど、なんだっけ。なんか、東京と地方って分け方に対して反発ある人、いるのはいるらしいですね。
1: なんか
0: とは言
1: そ
0: い
1: の割に
0: ま
1: は
0: す。
1: サンドウィッチマンさんとかがそのアメトークで喋るとき結構ナチュラルに地方って言うんですよ。やっぱ東京以外と。でもあの人も仙台の人じゃないですか。だからそこで言うと、でもそうか、仙台の人はでもそういう時に東京外のことを地方って言っても別にあの疑問がない人なのかっていうの
0: あの、俺、
1: か。
0: 茨城にいた頃から、東京以外のことは地方って言ってましたよ。
1: あ、じゃあそうなのか。じゃあ別に問
0: だ
1: 題
0: から、
1: は
0: そ
1: ないの
0: こは
1: か。
0: ね、あんま、ただ、なんか、そういうの気に、よく言うのがさ、俺は別にそんな気にならないんだけどさ、素人って言い方すごい嫌う人いるじゃない。なんか、
1: 特に
0: 芸能
1: ね。
0: 人と素人みたいな言い方するよね。素人。
1: 芸人さんがよく使うところはありますよね。
0: なんか、それすごい、なんか、なんなのってなる人もいるから、その辺やっぱ気にする人はまあ何でも気になっちゃうとは思いますけど。
1: そうですね、まあ、素人とか、あれはなんか明石家さんまさんが広めたっていうなんか、
0: そうな
1: 都市
0: の？
1: 伝説を聞いたことがあるんだけ
0: あ
1: ど。
0: の辺ってもうどれが誰なのかさ、ほら、売れてる芸人さんってみんなそのエピソードあるじゃない？あの言葉を作ったのは誰々みたいな。本当のやつもあるんだろうけど、本当じゃないのもあるから、わかんないとこですよね、そこは。
1: そう。だから今、伊集院光さんの深夜のバカ力で、嘘たけし伝説っていうのをすごい今やってるんですよ。あれ面白いです。聞いた方がいいですよ。
0: それ
1: そ
0: は面白そうですね。
1: れは面白そうですね。
0: なんか久々にバカ力聞きたくなっちゃうね、それは。
1: だからあれを広めたのはビートたけしだよみたいな、嘘をつくっていう。
0: たけしさんとかはさ、もう、真実味があるじゃない、それ言われちゃうとさ。
1: ありえそうだなってなっちゃう。
0: そうなんだよね。確かに。
1: そう、寿司をし、す、あのね、あの、シースーって呼んだのはビートたけしだみたいな、嘘伝説を、
0: でも
1: 都
0: そ
1: 市
0: れ
1: 伝
0: は
1: 説
0: 結
1: を
0: 構
1: 作
0: そ
1: ってるんです
0: れっぽく
1: よ。
0: なくない？たけしさんそれやらなそうじゃない？俺
1: まあまあ、
0: の。
1: 例ですけど、
0: 例としてはね。それどっ
1: そう、
0: ちかっ
1: もうちょっと
0: て、
1: 面白いネタありますよ、当然。
0: どっちかっていうと、それさんまさんとかとんねるずさんとかの方が説得力持ちそうだよね。シースーとか。まあね、いろいろ。まあでも、まあ難しいよね。何に気にするかっていうのは個人、俺もまあ、冗談で言ってるんですよ。まあ、半分本心かも、半分は本心じゃないけど、まあ、やっぱり、東京に対するコンプレックスあるわけですよ。やっぱ東京恵まれてる、嫌がるなっていうのあるんだけど、でも俺がこれを言うとさ、それこそ俺、北海道とかから来た人とかで仲いい人もいるけど、やっぱ関東っていうだけで恵まれてるやろってやっぱ言われる。田舎言ったって関東なんて全然恵まれてるやんけってなるから、まあどんどんそのループが広がっていくんですね。俺からしたら東京の人間名ってのはあるんだけどね。まあ関東の野郎名って思ってる地方の人たちもいっぱいいると思うんで。まあでも、いいことだと思います。そういうコンプレックスをバネに頑張っていくっていうのは。
1: まあそうですね。やっぱだからその隣の芝生は青いっていうのはやっぱり隣の芝生だから見れるとこあるんですよね、やっぱり。見えないところはやっぱりね、持ちようがないから。
0: 北海道とかにいたら、もう東京に嫉妬するどころじゃないわけですよ。もう本当に。で、茨城ってさ、いや、変な話さ、茨城ってすごい馬鹿にされるけどさ、結局、近くにエリートがいっぱいいるから、すげえど田舎いじりをされやすいわけですよ。でもそれ関東にあるからそういういじり方をされて、で、それは実際の生活の不便さとかってよりも、やっぱ田舎言われてきたことへの鬱屈みたいなのもあるので、で、やっぱりどうしても、なんか東京生まれ、東京育ちのやつで、僕より売れてないやつは全員頑張ってないんだなと思っちゃうっていう僕の、あるんですよ。あんな恵まれた場所で生まれ育ったくせに俺より売れてないって絶対頑張ってないやんけって思っちゃうんですよね、僕は。そう、伊藤博樹くんのことですけどね。
1: 具体名が あと家庭環境も若干それはね、
0: 家庭環境はめちゃくちゃでかいと思います。
1: そうですね。
0: 何を許してくれるかとかね、各家庭によって。
1: だって
0: でも
1: 今、あ
0: さ、それ
1: れ
0: も
1: ですよ、
0: さ、
1: だって。
0: それもまた伊藤博樹くんの話になるけどさ、 やっぱりの、ウルトラビッグファイト全巻買ってもらえてる家庭とさ、やっぱそんなもん絶対買ってくんないから、怪獣図鑑をボロボロになるまで読むしかないっていう、そこのハンデもあるじゃないですか。
2: うんうん、
0: ウルトラビッグファイト全

0: 間買ってもらってたくせに、あの体たらくの伊藤開きは何事やねんっていうことになるわけです。はい。これ日本大好き聞いてる人、伊藤開きほとんど知らないでしょうけど、穂積君の相方だよね。
1: いやいやいや、もう
2: 知
1: 相
2: らな
1: 方
2: い
1: じゃ
2: で
1: な
2: す
1: い。
2: よね。
0: クリスタルトークやってたやんけ。
1: まあやってたけど、でもそれ言っちゃったら中田さんと相方になっちゃうからね。
0: 俺、伊藤君相方なのかな？いや、俺は穂積君の相方ですよ。
1: あ、まあそうか。うん。
0: 穂積君 は、
1: まあまあまあ。でもその
0: 穂積
1: 説明
0: 君
1: でいい
0: 浮
1: か
0: 気
1: どうかもよ
0: を
1: くわ
0: だ
1: か
0: か
1: ん
0: ら
1: ない
0: 相
1: んだけ
0: 方
1: ど。
0: をいっぱい作るんですよ。
1: まあでもそうですよね。だから今って実はその親の子さんのその認識の仕方でちょっと変わってくるみたいなところがあって、それこそネットフリックスとかアマゾンプライムとか加入させないっていうか、その加入してないとそもそも今、そのサブスクだって見れないわけじゃないですか。親が結局じゃあその、どこまで認めるかっていうところで。で、
0: そう
1: 今っ
0: だ
1: てその本とかでも、まあ紙の本がなくて全部電子だって話も前回しましたけど、それもだって結局その親がクレジットカード持ってるわけなんだから、自由に実はできないんですよね、子供って。
0: まあね、
1: そこで格差が今広がってるんじゃないかっていう指摘はやっぱあるんですよね、今。
0: サブスク入ってる入ってない、まあ俺らの子でも BS 入ってる家庭と入ってない家庭の差はあったけど、サブスクはそれ以上に多分結構でかいというかね、もうサブスク入ってる家だったら、まあ見放題なわけじゃないですか。ウルトラマンだろうが、仮面ライダーだろうが、アニメだろうが。で、入ってないと、やっぱり、そうよね。まあ、それはもう、でも、これでもさっきのなんか地方には地方の強みがあるっていうのだと、やっぱサブスク入れない人は、想像で補うわけじゃないですか。それが、もしかしたらそっちの方が、強い可能性にかけ、俺はやっぱそっちを応援したい気持ちはありますよ。やっぱり、ウルトラビッグファイト全巻買ってもらうような環境で育つとろくなもんにならない。やっぱり、必死で想像で補うっていうことをね、やっぱり、やる人たちを応援したいって気持ちは、でもあれ難しいよな。だから、なんかその、別に買って、まあ、それはお金がないからかも、じゃないかもしれないけど、折り紙とかで頑張ってる子たちいるじゃない。頑張ってる子たち。
1: もう頑張ってる。
0: 要は、折り紙とかで、やっぱりいろいろ遊ぶっていうのを子供にはやっぱちゃんとやってほしい気はしますよね。すぐフィギュア買ってもらうんじゃなくね。せめてブロックで遊ぶとかね。
2: 工夫するっていう工程を踏んでほしい感じはしますよね。
0: そうですね。だから僕もちょっとしたソフビ人形とかは甥っ子にねだられたら買ってあげるんですけど、変身ベルトはやっぱ気軽には買えないわけですよ、さすがに僕は。そうすると、やっぱブロックでしょうがないからベルトを作り始めるんですけど、その時にやっぱベルト買わないであげてよかったんじゃないかと思いますね。ブロックでベルト作る経験を今のうちにいっぱいしといた方がね、多分いいんじゃないかなとは。
1: そして大人になってから紙とかでね、そのベルト作るとすごいね、ことになりますからね。
0: あ、どういうことですか？すごいこ とっ
1: い
0: ていう
1: や、
0: のは。
1: すごい、すごいなんかみそぼらしいことになっちゃうから、紙で作ってると。
0: でも、それはそれで、なんか応援したいけどね、大人でそれやってる人ちょっといいよね。一生懸命変身ベルト作って、マスクとかも作るんでしょ？自分で。それ
1: まあ
0: は
1: そ
0: そ
1: こかられ
0: で。
1: ね、なんかその段ボール工作のすごいプロみたいな人になっちゃう人もいるけど。
0: そうね。だから、まあでもこれは結果論であってさ、まあ俺の頃はサブスクなかったけど、その BS とか入ってる同級生とかはやっぱりウルトラマンとかもめっちゃ見れてて、あっちで育ってたらもっと自分は今すごくなってたんじゃないかっていう思いも片一方ではやっぱありますし、でもなかったから、まあ別に今も売れてないけど、一応今の立ち位置ぐらいに入れてるのはあの時、本物見れない分想像で頑張ったからなのかなっていう気持ちもあるし、どっ
1: まあ
0: ちも
1: そう
0: あ
1: です
0: ります
1: ね。
0: ね。
1: まあ
0: まあ、想
1: 貧
0: 像
1: 乏
0: も
1: だ
0: そう
1: か
0: だ
1: ら大
0: し。
1: 成しないとか、ね、お金持ちだからお金持ちになる確率は高いかもしれないけど、お金持ちだからいい結果になるって限られたわけではないですからね。
0: 芸人さんとかでも、その家庭で言うと、親は応援してなかった人の方が大物芸人になってるイメージが、特に昭和はあったイメージがあって。やっぱり、たけしさんとかもね、芸人になるって言ったらお母さんからめっちゃ怒られてるし、ダウンタウンの松本さんとかも、親父さんが大反対したみたいな話もあるので、一概に、応援してくれてる家庭だからうまくいくわけでもないのかなと思うし、難しいですよね、その辺は。
1: そう、難か、まあそこはね、うん、まあ結局人それぞれにはなってしまうんでしょうけども。

0: そうですね。でも確かに親のやっぱ教育で、まあ難しいとこではありますけど、
1: でも芸人だったらそれあるけど、例えばさ、女の子でアイドル目指してる子とかはさ、あれはほら、親の許可ないと応募もできないじゃない。
2: そうです
0: あ、そう
2: ね。
0: か。
1: で、それに関して言うと、やっぱか、家庭って、それがもうすべて決まっちゃってる部分はあるよね。そ
2: そう、
1: の、
2: こ
1: 応募
2: と
1: させ
2: ア
1: ら
2: イ
1: ん。
2: ドルとか役者系は、親の支援がないとかなりきついですね。アイドルとかはもうね、もはや無理だし。役者さんってやっぱ、最初の方、ね、なんか出ててもギャランティーが低いので、生活をまず支えてくれる何かがないと かなり厳しいとは思いますよ、やっぱり。
1: だからその家庭によっては自立だけでもダメなわけじゃないですか。要はその親にお金を出さなきゃいけなくなるわけじゃないですか。ある程度。それの状況で、やっぱりいろいろ頑張っていくっていうのを乗り越えてる人たちもいるって考えると、やっぱりそれはまあスタートの時点でいろいろ差はあるんだろうなっていう
2: そう
1: のは、
2: ですね。
1: 思いますよね。大変ですよ、皆さんね。
0: まあそんな感じで一回ちょっと CM 挟みたいと思います。じゃあ、まいさんよろしくお願いします。
2: この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、八王子 FM ほか、YouTube などで放送しており、過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは、tokushima5566@yahoo.co.jp、徳島5566@yahoo.co.jp、採用された方には、特製ステッカーを差し上げます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ一回 CM 行きましょう。
3: 事務所に僕が必要以上に早く行くと社員が非常にびっくりします。先生もう来てるんですか？もう来てるんですか？と言って定時に遅れてくる社員がたくさんいます。本当に舐められてますね。
0: まあ、なん
1: こ
0: だかん
1: れ
0: だ
1: ね。
0: 山口先生がいない回もね。まあ、今回で、とりあえずは、このノルマを達成すれば、次回、来週は絶対山口さんいらっしゃると思うの
1: 絶
0: で。
1: 対なんですね。
0: まあ、でもこれ来てもらわないと困るなってい
1: や
0: う。
1: っぱりまだ締め切りがやばいよってなる可能性はゼロ
0: ああ、
1: じゃ
0: まあ、あ
1: ない。
0: るんだよな、でもそんな可能性も。
1: これさ、俺でも本当は今日2本撮りしてるじゃないですか。前回言っとくべき話だったんですけど、俺の収録の2日前に山口さんから電話がかかってきたって言ったじゃないですか。それなんか用事があるかかってきたわけじゃないんですよ。7月5日に、僕牛久プテラノドンを探すバスツアーっていうのをやるんですけれど、
0: なんか、見ました、見ました。
1: で、2日前に山口さん電話かかってきたのも、なんかその山口さんからの仕事の振られるとかじゃなくて、牛久のプテラノドンのバスツアーって何人ぐらいお客さん集まってんのって急に電話かかってきたんですよ。もうラジオ収録も参加できないぐらい忙しい山口さんが、この人のバスツアーの人数が気になってたみたいで、それで、そう、
0: まあ、
1: 一応。
0: だから山口さんはバスツアーやってるからね。
1: そう、言ってた。だから、ちょっと気になってたみたいで、どのくらいの集まり具合なのかなとかで、山口さんが思ってるより集まってたんですよ、牛久プテラノドンバスツアー。だから、どんな風にプロモーションしたのとか、そういうこといろいろ聞かれて、そういう話をしたんですけれど、そう、だから、まあ、これがラジオに出ての5月の頭ぐらいだと思うんですけど、バスツアーだからバスの満員になっちゃう。さすがにバスを2台に増やすのは絶対ありえないので、そこまで人が来ることはありえないんですけど、自分も正直バスツアーってそんな安くできないから、牛久プテラノドンを探す企画が、例えば5000円ぐらいだったら僕は結構お客さん集まると思うんですけど、あれね、1万8000円以上するんですよ。
0: ああ、なかなかですね。
1: だから牛久プテラノドンのために1万8000円以上使う人なんて、結構俺、不安だったんです。人数が少なすぎると、そもそもツアー不成立になっちゃうんで、その危険性もあるかなと思ってたんですけど、このラジオ撮ってる時点では僕はツイッターで4回ぐらい告知したぐらいなんですけど、思ったより集まったんですよ。
2: わあ、すごい。
1: もうちょっと人乗れるんですけど、もしかしたらこの日本大好きの放送中は行きたいと思っても、もしかしたら定員になってる可能性も、ちょっと。
2: 満員御礼。
1: でもまだ集まる。

0: 待ってない可能性もあるんで、ぜひ念のため調べてほしいんですけど、今日も見つかります。そう、でも、あ、意外と、だからやっぱ読めないんですよ、集客っていうのはね。苦戦するかなと思ってたのが意外とうまくいくこともあれば、余裕だろうと思ってたのがね、来ない時もあるので、余裕だろうと思うことは僕めったにないんですけど、でも、ゼロではなくて、何年前か忘れちゃったんですけど、僕のね、それこそ、マイさんもこの間、多分この放送をやってる、ちょい前にやってる、バースデー生配信やってた、なってると思うんですけど、僕、もう誕生日イベントとかをね、やった時に、めちゃくちゃお客さん来てくれた時あったんですよ。で、こんなに、別にゲストもいないんですよ。中澤武しかいないから、他のゲストさん人気も頼らずにやっても、めちゃくちゃお客さん来てくれて、会場に入りきれなくなったことがあったんですよ。で、もうちょっと、やっぱさすがに調子乗るじゃないですか、そういう経験しちゃう
1: まあ、
0: と。
1: そうで
0: で、
1: すね。
0: その翌年も、もう去年大成功したから誕生日イベントやろうと思ったら、翌年は大苦戦したんですよ。だから、同じ内容でもね、やっぱ読めないんですよ。だって全く一緒じゃないですか。で、例えば40歳みたいな区切りの誕生日イベントだからいっぱい来たとかならわかるんですけど、別にそういうわけじゃなかったんですよ。ちょっと何歳か今はっきりは覚えてないんですけど、多分41とか42歳の誕生日イベントの時はめっちゃ来たんですよ。で、その次の43とかの誕生日イベントは大苦戦っていう。そう、やっぱ読めないですよね、こういうの、本当に。
1: まあ確かにそうですね。その別に42とか43っていう数字が悪いわけではないですもんね。
0: そう。
1: 絶対それは。
0: 42のバースデーにはお客さんがめっちゃ来て、43にはあんま来ない。あ、その間に僕が大炎上とかしてるんなら話はわかるんですけど、別にそういうこともないので、やっぱりこればっかりは、やっぱりどんなイベントもそうですけど、やってみないと、まあ、それは YouTube の再生数とかもそうですけどね、やってみないとわかん
1: まあ、
0: ない。
1: マジでタイミングですよね、こういうのって。
0: ね、タイ
1: そう
0: ミ
1: で
0: ン
1: す
0: グ
1: ね。
0: なん
1: 読
0: で
1: めな
0: す。
1: いから。
2: タイ
0: で
2: ミ
0: も
2: ン
0: そ
2: グ
0: のね、
2: と、あと、これを言っていいか分かんないですけど、リピーターがいなかったっていうパターンは、
0: 怖いな、本当に
2: 一
0: ね。
2: 番こう、
0: 確かに
2: 来ると
0: ね。
2: こですよね。
0: だから全、その1個前の誕生日イベント行って、あんま面白くなかったなと僕が思わせちゃってた可能性が
2: 可
0: あ
2: 能
0: りま
2: 性
0: す。
2: も、まあ、あるかもしれ
0: そう。
2: ない。
0: それは反省しなきゃいかんですね、そ
1: まあ、俺だからそこで言うと今年決めたのは、今後俺一切、初共演っていうことを売りにしないことにしました、俺も
0: こね。え、
1: 一
0: なん
1: 切。
0: で？
1: いや、俺それは絶対人来ないと思うもん。
0: でも初共演って引きあるんじゃん。あ、それはだから、相手によるんとは思うけど。
1: 相手が例えば、初共演で、例えば、この人とこの人で初共演でやりましょうっていうことで、その初共演っていうことを売りにすると、絶対人来ないんですよ。
0: 俺はでもそんなこ
1: 俺は
0: と
1: こ
0: ない。
1: れ3ヶ月続いたからもう俺初共演っていう売り場も絶対やめようっていう
0: それは
1: 決
0: 多
1: めまし
0: 分、
1: たね。
0: 穂積君とその人の初共演っていうのが売りにならない人だったんだろうね、たまたま。その初共演っていうポイントが。
1: そう、だから自分の中でまあそれはもう決めようっていう気しちゃいましたね、も
0: そうな
1: う。
0: んだ。
1: 初共演っていうのはもう絶対売りにしようのやめようと思って。
2: だから
1: だか
2: そ
1: らあ
2: の
1: れなん
2: 方
1: ですよ
2: の
1: ね。
2: ファンが一致してる人だったら、
0: そうですよね。
2: 相乗効果あるん
0: い
2: で
0: や、
2: すけど、
0: お客さんがこの二人が初顔合わせするんだっていうのに、わーってなる組み合わせじゃなかったってことですよね。無理になんなかったって
2: この人とこの人が行かなきゃってならない組み合わせっていうことじゃないんで
1: だ
2: す
1: か
2: か
1: ら、
2: ね。
1: その後行った人に聞いたら、なんか二人とも中途半端になっちゃったっていう声があったんですよね。
2: 良さ
1: だからお
2: がお
1: 互いが
2: 互い。
1: 気使っちゃって、お互いいいところが全然見出せてないねっていう。そのパターンもやっぱあるんですよ。
0: まあ、イベントとしての質としてはそうでしょうね。初共演はうまくいかないときも。
2: 音楽ライブだと思うと結構簡単に考えられるかなとは思うんですけど、
1: あ、そうですか。
2: なんかこう、お互いのバンド好きだったら得したって思うかもしれないけど、片方のバンドだけ好きな人だったら、その好きなバンドが演奏する時間が短くなるだけじゃないですか。
0: そうですよね。
2: なんか、じゃあそれだったら、いや、ワンマンライブの方がいいしって、やっぱり思っちゃうのはあるとは思う。
0: そうですね。
1: そこも、そこになっちゃうんですよね。
0: 結局そのアーティストさんのファン、まあ、それは僕らみたいな人も含めてですけど、単独の方がいいっていう人いるじゃないですか。ゲストとか呼ばないで。だから、その同じぐらいの売れてる具合、知名度具合の人との共演の場合は、本当に相性が良くないと、
2: そうですね。
0: 何の意味

0: ないというか、
1: うん、
2: うん、
0: ですかね、それはあるかもしれないですけどね。
2: うん、そう、難しいところですね、確かにそこは。まあ、まあでもこれはもう多分、考えても多分、本当にタイミングの問題だったりするから、多分出てこないでしょうね、それはもうどうすればいいかとかって。
0: でもね、我々やっぱりね、いかにお客来てもらうかは切実な問題ですからね、本当に。
2: うん、
0: そう、やっぱり全部がね、うまくいってるわけじゃ、赤字企画も全然あるので、やっぱりそこは、そう。
2: そうですね、なんか赤字でもやっぱり続けていかなきゃいけないっていうのもありますからね。
3: うん
0: いやそのね、
3: うん、
0: あの牛久プテラノドン創作ツアーで言うと前から牛久プテラノドンの話に限ったことじゃないんだけど中澤さんと一緒にユーマ探す企画とかやってほしいっていうのは時々言われてたんですよ、うん、ただツアーって僕あんまやったことないのでトークライブとかなら分かるんですけど自分からそのツアーのなんか段取り絶対組めないから結局誰かがまとめる人がいない限りは動かない企画だったんですけど、まあ、今回初めてではないけど、まあ、ユーマ探し系の企画が、一応多分、集客的には、その質的に成功するかどうかこれからなんですけど、まあ、第2弾とかもやりたい、なんかのユーマ探しツアーをやりたいなって気持ちはあるんですけど、まあ、やっぱりさっき言ったように、牛久のプテラノドンツアーはお客さん来たけど、じゃあ、別のユーマ、まあ、別のユーマじゃなくてもいいですね。牛久プテラノドン創作ツアー第2弾やった時に、お客さん来るかどうかは本当全然やっぱ読めないなとは、
2: うん
3: うん、そうですね。
0: キックザカンクルーの方が一緒にやってくれるんですよプテラノ
2: ドン。それすごいですよね、うん、
0: やっぱ僕らの世代はキックザカンクルーはやっぱね分かりますからね。あの
2: 中田さん、うん、本当に知ってますか？キックザ
0: カンクルー知ってますよ知ってますよ失礼な俺言っときますけど俺ねあの中学生まで歌番組マジで見てなかったんだけど俺高校生の時はあの、ヘイヘイヘイも歌版もカウントダウン TV も見てるから。
2: ああ。
0: めっちゃ追っかけてるから、普通に。そう。そう。だから全然あの時代流行った方々は、もちろん名前はわかるんですけど、そう。でもね、また今はわかんなくなっちゃったね。だからもう紅白歌合戦見ても知らない人だらけですから。
3: うん、
0: そう。だから結局高校生、大学生ぐらいの頃は俺も普通に歌番組とかめっちゃ見てたし、CD も結構買ってたんですけど、もう、そうですね。やっぱ、でも普通ですよね。まあ中学生全然通ってないけど、高校大学生ぐらいに歌番組、多分世間的にもそうじゃないですか、歌番組一番。
3: やっぱ小中高大までに聞いたものがやっぱり、親みたいになりますよね。
0: うん、そうですよね。
2: 俺、小中高大が一番弱いんですけど。
0: でも、いや、そういう人もいると思うけど、世間的には多分小中高大だよね、うん、歌はね、うん。
2: いや、僕、これ自分がわけわかんなくてダメだと思うんですけど、
0: うん、
2: あの、好きな音楽が誰だっていうこととか、そのアーティストの話をするのがすごい恥ずかしいことだと思ってたんですよ、そのあたりまで。
3: うん、
2: あの、音楽聴いてるって人に悟られたくないから、聞かなかったんですよ、一切。
0: うんうん、今も聞かなくていいですよ。
2: うん、だからなんかすごい、なんだろう、なんか好きな女の、なんかその、名前を叫べぐらいな恥ずかしいことを してる感覚があって。
0: いや、女の子の名前は叫んでいいですよ。
2: だから全然ダメだったんですよね。だから小中高大が全くそういうのに触れられなくて。うん、
0: おい、さ、この間さ、ちょっとさすがに名前は出せないけどさ、あるミュージシャンの人たちと一緒に飲みに行った時にさ、うん、ちょっと前に SNS であの、ビーズダサい論争あったじゃないですか。
2: ああ、ありましたね、
0: うん。俺全然わかんないんだけど、その論争の界隈の流れが。で、この間、ちょっとさすがに名前は出せないけど、俺からしたら超売れてる、もうみんなが褒めてるバンドの話題になってて、そこのミュージシャンの集まり行った時に。で、あれほどダサいバンドはないみたいにみんなが言ってて、やっぱ俺やっぱそのミュージシャン界隈の論調みたいな、映画とかだと俺逆にわか、多少はわかるわけですよ。うん、めちゃくちゃ当たってるけど、あれはダサいって言われてる映画とか監督がいるのわかるけど、俺音楽に関して言うと、やっぱダサい音楽ってのが俺の中ではわかんない、
3: ね。
0: 全く。うん。
3: でもその時に言われるダサいってもう褒め言葉じゃないですか。
0: え、そうなん
3: ですか？ダッセかっこいい、超いいみたいな。
0: いや、違うんですよ。全然もう、あんなもんを支持してるのは、みたいな感じで。
3: あ、ほんと、ガチ批判なんですか？
0: ガチ批判です、ガチ批判。うん。でも、ビーズダサい論争もあれは、もともとはガチ批判してる人が火種なんじゃないですか、あれは。
3: あー。
2: まあでも結構、周り、いますね、確かに。

0: でもビーズダサいって言ってる人はやっぱり、あ、この人もビーズダサい派なんだっていうのは。
1: 俺、全然ビーズのがダサいっていう意見が理解できなくて、別にめちゃくちゃビーズのファンじゃないんだけど、なんであれをダサいって言われちゃうのかが本当理解できないので。
2: 自分はそのなんかこう、ダサいっていう言葉はマイナスですけど、結構プラスに使ってる方向かと思ってました
1: あ、
2: ね。
1: でもマジ批判だと思います。あ、まあ、この間の飲み会は完全マジ批判で、それはビーズじゃない人気バンドの中で言ったんですけど、結構びっくりしちゃって。でも、それは時は僕以外は全員ミュージシャンだったんですよ、その席にいた人たちは。多分音楽界隈で集まるとみんなこういう話、確かに映画ファンも映画ファンで集まるとヒットはしてるけど、必ずやり玉に上がる監督とかがいるので、やっぱり、まあ、どの界隈にもそういう、まあ、オカルト好きでも濃い人が集まると、僕もよく共演してるあの辺の人は絶対ボロクソ言われるとかがあるので、どの界隈にもそういうのあるんでしょうけど。
0: まあ多分そうですね。こういね、これはやっぱり、でも逆にそう、なんだろう、その褒めるタイミングもなくて、そう褒められる機会もなくて、批判だけなんか先に来ちゃってる人っていうのもいるんですよね、中にはね。そう、界隈だと。
1: ああ、界隈だ。
0: いや、あなたたちが実は褒めてくれないと、誰も、ネットで、その例えば、あいつダサいなみたいなことを書く人がいても、結局それを、褒める対抗が、だからビーズだから成功、ビーズだから成立してるんですよ、それ。ビーズダサいなって言ったところでも、いや、ビーズ最高じゃんって言ってる人が同じぐらいいるはずだから、むしろそれより多分ダサいって言ってる人数多いから、成立してるけど、ダサいじゃんっていう人が9で、その、かっこいいと思った人が1だとしたら全く成立しないんですよ、これ。
1: ああ、そうじゃそう。もちろんそう。だから、わざわざビーズダサいっていうのは、ビーズがダサいって、ビーズが受け入れられない人たちからしたら、それが受けてるから言っちゃうってことでしょ？
0: そうそう
1: みん
0: そう
1: な
0: そう。だ
1: で
0: から
1: そ
0: こ
1: う
0: れ
1: い
0: が、だ
1: う。
0: から、比率が全然違ったらもうこの話成立しないんです
1: だ
0: よ、
1: から、
0: これね。
1: 濃いオカルトファンで集まってさ、これ本当褒め言葉として一応念のため言うけどさ、濃いオカルトファンが集まって山口敏太郎さんの悪口で盛り上がることはまああると思うんだけど、前世滝沢バキンの悪口で盛り上がることは絶対ありえないわけですよ。やっぱりそれは、なんであいつが売れてるんだっていう視点が存在しない限りそういう悪口っていうのは出てこない、批判っていうのは出てこないから、まあやっぱり、まあでもね、売れてるからなんだよっていうことにはなるんでしょうけどね、ビーズダサい派の人たちからしたら。別に売れてることもすごいと思ってないっていう人もいるからね、世の中には全然。
0: そう、でも中にはでもそれこそ、素晴らしいっていう声がなくて、ひたすらその恨みを、つらみをガーッと書いてる人が、やっぱりいるんですよね。僕の界隈ではやっぱり。だから悪評しか実はネットで喋って出てこないみたいな。あるんですよね。だからそれは俺だから頑張って今、いや、この人の作品は素晴らしいよってことを書いたりするんだけど、やっぱりその、なんだろう、その、薄いとか、なんだろう、その間違いが多いって、やっぱり書きたがる人がいるから、それ引用とかで書かれちゃうんですよね、すごいなんか。
1: 難しいよね、その辺。いや、俺もだ
0: ま
1: から。
0: ず褒めるところから始めないと、この議論何も始まらないじゃないかとは思うんですけど。
1: いや、結構どこのファンダムもね、難しいところは、やっぱそれはありますよね、それはね。そうね。まあ、俺も基本的にはあんまりボロクソ言いたくない派なので、そう。まあ、もちろん悪く言うときはありますよ。まあ、でも、まあ、あと俺はそういう意味で言うと別にだから大好きになるってことはないけど、基本売れてること自体はやっぱ俺は肯定したいタイプなんですよ。全然俺には面白さわかんないけど、これを売れてる、評価されてるってことは、その時点で一応一個は勝ってると思うので、
2: そうですね。
1: だから、俺全然ビーズファンじゃないけど、ビーズダサいとか、目の前にいる人が言ったらちょっと守りたくなるっていう気持ちは。まあ別に俺が守る必要ないぐらいビーズは大成功者なんですけど、まあ、売れてるものが正義とまでは思ってないんだけど、売れてることは売れてるで、やっぱ認めたいなっていう気持ちはね、
2: そうですね。
1: ありますけどね、僕は。
2: まあ、売れてるけど、何がいいのかわからないっていうのも本当個人の意見でしかないですからね、正直な話。
1: まあそうですね。まあでも、本当難しいところなんですね。僕も正直売れてるけど全然面白さわかんないっていうのがいっぱいあるタイプの人間なんで、 で、

0: まあ、言いたくなる気持ちが全くわかんないわけじゃないんですけど、ただ、日本全土で見たら違うにしても、例えば、その飲みの席で僕以外が全員ビーズダサいって言われたら、その場では少なくともビーズダサいと思ってない人間が少数派になっちゃうわけじゃないですか。
1: ああ、そうですね。
0: そう。なんかその時になんか、なんだろう、ちょっと言葉が出てこないですけど、なんかもやっとするものを感じるというか、これ言っちゃったら間違いって分かってるし、終わりだって分かってるけど、いや、あなたたちビーズより売れてないじゃないですかって、どうしても言いたくなっちゃうわけですよ。
1: そうです
0: 俺前も
1: ね。
0: ね、それはもう SNS に書いてたからどうかと思ったけど、とある地下アイドル、まあ地下アイドルの定義わかんないですけど、地下アイドルのプロデューサーが、もう
1: う
0: 48グループなんて終わりみたいなこと書いてたんですよ。いやいや、お前がプロデュースしてるアイドルの何万倍売れてると思ってんのに、やっぱどうしてもそこは思っちゃうところはあるんだ
1: 確か
0: な。
1: に。
0: 数値が全てではないとしても、それはやっぱちょっと。
1: だってそれってあれじゃないですか、なんか自分がヒカキンさんの YouTube って全然面白くないよねみたいなことを声を大きくして言ってるようなもんじゃないですか。
0: まあ、そうです
1: い
0: ね。
1: やいや、お前なんぼのもんじゃいっていう。
0: 確かにヒカキンは面白くないんですけど。
2: ヒカキン面
0: いや、
2: 白いですよ。ヒカキン面白いよ。
0: でも、やっぱりだからといって、そのヒカキンさんが面白いと思ってる、こんだけ作ってるのは大成功っていうのは、僕はやっぱ分かんないっていう言い方せざるを得ないけど、やっぱりそれはなんか新しいものを生み出してるっていうことは絶対否定しないようにしようとは思ってますね。
1: いや、ヒカ
2: まあ、
1: キンさんすごいっす
2: そう
1: よ、
2: です
1: や
2: ね。
1: っ
2: だ
1: ぱ
2: から、
1: り。
2: 俺、だから、自分がつまんないという感覚は結構大事にしたいなと思ってて、実を言うと。自分がつまんないと思った感覚って結構大事だなと、やっぱ思うんですよね、それは。だから、やっぱり俺、今やったり活動とかって、やっぱつまんないものがあったから、多分続けてるのかなと思うし、なんか。それこそ、だから、まあ、別にこれは誰これの話じゃないですけど、やっぱり既存のユーマ図鑑とかあんまり僕にとって面白い本じゃないなっていうのがやっぱ多かったんで、じゃあ自分で好きなものでユーマ図鑑作ってみようと思ったのが怪奇動物図鑑だったりするから、
0: いや、それは
2: 結構
0: 本当
2: 大事
0: だ。
2: なんですよ、その感覚は。
0: 特撮界隈でもね、平成ゴジラが面白くないって思った人が平成ガメラ3部作を作ったりしてるので、それはもちろん絶対、だから、なんだろうな、これは自分には分かんない面白さだな、だから自分は違う方向を攻めようっていうのは、まあ本当クリエイターとしては王道っていうか、多分何見ても面白いと思う人はクリエイター向きじゃないわけです。まあ伊藤博樹君のことまあ でも、そうなんですよ。だから、あと一番この面白面白くない論争の一番問題は、日本大好きを面白くないっていう、このね、大問題があるわけですよ。これはね。これ面
2: まあでも
0: 白
2: そ
0: く
2: う、
0: ない
2: 面
0: だ。
2: 白くないと思った感覚は、でもすごく大事だと思うんですよね、もう。まあ、そんな感じで、ちょっと収録時間も長くなってしまったので、はい、このあたりで、はい。
1: はい。
2: はい。という感じなので、じゃあ、草野真綾さん、よろしくお願いします。
1: はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと
2: 大丈
1: 外が
2: 夫
1: うるさくて。
2: でも、落としてないですけどね。
0: ですか？何の音がしてるんですか？心霊現象ですか？何も聞こえない。
1: 違います。住民の方が
0: マジですか？1ミリも聞こえてないんです
1: あ、
0: よ。
1: 本当ですか。じゃあよかった。
2: 何も聞こえてなかった。
1: はい。
0: それ絶対霊ですよ。
1: 違いますよ。いや、でもちょいちょいこれ、マイク音量下げたりしてます。
2: ああ、
1: は
2: 本当ですか。そんな細かい設定を ありがとうございます。
0: 日本大好きの時はいいと思いますよね、確かに。日本大好きなんで、所詮は。
1: ちょっとね、猫とかはどうしようもないですけどね。はい、では行きます。お便りアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp。 お便りお待ちしております。採用された方には特製ステッカーをプレゼントしております。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、
2: というわけで、また次回よろしくお願いします。
0: 次回
2: ありがとう
0: は
2: ございまし
0: 山口
2: た。
0: 敏太郎先生が帰ってきます。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
2: 安倍静江と
3: 太田道彦の
2: You and Me。 はい、私安倍静江と
3: 太田道彦でお送りしますね。
2: いつもおしゃべりをしています。
3: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
2: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
3: とにかく楽しい、ね、うん、番組になっております。
2: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用すると

よりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 107.5 FM。
1: 直井貴一、
2: 今井ひろみの
3: ハッピーミニッツ。
1: 直井貴一です。
2: 今井ひろみです。この番組では毎週お題を取り上げながら皆さんとハッピーな瞬間をシェアしていきます。
1: 金八先生の時にさ、
2: はい、
1: 優子って役の女の子がね、今調布でね、プチプチっていう 劇団やってんのよ、
2: はい、
1: 子供の児童劇団なんだけど、
2: はい、
1: そこがこの間ね、東京の仙川ってところの仙川劇場でね、舞台やったんだけど、子供たち、俺も前武田さんも出たことがあったんだけどさ、
2: はい、
1: 去年かな一昨年かな、
2: 見ました。
1: 見た、あ、そうだよね、
2: はい、
1: 誰 の劇団よ、
2: うん、
1: 子供がいっぱいいてさ、
2: はい、
1: で今回ね、またね小太郎っていうね、犬のペットの話なんだけど、
2: はい、
1: やったのよ、
2: うん、
1: もうさ、うん、名前からしてさ
2: 泣けますよね。
1: 号泣しそうな名前だろこれ。またね小太郎って、
2: うんうん、
1: もう号泣
2: ですよね。
1: ちょっとストーリー的にはね、
2: うん、
1: こう犬が喋るんだよ、
2: はい、
1: で、こ

0: 子役って女の子がやってるんだけど、この子の名前は、小太郎にしよう、小太郎嫌だなとかってこう喋ってんだよ、はい、旗からするとワンワンしか聞こえてないんだよ、
1: うん、
0: で心がちゃんと通じ合ってるから言葉がわかるわけ、
1: うん、
0: でまあちょっと面白おかしくやってる最初はさ、もう僕は嬉しいな、もう嬉しょんだとかってね、ほら犬って嬉しいとおしっこしちゃうじゃん、
1: そうですね、
0: 嬉しょんしちゃったとかって自分で言ってんだよ犬がさ、
1: はい、
0: でもあら小太郎ダメじゃないとかってさ、すごく仲いいの。それがだんだんその子が小学生から中学になり高校になり思春期も迎えていくうに、だんだん小太郎と疎遠になっていくんで、自分が忙しいし、
1: うん、
0: 外に出ちゃうし、
1: うん、
0: でふっと気づくとさ、ワンワンしか聞こえなくなってんだよ、
1: うん、
0: でなんでだろうと、今まで言葉が分かってたのに、
1: うん、
0: それはだから獣医さん、あのその保護犬だったから、
1: うん、
0: もらった先生に聞くと、きっと心がもう寄り添ってないんじゃないっていうのがあってさ、
1: うん、
0: でも自分が大学生になり、した時にあのもう十何年も経ってるから、うん、老犬になってるんだよね、
1: うん、
0: でワンワンしか分かんないけどもほとんど死ぬぐらいなんだけど、うん、で最後に見とる時にあのその子の名前アイカって女の子、アイカってあの好きだよってことを小太郎が言うわけよ、
1: うん、
0: もうおじさん号泣もうみんな鼻グズグズ、これは子役と犬にはかなわねえやな、
1: ダメです、
0: もう
1: ダメです
0: 、ね、やられたねこれはほら優子に言ったよ、お前このネタずるいぞ、うん、お前これっつってさ、
1: そうですね泣きます、ね、
0: そんなことがありましたよこの間、まあいいもん見ました、はい、
1: はい、では直江さん、はい、今週のお題は、
0: はい、これはあの先週に引き続き、
1: はい、
0: ことわざの意味パート2でございます。結構いろんなのあったよね先週ね、
1: ありましたね、
0: 今週もやりましょう、じゃあまず曲いきましょう、
1: はい、今井ひろみで晴れ時々マイラブです、どうぞ。

0: じゃあ早速ですけどことわざです。
1: はい、
0: 時は彼なり。
1: ああね、
0: 知ってる。
1: はい、うちの姉が大好きな言葉です。
0: あ、そうなんだ。時は彼なり。

0: るよって。
1: うん、そうですね。
0: うん、これも優雅優しだね。これあの、分かるよね。
1: はい。
0: 時間が非常に大事だよと。時はお金ぐらいに大事なんだよっていう意味だよね。
1: うん。
0: さあ、この言葉、誰が言った言葉でしょうか。
1: あ、それは分かんないです。
0: これはね、
1: 偉人ですか。
0: まあ、偉人は偉人なんだろうね。アメリカ合衆国の政治家のベンジャミン・フランクリンの Time is money、そういう言葉が由来とされてる。だからその通りだよな。
1: そうですね。
0: これよく聞くもんね。
1: うん、
0: これやっぱ皆さん知ってる。やっぱ時間はね、大事だよ。
1: 大事です。
0: うん、本当。まあお金でも買えないしさ、お金と同じぐらいに大事だよね。
1: そうです。
0: 時間を節約するためにお金を使うという考え方も存在するんだよ。
1: そうです。
0: タクシーに乗る。早く行けるから時短。ね、時間のためにお金を使う。
1: ディズニーでもそうです。
0: そうだ。
1: そうです。スッと行けるように。
0: そうだね。
1: 買う。
0: そうだよね。
1: はい。
0: 出る杭は打たれる。
1: ねえ、これ嫌な言葉。
0: そう、出る杭は打たれるんだ。俺は私は散々こう打たれてきたから、ちょっと選んじゃったね。
1: これ良くないと思うな。みんなついていこうそんな。
0: うん、やっぱり、ね。
1: なんで打たれるんですか。
0: なんていうの、才能や手腕があって頭角を現しそうな人や、
1: うん、
0: 出過ぎた振る舞いをする者が。とかく捕獲から妬まれたり非難されたりすることを意味することわざなんだけど、
1: ね、
0: この言葉は集団の中で目立つ存在が批判や圧力を受けやすい状況を表している、
1: うん、
0: 出る杭は打たれるは地面に打ち込む杭の中で他の杭よりも高く出ているものだけが高さを揃えるために打たれる様子から来てる。
1: 秀でているもの、ね、そう、
0: このことわざ江戸時代の前期から使われていて、北条五代記1641年に作られた本なんだにも用例が見ている。なるほど、昔からやっぱあったんだ。特に戦国時代だとかさ、あるんだよ。目立つやつだとか妬まれとかね。
1: うーん、
0: ちょっと俺これ言うと俺も本当結構あったよ。会社なんかお前芝居やってて役者のくせにどうだいあなただとかさ、
1: うーん、
0: ちょっとね俺もねふざけんじゃねえと思ったけど、
1: うん、
0: でも叩かれないぐらいに出てやれと思ったけどね。
1: かっこいいですね。
0: 思ったよ。
1: うん、
0: 50歩100歩。
1: 50歩100歩ね、聞いたことあるけど使わない。
0: 使わない。
1: 使わないから分かんない、忘れちゃいました。
0: 要はさ、これも中国から来てんのかな、うん、例えばさ戦争をしててね、あの人はね、大将大将、あの人はね100歩も逃げたんですよ。後ろずさりしましたよ。私は50歩で止まれましたんですけどね。
1: 変わんないな。
0: それが50歩100歩っていう。
1: そうですね。
0: そういうことよ。わずかな違いはあるものの結局は同じようなものであるということ、
1: 逃げてるのには変わら
0: ない。特にどちらも不十分なのに、劣っていたりする状況で使われると、
1: うん、
0: 中国の戦国時代に書かれたね本にそうにそういうのが入ってて、
1: はい、
0: うん、どちらも逃げたことが変わりないのに、戦場で50歩逃げた兵士が100歩逃げた兵士を笑うんだよ。お前100歩逃げたじゃんって。お前も50歩逃げてんじゃん。俺50歩だもん。同じだろって、そういうことよ。
1: かわいいですね。
0: 変わらねえってことよ。
1: かわいい争いだ。
0: そう、例えば例で言うとね、10分遅刻も15分遅刻も50歩100歩。
1: あ、
0: いや私10分ですから15分も引かないでください。自分対応。
1: 遅刻は遅刻です。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: そうそうそう、そういう感じだね。
1: はい、
0: うん、あとこれはね、目くそ腹くそ笑う。
1: これね、これが聞いたことない。
0: え、
1: 私聞いたことない。
0: これ立派なことわざだぜ。
1: そうだ、
0: ね、AI も言ってるけど、目くそ鼻くそ笑うは、目くそがね、おう鼻くそやろうって言ってる。言いながらこいつさ、こいつさ鼻くそなんだよって言ってる本人が、目くそって目やにだよ。だからお前もめくそじゃねえかっていう、うん、自分の欠点を気づかずに他人の欠点を嘲笑うことを意味することわざで、
1: うん、
0: 汚い目やね、目やにがね、はい、鼻くそを汚いと言って笑う様子から来てんだよ。これ笑えない。そんなのめくそ鼻くそ笑うだよってさ、これ結構話してて出てくるよ。
1: かわいそうな光景が。かわいそうな。
0: でもこれちょっと切ないよな。鼻くそが目くそに笑われてるってどういうことよと思うんだけどさ。まあそういう話だな、これやな。
1: なるほど、そうなんですね。
0: あとこれもあれよ、その体のもんですだけど、目の上のタンコブ。
1: いや、これめっちゃ聞きますよね。
0: うん、これ目の上のタンコブってさ、どう思う、うん、これタンコブがあるんだよ、ポコッと
1: 目の上。鬱陶しいなですね。
0: そうそうそう、鬱陶しいんだよ。 自分よりも立場がや能力が上でね、うん、何かと目障りで

0: ええ、うん、邪魔に感じる存在を意味するんだよ。なんか目の上のタンコブ、なんかこいつ うぜえなっていう。この表現は文字通り目の上にできたタンコブのように、ま、煩わしいけれど、うん、簡単には取り除けない状況を表してるんだ。
1: へえ、
0: ことわざったら面白いね。
1: なんかマイナスな感じがすごいしますね。
0: まあ目の上のタンコブは自分より地位や実力が上の人物や目障りで邪魔なものを指すんだよな、
1: うん、
0: 目の、うん、ここの言葉ってのは目の上のガンとも言うんだって、うん、
1: あ、
0: うん、まあ、江戸時代いろはかるたや大阪いろはかるたの目の上のタンコブ、これガンなんて言うんだろうね、由来してて、目の上にできたコブは視界に入りやすく非常に邪魔で煩わしいことからこの表現が生まれたと。コブだな、目の上のコブっていうのね。
1: うん、
0: まあよ、そういうやついるんだよ。なんかあいつうぜえとかさ、なんかあいつ俺にとっては目の上のタンコブでな、どけらんないんだよ。例えば部下にしても上司にしても、でやたらとさっき先週言った重箱の隅をついてくるとかさ、
1: あいつ
0: 嫌なんだよねっていうさ。でもいないとこれあのプロジェクトが成り立たないと。まさに目の上のタンコブだよな。
1: あ、なるほど。
0: 腐ってもたい、
1: これも聞いたことないです。
0: ない、
1: 一切ない、
0: 一切ない、腐ってもたい
1: 一切ないです。
0: もともと優れたね、
1: はい、
0: 価値、まあ、タイってね、タイは王様みたいなもんじゃない、お魚だよ、
1: お魚、
0: うん、ね、
1: はい、
0: もともと優れた価値を持つものはたとえ落ちぶれたり傷んだりしても、うん、その本質的な値打ちを損なわないことを意味することわざ。この言葉は褒め言葉として使われることが多いですが、
1: うん、
0: 使い方には注意が必要なんだよ。
1: うん、
0: うん、なんていうのかな、腐ってもたいは本来立派なものはたとえ状態が悪くなってもその価値や品格を保っているという比喩なんだよね。例えなの、
1: うん、
0: タイが高級魚であることからその価値が腐敗しても完全に失われるわけではないという考えに基づいてるんだよ。だからなんていうんだろう、腐っても太陽っていうのは自分では言えるんだよな、
1: うん、
0: 大丈夫ですか、俺は衰えたけど、ね、でも腐ってもでも俺は太陽だ、いけるっていう時に使ったり、
1: うん、
0: まあでも相手から言う時ってどうなのかな、相手を褒める意図で使われることが多いけども、直接腐っても太陽ですねというと相手をけなしていると受け取られる可能性もあるよね、
1: まあ、確かにそうですね。
0: 状況や相手との関係性を考慮して慎重に使うことが大切だった。
1: だから使われないのか、あんまり
0: だと思うよ、なかなか、ね、これ自分で言うのはいいやな、
1: 難しい使い、
0: 自分じゃ言えるよ、腐っても大変だよってさ、
1: うん、でもなんかそうやってえばるっていうか、それもできないじゃないですか日本って。なんか、ね、自分のことをよく言うと何言ってんだこいつみたいな感じになりやすいから、
0: まあ、そこは、まあ、難しいところだよな。
1: 使い方が難しいのかな、
0: 難しいな、
1: うん、
0: 爪の赤を煎じて飲む、
1: これね、これはよく言われました。
0: あの人のあれは言われた、
1: はい、
0: 爪の赤をでも煎じて飲みなさい、
1: うん、
0: あの子をね、
1: そこの子のね、
0: うんうん、あの優れた人の爪の赤を薬として飲み、うん、その人にあやかろうとする例えなんだよな、
1: うん、
0: 尊敬する人の真似をして自分も成長しようとする心構えなんだ、
1: うん、
0: ことわざの意味としては優れた人のごくわずかな部分、
1: はい、
0: だからそれが爪の赤なんだ、
1: うん、
0: わずかな部分をその爪の赤でも取り入れて真似をすればその人の良い影響を受け自分も少しはその人に近づけるだろうという考えから来てる。例文としてはね、
1: はい、
0: まあ、爪の赤を煎じて飲むは自分自身がこう、うん、優れた人にあやかりたいという願いや他人に対してあの人のようになってほしいという期待なので、
1: うん、
0: 例文としては隣のご主人はとても紳士的で優しいのよね、私の主人にも隣のご主人の爪の赤を煎じて飲んでほしいわとかいう例文がある、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: じゃあ煎じるとは何ぞや、
1: 煎じる、うん、煎じるはなんか煮詰めるみたいなイメージありますけど、
0: 煎じるとは茶や薬草などを煮詰めて、
1: うん、
0: 成分を取り出すことを言う、
1: うん、
0: 煮出すことで薬効成分が抽出されて体に吸収されやすくなると考えていたんだな、
1: うん、
0: だからそうやって煮て爪の顔煮て、うん、じゃあそれ飲めるか、それ
1: 飲めないです気持ち悪い菌がすごいんですから、
0: 菌がな、そうだよなうん、まあ比喩表現でね、
1: そうですね、
0: うん、まあ、そういう人を、ね、頑張ってその人の少しでも 煎じて飲むぐらいの感じで真似をしなさいってことだろうな。

0: 孫にも衣装、これ言い方にもあるよ、孫にも衣装、孫にも衣装、
1: 孫にも衣装ですね。私
0: です、どういう意味ですか。
1: なんだろう、なんて言ったらいいんだ、私よく言われたんですけど、醜くてもいい服着てたらまあいいじゃないみたいな、
0: まあ
1: 立派に見えるじゃないみたいな感じ、はいはい、
0: まあ、いわゆる普段パッとしない人でも、うん、きちんとした服や立派な服を着ると、うん、それなりに、まあ、よく見えるよと。
1: そうそう、よく見える、そう
0: 身なりを整えると、うん、人の印象は大きく変わるよ、そういう例えだな、
1: うん、そうですね。
0: これ孫ってどういう意味なの。孫、
1: 馬の子ですね。
0: おお、偉い偉い、わかるね、うんうん、よくこれを間違えて孫、自分の孫 ね、 娘息子とかの孫ね、うん、孫にも衣装って感じる人もいるんだけど、
1: うん、
0: 孫にも衣装と言うならば、
1: はい、
0: 言うならば、
1: うん、
0: 孫は普段から可愛いけれど晴れ着を着るとさらに可愛く見えるという意味でも使われるんだ、
1: うん、
0: だからないわけじゃないんだね。孫にも衣装やもっと可愛くなっちゃった、
1: うん、
0: というのも使えるだと、
1: うん、
0: でも一般的には孫にも衣装で馬の子にも衣装をね、うん、
1: 着せれば
0: 、うん、それなりにきちんとすれば立派に見えるよっていう、そういうことだな。
1: そうですね、
0: うん、意外とこう勘違いされるケースがあるからね。
1: そうですね、途中で変わっちゃいますよね、理解がね。
0: そうなんだよね、
1: うんうん、
0: あとこんなのもな、あ、これは面白いよ。これ風が吹けば桶屋が儲かる、難産者、
1: これはね、うん、あんまり聞いたことないんですよね。
0: ない、
1: うん、
0: 風が吹けば桶屋が儲かるは、
1: はい、
0: ある事象が起こると一見関係のないところにまで影響が及ぶことを意味することわざ、
1: うんうん、
0: 例えば今だとウクライナのあれがあるが、ね、石油が重油が来ない、うん、それに伴って日本の、シーテは何、医療や食品から何からまでか上がってくる、
1: うん、
0: そんな感じだな。現代では可能性の低い因果関係を無理やり結びつけてだこじつけや当てにならない期待をすることを例える。
1: うん、
0: 風が吹けば、大風が吹く、砂ぼこりぼこりが舞い上がります。
1: うん、
0: 砂ぼこりで目を悪くする人が増えます。
1: うん、
0: 目を痛めます。盲人が増えます。三味線を盲人など三味線を弾きます。
1: うん、
0: 目の不自由な人が生計を立てるために三味線を習います。
1: うん、
0: 三味線を作るのに猫の皮が必要になります。猫の皮は不足します。猫が不足します。猫が減ってネズミが増えます。さあちょっとここまでにしとこう。歌いこう、直江貴一、酒でも飲もうや。

0: この番組へのメッセージリクエストはホームページハピミニ FM.jp 各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんからのお便りお待ちしております。
1: で、猫が減ってネズミが増える、
2: はい、
1: で猫が減るとネズミが今度増えるんですよ、
2: うん
1: うん、でネズミが今度桶をかじるんだな、
2: うん、
1: で増えたネズミが桶をかじって壊しちゃうんだよ、うん、でそうすると壊して桶が壊れちゃったから桶の需要が増えるため桶屋が繁盛するという話、うん、どんだけのこじつけやねんこれこれをね、現代ではこのことわざは主に以下の2つの意味で使われるって書いてあるな、うん、意外な影響、ある出来事が思いもよらない場所や物事に変化をもたらす、
2: うん、
1: こんな このことからこういう風になってっちゃった、
2: うん、
1: あとこじつけ、可能性の低い因果関係を無理に結びつけるとき、
2: うん、
1: あなたがこんなことをしたからあの時私をこれに買いに行ってその時にけつまずいてで怪我したのだからあなたのせいとか
2: 恐ろしいこと言ってる
1: そういう場合もまあこういう感じだな、風が吹けばそれは桶屋が儲かるみたいなもんじゃない、
2: うん、
1: これ落語家なんかでもそういうのあってこれ面白かったな、なんか見た覚えがあるな、うん、まあ風が吹いたことによってさすげえこじつけたぜ、砂ぼこりが舞って、
2: うん、
1: 砂ぼこりで目を悪くする人が増えるんだ、
2: うん、
1: と目を痛めるからと目の不自由な人になってしまうんだってちょっとすごいね、
2: うん、
1: そっから今度生計を立てるために三味線を習うって昔だからね、
2: うん、
1: そんなような話でこじつけがあるわけだね、
2: うん、
1: ラストです、はい、諸刃の剣、
2: うん、
1: 非常に役立つ反面大きな危険が害を伴う可能性のあるものを意味するんだ ね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 両側に刃がある剣のように相手を攻撃すると同時に自分も傷つける恐れがあることに由来してる、
2: うん、
1: 例えばさ、新しいマーティング戦略は諸刃の剣です。成功すれば市場シェアを拡大できますが失敗すればブランドイメージを損なう可能性があります諸刃の剣だねってんだね、なかなか面白かったね今回、
2: うん、そうですね、うん、
1: 日常会話でもさ、諸刃の剣だねっていうのうまくいけば大きな成果が出るけれども失敗したら大変なことになるよっていう感じだよね。
2: そうですね、
1: うん、まあなかなかありましたね、
2: うん、
1: またちょっといろんなんで見てみましょうよ、
2: うね、
1: 楽しかったんで。じゃあお別れの曲は今井さん、
2: はい、星の声でお別れです。
1: それでは直木一と
2: 今井ひろみでした。
1: また来週。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどう

すれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所等、避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: 夜の
1: ガーガースクール。
0: はい、こんばんは。本日4月の放送始まります。
1: お願いします。
0: はい。この番組はプロのボーカルを目指してスクールに通う生徒たちが日々成長しながら生徒に、テーマに沿った曲を歌ってお届けするラジオとなっております。
1: はい、お願いします。
0: お送りするのは私、歌集家と
1: 山ちゃん、山積翔太です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、さてさて、もうね、新年度が始まって、はい、この放送だったらもうすぐね1ヶ月が経とうとしてるんですけど、
1: はい、
0: はい、もうすぐねゴールデンウィーク。
1: なるほど。
0: はい。で、ゴールデンウィーク始まって、新しい環境に慣れてきて、そろそろね、皆さん疲れが出てるんじゃないかなと思います。
1: はい、5月病に向かって。
0: そう、5月病に向かって、働きたくないでござるがね、はい、始まるんですけど、そんな時こそね、うまくストレス発散しながら過ごしていきたいなって思うんですけど、はい、山ちゃん的にストレス発散ってなんか

0: あったりするんですか？
1: 寝ましょう。
0: 寝ましょう。あ、もう寝る一択ですか？はい、なるほど。他は、
1: 寝るときはもうずっと一日寝てるから。
0: すごい。じゃあもう疲れた、もう何もやる気ないってなったらもうバタン級。
1: 嘘だろ、もう一日終わりかよ。
0: え、最長何時間ぐらい寝たこと？
1: 起きる、ちょっとなんかする、すぐ寝るで、18時間ぐらい寝てんじゃん。
0: もうほぼ半日。
1: 寝てる時間と起きる時間の長さが逆になって、休みの日は。
0: すごいね。まあけどね、たまにはそういう日もあってもいいなと思って。はい。はい、私も、もう本当にダメな日は寝る一択。もう山ちゃんと一緒に一緒で、もう一日寝ちゃうのと、あと、なんか、もやもやした気持ちがある日は、もうカラオケ行って、で、もう喉潰してもいいぐらい歌う。はいはいはい、もうデスボとか、もう遊び半分でとか、もうむしろ体一人で、一人の人からで体めっちゃ動かしながら歌うとか、
1: はいはいはい、
0: もうバカになるみたいなストレス発散方法と、あとはもうお酒もう友達とか、まあ、家族とか実家帰った時にもお酒バカすか飲んで、はい、酔った勢いでもう、今まで言えなかったことをバカすかと言って発散するっていう。
1: お酒はね、でも次の日後悔するから、
0: ね。まあね。
1: やめよう。毎回やめよう。
0: やめよう。偉いね。え、山ちゃんは酔いすぎると、はい、どうなるタイプ？寝ちゃうタイプ？
1: あ、いや、もうどんどん暴言が多くなりますね。
0: あ、もう喋りが多くなっちゃう。
1: 毒舌の切れ味が増し。
0: めっちゃ山ちゃんと飲みに行きたいぐらいそんな山ちゃんを見てみたいなって思っちゃったりね。じゃあ気分は悪くなったりとかは全然
1: しない。次の日にやん、し
0: っかりやる。二日酔いが、
1: もう飲まない。
0: じゃあ、あまり良くはないけど、向かい酒もしないタイプ。ああ、偉いね。
1: 向かい酒終わってる。
0: え、けど、私の友達、なんか、二日酔いだから、向かい酒しちゃって、今すごいいい気分だから、電話しちゃったとか言うね、友達とかもいて。はい。で、私はね、もう、飲みすぎると、もうその日に気分悪くなって、トイレとお友達タイプなんで、はい、もう私はあまり飲みすぎないようにはしたいんですけど、やっぱ飲んじゃう。お酒大好き。な感じで。なんかいろいろなね、ストレス方法があるんですけど、はい、まあさっきも私が言ったカラオケで、
1: はい、
0: もうバカになって歌うストレス発散方法があるんですけど、
1: はい、
0: そんなこんなで、今回のテーマは、そんなにストレス発散にぴったりな派手な曲
1: を、なるほど、
0: 送ろうかなと思うんで、皆さんどんな曲をね、はい、私たち歌うのか楽しみにしててください。
1: お願いします。
0: じゃあそれでは行ってみましょう。
1: はい。では、まずは、山積から、本日は歌わせていただきます。
0: お願いします。
1: 本日、歌う曲は、まあ、何から何まで、
0: はい、
1: 派手な曲になります。はい、もう、歌詞から、メロディーから、衣装から、ミュージックビデオから、何まで派手な曲です。うん、ミルクの、爆裂愛してるを、本日は、歌わせていただきます。
0: イエーイ。やばいね。やばいね、はい。まさか山ちゃんがこの曲を選曲するとは思わなかったんですけど、はい、バシッと。
1: ちょうどですね、うん、仲のいい、ま、専門学校の頃の友達が、
0: うん、
1: 激推し中でして、
0: はい、
1: 年末年始とか、
0: うん、
1: ま、音楽番組多かったし、
0: うん、
1: ちょうどこの間、ちょっと前に遊んだ時に、
0: はい、
1: 爆裂愛してるのミュージックビデオが、公開された時かな、ちょっとさ、うんうん、遊んでたんですけど、
0: はい、
1: もう見てくれってずっと言ってたんで、ちょうどいいじゃないかと思って。
0: お
1: ー、はい、
0: 見た結果どうでした？
1: うん、やばいな。
0: やばいな。ね、なんかもう、はい、なんか、いい意味ではっちゃけてるもんね、そのミルクの方たち。なんか、はい、ね、かっこいいのに。
1: かっこいいし。のに、
0: この派手さ、
1: うんうん、
0: すごいなって思っちゃいます。
1: 振り切ってね。
0: 振り切ってる、本当に。はい、うん。面白い。
1: なので、
0: はい、
1: もう自分も振り切って、
0: はい、
1: メンバーになったつもりで、
0: お、よ、
1: はい、はっちゃけて爆裂愛してる、本日は歌わせていただこうと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。

0: 地に見つけた。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ミルクの爆裂愛してる歌わせていただきました。
2: よ、山ちゃん、
1: ありがとうございます。まあ、グループで歌ってる、うん、歌じゃないですか。
2: そうですね。
1: まあ、曲自体もエネルギーのある曲なので、うん、でまあ、大変体力を使いますね。
2: ですね、はい。よく一人で歌いましたね。
1: でもこういう曲は結構カラオケでも、でも昔は、最近はあんまり歌ってなかったなと思うんですけど、
2: うん、
1: 学生の頃はふざけてよく歌ってたなと思う。
2: ああ。
1: はい。
2: そうなんだ。
1: 歌プリとかね。
2: ああ、ね、はいはいはい。ちょっとアイドルの感じの。
1: はい。
2: うんうんうん。
1: この曲も、はい。
2: はい。
1: ハッチけて、ネジ飛ばして、
2: うん、
1: 歌わせていただきました。
2: はい。
1: まあ、フル尺で、もう練習もしたんで、うん、
2: はい。
1: まあ、終わったら汗だくだよみたいな。
2: ね、フルだと、ね、バックレッツが山ちゃんの聴けるっていう、もう超楽しみで私聞いてて、なんか撮ってる時にね、聞いてて、ふぅとか
1: 恥ずかしいで思わないように。
2: うんうん、まあそれね、大切。
1: うん、
2: ね、
1: 曲の中でやっぱりでもその、うん、まあ、表情なんかパートがメロディーの雰囲気が違うところがあるんで、
2: うんうんうん、
1: それも疲れますよね。
2: 疲れるね。
1: A パート、B パート、C パート、
2: ね、
1: サビみたいな。
2: まあね、ぶっちゃけ分けて歌ってるからね、本人たちは。
1: その、自分の流れの中で気分をガラッと変えたりっていうのが、うんうんうんうん、なかなか苦労しましたね。
2: 確かに難しいポイントだね、はい、一人で歌うとしたら。
1: 実際問題、文字数が詰まってるんで。
2: いや、そうだよね、早いよね、はい、最近の曲だし。
1: なんで、うん、もう、ここで絶対吸うぞって決めとかないと、
2: うんうんうん、
1: ここで吸うぞってところで吸えないと、途中で、よく息がなくなりましたね。
2: なんか、ミスったりしたら、
1: はい、
2: 酸欠で終わるやつだ。
1: 最後まで持ってないって。
2: うんうんうん。ね、大変。大変。
1: 高いし、あと。本当高い。
2: ね、最近の曲は高いのがね、すごいよね、本当に。最近の曲すごいわって思っちゃう。アーティストにしろ、アイドルにしろ。ね、しかもなんか、一時、アイドルって、
1: はい、
2: まあ、私のイメージだからちょっと、
1: はいはいはい、
2: 間違った情報かもしれないけど、一時、昔のアイドルって結構口パクが多いイメージだったのね。昔っていうか、AKB とか出たぐらい。
1: まあ、うん、踊りながらだし、
2: うん、そうそうそうそう。だけど、なんか最近のアイドルって、
1: はい、
2: 結構、なんか歌いながら踊ってるから体力すげえなって思って。なんかそこも、なんか最近の若者ってすごいなーって思っちゃう。今日どうなんだろう、ごめんなさい、私が全然調べてないからあれだけど、ミルクの方々って結構若いのかな。20代、10代。
1: 20代だよ。結構長かったと思いますよ。
2: ああ、
1: 芸歴的に
2: 言う
1: と。
2: へー、ね、すごい体力あり余って、これからもミルクね、はい、どんな曲出すのか楽しみだし、これからのヤムちゃんもどんな曲歌うのか
1: 俺も
2: そう楽しみ。
1: はい、はい、という感じで、ね、爆裂愛してる歌わせていただきました。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: ではね、次私歌手歌が歌うのは、はい、2016年リリースされたモーニング娘。の歌方サタデーナイトっていう曲を歌わせていただきます。はい、なんかね、このテーマ、派手な曲をテーマになった時に、うん、先生に、この曲いいんじゃないって教えていただいて、
1: はい、
2: ね、その曲も聴きながら、他の私も、曲を探しながら、

0: してたんですけど、自分の選曲した曲とこの曲をちょっと迷ってて、どうしようって思った時に、やっぱこっち歌ってほしいっていう意見をいただいたので、はい、最終的にこの曲に決めさせていただきました。はい。
1: はい。
0: で、この曲ね、やっぱりちょっと昔の、ちょっと昔、うん、10年ぐらい前か。
1: うん。
0: の曲なんで、ちょっとディスコ感があって、さっきのミルクみたいに、めちゃくちゃスピード感がある曲じゃないんだけど、ディスコ感があって、キラキラしてて、なんか MV もちょっと派手さがあって、
1: はい、
0: と思って、なんで、今回のテーマにぴったりだなと思って。
1: ミラーボール感。
0: そうそうそうそうそうそうそう。しかもね、MV の後ろの方に、なんか、DJ の、なんか、タック、タクっていうの、
1: はいはいはい、
0: があったりしてて、もうまさに派手にパーリーピーポーしそうな感じだなと思って。で、ね、この曲知るために、YouTube とかで私結構ライブ映像とか MV とか見たりするんですけど、うん、やっぱりめちゃくちゃ盛り上がってる曲だなと思ったんで、実際に私も、山ちゃんと一緒で、はい、モーニング娘。の一員となって楽しく歌おうと思います。
1: はい、
0: はい、ではぜひね聴いてください。モーニング娘。で歌方サタデーナイトです。どうぞ。

0: はい、ありがとうございました。歌方サタデーナイトでした、
1: はい、
0: ね、この曲さっきもね話した通り、楽しく歌えたんですけど、うん、山ちゃんと一緒で盛り上がる曲なんで、はい、後半につれてやっぱり息切れが体力が消耗してね、やっぱりなんだ、体力つけないといけないと思って、
1: はい、
0: 一人でカラオケで、それこそなんかもう、さっきのストレス発散と一緒で、はい、ちょっと動きながら歌ってみたりして、とか、家で YouTube 見ながら有酸素運動で、キックボクシングしたりとかして、自分なりにちょっと体力を高めようと練習してきたんですけど、
1: はい、
0: やっぱり、まあね、練習期間1ヶ月だし、続けないといけないんだけど、この1ヶ月頑張ってきて、やっぱ、まあ、多少は上がったけど、やっぱしんどいなっていう。いや、やっぱ盛り上がる曲って体力が大事なんだなっていうのが、ちょっとつくづく、実感。
1: 逆に俺いつも、こう練習して、歌って、終わって、アドレナリン出て、めちゃめちゃテンション高くなってる。
0: マジで、うん、私はもうやりきった感で。あ、じゃあもうあれなんだ、帰り道の山ちゃんは結構テンション高い
1: 時上がってる時ある。
0: 面白い。じゃあちょっとね、今後山ちゃんの歌った後の顔色を見て、あ、今テンション上がってんだなって、ね、確認しようかなって、はい、私はもう本

0: 当にやりきった感で、ブースから出てきちゃうタイプなんで、ふうとかにね、もう疲れた、ま
1: あ、狭い圧迫感も
0: どうしよう。そうね、なんか広さ的にね、電話ボックスぐらいの、うん、電話ボックスよりちょっと一回りぐらい大きいぐらいかな、うん、なんですけど、ね、中でなかなか暴れれないけど、
1: 暴れる、ね、
0: まあ、必死にね、うちらはちょっと撮らせてはいただいてるんですけど、はい。はい、ね、この曲、やっぱり体力作りを中心で歌って、はい、で、なんか、ちょっとミドルなテンポなんですけど、その中でも、やっぱりちょっとね、キュッてした、歌詞が、
1: はい、
0: リズムがあるんで、ちょっと滑舌も注意しながら、なんか A メロとかね、結構、プルルっていうメロディーがあるんで、そこの滑舌を、はい、なんか、滑舌鍛えるっていうか、普通に言いにくかったっていうのが、だから、初めの方を撮ると、なんて、自分なんて言ったみたいなんとか結構あったんで、まあちょっと、なんて言ったかわかるように、
1: はい、
0: 滑舌と、言い慣れ言う、自分が普段言わない言葉だからちょっと言い慣れるようにしたりとかして練習はしてみました、
1: はい、
0: なんかねこの曲私 Apple Music で曲とか聴いてるんですけど結構上位の方にもあって、うん、今でも人気な曲なので、まあ、気になった方はねなんか後半につれて、まあ、どんどんテンションが高くなって、うん、面白いセリフパートとかもあったりして、
1: はい、
0: なんか曲としてのギミックも面白いなと思ったんで、もしちょっとね気になってる人がいたら最後まで聞いてほしいなと、 MV ぜひ聞いてほしいなって思います。
1: はい、
0: はいはい、以上でね私の本日の歌ってみたは終わりなんですけど、
1: はい
0: ね、今回ねちょっと派手な曲テーマでやらせていただいたんですけど、
1: はい、
0: 今回爆裂愛してるとうたかたサタデーナイト、
1: はい、
0: なんかどこか似てるなって感じがね、レッスン中でもちょっと話題に上がってたんですけど、
1: は
0: い、ね、私さっきも YouTube 見てっていうのがあって、そのうたかたサタデーナイトの MV の YouTube コメントに、はい、爆裂愛してるを聞いてちょっとこの曲思い出したんで聞きに来ましたっていうね結構コメントが多くて、
1: はい、
0: なんかあ私もです、えなんか同じ気持ちの人いて嬉しかったですっていうコメントがあったんですけど、はい、なんかなんでそんな共通点あるのかなと思ったら、まあ音楽のなんか感じも、まあ、ノリ的なのもそうなんだけど、なんか MV 監督がなんか一緒らしくて、だからなんかその盛り上がり方、はい、映像としての盛り上がり方の共通点があって、なんか爆裂愛してる見て、あ、うたかたサタデーナイト思い出しちゃったっていう人がいるのかなと思って、まあ逆もしかりかなと思って、なんかうたかたサタデーナイト聞いて、あ、最近なんか TikTok で爆裂愛して聞いてなんか似てんなとか言って MV の方行ったりとかするのかなって、ね、なんかこうやって違う曲だし年代も違うのにこんなにね共通点があるのってなんか面白いなと思って、はいはいはい、なんか他の曲でもそういう似た曲あるのかなと思ってちょっと興味湧いちゃったなって思うんですけど、なんか山ちゃん的にもやっぱ似てるなって思いました。
1: 雰囲気はこの2つパーティー、はい。
0: うん。
1: 派手な感じ。はい、もう派手な曲ってテーマで、まあ揃えてるんで。
0: まあ。
1: もちろんなんですけれども。うん、
0: なんか曲の構成とかね。構成というか。
1: ちょっとテンション落とすとこ落として。
0: そうそう。
1: エンジンかけて、みたいな。
0: うん。だからこの、うちらの選曲、マジ運命じゃんと思って。
1: 運命
0: じゃんって。なんか選曲、すげえと思って。なんかね、ちょっとしたラッキーがあったんですけど。
1: はい
0: ね、だから片方ね皆さん聞いて片方知ってるけど片方知らないという人いたらね、ぜひとも YouTube どっちも MV 上がってるんで、うん、
1: 新しい扉
0: ね、新しい扉開いてみちゃったりして、
1: はい、
0: どうぞどうぞって感じなんですけど、はい、さてさて、今月はねこんな感じということで来月のテーマ、はい、ちょっとね言いたいと思います、
1: はい、
0: 来月のテーマは家族に向けて、
1: はい、
0: 歌わせていただこうと思うんですけど、
1: 母の日だったり父の日だったりが、
0: うん、そうなの
1: あるわけで、はい、
0: はい、ちょうどね5月10日が母の日、
1: うん、
0: で、ちょっと先になるけど6月21日が父の日らしくて、
1: はい、
0: なんか今までにも母の日父の日ってプレゼントとかは
1: 母親の誕生日が4月なんで、

0: 母の家はパスしてます。
1: ああ、なるほどね。
0: まあ、まあ、カーネーションは、まあ、なんか、一回か買ったりとかは、うんうん、まあ、あるかな。
1: おー、うん、いい息子だ。
0: 毎年、あ、誕生日が近づいてる、やばい、どうしよう。何も考えてないなーって。母親、父親はまあまあいいや。
1: いいや、いいやなんだ。
0: パス。
1: パスなんだ。
0: 父の日はパス。

0: 日母の日って私結構スーパーとか行くと、
1: まあね、
0: なんか陳列で、はいはい、もうすぐ母の日なんだ父の日なんだってなっちゃうんで結構前準備ができないことが多くていつの間にか母の日が終わっていつの間にか父の日が終わるっていう、ね、だからあんまりねその日にあげたりとかはしなくて、まあ誕生日も結構気分屋であげたりあげなかったりなんだけど、ね、ちょっと可愛いエピでなんか私あの手作り一時期、
1: はいはいはい、
0: まあ、今もちょっと趣味でやってたりするんだけど、なんか結構レジン今流行ってレジンで
1: UV、
0: そう UV レジンで結構アクセサリーとか、
1: はいはいはい、
0: あの作ってる時期が自分の中にもあって、でそれでなんかちょっとしたピアスを作って母親にあげたんですよ、
1: はい、
0: でそのあげるタイミング、あげる前にちょっと母親と喧嘩しちゃってそうなんかまあしょうもないことなんですよ、なんかね、反抗期の娘と母親みたいなしょうもない喧嘩で、けどプレゼントせっかく作ったからあげたいから、なんか、うん、はい今日誕生日でしょ、はいみたいな
1: あげる
0: んで、そうちょっとツンデレの娘感で、はいみたいなんで、なんか開けたら、え、何これかわいいっつって、さっきまでめっちゃ怒ってた母親めっちゃ喜びやんと思って、でなんかしばらくして、で、なんだろう、参観日かな、高校のなんか参観で、はいはいはい、なんか、え、見て見て見て、作ってくれたピアス、今日はめたのとか言って、お母さんかわいいと思って、ね、そんなうちの母なんですけど、まあね、来月もちょっと家族の話もちょっとしてみたいなと思ったり、はい、思わなかったり、思ったり。で、うちらのね、お父さん、お母さんの話で、うちらが、こんな、ね、うちらが生まれましたっていうのをちょっと話していこうかなと思います。ね、うちらのことも知れるかなと思って、もっともっと。
1: 確かに。
0: うん。ね、家族に向けて。な、もうパッて浮かんだのが有名曲ばっかりなんだけど。ね、何歌おうかな。何歌おうかな。何歌おうかな。っていうようなわけでね。
1: あんまり気持ちこもっちゃうと、泣いちゃうかもしれない。
0: あ、泣いちゃう泣いちゃう
1: 泣いちゃう泣いちゃうかもしれない。もう、まあ。親に対するメンタルが弱いから、ね、
0: あ、そうなんだ、うん、めっちゃ意外なんか結構クールなイメージだからやむちゃんけどね、お父さんお母さんの愛いいな、いいっすね、
1: 自分が奔放な生活を送ってるから、
0: うん、
1: 親に対して、
0: うん、うんうんうん、
1: 申し訳ねえなみたいな、
0: めっちゃいい息子いいっすねまあ私もねそういう気持ちもあったりはするんですけど、うん、ね、まあうちらがね、どうお母さんお父さんに向けて歌うか、
1: はい、
0: ぜひぜひ来月楽しみにしてほしいなと思います。
1: はい、
0: はい、では今月は
1: 今
0: 月のねラジオはここまでということで、
1: はい、
0: はい、それではさようなら、
1: さようなら。

0: 東京ラジオプレゼンツユーズルームのコーナーです。パチパチパチ。はい、ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティ声優のタクサリユーミです。本日は第14回目の放送となります。今回もゲストをお招きしてお送りいたします。それでは自己紹介をお願いします。
1: はい、皆様、結構でっけえな。フリーランスで声優やっていて、そしてライバー事務所 YouTip の方で、所属しております。フリーランス声優の白木祐介と申します。声でかくて、とあるね声優さんともね似てるっていうことで現場でもよく言われますけども、まあ今回はできる限り似ないように自分なりのやり方で、挑ませていただくので、ついていけたら、そしてついて来れるよう
0: 誰が
1: 頑張らせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。フルスつながりということで仲良くしてくれてありがとう。はい、今回は同僚のゆうくんとお送りしていきますね。はい、
1: はい、そうですね、うん、同僚
0: 同僚じゃない、なんて言ったらいい、同期って言ったらいい、フルスの
1: 同期かな、
0: フルスは同期か。
1: でもリアちゃん初期面だもんね。
0: そう、私初、うん、あそこのフルス初期面、後輩か、うん、
1: だよね。
0: 後輩か、
1: うん、後輩だね、うん、
0: うん、じゃあまあ後輩の仲良しってことにしとこう。うん、仲良しだから、
1: はい、
0: うん、
1: そうさせていただきますね。
0: はい、はい、じゃあ行こうかね。早速ゆうくんにして、はい、してみようじゃないわ、質問してみようのやっちまった。
1: 何をする気だよ。
0: え、何もしないよ、いじめるか。はい、一つ目、いじめないよ、いじめないよ、大丈夫ですよ。はい、真面目にいきますね。一、はい、つ目、この道を選んだきっかけ

0: けは何ですか？
1: そうですね、まあ高校卒業してからちょっと働いた後に、うん、自分の夢だったものとかを思い出して、まあ、仕事をしてた中で今の自分こんなんで大丈夫かなと思って、うん、本当にやりたいことやれてんのかなって思って、まあちょっとせっかく二十歳を迎えた後の自由を奪うなら、うん、何の自由を奪うかって言って、まあ、夢を自分の夢だったものを奪うという形で、うん、まあ、このフリーランスという声優という立場をですね、うん、チャレンジして、まあ、頑張っている所存でございますね。
0: 所存でございますね。はい、なるほどな。それがきっかけだったんだね。
1: そうですね、完全にもう自分が今のままで大丈夫かなっていうのがきっかけで、うんうん、もうインした感じですね。
0: 了解です。じゃあ2個目、最近ハマってるものは？
1: 最近ハマってるものは結構あるんですけど、まあそれこそね、こういう業界になってくると、まあラジオだったりアニメだったりとかいろいろとやるんですけども、うん、まあそれこそちょっとアニメ系統にハマってる節はありますかね。だいたいガンダムとか、うん、あとはデジモンだったりとか、うんうん、だからそういうちょっと古臭いって言っちゃ悪いけども、大人向けな、今の大人だったら見るかなぐらいのアニメはよく見ますかね、
0: うんうんうん、なるほどね。私最近何も見れてない、やばい漫画本は読む。
1: ゲームすることが多いんじゃないかな。
0: うん、ゲームしたりピッコマ読んでる音読してる、
1: まあ、そうよね。
0: さ、ボイスコミックしてる一人で、うん、
1: まあそうね、私もねよくやるよ、
0: うん、練習がてらね、なるよね、練習にね。
1: そうそうそう、
0: うん、やってます。じゃあ3つ目最後なんですけど、告知とはありますか？ありますか？だって
1: そうですね、告知か。告知だったら、まあ、一応自分は YouTube チャンネルと、うん、まあ、配信媒体で、うん、違う媒体の、配信もやってますので、うんうん、その、どっかで、まあ、月金とこう交互で、やっておりますので、うん、まあ、ほぼ毎週に配信はしてますので、うんうん、まあ、よかったら来ていただければなというふうに思っていますね。
0: はい。
1: 以上ですかね。
0: 了解です。X で白木祐介を探してあげてください。皆さんよろしくお願いします。ありがとう一人で感じました。じゃあ今度はゆみちゃんの番ですね。はい、こちら東京スターラジオさんの木曜25時ラジオドラマ、深夜日にてラジオドラマ毎月出演しております。詳しくは X ユーズルーム、もしくはなしに愛すると書いてリアですね、のポストをご覧ください。2個目、放送される頃に絶賛配信アプリパルムにて伝説コレクションシールというチーム戦走っております。応援してください。仲良しと参加してます。アプリのアカウントは U チップの声優、フルーツの梨に愛すると書いてリアとしてエントリーしてます。念願の得たい、頑張りたい、うん、はい。あと来月5月1日から7日だよね、確かね。で、事務所のイベントがあるんですけど、YouTube のイベント、仲間が増えるチャンス、つながりバッジチャレンジっていうのに出ます。で、イベント期間中の星1以上のファンバッジの合計数を競うんだそうです。で、私、星1以上のバッジの人、10人以上らしいので、を目指します。一緒に頑張ろうね。
1: ゆるくね。
0: うん、ゆるく頑張ろうね。はい。でうん、ゆーく。で、3つ目は YouTube アニメ新日本ヒストリーさんの第185話、もしも京都の観光名所が人間になったらで清水寺役にて出演しております。レギュラー声優としても別の話にも出演していますので、チャンネル登録とハイプお願いいたします。で、私も YouTube チャンネルありますので、よかったら登録お願いします。猫のチャンネルもあります。他の詳しい告知等は X ユーズルームを検索してください。お時間です。はい、ではゆずるむパーソナリティ、たくさりゆうみと
1: 白木ゆうすけでございました。
0: バイバイ。
1: はい、バイバイ。
2: 松浦誠のラジオチャンネル、ひゅひゅ。
3: 今回も前回同様、皆様からのお便りではなく、私自身が質問やリクエストをするという形で

0: やっていきたいと思います。それでは、まずはこちら東京都にお住まいの松浦さんからのリクエストです。
1: 松浦さん、はじめまして、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 松浦さんはオリジナルのボイスドラマを制作されるということですが、どんな内容か教えていただけますか？
0: というリクエストをいただきました。ボイスドラマですが、先ほどちょうど第1回目の収録が終わったところです。そこで今回はボイスドラマに参加いただいた2名の美しい特別ゲストということで来ていただきました。はい、お願いします。
3: まずは美しいゲスト1人目、はい、荒木瑠衣でございます。皆さんお久しぶりです。お元気でしたか？
0: はい、元気です。
3: よかったです。
0: はい、そして、
4: 美しい女性その2、浅川心です。
0: 拍手。はい、今日は、どういった告知などあるんですよね？何かお話しできることがあればお願いします。
3: 告知、
0: はい、
3: 告知も言っちゃっていいんですか？
0: あ、もう告知でも何でもいいです。
3: ありがとうございます。
0: 好きなこと言ってください。
3: ありがとうございます。ちょうどタイムリーな告知いたしますよ。本日4月30日午前0時から YouTube アニメ配信開始となりました。新日本ヒストリー第196話、もしも武田勝頼以外が NPC だったらに織田信長役で出演してます。みんな見てね、よろしく。
0: あれ、織田信長って何でしたっけ、あの、
3: うん、
0: 何やった人でした
3: っけ？え、そこ
4: 何でしたっけ？
0: あれですよね、あの、なんか泣かなければ泣かないじゃないや、
4: ホトトギスです。
0: あ、そうですね。それです。
4: 泣かぬなら的なやつですよね。
0: 泣かせてみせようってやつですかね。
4: 織田は何でしたっけね。
0: はい、続いては、はい、はい、はい、もう一方ですが、
4: すいません、私もちょっと告知がございます。
0: はい、何でしょう？
4: 同じラジオのチャンネル、ラジオ八王子 FM の東京スターラジオ、深夜便の方で5月7日で猫って最高っていうのと、5月14日に20歳の選択っていう2つのラジオドラマに出演いたします。
0: なるほど。
4: それと加えてちょうどこれの後ですね、この後に、登竜門、ラジオ登竜門があるので、そちらにも出ております。ぜひこれのこの後も聞いてってほしいです。
0: はい、皆さん、あの、ぜひあのお耳にね、あの、聞かせていただいて、何言ってるんでしょうか。
4: お耳に聞かせていただいて、
0: はい、そんな感じです。はい、ということで、まだお時間ありますが、はい、はい、お二人今回初めてあのボイスドラマに参加されてどうでしたか？
3: ボイスドラマどうでしたか、心津さん？
4: どうでしたか？もうこちらのラジオに唐突に呼んでいただいて恐縮、恐縮なんですけれど。
3: そうね、収録2週間前に呼ばれたもんね。
4: 本当に、
3: ね、
4: 唐突に来られますって声かけていただいて、もうぜひと、
0: まあ、あの、時間があればあの 来月もまたやりますんで、
4: 呼んでください、はい、ぜひ。
3: でも楽しかったよね。
0: はい、そうですよね。
3: ね、盛り上がったもんね。
0: 盛り上がりましたね。
3: ね、
4: 楽しかったです。
3: 控室でケーキ食べたしね。
0: はい、あの、今回ちょっと特別に、はい、差し入れさせていただきました。
3: うん、ありがとう。
4: ありがとうございます。
0: はい、次回はどう、はい、あの、次回もそうなるとは限りませんけれども、はい。
3: あら、
0: ぜひあの参加していただければ何かいいことがあるかもしれません。ということで、次回もまた質問やリクエストにお答えするというそういうスタイルでやっていきたいと思います。お相手は松浦誠と
3: 荒木瑠衣、
4: 浅川心でした。
3: でした、
0: はい、それではまた次回。さ、ありがとうございます。
3: バイバイ、次も登竜門聞いてね。
5: 世界は二人のために。

0: 8時だよ八王子の時間がやってまいりました。本日は先週に引き続き、今日本中に蔓延しているゾンビの話題を取り上げます。コメンテーターはおなじみのゾンビ研究家の梅田丈司先生にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、今週のテーマはゾンビのいる暮らしです。今やこの世の中はゾンビ抜きにして語れませんが、ゾンビと一口で言ってもいろいろですね。
1: そうですね。まずは区別ですね。通常の人間とゾンビをはっきりと見分けることが大切です。
0: 確かにゾンビになって数週間が経過すれば雰囲気、匂いなどで大体は見分けがつきますが、ゾンビになりたてはなかなか。
1: そうなんです。もう皆様もご存知のように、ゾンビは死者が蘇ったのではなく、死んでいるけど動き続けているという状態なわけです。心臓は止まっていますし、血液も循環しておりません。ただ失ってしまった生命に対する願望がしっかり残っているため、生きているものにしがみつき、血をすする、食べるなどの行為に及ぶと考えられています。
0: 最近では犬や猫のゾンビも見つかるようになりました。私も猫を飼っているので心配です。今朝も引っかかれちゃいました。
1: ネズミやハト、それからカラスにも広がっていますね。
0: ハトのゾンビは飛びますか？
1: いえ、無理のようです。でもなぜかカラスは飛べますね。
0: それはなぜでしょう？
1: そのあたりのメカニズムはまだ詳しく解明されていません。今後の課題です。
0: さて、ゾンビになる要因は噛まれる以外にもいくつかありますね。
1: そうですね。噛まれることはもちろん、噛んでもいけません。引っかかれただけでも危険ですね。それからゾンビと性行為をしてもいけません。ただし、どんな場合でもゾンビと濃厚接触したからといって必ずゾンビになるとも限りませんし、すぐにゾンビにはなりません。24時間から36時間をゾンビになるまでのゾンビ期間と呼んでいます。
0: 笑えませんね。
1: そんな状態でゾンビを家に招き入れたりすると面倒なことになります。ただし、その期間は外見ではわからなくても、目の焦点が定まらない、同じ言葉を何回も繰り返す、喋る速度が極端にスローになるなどの特徴があるので注意してもらいたいですね。
0: さあ、それではここで現在ゾンビと共に暮らしている女性のお宅にレポーターの浜さんがお邪魔しています。レポーターの浜さん。
2: はい、こちら八王子の南野にあるお宅の前です。お名前は言えませんが、インタビューに答えていただけることになりました。こんな夜遅くに恐れ入ります。今この家の中にゾンビがいるのでしょうか？
3: はい。
2: ゾンビはもともとどなたですか？
3: はい、主人です。
2: 話し飼いですか？
3: いえ、それは違います。
2: どんな状態でしょうか？
3: ホームセンターでゾンビ拘束セットを買って、今はマニュアル通りに拘束しています。
2: どうしてまたゾンビと暮らすという道を選んだのでしょうか？
3: 私たちは子供もいませんし、何でも二人でやってきたわけですから。もう死んでしまったということは分かってますが、動いてるわけですから、なかなか保健所に引き渡すというのはね。はい、良くないこととは分かっているのですが。
2: ご不安はありませんか？
3: 今の拘束セットはとってもよくできているので心配はしてません。ほどけたらほどけた時のことで。

0: なるほど。では意思の疎通とかはあるのですか？
1: いえ、難しいですね。その分何も食べませんし、トイレにも行きませんので手はかかりません。
0: ではいつまでご一緒にいろうと？
1: なるべく長くとは思ってますが、でもまあ腐り始めたら考えます。
0: はい、貴重なお話の数々どうもありがとうございました。こちら八王子の南野より中継いたしました。スタジオの山田さん。
2: はーい、浜さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ゾンビと暮らすということは、ゾンビと暮らすと、ゾンビと、ゾンビ、
3: 山田さん、山田さん、
0: 大丈夫ですか？

ラジオドラマを聞きの皆さん、はじめまして。梅田ジョージ役を務めさせていただきました、浅川心と申します。こちらのラジオドラマの登竜門那覇、初めてオーディションで応募させていただいて、ドキドキしながら合格をいただいたので収録を臨ませていただきました。少しでも皆様に楽しんでいただけたら嬉しいです。この時間自己 PR をしても良いということでしたので、ちょっとだけ歌を歌わせていただきます。

0: ありがとうございました。最後に、私は X をやっています。浅川心で検索すると出てくるので、チェックしていただけたら嬉しいです。聞いてくれてありがとうございました。
1: こんばんは、今日は、雪音美沙ですが、奥さん役で演じました。なかなかゾンビが出てくるというのをやったことがなかったので、ちょっとドキドキしたんですけれども、夫がゾンビだったらっていうのをちょっと考えながら演じました。雪音美沙、雪の音と書いて雪音美沙です。キャストパワーネクストに所属しています。5月に朗読劇に出演が決まりました。詳しいことはまた雪音美沙で検索してください。それから前にも言いましたが、9月13日に日曜日、二俣川サンハート音楽ホールで歌います。13時半会場予定です。二俣川駅すぐの素敵なホールです。こちらも近くなりましたらお知らせしたいと思います。雪音美沙で検索してください。
2: キャスター役を務めさせていただきました水月一流です。皆様、ラジオドラマお楽しみいただけましたでしょうか。今回の、お話ですね、キャスター兼、ゾンビ役という役をやらせていただいたんですけれども、実は私、ゾンビ役前々からとても挑戦してみたいなと思っていた役ですので、今回この役をいただけてとても嬉しかったです。簡単に私の方から、自己紹介させていただきます。出身地が北海道で、趣味はカフェ巡りと写真を撮ることで、いつか自分の写真個展に出してみたいなという淡い夢を抱いております。で、他が、特技が耳コピー、カラオケ3時間通しで歌うこと、声真似でいくつか持ちネタがあります。声も性格も明るくて、まっすぐ伸びやかなのが私の特徴で、周りの人をたくさん笑顔にさせるのが自分の魅力です。今回の放送をきっかけに少しでも興味持っていただけたら嬉しいです。以上、水月みちるでした。ありがとうございました。
0: 本日レポーター役を担当いたしました、春田恵里と申します。そうですね、台本いただいた時にかなり

非現実的な状況ではあるものの実在の地名が入っていてすごく面白い台本だなと思いました。私は関西の方で主に会話劇の舞台、ラジオドラマへの出演、企業の展示イベントでのナレーターなど経験を重ねてきました。関東拠点にこれからまた活動していきたいと思っています。一見明るく天真爛漫なイメージのキャラを任せていただくことが多かったのですが、自然体に近い演技で細かな感情の機微を表現することが特にやりがいがありました。ぜひよろしくお願いいたします。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国

腕をお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト775

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法に

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

in this dark corner, there is love.

chained inside this living hell. Cries of freedom.

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。

0: 一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。